0: наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Поки люди навчилися жити, де вогонь, вода, мідні труби встигли землю свою заселити дітьми від першого шлюбу. Так вже вийшло, ніхто не судить. Кожен має власні догани. Посипають втомлені люди свіжим попелом старі рани. Ніби сплять у якомусь трансі, втихомирюють біль великий, темні площі його експансії затягнулись беззвучним криком. Якщо навіть життя носило від дітей далеко-далеко, наберіться від Бога сили, подзвоніть, прилетіть як лелека. Може, навіть не з першого разу вас почують, та це нічого, бо слова як загублені пазли. Їх потрібно шукати довго. До сльози опустити погляд, підкоритись духовним знаком. Хоч тепер постояти поряд біля тих, хто за вами плакав. Стати зрілими ще до літа і покаятись щиро-щиро, щоб вами покинуті діти отримали приклад віри.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
0: Говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
5: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко. Бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга, так, Ольга. Сестра, християнська Надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки, якби, в церкві християнської Надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от, мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. От. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі. Потім всі в ці передачі. Потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей. Вечір. Вона все кидала. У неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Яка може бути робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала, потрошечки. Раунес, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прості мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну це просто, ну, мабуть, це моє служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розстане. І просто скаже: Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо «Еммануїл». Дякую, що ви мене вислухали.
1: Пані Ольга, в мене ж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: Як юнакові додержати чистоті дорогу свою? Тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 9 по 12.

питати людей, які щось знали. Немає нічого неможливого для того, хто вірує. Немає нічого важкого для того, хто любить. Святий Бернард.

0: Бог ще ніколи не говорив жодному зі своїх дітей: «Ти ніхто, ти не маєш для мене значення, я не зважаю на тебе, мені байдуже до тебе». Він ніколи не говорив нічого подібного.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Автор псалмів спонукує нас співати Богові і покликувати Йому. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про те, що віруючі створені для прославляння Бога. З цієї натхненної проповіді ви довідаєтеся, що з погляду Біблії поклоніння Богові означає не тільки спів. Прославляння Бога повинно стати для нас способом життя. Але перш ніж ми зможемо зрозуміти, що дійсно означає славити Господа, ми повинні подивитися на себе очима Бога. Залишайтеся з нами, щоб почути проповідь Чарльза Стенлі про те, як ми створені для прославляння Бога.
0: Для тих людей, які складають Христову церкву, повинно бути цілком очевидно, що звична форма поклоніння Богові переживає серйозні зміни. У хід наших богослужінь починає поступово повертатися те, чого в них бракувало дуже довго, і цей процес відбувається у всьому світі. Річ у тому, що довгий час на християнських богослужіннях була відсутня щира хвала Богові. Ми є свідками того, як Дух Святий діє в наш час і робить церкву Господа Ісуса Христа здатною виконати свою мету, тобто прославити, звеличити і поклонитися всемогутньому Богові. Про це наша сьогоднішня проповідь, тема якої – створені для прославлення. Звернімося разом до першого послання Петра, другого розділу, і прочитаємо 9 і 10 вірші. Петро говорить наступне. «Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помиловані, а тепер ви помиловані. Тепер я хочу,

докладніше розглянути ці визначення, які, власне, є Божим поглядом на кожного віруючого. В 9-му вірші ми прочитали: «Але ви – вибраний рід». Повернімося до першого розділу цього послання і згадаємо, що Петро писав на початку. У перших двох віршах написано: «Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення, Понту, Галатії, Кападокії, Азії і Ліфінії, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир». Тут прямо сказано про те, що всемогутній Бог передбачив обрання кожного з нас. Ми є вибраним народом. Це означає, що в усьому світі немає іншої групи людей, подібної до християн. Єдиний, істинний Бог є нашим Богом. Ісус Христос, однороджений Божий Син, помер на хресті за наші гріхи і тепер живе в нас силою Святого Духа. В усьому світі немає більше таких людей, як ми. Дорогі друже, це робить тебе дуже особливим. Бог сказав, що ти вибраний. Якщо ви пам'ятаєте, у посланні до Єфесян в 2-му розділі сказано, що ми стали домашніми для Бога. Ось про що написано в 10-му вірші: «Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Бог називає нас своїм творінням, своїм шедевром. Ось хто ми. Незакінчений духовний шедевр, який сам Бог пише на своєму полотні. Бог продовжує працювати над нашим життям. Проте в першому посланні Петра в 2-му розділі, 9-му вірші говориться, що вже зараз Бог бачить нас як вибраний рід. Тепер звернімося до наступної фрази з 9-го вірша. «Ми – священство царське». Що тут мається на увазі? У народі ізраїльському цар не міг бути священником, і священник не міг бути царем. Ці дві ролі завжди існували окремо. У прочитаному уривку Петро говорить про те, що ми поєднуємо в собі одне і друге. Ось хто ми такі. Можливо, ви не почуваєтеся священством царським, але з погляду Бога це саме так. Він говорить, що кожен віруючий є царем і священником. Бути царем означає мати владу і панувати. Кожен з нас є царським спадкоємцем. Яким би не було наше походження і наше минуле, ми отримали спасіння по Божій благодаті. Ісус Христос, цар царів, помер на хресті, пролив свою кров, щоб ми могли отримати спасіння. Крім того, Біблія говорить, що ми стали Його братами. Ми стали співспадкоємцями Ісусові Христу в усьому, що належить Йому. Ми належимо до царського роду, тому що разом зі спасінням Бог дав нам також вічне життя. Ісус Христос є нашим вічним життям. Ми стали рідними для царя над царями і Господа над панами. Бог дав нам божественну царську спадщину. Він живе всередині нас. Наступного разу, коли вам захочеться принизити або покритикувати себе, подумавши про те, якою негідною і незначною людиною ви є, то просто згадайте, про що ми зараз говоримо. Ці думки посилає вам диявол. Вони не від Бога. Бог ще ніколи не говорив жодному із своїх дітей: «Ти ніхто, ти не маєш для мене значення, я не зважаю на тебе і мені байдуже до тебе». Він ніколи не говорив нічого подібного. Ви можете іноді так почуватися, але Бог цього не говорив. Він говорить, що ми є царським священством. За що відповідав священник? Він повинен був керувати поклонінням Богові. Він був посередником між Богом і людиною. Як це стосується тепер нас? Бог говорить, що ми є представниками царського роду. У нас є щось набагато важливіше, вічне, значне в порівнянні з членами якоїсь царської династії. Ми є представниками роду Небесного Царя. Але це ще не все. Бог також говорить: ви є царським священством. На нас, як на дітях Божих, лежить відповідальність за поклоніння Господеві. Ми повинні прославляти Його. Ми священники Бога на землі. Ми з вами є представниками роду царських священників. Послухаймо ще раз слова апостола Петра з 9-го вірша. «Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий». Що він хотів цим сказати? Петро хотів сказати, що ми є частиною тіла Христового, а воно є святим. Він говорить, що ми є громадою святих людей. Він не говорив, що ми завжди і в усьому чинитимемо свято, проте він називає нас святим народом. Згадаємо ще раз слова

записані в першому посланні Петра, в першому розділі і другому вірші. Там Бог сказав, що ми є вибраними, із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа. У чому ж полягає посвячення Духа Святого? Воно відокремлює нас від гріховного життя за допомогою спокути. Сам Дух Святий поселяється в нас. Він відокремлює нас від світу для Бога і виконання Його цілей. Ми є народом святим. Саме тому світ дивиться на нас і часто критикує. Річ у тому, що наш стиль життя зовсім інший. Те, що ми проголошуємо, те, у що ми віримо, те, що є для нас важливим, відрізняється від світських пріоритетів. Ми живемо в різних площинах, ми є вибраним народом. Тепер зверніть увагу на останню фразу 9-го вірша. Бог говорить, що ми не тільки народ вибраний, але ми також люд власності Божої. Подумайте про це. Ми з вами є особистою власністю Бога. Наступного разу, коли вам здаватиметься, що Бог вас не любить і не задовольняє ваші потреби, коли ви будете думати, Боже, чому ти не приходиш мені на допомогу, то згадайте, що ви належите Богові. Наступного разу, коли ви будете пригнічені, коли ви будете розчаровані і засмучені, коли навколо вас усе буде валитися, то згадайте, що ви люд власності Божої. В першому посланні до Коринтян, в 6 розділі, 19 і 20 віршах Павло написав: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ви не свої». Власне, тут говориться наступне. «За вас було дорого заплачено». У чому ж полягає ціна? Бог полюбив нас настільки, що віддав однородженого Сина, який пролив свою кров на Голгофі, щоб ми могли отримати спасіння і стати власністю Бога через Ісуса Христа. Ось хто ми. Ми не ті, ким ми себе відчуваємо. Ми – ті, за кого нас вважає Бог. Біблія говорить, що Бог зробив нас особливим народом. Друга істина, на яку я хотів би звернути вашу увагу, полягає в тому, що Він зробив нас особливим народом для певної мети. Повернімося до 9-го вірша з 2-го розділу 1-го послання Петра. «Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. І все це для певної мети, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого». Бог говорить про те, хто ми такі і навіщо Він нас такими зробив. Хочете знати, чому ви – вибраний рід, царське священство і народ святий? Ви хочете знати, чому ви належите Богові? Для того, щоб прославляти Його. Про це ми прочитали в другій половині 9-го вірша. «Щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, щоб прославляти Бога». Якщо я прославлятиму Господа, мені потрібно розуміти, що таке прославлення. Прославляти Господа Бога означає славити Його за те, ким Він є і що Він зробив. Далі ми будемо читати деякі уривки Святого Письма, і ви побачите, як у них прославляється Бог за Його могутні справи. Прославляти Бога означає захоплюватися Ним, звеличувати Його риси. Це означає звеличувати Його імення. Це означає любити Його і захоплюватися Ним, поклонятися Йому. Ось що означає прославляти Бога. Як бачите, прославляти Господа можна не лише у приміщенні церкви. Ми повинні прославляти Бога скрізь і постійно. Коли ви закохані, то не можете мовчати про об'єкт своєї любові. Коли я кохаю, мені хочеться жертвувати. Коли я кохаю, мені необхідно виявляти свою любов. Дозвольте тепер сказати вам наступне. Іноді нам здається, що в церкві ми повинні сидіти дуже тихо. Але в Біблії майже немає місць, де б говорилося про те, що в церкві потрібно сидіти тихо. Можливо, ви запитаєте, невже ви маєте на увазі наявність шуму в церкві? Ні, я просто хочу, щоб ви послухали, що сказано в 99-му псалмі про поклоніння і прославлення Бога. «Уся земля покликуйте Господу. Служіть Господеві із радістю перед обличчям Його, підійдіте за співом. Знайте, що Господь – Бог Він нас учинив,

0: Його ми і його ми народ та отара його пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я його з похвалою. Виславляйте його, ім'я його благословляйте. Бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність його з роду в рід. В останньому з прочитаних віршів зазначено причину для прославлення Бога. Чому ми повинні прославляти його? Тому що ми розуміємо, хто є Бог. Бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність його з роду в рід. Як бачите, коли ми починаємо прославляти Бога, він виявляється в центрі нашої уваги. Коли ж він перебуває в центрі нашої уваги, то ми починаємо згадувати все, що він зробив. Тепер прочитаємо перші 5 віршів із 104-го псалма. «Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте про чини Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа, пошукайте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда Його, які Він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його». Це радісні слова і радісне нагадування для кожного з нас. А тепер звернімося до 112-го псалма і прочитаємо з 1 по 3 вірші. «Алілуя! Хваліте, Господні раби! Хваліть ім'я Господа! Нехай буде благословене Господнє ім'я відтепер і навіки! Від сходу сонця аж до заходу Його прославляйте Господнє ім'я! Ми повинні прославляти Його, прокидаючись вранці, ми повинні прославляти Його протягом усього дня, і ми повинні прославляти Його, лягаючи спати. Ось що говорить автор псалма в 4-му вірші. Господь підіймається над усі народи, Його слава понад небеса. Прочитаємо також 116-й псалом. Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя. Зверніть також увагу на перший вірш 146-го псалма. Хваліть Господа, добрий бо Він, виспівуйте нашому Богу, приємний бо Він, Йому подобає хвала. Інакше кажучи, приходячи до церкви і співаючи славу Богові, ми добре робимо. Господь говорить, що Йому подобає хвала. Це означає, що славословити Бога не тільки правильно, але й приємно. Хвалити Бога – це те, що нам личить. Якщо ми не прославляємо Бога, то ми не робимо того, що нам варто робити. Бог говорить, що славити Його є доброю справою, приємною і підходящою для нас. Ми, віруючі, повинні характеризуватися тим, що прославляємо Господа, поклоняємося Йому і славимо Його за те, ким Він є. Чому? Тому що для цього ми створені. Це відповідне заняття для нас. Прочитаємо 150-й псалом з 1 по 4 вірші. Послухайте. Алілуя! Хваліть Бога в святині Його. Хваліте Його на могутнім Його небезводі, тобто зовні. Хваліте Його за чини могутності Його, тобто зауважте, що Він робить. Хваліте Його за могутню велич Його, тобто дивіться, який Він. Хваліти Його звуком трубним, хваліти Його на арфі та гуслах, хваліти Його на бубні та танцем. Ми повинні хвалити Його з радістю навіть з танцями. Невже? Це неймовірно, але тут так написано. Всередині віруючого тече джерело життя. І коли Ісус Христос звеличуватиметься і прославлятиметься, коли звіщатиметься про Його могутні діла, тоді ми не зможемо всидіти на місці. Тому, коли говориться прославляти Його танцем, в цьому немає нічого дивного. У житті людей бувають моменти, коли вони настільки захоплюються Ісусом Христом, настільки заглиблюються в Його сутність, що не можуть спокійно сидіти на місці, і тоді вони починають танцювати. Деякі подібні випадки описані в Біблії. Хіба не дивно, що ми поводимося так тихо? Знаєте, чому це відбувається? Тому що ми дивимося на танець очима цього світу і традиційної церкви, а не Божими очима. Згадайте, з чого ми почали? На що ми будемо більше орієнтуватися? На те, що здається нам правильним, чи на істину Божу? Прочитаємо кінець 4 і 5 віршів 150-го псалма. Хваліти Його на струнах і флейті, хваліти Його на цимбалах дзвінких, хвалити його на цимбалах гучних. Чи знаєте ви, що цимбали – це ударний інструмент? Їхній потужний звук далеко чути. Навіщо використовувати в богослужінні ударний інструмент? Навіщо весь цей шум? Річ у тому, що всемогутній і суверенний Бог жадає, щоб я співав на весь голос, звіщав про нього на весь голос, молився на весь голос, грав на музичних інструментах щосили і робив для нього все, на що я здатний. Він заслуговує на все це. Як ви прославите святого Бога, творця всього, що існує? Як ви прославите Бога, який подарував вам спасіння від гріхів і записав ваші імена в книгу життя Агнця? Невже ми будемо мовчати про його велич? Чому ми боїмося? Можливо, це відбувається через наше неуцтво, або через наші гріхи, або тому, що ми почуваємося незначними і пригніченими, або тому, що боїмося, що про нас подумають або скажуть люди. Прочитаємо ще кілька уривків зі Святого Письма. У посланні до євреїв, 13 розділі, 15 вірші, Бог говорить: «Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять». Нам варто без перестанку прославляти Бога, дякувати Йому і звеличувати Його. Тепер дозвольте підказати вам, як ви можете висловити свою хвалу Богові. Звернімося до послання Юди. Воно складається всього з одного розділу. Ми будемо читати 24 і 25 вірші. Це заключні слова цього короткого послання. «А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, тут говориться про Божу славу, єдиному, премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше всього віку і тепер і на всі віки. Амінь». Цими словами ми можемо славословити Бога. Нарешті прочитаємо уривок із книги «Об'явлення», 7 розділ з 9 по 12 вірші. «Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усього люду і племен із народів, і язиків стояв перед престолом і перед Агнцем, задягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи: спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві. А всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи: амінь. Благословення і слава і мудрість і хвала і честь і сила і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь». Якщо ви читатимете книгу «Об'явлення», зверніть увагу на те, що на небі не буде тихо. Там буде лунати чудове славослів'я всемогутньому Богові. Це прославлення триватиме вічно. Якщо ви хочете потрапити на небо, то це означає, що ви збираєтеся вічно прославляти Бога. Тому вже тут на землі нам потрібно навчитися це робити. Але чи знаєш ти, дорогий друже, що існують певні вимоги щодо прославлення Бога? Ми повинні розуміти, ким є Ісус. Ми повинні визнати свою гріховність, сповідати свої гріхи Богові і попросити Його врятувати нас на підставі не нашої праведності, а того, що Ісус Христос зробив на Голгофі. Ми повинні попросити Його війти в наше життя і стати для нас тим, ким тільки Він може стати. Все це ми називаємо спасінням, духовним народженням згори, наверненням, спокутою і виправданням. Всі ці важливі поняття, власне, зводяться до того, що Бог прийшов на землю, щоб простити наші гріхи і зробити нас своїми. Ми ніколи не зрозуміємо життя і його істинного значення, поки не довіримося Господу Ісусові Христу як своєму Спасителеві, та поки не навчимося прославляти Його і поклонятися Йому.
1: Поки ви не довіритеся Ісусові Христу як своєму Спасителеві, ви не зможете прославляти Бога. Ви розділені з Ним. Чарльз Стенлі спонукує вас попросити Господа простити вам всі гріхи і запросити Ісуса у ваше життя. як тільки ви відчуєте на собі всепоглинаючу любов Господа і Його просто.

прощення, то славослів'я йому буде природним наслідком. Можливо, прославляти Бога є для вас чимось дивним і незвичним. Якщо це так, то прислухайтеся до слів 144-го псалма. Нехай слова, записані з 1 по 7 вірші, стануть вашою молитвою Господу. Хвала Давидова. Я буду тебе величати, о Боже мій царю, і благословлятиму ім'я твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму ім'я твоє по вік віку. Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величчя його. Рід родові буде хвалити діла твої, і будуть могутність твою виявляти. Про пишну славу величчя твого, про справи чудовні твої розповім. Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, а про велич твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику твою сповіщатимуть, і будуть співати про правду твою. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: не поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
5: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, що разу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
0: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до Нього. Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо всіх на світлій хвилі, і сьогодні ми будемо говорити і ділитися одне з одним тим, що, на жаль, в чому ми потребуємо сьогодні дуже часто. Проте це все одно наше життя, це все одно частина історії України, через яку ми проходимо разом. І краще вже в цей момент об'єднатися і підтримати одне одного, ніж піддаватися страху, до якого і штовхає нас ворог. Тож, шановні слухачі, сьогодні пропонуємо поговорити про те, як молитися під час небезпеки. Таких митій, коли земля буквально вибивається з-під ніг, сьогодні, на жаль, дуже багато українців, звуки сирен, тривожні новини, раптова загроза життю чи здоров'ю. У такі хвилини багато хто намагається боротися саме зі страхом. І я пишаюсь людьми, які діляться, що вони вільно і рівно рухаються, продовжують рухатися. І здається, що це неможливо. Проте Слово Боже говорить, щоб ми не боялися, в буквальному смислі не боялися, коли будемо бачити, написано, жахи. Як же до цього дійти? Звісно, що хтось може сказати з досвіду, що це неможливо. Хтось може сказати, що в ці моменти не згадуєш про ці слова, проте Слово Боже – це слово життя. І якщо це слово життя, то краще нам йому довіряти. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, як молитися під час небезпеки. Поділіться, чи вдається вам взагалі молитися в цей момент, чи чесними ви стоїте перед Богом, коли відчуваєте небезпеку. Телефонуйте нам у прямий етер, а ми приготували для вас прямий

Ми включення зі служителем, з пастором церкви Еммануїл у місті Кременчуці Полтавської області Максимом Василенко. Тож, щойно ми будемо зв'язуватися зі служителем з міста Кременчук, а я пропоную вам послухати пісню, яка називається «А я вірю Богу». Саме про це будемо говорити, яким чином в той момент, коли страшно, ми продовжуємо вірити Богові.

0: шановні слухачі, ми продовжимо нашу розмову. Я рада вам представити. Ми обіцяли вам зустріч зі служителем, з пастором. І я вам представляю зараз з нами на зв'язку пастор церкви Еммануїл у місті Кременчук Полтавської області Максим Василенко. Я вас вітаю.
1: Вітаю, шановні слухачі. Вітаю вас, Світлана.
0: Пастора Максима, у нас сьогодні і проста, і складна водночас тема, тому що вона надзвичайно близька і настільки близька українцям, що аж не хочеться, щоб вона була настільки близькою, тому що зараз доволі часто доводиться молитися, якось реагувати під час небезпеки. І з нашими слухачами ми розпочали оцю тему, як же нам молитися під час тривоги, під час сирен, під час раптової небезпеки зі здоров'ям чи життям. Всі знають, що в цей момент атакує страх і навіть відчувають таке, знаєте, як стискає начебто все тебе. Але Слово Боже говорить, щоб ми не боялися жахів. І, напевно, якраз це те, про що говорить Ісус, щоб ми не боялися. Як не боятися? Як молитися? Що ви скажете?
1: Я хочу сказати, що, по-перше, якщо є виклики якісь, якщо якась є тривога, то все нормально, якщо ви підете в безпечне місце, у сховище, от, і будете там перебувати. Це, по-перше, не нехтуйте тривогами. По-друге, і що дуже важливе, коли закінчиться тривога, коли ви будете в спокої, то вам потрібно кожному з нас, віруючому, достати Слово Боже. І знайти, де в Слові Божому сказано про наш захист. От. Дуже важливо розуміти, що якщо ми потребуємо Божому захисту, от, то Бог не діє так, що щось відбувається, якийсь виклик, і Богу там приносять і кажуть, що от один віруючий, він дуже кричить, він в небезпеці, давай його якось врятуємо. Бог каже, чи є в нас якісь вільні ангели, щоб послати його, бо він там так сильно молиться. Бог так не робить. От. Ви знаєте, що якщо ми потребуємо сьогодні спасіння, то Ісус не піде сьогодні на хрест, щоб нас спасти. Да? Він це вже зробив 2000 років назад. І ми через цю дію ми спасемось, кожна людина. Те ж саме зціленням. Зцілення, якщо ми потребуємо сьогодні зцілення, Бог не буде нас зцілювати, тому що Він це вже зробив. Він не буде знову йти до позорного столба і отримувати рани, щоб ми зцілилися. Він вже це вже зробив. Те ж саме і з Божим захистом. Ми повинні знати, що якщо ми народжені згори, якщо ми в Царстві Небесному, якщо

0: то ми перебуваємо в Слові, то написано, що ми благословені усім благословенням небес. І одне з благословень небес – це захист Божий, який ми маємо. Тому нам кожному треба утвердитись, бо Бог не приніс, знаєте, не робить так. Якщо у вас там війна, вам потрібні такі молитви. Якщо у вас хвороби, вам потрібні такі молитви. От. Він вже все вже дав. Наприклад, ізраїльському народу, коли він почав жити як народ, Бог йому дав закон, правила, систему, по якій має жити народ ізраїльський. Нам Ісус приніс своє слово і приніс теж систему царя, правління, по якій ми маємо жити, по якій ми маємо, як написано, покаятися. Тобто ми маємо мислити цим образом, що Бог вірний, що Він захистить. От. І ми маємо це благословення.
1: Тобто після небезпеки треба повертатися в те, щоб зростати в пізнанні Христа, в пізнанні того, що ми маємо в ньому, і які оті небеса тут на землі.
0: Там ми повинні затвердити, чи є в нас захист від Бога, чи ні. Де в ньому, де каже Ісус про Божий захист? Де написано в Новому Заповіті, що ми маємо Божий захист? От. І одне з місць я привів, що Божий захист – це одне з благословінь небес. По-друге, ми повинні повірити цьому, що Бог вірний, Він своє слово тримає, і Він це вже нам дав. От. І якщо ми в цьому стверджимось, то ми... Нас вже, знаєте, вже чим більше ми стверджуємося, тим менше страху у нас відбувається. Тому що страх, він паралізує, він нас сковує. Бог не хоче, щоб ми були в паніці, в страху. От, тому треба з цим розібратися, треба в цьому затвердитись. Одне ще слово є, Ісус, пам'ятаєте, каже, що ви будете наступати на всяку ворожу силу, і ніщо не зашкодить вам. Ніщо не зашкодить вам. Сьогодні війна, декілька років назад була пандемія, але Слово Боже не змінилось. Ніщо не зашкодить нам, ніщо. На особистому прикладі я можу сказати, що коли якась тривога, якась небезпека, ми чуємо, от, все в порядку. Я можу сказати, перше, що зброя ворога не матиме успіху. Вона ламається, руйнується, падає в безлюдні міста, нікому не зашкоджується. Що я роблю? Я наступаю на ворожу силу. Uh-huh. І по-друге, я знаю, що друга частина, вона діє на мене, що ніщо не зашкодить мені. От я можу спокійно довіряти Богові.
1: У нас багато слухачів, які пишуть про те, що, на жаль, вони не мають фізичної змоги спуститися в укриття або взагалі вийти з квартири, навіть іноді з кімнати в більш безпечне місце. І тому це слово, яке живе і дієве поряд з ними в ліжку, так само, як і приймачі світлого радіо, часто з людьми поряд дуже. А це дійсно той захист і оця віра, той захист, який залишає цілими і неушкодженими як будівлі, так і людей. Я знаю, що у вас маленький син, і в багатьох сім'ях є теж маленькі діти. Як заспокоювати дітей? Чому ви вчите от саме про маленьких дітей, щоб вони не тривожилися, бо так, як вони притискаються до батьків, то зрозуміло відчувається, що вони теж дуже сильно бояться.
0: Ви знаєте, ми як батьки, ми повинні показувати приклад для дітей. От, тому сказати, що ми не спускаємось до сховища, або ми, там, приклад, чи в коридорі, чи якось не реагуємо, це неправильно. От, по-перше, що діти дивляться, сусіди дивляться, знаєте, я не хочу теж, щоб сусіди думали, ось він не спускається, не реагує, і ми залишимось. Mm-hmm. Але я знаю, що в небезпеці Бог спасе мене, але люди будуть інші під загрозою. Тому ми йдемо в сховище, але ми йдемо в сховище не від страху, тому що нас Бог бачить, щоб ми там комусь допомогли, когось підтримали, за когось помолилися, когось утішили. От. І коли ваші діти будуть бачити вашу реакцію на те, що відбувається, повірте, вони теж будуть приймати участь в цьому. Вони будуть цим наповнюватися. Коли ви переживаєте страхи, вам страшно, діти теж.

0: відчувають.
1: Пасторе Максиме, я ще на завершення нашої розмови хочу, знаєте, таке підсумкове слово, щоб ви сказали не лише про небезпеки, а про зараз багато труднощів і з роботою непросто, і взагалі от з емоційним станом, навіть люди, у кого є робота, багато складнощів зустрічаються з цим. Перебуваючи от в цьому благословенні небес, так, якою має бути все ж таки от наше буденне, наш ранок, наш початок будь-чого, яким має бути? Бо, ну, якщо ми усвідомили, що так, да, небеса в мені, і все злагоджено, все добре, цього достатньо, чи необхідно все ж таки ще щось робити з нашого боку, я маю на увазі в якості молитви?
0: Потрібно. По-перше, що скаже, що перше шукайте Царства Небесного і Його праведності. Перше, що ми повинні робити, це шукати Боже управління в нашому житті, Його волі. І праведності – це відповідне наше життя по вірі в цій реальності, яку створив нам Господь Ісус для життя, для єднання, для спілкування з Богом. В це вірити, по-перше. От. Тому що світ хоче тримати нас всіх в страху. Через новини, через різні обставини – і так далі, і так далі, і так далі. От. Але наша мета, ну, кожному перебувати у слові, стверджувати в слові, в спілкуванні з Богом. В спілкуванні, що дуже важливо, що дуже укріплює. От. Тому що, знаєте, ну, якщо ми навіть не встигли помолитися, коли якась небезпека, якщо ми навіть не встигли якось відреагувати, але це не змінює Бога і Його слова. От. Тому, якщо ми навіть щось не так, Бог вірний, Він все знає, Він все бачить, от Він захистить. І нам, повірте, нам, як дітям Божим, нам навіть дуже, неймовірно, дуже складно от кудись вийти із Божого захисту, так казати.
1: Дуже цікава думка. На ній і завершимо. Дякуємо вам, що ви приділили час для спілкування з нашими слухачами і фіксуємо у нашій скринці сьогоднішніх порад, що з Божого захисту віруючій людині дуже складно вийти, бо Бог вірний. Нагадаю, шановні слухачі, що з нами у прямому включенні сьогодні був пастор Максим Василенко, місто Кременчук, Полтавська область, церква Еммануїл. Ще раз вам дякую, до наступної зустрічі, спасибі вам.
0: Ім Божого захисту і благословінь.
1: Спасибі. Шановні слухачі, цікаво, що нашу розмову продовжимо піснею, яка от у нас з'явилася в плейлисті, називається «Не бійся, не бійся», гурт «Аніка» на Світлому радіо продовжує обговорення теми дня.

0: Шановні слухачі, така прекрасна пісня «Не бійся, я з тобою тут». Завжди проголошення на Світлому радіо. І ми сьогодні говоримо про молитву під час небезпеки. Нашу розмову розпочали ми прямим включенням з міста Кременчука. І була отака паралельна порада про те, що треба зануритися в пізнанні Христа, запевнитися в тому, що ми в Царстві Божому, і тоді знати, що Бог завжди з нами. Ми продовжуємо нашу розмову, маємо телефонний дзвінок з міста Харків. Доброго дня, вітаємо вас.
1: Вітаю всіх слухачів, вітаю братів, сестер, вітаю команду Світлого Радіо. Я хочу сказати за молитву. Ну, у нас практично треба весь час стояти на колінах. Тому я вже стою, якщо я стою на коліна, я, знаєте, такої змоги, щоб весь час стояти, я не маю, бо ну, така в мене обстановка, що мені треба заботитись, в мене син інвалід. Але як я стою, особливо вночі, я спочатку дякую Богу, що Він був, є і гряде. Дякую, що Він за Його обітниці. І дякую за те, що він сказав, що не бійся і не жахайся, я з тобою. І дякую, що він наша щита, наша скеля, наш захист, наше спасіння. Ну, все, що приходить мені, знаєте, не в ту хвилину. Я дякую. Стараюсь багато не говорити, але хочу сказати, що бувають і такі хвилини, що я просто можу сказати, Господи, ти б чуєш мене, прости, помилуй, захисти. Буває таке, що я вообще мовчу. Так що оце таке моє. Я дякую, не знаю, а хочу, да. Чула, що сестра каже, що молиться духом. Ну, мене поки не виходить це.
0: Нікого не виходить Бога. Без Бога, да. Ні у кого не виходить, бо люди да. Земні цієї мови не знають. Але та людина небесна, яка всередині вас є, вона знає цю мову. І Господь знає, ого, як вам відкрити вуста. Спасибі вам, пані Ніно. Дякуємо. Ми продовжимо нашу розмову.
2: Доброго дня.
0: Доброго.
2: Я хотіла сказати, що ми в церкві молимося, я хожу вже 8-й рік, ну, джерело життя. Ми в неділю всю дорогу молимося, на домашній групі молимося. Я вдома молюся завжди, як тільки був вляття, читаю 90-91, ми на українській мові 91-й псалом читаю. Мене правнуки, ну, бояться трохи, я кажу, не бійтеся, не треба падати духом. У мене чоловіка сестра з Гуляйполя, але в Германії, і охкала, кажу, Наташа, ти що в самому ділі? Ти, кажу, грамотна людина, в бібліотеці робила, знаєш багато всього. Чого ти, кажу, охкаєш? Нельзя. Треба думати про те, що ми побідимо, що ми під Божою защитою, що ми можемо побідити. Кажу, нельзя, кажу так. І от те, ну, в мене люди на площадці, там, молоді, в яких чоловіки воюють, і є постарше, кажу, не охкайте, не ахкай. Я сиджу рядом тут, площадочка біля вічного огня в нас. Вони так тихо, кажу, спокійно, давайте підемо, їдіть сюди. Кажу, вони бігуть, так там говорять, наша бабуся все організує. Мені ж вже буде 87. У мене чоловіка вже 24 роки нема. Я ту війну бачила, дочок обох нема, дітей нема. Ну, у мене внучка є і правнуки є. Ну, не хочу розстраюватися. Дочки, це саме больне місто. Вони трагедії були 5 років, я розказувала вже вам.
0: Пані Анно, вам, знаєте, спасибі за те, що ви поділилися підтримкою, і ми щиро благословляємо вас, щоб там підтримка, де потрібно для вашої душі, щоб ви її прийняли від Господа прямо зараз.
3: Програма транслюється у повторі.
0: Продовжуємо. Приймаємо телефонний, наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
4: Доброго дня, моє Світле Радіо.
0: Вітаємо вас.
4: Вітаю всіх з далекої Данії. Хочу сказати, що дуже сьогодні важлива тема, бо ми зараз переживаємо тяжкі часи в нашій Україні, війна жорстока, кровава. І ми, як християни, знайомі із самим Ісусом Христом. з його вченням.
0: Угу.
4: Знаємо, що Господь дав нам обітницю, дуже важливу. Він нам сказав: «Не бійся, бо я з тобою». Це він

0: сказав нам усім. Мене дуже підбадьорює ще така обітниця, записана в Матвія 18:19. І тому кожного ранку, рано, коли тільки світає, у мене в Данії це 4-5 годин, а в Києві це 5-6 годин. Я маю спільну молитву із сестричкою Танею Юхименко, з якою я познайомилась 4 роки назад через Світле Радіо. І ми молимось за все і дякуємо за всіх і обов'язково за наше Світле Радіо, за мир в Україні, за пробудження в Україні, за наших захисників, за наші міста і села.
1: Дякую.
0: Ці слова звучать так: якщо двоє з вас тут, на землі, погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, воно буде здійснене для них Отцем моїм небесним. Це такі напутні слова Матвія 18:19. Особисто мене вони підтримують, і я вірю. І от коли ми помолилися з самого ранку цією молитвою, а вона триває і 20, і 30 хвилин, я маю заряд Божої віри, надії, натхнення на цілий день. Мій дорогенький синочок, він на війні уже 5-й рік. І ми молимось, і я знаю, що він обов'язково повернеться додому з перемогою, бо ми молимось.
1: Так, ми погоджуємось з вами. Погоджуємось, бо Бог вірний. Бог вірний. Дякуємо, пані Любові. Дякуємо за те, що нагадали про обітницю молитви згоди. Це дійсно дуже важливо, особливо для тих людей, які не можуть виходити в укриття. Якраз молитися з кимось – це теж дуже добре. Наступний телефонний дзвінок приймаємо. Дякуємо, шановні слухачі, що телефонуєте. Ми приймаємо ще телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть. Алло.
2: Доброго ранку всім.
1: Доброго.
2: Хто слухає Світле Радіо, дякуємо Богу, що дарує нам цю можливість. Хай благословляє всіх нас на все добре, розумне. І я хочу сказати, в часи дуже такі трагічні, дотужні, а вони в нас частенько, то я використовую дуже короткі молитви. Довго молитися не виходить. І просто виривається з душі, серця такий дикий крик. Дуже коротенькі молитви, благання. Батенько Небесний, захисти нас, порятуй і проси нас грішних. Оце як, похоже, як митарю там молився у храмі, а неподалік коло нього фарисей. Ти розсипався у всяких своїх достоїнствах і так далі. А та людина била себе в груди.

0: одному рівні. І оця коротка молитва, виривається з душі. Так, дійсно, навіть ось цей фізичний дотик відчуваєш, якби тебе хто по голові провів лагідною рукою батьківською, чи доторкнувся до тебе плеча руки. Ну, це духовні такі явища, ти їх на духовному рівні відчуваєш і знаєш, це дотик Батька Небесного. І якось воно стишується, хоча кругом, ну, дуже руйнація. Наш Харків дуже, та як і Київ, і як і всю нашу нині Україну, так обстрілюють жорстоко. І оці дуже щирі, дуже відверті, з великою довірою, дитячою довірою, коли ти звертаєшся, оці всі емоції, вони стихають, відступають. І інколи себе дійсно заставляєш по-мужньому так себе зібрати, а інколи як дитина, дійсно, тасочка, порятуй нас, захисти, будь ласка.
1: Дякуємо, пані Ольга, спасибі вам. Спасибі. Так, все, що ми підсумовуємо, так, от разом з слухачами говоримо, і ми говоримо відповіді всіх, можна підкреслити одним словом – щирість. Щирість і чесність перед Богом. І ми говорили про те, чи можемо ми висловлювати Богові свої переживання, ці свої страхи і якісь нерозуміння, то маємо прекрасний допис зараз у Вайбері, відповідь на це запитання, чи маємо ми триматися виключно мужньо, чи можемо говорити відверто з Богом, як з Отцем, і про свої страхи. Ось у нас написала пані Антоніна, вона написала про те, що згадаємо, що перед хресною смертю Ісус переживав таку смертельну тривогу, що написано, його піт був як краплі крові, і він молився: «Отче, коли б ти волів пронести мимо мене цю чашу, та проте не моя воля, а твоя нехай буде». Дякуємо за це прекрасне нагадування про те, що дійсно Бог був в людському тілі. І він знав, що таке страх перед смертю, він це пізнав, проте зберіг оцю тверезість і відповідальність довіри Отцеві Богу, Отцеві Небесному. І знаєте, ми так само, це наша частина, так, Господь нам говорить, не бійся, коли будеш бачити, коли будуть чутки тебе наздоганяти, да, про війни, ми живемо посеред війни, але він говорить нам, ти не бійся, він не каже, що я за тебе не буду боятися, це означає, що він усвідомлює, що ми люди, і ми будемо боятися, ми будемо лякатися, проте він нам дав зброю, він нам дав захист, він нам дав все, щоб зберегти наші тіла і душі від ушкодження, від найбільшої поразки в житті, від смерті вічної. Він нам дав самого себе. І найголовніше, коли ми приймаємо Христа своїм Господом і Спасителем, ми стаємо Його дітьми, ми стаємо жителями Небесного Царства. І про це важливо і пам'ятати, і нагадувати своєму тілові, своїй душі за будь-яких обставин. Нашу розмову продовжуємо і маємо телефонний дзвінок з міста Чернівці. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, представтесь.
2: Доброго дня, миру і Божих благословень.
1: Дякуємо, Марія. Дякуємо.
2: Ми знаємо, що живемо в дуже важкі часи, і щоб залишитися вірними Богові, нам як ніколи потрібно приділяти увагу своїм молитвам. Тому ми повинні щодня виділяти час на розмову з Богом і вихваляти Його, дякувати Йому за все, що Він для нас робить, і просити, щоб Він допоміг нам долати проблеми і опиратися спокійно.

0: вкусом, не дозволяти нікому і нічому заважати нам регулярно молитися до Бога. Бо ми знаємо, що Він наш Небесний Батько, Він нас слухає. І тому в Біблії говориться, що Бог запевняє нас. Псалом 145:18-19, що Він близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його в правді. Він чує їхній клик про допомогу. І ще ми знаємо, що люди тепер страждають, але Бог запевняє нас, щоб ми не тривожилися, бо Він зміцнить нас, як написано в Ісаїї 40:10-13. І ще ми повинні подумати, якщо ми дуже в скрутній ситуації, то Бог має силу нам допомогти, тому що Він у Івана 3:16 написано, що Бог настільки любить світ, що віддав свого єдинородного сина, аби кожен, хто виявляє, що вірить в нього, не загинув, а отримав вічне життя. Тому ми завжди дякуємо Богу, прославляємо Його і дуже хочемо, щоб Він вислуховував. І ми знаємо, що Він вислуховує наші молитви, бо Йому не байдуже до нас. Він добре знає про всі наші тривоги, переживання, і Він хоче нам допомогти. І Біблія каже, що ми всі тривоги покладіть на Нього, бо Він дбає про вас. Слава Йому навіки. Дякуємо за все, що Він для нас робить. Дякуємо вам.
1: Дякуємо, пані Марії, дякуємо за дзвінок. Шановні слухачі, дякую всім, хто доєднався до нашої розмови про те, як знайти слова, як молитися під час небезпеки, під час тривоги. А зараз якраз триває тривога у Києві, і тому ми говоримо, що зброя ворога не матиме сили і впаде в безлюдні місця, і не буде нікому нанесена шкода, охорона і захист, яку ми маємо в Ісусі Христі. Наші слухачі ділилися тими місцями списання, які допомагають триматися в цей момент, і це були слова про те, що Христос говорить: «Не бійся, бо я з тобою». Про молитву об'єднання, коли двоє погодяться про на землі, то буде їм, Матвія 18:19 нагадували. Ділились тим, що ця молитва може бути дуже короткою, але все ж таки намагатися не жахатися, і якщо немає сил говорити, то краще помовчати і довіритися Богові серцем, ніж панікувати. Ну і я хочу нагадати про ті слова, якими ділився з нами на початку розмови пастор Максим Василенко з міста Кременчук, церква Еммануїл, про те, що Ісус вже все зробив і вже нас врятував і зцілив. І захист – це частина благословень, про які написано, що в Ісусі Христі ми благословені всіми благословеннями небес. Тому не забуваймо про це і пам'ятаємо, що Господь сказав, що ми будемо наступати на ворожу силу і ніщо не зашкодить нам. Тож, віримо, що Бог створив нас для спілкування з Ним і для виконання Його волі. Тому в ті моменти, коли ми маємо мирні години, мирні дні, робімо це. Не біжимо до Бога тільки коли страшно, а живемо за Його волею. І на завершення хочу нагадати про допис, який надійшов нам у Viber, про те, що сам Христос, Він переживав глибокий біль і страх перед загрозою. І молитися в небезпеці – це також можна приносити Богові свій страх і біль, як зробив Христос, коли був на хресті. Чесно відкривати своє серце, але так само, як зробив Ісус Христос, залишити останнє слово за волею Божою. А Божа воля про те, щоб ми повсякчас були з Ним і мали

0: його життя. Псалом 90, звісно, про Псалом 90 згадували, писали дуже багато наших слухачів, а ми на завершення можемо лише нагадати, що перший вірш, яким починається 90-й псалом, говорить про людей, до яких він написаний. Той, хто під покровом Всевишнього живе, під його крилами спокійний буде. Тому живе під покровом Всевишнього – це не людина, яка знає про Бога, а людина, для якої Бог є Господом її життя. І для цього необхідно визнати, що я людина грішна, і я потребую Тебе, Боже. І я вірю, що Христос, Син Божий, Він помер і воскрес на третій день. І прошу, щоб Господь Ісус став моїм Господом і Спасителем, і приймаю дар вічного життя. Оці слова, слова молитви покаяння, слова молитви навернення до Бога роблять вас дитиною Божою. Якщо ви повторили за мною, то я вас вітаю. Якщо ви цього не встигли зробити, Псалом 50, Новий Завіт, віруючі люди, яких ви знаєте, і світле радіо, на якому дуже часто звучить ця молитва, молитва покаяння і навернення до Бога. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
3: Господи, буду прославляти Тебе всім серцем своїм. Буду розповідати про всі чудеса Твої. Буду радіти і співати імені Твоєму, о Всевишній. Ти на престолі, суддя праведний, і судиш по правді і справедливості. У ворога зовсім не стане сили, і він відступить назад, коли Господь стане супроти нього. Господь буде судити Всесвіт у праведності, і всі народи буде судити справедливо. Господь буде помічником для праведного у добрі часи та в утисках. Безбожний гнів у Господа викликав, тому що сказав, що Бог не вимагатиме звіта. Господи, посором нечестивого і безбожного, поблагослови смиренного і праведного, і прослав самого себе. Господи, хай люди наші побачать свою безпорадність без Тебе, і хай відчують безмежну любов Твою, і поспішать до Тебе за милістю, прощенням і спасінням. Хай навіки буде слава Господу Богу нашому. Амінь.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання – немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите, зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

білим по білому, щастиня жовтна. Прости мене тками або по золоті, вишита долею на полотні.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світло радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у системі.

0: освітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
1: Сину мій, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї.
2: Цитата з Біблії.

радіо «Еммануїл». У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва має за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну. Щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві. Молитві каяття. Що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, просіль з ними, дай їм вічне життя. Господі, дай їм народження згори. Щоб вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, помилці Твої просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, щоб всі ми укріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Східна Європа. Притча про три деревця. Одного дня три лісових деревця вирішили, що не бажають загинути від старості, і тому молитимуться, щоб їх використали для якоїсь шляхетної цілі. Перше деревце захотіло стати яслами, в яких утомлена худоба могла б наїстися після важкої денної праці. За таку скромність Бог винагородив це дерево. З нього зробили дуже особливі ясла, ті, в яких поклали Божого Сина. Друге деревце молилося, щоб стати човном. Його молитва була почута, і незабаром прекрасне дерево дало притулок особливому подорожньому – Божому Синові. Воно почуло, як Ісус гамував сильну бурю, сказавши: «Замовкни, ущухни». Дерево вважало, що варто було прожити життя, щоб стати свідком такої сцени. З третього дерева зробили величезний хрест. Спершу дерево глибоко засмутилося своєю долею. Та одного дня Ісуса Назарянина прип'яли до нього. Як не дивно, хрест не почув стогонів та проклять, які доносилися з інших хрестів. Натомість він почув, як Син Божий дарує слова любові й божественного прощення. Слова, що відкрили шлях до раю розкаяному злодієві. Дерево зрозуміло, що його участь у розп'ятті Ісуса передбачена для спасіння людства. У підпільних церквах Східної Європи притчу про три деревця часто розповідали для підбадьорення тих, хто страждає за свою віру. Ці вірні потребували бачити мету у тому, що вони витерпіли. Вони потребували таких високих надій та поривань. Вони вимагали, коли вперше сказали, що хочуть, аби Бог використовував їх для своєї слави. Здавалося, що переслідування віддалило їх від Божого замислу. Як може таке несправедливе страждання знадобитися для цього замислу? Як дерево, що стало хрестом, вони усвідомили, що їх також трансформували для мети, яку має Бог щодо їхнього життя. І з цього погляду страждання слід розглядати не як скасування Божих планів щодо вашого життя, а як наближення до них.
0: Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний.
2: Послання до Римлян, 5 розділ, з 3 по 5 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 9 липня.
1: Мудрий слухає і додасть знання, а розумний набуде мудрих порад. Книга приповістей, 1 розділ, 5 вірш. Завжди будьте відкриті до навчання та нових знань. Мудрість приходить через слухання та розуміння.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім нам треба ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення, чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять Його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в ньому.

0: і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому.
1: Псалом 68, вірші з 31 по 37.

0: Знову настав час нашої передачі, любі друзі. Вас вітає програма «Подорож країною Біблія». Прошу приєднуватись. Адже під час наших зустрічей ми розглядаємо найславетнішу книгу всіх часів – Біблію. І сьогодні ми знову поринемо у сиву давнину, в часи, коли жили і проповідували пророки, устами яких Бог промовляв до свого вибраного народу. Перед вами книги Старого Завіту. Давайте звернемося до книги пророка Захарії, книги, що відкриває нам невидиме. Ви отримуєте те, що бачите. Така тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Цей клас є вивченням всієї Біблії. І сьогодні ми будемо вивчати книгу чергового пророка Старого Завіту. Я запрошую вас розглянути разом зі мною пророцтва великого пророка Захарії. Захарій є пророком невидимого. І його книга бачить невидиме. Літературна форма книги пророка Захарія чудова. 8 разів в 6 розділах Захарій спершу описує видиму проблему, яка доводить Божий народ до відчаю. Захарій зосереджується на цій видимій проблемі. Потім він повертається назад і відкриває Божим людям і нам Боже об'явлення. 53 рази в 14 розділах він вживає слово «Господь Саваот», що означає «Бог, який має владу керувати всіма силами та всією владою

цього світу та давати нам все необхідне, щоб ми могли вирішити свої проблеми та стати зрілими водночас. Книгу пророка Захарія можна було б назвати «Апокаліпсис сьогодні». 9 разів він говорить про апокаліпсис або про Боже об'явлення. Багато апокаліпсичних пророків показують нам, що Бог зробив і що Він збирається зробити в майбутньому. Однак Захарій дає нам об'явлення про те, що Бог робить зараз. На нашому останньому занятті я казав, що бачення невидимого – це дуже важливий принцип Біблії. В 11 розділі послання до євреїв ми маємо дуже чудове описання віри. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Але все ж таки, що таке віра? Ми можемо сказати про віру, що віра – це доказ небаченого. В останньому розділі Євангелії від Івана Хома почув, що Господь після свого воскресіння з'явився іншим апостолам. Хома сказав, «Коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не вірую». Через 8 днів, після того, як Хома сказав це, Господь об'явився знову і сказав, «Хома, простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого». Хома відповів і сказав, «Господь мій і Бог мій», промовляє до нього Ісус, «Хома, тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили й увірували». Ось що таке віра – бачення невидимого. Віра – це свідоцтво невидимого. Бог невидимий, тому щоб вірити в Нього, ми повинні мати віру. В Новому Завіті ми кілька разів читаємо, що віра є подарунком від Бога. Віра є свідоцтвом на користь невидимого Бога, який дав нам цю віру. За допомогою віри ми з вами можемо бачити невидимого Бога. Отже, це послання Захарії, і це його метод, з допомогою якого він хоче, щоб ми побачили невидимого Бога. Для різних видів справ потрібні різні види сили. Наприклад, потрібна сила певного виду для проповідування. Інший вид сили потрібен для навчання. Інша сила потрібна для того, щоб бути матір'ю і виконувати домашню роботу. Ще окрема сила – потрібна для того, щоб працювати з молоддю. Потрібен певний вид духовної сили для того, щоб бути пастором. Більше року я був пастором у молоді. Це вимагало від мене певного духовного настрою і сили. І я вірю, що для того, щоб збудувати той храм в Єрусалимі, люди повинні були мати певний вид духовної сили, особливо, якщо врахувати, що було багато противників цієї відбудови. Юдейський народ потребував видіння від Бога для того, щоб перебороти депресію та відчай і перемогти ворожі народи навколо них. Дуже важливо бачити невидиме. Ви можете мати тіло, сповнене світлом або сповнене темрявою. Різниця в тому, як ви бачите речі, яким є ваш погляд, яким є ваше мислення, як ви бачите речі. Чому Бог постійно питає цих пророків? Що ти бачиш, Захарію? Що ти бачиш, Єзекія? Що ти бачиш, Ілля? Пророки кажуть нам, що вони бачать, бо вони бачать Бога. Ці нещасні люди, які намагалися відбудувати власне життя, повинні були побачити Бога. Вони повинні були побачити щось добре. Вони повинні були побачити джерело їхньої сили. Ось чому Бог дав їм Захарія. Якщо ви пильно вивчите послання і метод проповіді Захарії, ви зрозумієте, що він каже. Ви отримуєте те, що я бачу. Це сучасний вираз. Ви отримуєте те, що ви бачите. Це також правда в духовному вимірі життя. Як ви бачите речі? Що ви бачите? Це те, що ви отримуєте. Якщо ви не бачите, що Бог є, ви не відчуваєте захисної дії Бога, який може допомогти вам і вирішити всі ваші проблеми. Ви безпомічні. Ви самотні. Якщо Бог кличе вас виконати його роботу, і ви не знаєте, що Бог є джерелом цієї роботи, і що Бог стоїть за цією роботою,
Ви ніколи не зможете виконати її. Ви ніколи не зможете виконати Божу роботу силою плоті. В Біблії слово «плоть» означає «людина, відділена від Бога». Тобто, для того, щоб виконати Божу роботу, ви повинні бачити Бога. Наскільки великим є Бог, якого ви бачите? Ми повинні погодитись з визначенням Джо Філіпса, який написав книгу під назвою «Ваш Бог надто малий». Багато хто з нас має Бога, який надто малий. Ми бачимо Бога, але Бог, якого ми бачимо, недостатньо великий, щоб вирішити наші проблеми, або недостатньо великий, щоб виконати роботу, на яку він вас покликав. В перших 6 розділах свого пророцтва Захарій 8 разів показував людям Господа Бога Всемогутнього, який був достатньо великим та достатньо сильним, щоб подолати їхні труднощі та робити свої справи через них. Я хотів би зосередитись на декількох моментах, коли Захарій своїм духовним видінням закликає людей виконати видиму роботу. Я хочу зачитати вам з 1 по 17 вірші 1 розділу книги Захарія. Ми читаємо. 20-го і 4-го дня 11-го місяця, це місяць Шеват, за 2-го року Дарія, було слово Господнє до пророка Захарія, сина Берехії, сина Ідового, таке. Бачив я цієї ночі, аж ось на червоному коні їде муж, і він стоїть між митрами, що в глибині, а за ним коні червоні, руді та білі. І сказав я: «Що це, мій пане?» І відказав мені той ангел, що говорив зо мною: «Я тобі покажу, що це таке». І відповів той муж, що стояв між митрами, та й сказав: «Це ті, що Господь їх послав обійти землю». І відповіли вони Господньому анголові, що стояв між митрами, та й сказали: «Перейшли ми землю, і ось уся земля сидить спокійно». І відповів ангел Господній, та й сказав: «Господи Саваоте, аж доки ти не змилосердишся над Єрусалимом та над юдиними містами, на які ти гніваєшся оце 70 літ. І відповів Господь анголові, що говорив зо мною слова добрі, слова втішливі. І сказав до мене той ангел, що говорив зо мною: «Клич, говорячи, так говорить Господь Саваот: піклуюся я про Єрусалим та про Сіон великим піклуванням, і гнівом великим я гніваюся на ті спокійні народи, на яких я мало гнівався, а вони допомогли злому. Тому так промовляє Господь: вернуся я до Єрусалиму з милосердям. Храм мій буде збудований у ньому, говорить Господь Саваот, а мірничний шнур буде розтягнутий над Єрусалимом. Ще клич та й скажи: так говорить Господь Саваот: знов добром переповняться міста мої, і Господь ще потішить Сіона, і ще вибере Єрусалима». Це перший приклад видіння Захарії, коли він говорить про видиму проблему юдейського народу, але розказує їм про невидиме, яке допоможе вирішити їхні проблеми. Видіння Захарії нелегко тлумачити. Вони немов ті видіння в книзі Даниїла та книзі Об'явлення. Вони складні, але їх можна розтлумачити. Тлумачення його видіння про тінисті місця можна зрозуміти наступним чином. Цей чоловік стоїть серед дерев в тіні дерев. Він в ущелині. Багато знавців вірять, що образно це змальовує стан ізраїлевого народу на той час. Вони знаходяться в самій нижчій точці, в самій нижчій точці своєї моральності. Двічі в Біблії ми бачимо, як Бог переміщує свій народ. В початкових книгах Біблії Божий народ знаходиться в Єгипті. Бог не хоче, щоб його діти були в Єгипті. Він хоче, щоб вони були в Ханаані. Тому Бог забрав свій народ з Єгипту і через 40 років життя в пустелі привів їх до обіцяного краю. Пророки проповідували людям одне й те саме послання. Народ юдеї був у Вавилоні. Бог не хотів, щоб вони були там. Тому Бог використовує перського царя для того, щоб повернути своїх дітей до юдеї. 50 тисяч юдеїв мають віру та мужність повернутися та відбудувати свій храм та
та своє святе місце.

0: Коли вони повернуться, вони також відбудують своє розхитане життя. Щоб вивести свій народ з Вавилону, Бог повинен провести їх через перехідний час і потім оселити їх в Єрусалимі. В деяких зведінь Захарій звертає увагу на руїни, якими був Єрусалим, але потім він знімає завісу та показує юдеям, яким буде Єрусалим. Ви побачите це в багатьох видіннях Захарія. Однак в своєму першому видінні, видінні тінистого місця, Захарій звертає увагу на Божому народі в їхньому перехідному часі. Юдеї перебувають в штормах переходу. Вони знаходяться поміж свого досвіду полону та відновлення Єрусалиму. Для них це дуже складний час. Чи ви коли-небудь робили такий перехід? На нашому наступному занятті я б хотів ретельно розглянути перше видіння Захарія, яке дає нам опис переходу. Я ходив з Господом 50 років. З тих пір, як Він увійшов в моє життя та врятував мене, коли мені було 19 років. Впродовж півстоліття, коли я подорожував в своїй вірі, Бог втручався в моє життя кілька разів та лишав мене з різними духовними датами. Приєднуйтесь до мене на наступному занятті, і я розповів вам про передписання переходу, яким Господь поділився зі мною через Захарія більше, ніж один раз в моїй подорожі віри, яке без сумніву допоможе вам. Але будьте впевнені в наступному. Господь Бог всемогутній, має владу, і Він може піклуватися про всі ваші потреби та давати вам надію.
1: А на час в ефірі на сьогодні вичерпано. Приєднуйтесь до нас наступного разу. Ми будемо чекати на нашу зустріч. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».
2: Серцем. В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто прийшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертв

фінансувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також за досвідом деяких незрячих слухачів дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас. В любові та подякую від цієї команди Світлого радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12.

1130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мислиців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 9 липня. Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла її спасіння, віру в Ісуса Христа набагато раніше, і це було дивним чудом. Покупаючи на базарі дитячі речі у однієї віруючої жінки, вона встигла за дуже короткий час розказати моїй мамі про Ісуса Христа. Незважаючи, що мама була жінкою начальника будівельного треста, дуже радо прийняла звістку, що її любить Бог. І, будучи вагітною, мною вступила в завіт з Ісусом Христом. А мій дідусь зіграв велику роль у моєму житті тим, що він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину. І починав читати, і я пригадую, під час читання він часто плакав. Після читання я ховав Біблію, і він нагадував мені, щоб я нікому не говорив, що ми разом читали Біблію, бо його син був ув'язнений на 4 роки за Слово Боже. Я дуже вдячний своєму дідусеві, що він привив мені любов до Біблії і заставляв мене читати Слово Боже. Звичайно, я як дитина не хотів, але він з любов'ю спонукав мене її читати, і це сильно відобразилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно, може ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти як хочеш, іди. Це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини і читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівленд. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя. І ми просимо Тебе благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів його відійшли від нього і вже з ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим. І Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це совій, і йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей совій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у устах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
5: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: не вмиєш ніг моїх повік. Ісус відповів йому, якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною. Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку зі Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
6: Автор Олексій Вовченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе читає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. і тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
9: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект. Адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, десятки тисяч, мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь, і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Канал Ю програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 22.
1: І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця. Посеред його вулиці і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. А листя дерев на вздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому, і побачать лице його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене:
2: «Це вірні й правдиві слова, а Господь, Бог духів пророчих, послав свого ангела, щоб він

0: сказав своїм рабам, що незабаром статися мусить.
1: Ото незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги.
2: І я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене:
0: та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися.
2: І сказав він до мене:
0: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час бо близький, неправедний, нехай чинить неправду ще, і поганий, нехай ще опоганюється, а праведний, нехай ще чинить правду, а святий, нехай ще освячується.
1: Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня.
2: А дух і невіста говорять:
3: прийди! А хто чує, хай каже: прийди! І хто прагне, хай прийде! І хто хоче, хай воду життя бере дармо!
2: Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто, що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Той, хто свідкує, говорить оце:
1: так, незабаром прийду.
2: Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим,

і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Василь Зіняк, керівник служіння «За життя», про роль чоловіка у вагітності.
1: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо. Радіо.

0: батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4-ї глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано, послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вирів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і оздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючому твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він оздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: слухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі.

0: і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
1: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвідчення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
3: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл. В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Василь Любчак поділиться своїми роздумами на тему «Ісус Христос в руках грішників».
2: Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову звернемося до Слова Божого, яке записано в Євангелії від Матвія, 26 розділ, 45 і 46 вірші. Потім приходить до учнів і їм промовляє: «Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Син Людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник». Декілька цих хвилин ми роздумуємо над темою цього тексту «Христос в руках грішників». У житті Ісуса Христа на земному служінні були різні часи, були приємні і неприємні. Він зустрічався з різноманітними людьми, з дітьми, одинокими, бідними, багатими, царями. Але найскладніший час для Христа – це був, коли Він був відданий у руки грішників. Він говорить: «Ось година наближається, і до рук грішників виданий буде Син Божий». Праведний Бог, роздумайте над цим текстом, у руках грішних людей. Я хотів би взяти приклад Давида, коли він захотів перелічити Ізраїль, кількість вояків, він відчув від Бога, що це був гріх. І йому було запропоновано Богом вибрати через пророка три кари. Перша – це 7 літ голоду в Ізраїлі. Друга – 3 місяці тікати, бути далеко від дому через різні війни. І третє – 3 дні моровиці. Це книга 2 Самуїла, 24 розділ, 10 вірш. Що вибирає Давид? Давид вибирає останнє, щоб було 3 дні оцеї моровиці. Від цієї моровиці, Біблія говорить, загинуло 70 тисяч невинних людей. Чому таке було рішення царя Давида, ізраїльського царя? 14 вірш, він говорить: «Нехай вже впадемо ми до Господньої руки, бо велике його милосердя, а в руки людські нехай не впаду». Тобто Давид, цар, вибираючи третю кару, він тікає автоматично від рук людей. Іде до рук Божих, тому що в руках Божих є милость і милосердя. Дійсно, руки Божі, вони і накажуть, і вони і помилують. Людські руки, вони ніколи не мають жалю. Візьмемо приклад, що сьогодні роблять людські руки. Ми бачимо лікарів, вони багато чого добро роблять, лікують від різноманітних хвороб, роблять операцію, продовжують людям життя. Но разом із тим, ці руки, які роблять добро, вони роблять і гріх, і зле. Статистика говорить, 42 мільйони дітей сьогодні припиняють своє життя через аборти у всьому світі. Ці руки кожен рік роблять 42 мільйони абортів. За 4 роки в Другій світовій війні загинуло 60 мільйонів людей, і це робили руки людські. Але наскільки страшніше знати, що за один рік 42 мільйони дітей не бачать цей світ, не чують голоса тата і мами через такий гріх, як аборти. Це, можемо взяти, зникає така нація, як Україна, в якій нараховується більше 40 мільйонів людей. Чи багато людей сьогодні протестують такому злу? Більшість сьогодні протестують проти того, щоб не вбивали бездомних тварин. Багато фінансів вони витрачають на те, щоб ці тваринки продовжували жити. А що відбувається із тими дітьми, які ніколи не побачили світа? Якщо Давид тікав від рук людських, то Христос навпаки, цей текст говорить, він йшов до рук людських. До рук грішників виданий буде син людський. До рук грішних буде виданий. У мене сьогодні виникає таке питання, хто видав в руки грішників Христа? І на перший погляд це не є складне питання. Христа, ми можемо сказати, видав Юда Іскаріотський. Він раніше домовився видати Христа первосвященникам і книжникам за 30 серібників. Але згідно писання, головна причина, хто видав Христа до рук грішників, вона не захована у Юді. Бог тільки його використав, тому що його був у ньому гріх грошолюбства. Біблія вчить, що Ісус був виданий в руки грішникам, по-перше, своїм любящим отцем. Іван від Івана, 3 розділ, 16 вірш, говорить, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина однородженого, щоб ніхто не загинув, але мав вічне життя. У руки грішників був виданий Христос своїм люблячим отцем. По-друге, Христос був відданий в руки грішників також і Святим Духом. Євреям 9 розділ, 14 вірш. Тим паче кров Христа, який приніс себе Духом Святим, омиє нас від гріха. Святий Дух дав для Христа силу виконати волю Отця. І Біблія говорить, що Христос сам себе віддав в руки грішників. Біблія говорить про одного нечестивого царя, його звали Єроам. І коли він був незгідний те, що говорив йому пророк до цього царя, цар його хотів, простягнув руку і хотів заключити у в'язницю. І коли він протягнув, Біблія говорить, рука усохла, і він не міг назад її повернути. І тоді цей нечестивий цар просить Божого чоловіка, умилостив лице Господа Бога твого, нехай вернеться назад моя рука. І вона вернулась. Христу не було важким зробити руки своїх ворогів дерев'яними, які розпинали його. Ті руки, які били римські ржаві цвяхи, ті руки, які підносили оцет йому, коли він прагнув. Але він міг також прикликати більш 12 мільйонів ангелів. Але він добровільно це не зробив для того, щоб ми сьогодні з вами відчули його милостиві руки до нас. Що переніс Христос від рук грішників? Христос переніс глузування над собою, сміх. Там, де він приносив своїми руками благословіння, брав руки на руки своїх тих дітей, ці люди кричали перед Пілатом «Розпни його!». Ці руки просягали в адрес Христа і сміялись, і говорили, якщо ти син Божий, зійди з Христа, і ми увіруємо. Ці руки Ісуса Христа після воскресіння були показані невіруючому Фомі. Фома, подивися на мої руки. І коли він побачив Христа воскресшого, він каже, Господи, вірю. Каже, ти повірив тому, що ти побачив мене, мої руки, моє пронзенне ребро, но блаженні ті люди, які будуть не бачили мене, але повірили в мене. Ми сьогодні можемо з вами бути найщасливішими людьми, коли дозволимо цим рукам Христа благословити нас. Хтось, можливо, сьогодні в домі не відчуває, він одинокий любові, ласки. Я хотів би, щоб ви запросили того, хто був відданий в руки грішників, щоб ви сьогодні в своєму серці, в своїй душі відчули Господа. Він хоче своїми руками, які сьогодні простягнути до кожної людини, відчули Боже благословіння. Що подібно ви відчули, як ті дітки, яких він брав на свої руки, вони відчули його божественну любов. І я сьогодні дякую за те, що Христос погодився йти у руки грішників і не прикликав 12 мільйонів ангелів. Він не скористався своєю надприродною природою як Господа, але віддав все в руки Божі. Прикличте його в своє життя, і ви відчуєте його благословені руки нашого Господа. Амінь. Нехай вас всіх рясно Бог поблагословить.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% впізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
0: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав, це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
2: Я думав, що це буде тайна, ну раз ви
0: не можемо, не можемо
2: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
2: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу так є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертвуєш, воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
0: Ой, навзаєм. Навзаєм.
1: Ми вас
0: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

доброго ранку, Боже. Можна сьогодні погратися з тобою? Ти ж любиш гратися, правда? Ми люди, створені за твоїм образом. То чого ж би то нам кортіло бавитися, якщо це не подобалось тобі? Навчи дружити з тобою, небесний батько. Слухатися тебе, як батька. Навчатися у тебе, як у вчителя. Навчи робити з тобою і для тебе все, що робитиму сьогодні і кожного наступного дня. Амінь.

0: що робити коли, допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Що робити коли ти боїшся темряви і монстрів?
2: Ніч приходить на поріг, міцно спи, дитинку. Співається у відомій колисковій. Легко сказати, там ще про ведмедів і слонів співається, що вони сплять. Саме так, слони, припустимо, сплять, а вовки, павуки, а гірше того, вампіри, перевертні монстри, чужі разом з хижаком, Фредді Крюгер. Чи сплять вони, хотілося б знати. Багато дітей хвилюється питання, бо якщо вони не сплять, то, можливо, саме зараз зачаїлися або підкрадаються. Словом, вони десь поруч і можуть вистрибнути з-під ліжка або з-за шафи. Тільки-но батьки вимкнуть світло і вийдуть з кімнати. Усе одразу стає незвичним. У кутку хтось шурхотить або хтось. Дивна тінь завмерла біля стіни. Здається, у неї є голова і руки, а зараз як повернеться... Ой, прибігли батьки. Питають, ти чого? Кажуть, тут нікого немає. Соромлять, такий великий хлопчик, і боїшся. Вимагають, спи негайно. Іноді погоджуються, сидіти, поки ти не заснеш. Це чудово. Поруч із мамою або татом зовсім не страшно. А деяким дітям щастить, вони сплять в одній кімнаті з батьками, або з бабусею, або з братом чи сестрою. Це, звичайно, зовсім інша справа, коли не сам. Навіть кішка чи собака дуже заспокоюють. Ще допомагає увімкнути нічник, або залишити відчиненими двері. Тоді звідти надходить світло і чути, як дорослі розмовляють тихенько, або посуд дзвонить, або клавіші комп'ютера клацають. Мирні звуки, звичайні. Під них усілякі страхи здаються смішними і дурними. Ну звідки в нас удома монстри? Але варто зачинити двері, і знову все стає іншим. І тіні, і звуки, і під ліжком одразу ніби хтось є. І заснути неможливо. Лежиш і тремтиш від страху. Плачеш уже тихесенько, щоб не почули і не лаяли. Тобою так буває? Або ось іще. На дачі у селі, ввечері, в туалет іти в темряві. Удень ідеш собі? Йдеш. А в темряві? Ніби і стежку видно, і ліхтарик в руці. А проте страшно. Так і здається, що хтось дивиться на тебе звідси з темряви. І, можливо, зараз стрибне. Особливо, якщо ввечері в фільм подивишся лячний, про монстрів чи про зловмисників. Жах потім такий – не заснути. Іноді ще діти моторошні історії розповідають про труну на коліщатках, про чорний ніж, про рогату тінь. Увечері під ковдрою

пошепки. Хтось сміється, особливо, якщо він старший. Йому весело, а хтось лякається всерйоз і потім заснути не може. Страх перед темрявою і нічним шурхотом закладений у нас від природи. Адже наші пращури жили в лісах, у печерах і саме вночі виходили на полювання вовки і леопарди, які підкрадаються, а потім раптово кидаються. А ще були отруйні змії, які шурхотять, і павуки, і інші малоприємні сусіди. Треба було весь час бути напоготові, прислухатися до кожного шурхоту, помічати кожну тінь, і головне – не спати, якщо ти сам. Якщо поруч є інші люди, і вони не сплять, то можна забути про страх і розслабитися. А якщо ні, засинати небезпечно. Особливо вночі, у темряві. Це був дуже корисний страх. Якби не він, всіх наших пра-пра-пра, ще 100 разів пра-дідусів, з'їли б шаблезубі тигри, і нас не було б з тобою на світі. А ми є, тільки темряви боїмося. Звичайно, сьогодні хижих звірів боятися не варто. Вони бідолашні, самі так бояться людей, що не в кожному лісі їх зустрінеш. А багато дітей все одно засинати в темряві боїться. Чому? Чи вони дурні, не знають, що небезпеки немає? Ні, вони не дурні. Вони, навпаки, дуже здібні і обдаровані. Цей дар називається фантазією та уявою. Фантазія дозволяє нам уявити те, чого насправді немає, або взагалі не може бути. Та так яскраво і чітко, що здається, ось воно, прямо перед нами. Саме фантазія дозволяє вигадувати чарівні казки, цікаві фільми, складати комп'ютерні ігри. Фантазією народжені дракони, кентаври, єдинороги, ельфи, гноми, тролі, а ще термінатор, людина-павук, маленькі зелені прибульці та старуха Шапокляк. Фантазія народжує різні образи – красиві і жахливі, добрі і мотрошні, милі і грізні. Не може бути такого, щоб добрі феї вигадувалися, а злі чаклунки – ні. Щоб люди уявляли янголів, але ніколи не думали про чортів і бісів. Ось і дитина з багатою фантазією легко вигадує будь-що. Вдень вона вигадує веселі ігри або малює цікаві малюнки. Але це нікого не засмучує. А ввечері, у темряві, коли нікого немає поруч, фантазія народжує чудовиськ. Якщо фантазія сильна, то виходить так по-справжньому, що повірити неможливо. Тільки це лише гра уяви. І починається. Не треба боятися, тут нікого немає, як тобі не соромно. Деякі татусі навіть готові залізти під ліжко і показати, що монстра там немає. А деякі мами витрушують усе з шафи, щоб дитина побачила, що там порожньо. Звісно, порожньо. Дитина ж не така дурна, щоб всерйоз вірити, ніби там сидить щось погане. Вона знає, що в шафі нікого немає. Розумом знає. А фантазія шепоче. А що, як? У день розум сильніший, а в темряві сильніша фантазія. Ось у дорослих майже завжди розум сильніший, навіть у темряві. У дітей інакше. Вони поки що не такі серйозні, чи не такі нудні. Хоча, якщо чесно, іноді і дорослі побоюються темряви, просто нікому про це не кажуть. Що ж тоді робити? Адже боятися дуже неприємно. Просто мука лежати ось так під ковдрою і труситися від страху. Або боятися вночі встати і сходити на кухню, води попити. Навіть самому неприємно. Ну, чого ж я так боюся, якщо знаю, що немає нічого страшного? Ми вже знаємо, що впоратися зі страхом за допомогою розуму не виходить. Фантазія

легко його перемагає, кладе на обидві лопатки. Розум знає, що це просто халат на стільці, але фантазія бачить, що це причаївся монстр. Ось його лапа і морда, і він навіть, здається, щойно поворушився. Тому перемогти страх вдається теж за допомогою фантазії. Ось як можна зробити. Починати краще в день. Візьми аркуш паперу і намалюй того, хто лякає тебе вночі. Намалюй докладно, так, як уявляв собі, коли боявся. Вийшло? А тепер трішки зміни малюнок. Додай щось кумедне, що фантазія підкаже. Монстр насправді не монстр, а зачарований гарний песик. Не тільки ж принці зачаровують, і розчаклувати песика може не принцеса поцілунком, а добрий господар. Бідолаха мріє про килимок і смачне печиво, а ще, аби хтось почухав його за вухом. Чи не погодишся взяти його в домашні улюбленці? Ну як, уже не страшно? Навпаки, мабуть, смішно. Ось вона, сила фантазії. Якщо ти не любиш малювати, можна вигадувати історії, наприклад, про привида, який щоночі потрапляє в будинки людей, тому що він дуже любить дивитися серіали і не може заспокоїтися, поки не дізнається, що було далі. Або йому подобається проходити крізь стіни, бо це дуже лоскотно. Або йому дуже страшно самому, бо він ще маля. Що ще можна придумати? Вигадай якомога більше відповідей. Повправляйся в день. І тоді тобі буде легше впоратися зі страхами вночі. Починаєш боятися? Швидше клич на допомогу фантазії. Перероби лячний образ у кумедний або добрий. Адже ти його вигадав. І ти можеш його змінити. А я хочу порадити вам не забувати про Ісуса та кликати його тоді, коли вам страшно. Адже він сильніший абсолютно за всіх.

0: Програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Покладіть на Господа всю вашу журбу, бо Він дбає про вас.

0: прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Харківська область. У Харківській області є багато мальовничих куточків природи. Тож нумо туди.
2: Почнемо з Гомільчанських лісів. Ці місця давно вважалися заповідним. Ще за часів руського царя Петра І тут був заповідний корабельний гай.
3: Чому корабельний?
2: Тому що високі старі сосни, які росли тут, використовувалися для будівництва корабельних щогол. У національному парку є багато пішохідних маршрутів, що ведуть до чудових піщаних пляжів. І навіть гора, вона називається Козачою. З гори відкривається чудовий краєвид Сірського Дінця. На березі ріки Сіверський Донець стоїть місто Чугуїв. Тут у 1844 році народився відомий художник-живописець Ілля Юрійович Репін. Він знаменитий своїми портретами, зображеннями людей і картинами на історичні теми. У місті Чугуїв є будинок-музей Репіна, де можна ближче познайомитися із життям і творчості художника.
1: Слово «меморіальний» походить від латинського «меморі» – пам'ять. Меморіали зводяться для того, щоб ми пам'ятали свою історію.
4: У селі Солоницівка розташований меморіальний комплекс «Висота маршала Конєва». Що таке меморіальний комплекс? Це територія з розміщеними на ній будівлями, пам'ятниками, скульптурами, музеями. Вони присвячені якимось важливим подіям з історії країни. Меморіал «Висота маршала Конєва» присвячений звільненню міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Краснокутський дендропарк – один із найдавніших в Україні. Йому понад 200 років. Тут на великій території зібрано багато найрізноманітніших рослин, зокрема екзотичних. Одне з них – гінго дволопатеве. Його листя має форму серця. Вони росли на нашій планеті ще за часів динозаврів. Цікаво знайти заховані в різних місцях парку дерев'яні фігурки. На одному з дерев причаївся лісовик, на іншому – учений кіт. Є тут і Змій Горинич, і Баба Яга біля хатинки на курячих ніжках.
1: Ой, скільки тут комарів! Треба брати із собою захисні засоби від цих нахаб, що набридливо дзищать.
5: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
6: Нема би стати щастя на землі, якій без мови не бува розмови. І доки світ цей ліс нище і злий, оберігаймо тата у любові. Його шануймо з Біблії слова, і будуть нас так люди шанувати. Тож хай у серці пісня ожива, і долинає аж до серця тата. Як Бог у небі, він у нас один, який з віків Дніпро на Україні. Молімося до Господа завжди, щоб добрий тато в кожній був родині.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Зміло бреше, як кілок теж. Гарно так розповідав, що у всіх довіру мав. Слухачів ніхто не знав, що нещадно він брехав. Він митець, так вміло бреше, наче столяр, кілок теше. Недобре дружби з таким мати, бо люди будуть капкувати.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої. Буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм. Бо Ти вчинив суд мій і справу мою. Ти сів на престолі, суддя праведний.
2: Псалом 9, вірші з 2 по 5.

0: Радіо Еммануїл. У Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 9 липня.
2: Хлібний до наживи зруйнує свій дім, а хто ненавидить хабарі, буде жити. Приповісті, 15 розділ, 27 вірш. Боже Слово застерігає нас від прагнення до багатства за будь-яку ціну. Нагородою за вибір правідного шляху є благословення в земному та небесному житті. Тож, обираємо Божий шлях.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Господи, Ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світле радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємо Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вчора в рубриці «Моя Україна» ми так швидко пробіглися містом Суми, що не зрозуміли всієї тієї краси. Досі про це симпатичне місто ми згадували украй рідко, тому із особливим бажанням поспішаємо виправити цю ситуацію. Тим паче, що про заснування Сум є дуже цікава та оригінальна легенда. Хоч історики нам полягають на правдивості версії, яка пов'язана із назвою річки Сумка, місцевим куди більше до вподоби інша. Начебто перші поселенці, які і заснували місто, знайшли у згаданій річці три мисливські сумки із золотом. Цю ж версію увіковінчили на офіційному гербі та прапорі міста, а також в скульптурі, яку встановили до 350-річчя заснування міста Суми. Сама скульптура символізує достаток, тому серед місцевих є традиція час від часу змочувати обличчя, сумки, гаманці водою із колодязя, аби привернути до себе та рідних фінансове благополуччя. Суми по праву можуть вважатися містом фонтанів, як його і називають. Із усіх вирізняється насамперед Садко. Усе завдяки підсвітці, композиції та легенді про казкового супергероя, у честь якого і назвали Водограй. Розташований він у самісінькому центрі міста, а 2 роки тому його іще і реставрували.

0: Сотня. Попри гучну та популярну назву, насправді вулиця доволі коротка. Її народна назва походить чи то від довжини у 100 метрів, чи козацького військового формування. Хай там як, але саме ця вулиця є улюбленим місцем для прогулянок городян і туристів. Будинок Чехова. Зараз у колишній дачі генія розташований музей. Сюди Антон Павлович приїздив усього двічі, але відгукувався про місце дуже позитивно. Зокрема, у листі до брата. Іван, ми приїхали. Дача великолепна. Мішка наврал, місцевість поетична. Флігін построєн і чистенький, кімнати світлі і красиві, хазяєва, по-відімому, любезні. І про Альтанку. Сумчани називають її першим із семи чудес міста та головною його визитівкою. Самі ж залюбки спочивають у ній серед спекотного літа, милуючись світом буска.
1: Ви слухали рубрику

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ісус у пошуках радості. Уважно дивлячись на Ісуса, засновника і вдосконалювача віри, який заради належної йому радості перетерпів муки Христа, незважаючи на ганьбу, і сів праворуч від Божого престолу. Єврею 12:2. Чи не суперечить

приклад Ісуса принципу християнського гедонізму, а саме, що любов – це шлях радості, і що людина повинна обирати його саме з цієї причини, щоби не скупитися на послуг Всевишньому і не зазнати виснаження через привілей бути каналом благодаті чи применшити обіцяну винагороду. Євреїв 12.2, здається, досить чітко говорить про те, що Ісус не суперечив цьому принципу. Найбільший труд любові, який коли-небудь траплявся, став можливим тому, що Ісус прагнув найбільшої радості, яку тільки можна собі уявити, а саме радості бути піднесеним, щоби сісти праворуч Бога в зібранні відкупленого народу. Заради належної йому радості перетерпів муки Христа. Говорячи це, автор має на увазі, що Ісус є ще одним прикладом, поряд зі святими з Євреїв 11, тих, хто настільки прагне і впевнений в радості, яку пропонує Бог, що відкидає можливість тимчасово мати насолоду від гріха, Євреїв 11:25, і обирає ганьбу та муки Христа, щоби слідувати Божій волі. Тому не буде небіблійним сказати, що принаймні частково в темні години Гетсиманії Христа підтримувала надія на радість, що очікувала по той бік Христа. Це не применшує реальності та величі Його любові до нас, бо радість, на яку Він сподівався, була радістю привести багатьох синів до слави. Євреїв 2.10. Його радість у нашому відкупленні, яке примножує Божу славу. Ми маємо спільну радість з Ісусом, а Бог отримує славу.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
1: Цитата з Біблії.

0: не стане освічуватись 18-річній дівчині. Вона просто втече од нього. Юрій Мушкетик. Біла тінь.
1: Української на українську кінопатріку.
2: Центр торговельний чи торгівельний? Слово торгівля пишемо з буквою І, але торговельний слід писати лише з буквою О. Чому? Ну, такі правила в українській мові. Коли склад відкритий, тобто закінчується на голосний звук, то вживаємо О. Солі, коня, торговельний. А якщо склад закритий, тобто закінчиться на приголосний звук, то вживаємо І. Сіль, кінь, торгівля.
1: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Босі «Він і я» – щоденник християнки. Але я – ваше благо, я – ваша дорога. Живучи в мені, ви в них трьох. Просто будь щирою та люблячою, вони так тебе люблять. Хіба могла б ти боятися любити їх? Так що зосередь усі свої бажання на одному – жити і вмерти в єдиній любові Пресвятої Трійці. Хоч би лише для того, аби подякувати їм за їхню любов. Хоча для цього ти маєш багато інших підстав. Нехай твоя сьогоднішня самотність проходить поблизу трьох – цілковитій любові і без зусиль. Пам'ятаєш, вечорами я переховувався від натовпу і усамітнювався, щоб помолитись. Уся моя душа линула до Отця, облишуючись від усього тягару земної праці. Завжди наслідуй свого нареченого. Вмій у Бозі облегшуватись від тягару. Вмій знаходити в ньому щастя і спокій. Це ж вже хвала Його славі. Як багато людей вважає, що з Богом не цікаво. А ти? Нехай усе буде привабливим у твоєму голосі, у твоїх словах, в тобі самій, адже ти живеш для мене. Я хотіла бути впевненою в цьому, Господи. Частіше говори мені це, щоб навіть у тебе не було жодних сумнівів. Це мене втішить. Заради

чого і заради кого тобі жити? Все минає. Я один є завжди. Лише мені потрібне твоє життя. Воістину, моя любов поблажлива. Їй потрібні її створіння, їхні серця. І хіба я не є одним з вас? Хіба я не назвав сам себе сином людським? Мені потрібна любов моїх братів. Я шукав її у Петра, в Якова і в Йоанна під час моєї смертельної знемоги. Як багато я віддаю душам, які завдяки моїй благодаті виявляють мені свою любов. Проте наскільки більше я віддаю тим, хто приходить, не очікуючи, що я їх покличу. Тим, хто не може жити без мене. Будь однією з них, моя доня. Нехай я завжди буду перед твоїми очима. І ти все і всіх будеш бачити крізь мене. Тоді це буде свято мого серця. Бо твоє серце більше ніколи не покине моє. Згідно гаслу, обраному цього року. Ти пам'ятаєш? У наших серцях. Я в тобі, ти в мені. Ось про що думай частіше. Йому одному потрібне моє життя. Так, наче б його не потребували інші. Ніхто, крім мене, не відчуває такого великого бажання. Адже ти знаєш бажання Бога. Знаєш, яке воно сильне. Випереджай його. Він винагородить тебе сторицею. Вважай завжди, що ти ніщо і ні на що не здатна. І якби я не був у тобі, то чим тоді бувати? І якщо б не говорив тобі, що ти могла б сказати? Розумієш, свою частку в них, ваші хрести на ваших могилах зображають той хрест, який кожен з вас несе за життя. Вони доповнюють мій хрест. Ми завжди одно. Так я захотів, мої улюблені брати. З'єднай заздалегідь дві смерті, мою і твою. Я вмер за тебе, помри і ти за мене. Маленька доню Пресвятої Трійці, моя нескінченна любов уже давно приготувала в моєму серці дар людям. Чи не правда, це істинно Божий дар? А що я міг би вам дати, щоби ще більше зблизитись з вами? Яке більше багатство, яку ще більшу дорогоцінність? Що, як не самого себе? Коли ти віддаєш себе іншим, наслідуй свого великого приятеля. У своїх стосунках з ними будь чутливішою. Шукай нових можливостей порадувати інших, забуваючи про себе. Май себе за ніщо. Хіба це важко зробити, якщо бачити у своєму ближньому, перш за все, мене? Навіть якщо він на мене не подібний, це все-таки я. Тому що всі мої створіння. І всі спасені мною, якщо вони тільки цього захочуть. Подумай про всі прояви моєї любові в Євангелії. Словом і ділом. Уставлені до моїх друзів. Уставлені до моїх грішників. І я не осуджую тебе. Чому ви турбуєте цю жінку? Якщо б ти знала про дар Божий. Петре, я молився за тебе. Якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. Діти мої. Друже, для чого ти тут? Отче, прости їм. Сьогодні будеш зі мною в раю. Ти бачиш, що в моїх словах була не тільки благість. У них була любов. Любов, як прекрасно. Проси її в мене для свого ближнього. Коли ти її здобудеш, то побачиш усе зовсім по-іншому. Яка простота, яке багатство і яке сяйво через тебе. Проси у мене любові, вона належить мені. Я її даю, кому хочу. Але потрібно просити. Потрібно черпати її в моєму серці. Чи хочеш ти цього? Споглядай море. Все у творінні – образ твого Бога.
У створіннях відкривається Творець, в тобі самій відкриваюсь я, мій малий образ. Думай про це, щоб не втратити нагоди нагадувати про мене стільки, скільки ти можеш. Адже ти хочеш допомагати іншим думати про Бога. Нехай це буде хоча б твоєю посмішкою. Це один з твоїх засобів проповідувати про мене. Бачиш, святість – це вірність та чуттєвість в совісті, в тісному спілкуванні, в любові, яка поширюється щораз, завдяки спогляданню моєї безконечної довершеності. І тому що вона, прагнучи її краще осягнути, не може не запалюватись ще більше. Святість – це завжди бажати мені. Прогнути мене – це завжди духовна загибель. Та не стану причиною прогнання Бога. Чи не здається тобі, що це жахливо? Це значить прогнати любов і можливість любові, адже все небуття, крім Бога. Хіба ти не розмовляєш зі своїм отцем? Коли ти звертаєшся до співрозмовника, хіба ти думаєш про щось інше? Коли ти промовляєш «Отче наш», ти повинна бути перед своїм Богом і дивитись на нього.

Ви прослухали уривок щоденнику Габріели Босі «Він і я». Текст читала Щупляк Наталія.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: Дійсно можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це перш за все прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отче неба і землі, хвала й подяка, слава й поклоніння Тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала Тобі, Господи, що Ти є, що Ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку Ти настановляєш, Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушається, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь, але просимо Тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь, нехай Твоя слава, нехай Твоя світла слава множиться, Господи, у багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують Твою мир, любов і благодать уже сьогодні. Хвала Тобі, Господи, Тебе немає кордонів для добра, і Ти зупиняєш зло. Слава Тобі, Господи, подяка за Україну, яку Ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любовь.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу циклому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен, але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки посилайте.
1: Треба було сказати ні, тільки.

0: більше можна посилати.
1: Ні. І бачите, як неначебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо Монуїл буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки й присувати.
2: Слава Господу.
1: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі.
0: Дякую.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ти не можеш його читати в Біблії, але можеш слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене наступник в антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо.

Доброго мирного дня всім слухачам Світлого Радіо на годиннику 9 година 17 хвилин на календарі 9 липня, а ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Еммануїл означає «З нами Бог», це ім'я, яке ангел повідомив земному батькові Господа нашого Ісуса Христа Йосипові ще до дня народження Ісуса Христа, до того дня, як Він людиною прийшов в цей світ. І Світле Радіо в цьому маємо таку сміливість сказати, схоже на цю обітницю Господа, що Він з нами кожного дня до скінчання світу. І Світле Радіо вже 21 рік кожного дня з вами. Є така неймовірна можливість в будь-якій годині, вночі, вранці, вдень, ввечері увімкнути чи ваш радіоприймач, чи увімкнути додаток, якщо у вас є смартфон, можна завантажити додаток Світлого Радіо. Також є можливість слухати Світле Радіо програми на нашому сайті світле.org, і там є велика бібліотека, де можна зайти в подкасти, програми, вибрати те, що хочеться послухати. Все для вас, наші дорогі слухачі, для вашої емоційної, духовної, душевної підтримки. І ми безмежно дякуємо Господу за те, що Він всі ці роки допомагав служити волонтерам, працівникам Світлого Радіо і допомагав от сплачувати ті рахунки, які надходили, які на даний момент є. І це завдяки вашій участі, молитовній, фінансовій підтримці, тому що у Екклесіасті написано, за все відповідає срібло, і будь-яке служіння, воно має потребу в такій підтримці, і духовній, і матеріальній, чи то церква, чи то місіонер кудись поїхав, чи це християнське телебачення, чи це радіо, віщання, радіомовлення, тому що ми сплачуємо, ви про це вже чули, вишки в 8 містах мовлення України за супутник приходять нам сюди в студію рахунки за сплату комунальних послуг, це інтернет, це світло, це оренда приміщення, де знаходиться студія. Це не наша власність, можливо, ви про це не знали, тепер знаєте. Все це потребує підтримки, і ми від серця дякуємо, Бог свідок, всім, хто приєднався нещодавно, хто вже протягом 20 років вірно підтримує наше служіння фінансами своїми, пожертвами своїми, молитвами своїми. І нехай Бог, як написано в Слові Божому, що Він дає врожай, от нехай Бог надміру дасть вам примноження, відкрий нові джерела, відповість на ваші молитви, те, що буде во благо і не протиречить Божій волі. Рісних благословінь вам з неба від нашого Господа. Давайте приймемо духовну пігулочку. Книга пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Не бійся. Чому? З тобою, бо я. І не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, тобі поможу, правицею правди своєї, тебе я підтримаю. Це Божа обітниця, і, можливо, багато з вас її знають на пам'ять. Коли сил не вистачає, чи з ногами, чи з руками, чи от така, знаєте, смуток, і от аж світ от такий темний, похмурий. Давайте згадувати Боже обітниці, Боже Слово. Бог каже, я тебе зміцню. Так, ручки мої, ану підіймайтесь, ножки мої, ану ходіть. Боже, ти зі мною, дякую тобі, ти сказав, що ти мені допоможеш. Ось сьогодні я довіряю себе
своїх рідних тобі, допоможи. Якщо у вас є якісь справи, щось потрібно робити, вирішувати, Боже, допоможи. Дякую, що ти зі мною. Так говорить Господь. Бог вірний своєму слову і сильний виконати те, що Він обіцяв. Тож, довіряємо Господу, як і сказав, не бійся, з тобою бо я, не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе. Тобі поможу, правицею правди своєї тебе я підтримаю. Слава Богу нашому! І також програму Світлого Радіо і сьогоднішній день по милості Божій. Ми живі, ми з вами знову маємо можливість спілкуватися. Тож, нехай і наші програми з вашою допомогою, з вашої участі також будуть для вас підтримкою, підбадьоренням, настановою, можливо, інколи докором, можливо, промінчиками світла, які осяють ваш шлях туди, на небо, де Господь на нас чекає.

І давайте в нагадування про те, який наш Бог, послухаємо Чайковського Марко з піснею «Наш Бог».

0: дивні свідчення Твої, Господи, тому й додержується їх душа моя.
1: Псалом 118, 129 вірш.
2: Тепер про погоду.
3: 9:29 на Світлому радіо. Прогноз погоди в Україні на цей день, 9 липня. Сьогодні в день очікуються помірні дощі. На лівобережжі грози, в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонських областях значні дощі. Східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура буде коливатись від 17 до 22 градусів тепла на півдні та південному сході країни 23-28. На Київщині сьогодні в другій половині дня очікується короткочасний дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура в столиці України 20-21 градус тепла, без опадів.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чи потрібно боротися із єресями? У наші дні християни можуть називати єресю ту чи іншу конфесію або деномінацію. Але чи можна так міркувати? Чи потрібно якимось чином боротися із різнодумством щодо принципів віри? Ймовірно, що церква не повинна вести боротьбу із єресями, тому що Бог пообіцяв, що Він сам

0: неї попіклується. Але церква думає, що сам Бог, напевне, не впорається, тому йому потрібно допомагати. Церква взяла відповідальність замість Бога зберігати саму себе, вирішивши боротися із єресями. Боротьба зайшла настільки далеко, що одні віруючі брати у Христі убивали інших віруючих братів, тому що ті інші не так вірили у Христа, як вірили вони. Наприклад, у книзі «Слід крові» Кароль стверджує, що більш ніж 50 мільйонів християн померли мученицькою смертю від рук самих же християн. На думку ортодоксальних юдеїв, християнська релігія являється найкривавішою релігією на планеті. І такої думки дотримуються не лише юдеї. Все це відбувалося у християнській церкві лише через боротьбу із єресю. Цим самим осквернялася сама віра Христова і порушувалась заповідь «Не вбивай». Такі апологети християнства, як Августін Блажений, Фома Аквінський, благословляли не лише катування християн, але й убивства за те, що людина неправильно вірить в Ісуса Христа. Боротьба з єресями тривала у всі часи християнства і відбувалася у всіх конфесіях майже однаково. Католики гнали та вбивали вальденців і альбігойців, а протестант Кальвін спалив на вогнищі теолога Сервета. Реформатори Лютер і Цвінглі гнали анабаптистів через хрещення, натомість того ж Цвінглі Лютер вважав єретиком через причастя. Бачимо, що гоніння всередині церкви Христової – це не виключення, а стійкі правила, при тому для всіх конфесій. У наші дні фізичних катувань, слава Богу, вже немає, але розбіжності між християнами не просто залишаються, але й щороку збільшуються. На сьогоднішній день, за інформацією різних джерел, існує від 2 до 3 тисяч християнських конфесій, а це значно більше, ніж у середні віки. І кожна конфесія стверджує, що тільки вона вірить правильно. Виходить, всі решта вірять неправильно. Виходить, усі вони єретики, якщо вірять по-різному. У такому разі, виходить, що усі для всіх являються єретиками. Православний для католика – єретик. Католик для православного – єретик. Протестант для тих інших – єретик. Серед протестантів також йде боротьба. Між п'ятидесятниками, баптистами, адвентистами та іншими йде боротьба. Усі вони якоюсь мірою вважають один одного єретиками, не кажучи вже про свідків Єгови, мормонів та інших. Виходить так, що усі для всіх і окремо для кожного являються єретиками. Виходить, що якщо потрібно боротися з єресями, то потрібно боротися усім з усіма. То це ж просто якесь свято для сатани, коли брати ненавидять одне одного, гонять, знищують, обмовляють один одного, руйнуючи церкву Христову. На жаль, саме так зараз усе і відбувається.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Кожна конфесія стверджує, що тільки у них правильне вчення, тільки у них можливе спасіння. Можливо, богослов'я пішло не тим шляхом, є лише перевірка для віруючого, спасеться він чи ні, це тільки любов, а не те, який у нього догмат віри. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніяка людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Виходить так, що тільки любов визначає наше спасіння. І доки християнин ще не любить, а ненавидить іншого християнина, який вірує в Ісуса Христа, він ще не спасений, він ще у смерті. У Біблії написано, що це немовлята у Христі, які ще не мають Духа Божого. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають Духа. Іуди 1.19. Це немовлята у Христі, які керуються плоттю, яким не вистачило Духа Святого довіритися Богу в розумінні домобудівництва Церкви Христової. Бог пообіцяв нам, що Він сам буде створювати, годувати і гріти свою церкву, тому що ми – члени Його тіла. Бо ніхто ніколи не мав ненависти до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Ефесянам 5 глава 29-30 вірші. Про плотських немовлят у Христі Павло говорить: «І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовного.

0: хворих, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? 1 Коринфянам, 3 глава, з 1 по 3 вірші. Бачимо, що суперечки і розбіжності щодо віри, щодо Христа виникають тільки у плотських немовлят, тому що людська, стара, гріховна природа ще сильна в них, і в них ще дуже мало Духа Божого. Безумовно, немовлята являються віруючими людьми, народженими згори, але такими, які ще керуються плотським розумом, а не Духом Божим. А той, хто керується Духом Божим, той вже керується Божою любов'ю. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. І ось саме ця любов є перевіркою правильності нашої віри. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Вже абсолютно неважливо, чи виконуєш ти суботу чи ні, чи говориш іншими мовами чи ні, чи ставиш ти свічки у храмі чи ні. Важливо те, що якщо ти любиш, значить ти правильно віриш. А якщо не любиш, то неважливо, які у тебе правила віри, чи які в тебе знання Біблії. Ти ще не знаєш Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Той, хто не любить брата, той іще немовля. Йому ще потрібно вчитися у Христа, тому що сам Христос визначив, хто є його учнями. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Тому для того, щоб бути в правильній вірі, потрібно перебувати в любові одне до одного, потрібно бути у єдності між собою і намагатися поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії, покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Тобто усі ми, неважливо до якої конфесії ми належимо, увірувавши в Ісуса Христа, отримали Духа Святого, і тепер Він є в усіх нас. Написано, хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Неважливо, яка це конфесія, якщо там визнають і сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, у них перебуває Бог Духом Святим, і це діти Божі. Через конфесію, через учителів, через проповідників ми тільки увірували, стали християнами. Але вирощує сам Бог. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Неважливо, в якій церкві, в якій конфесії ви увірували. Головне, щоб там сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом. У цій церкві ви всього лише народилися згори, а потім вашим зростанням займається сам Бог. І відбувається це через Слово Боже, через наповнення Духом Божим. Саме у цьому і полягає наша мета – перебувати у Слові Божому. Наповнюватися Духом Божим і проявляти любов одне до одного, не дивлячись на розбіжності у якихось догматах віри. Потрібно бути лагідними, смиренними, з довготерпінням ставитися одне до одного. Потрібно з любов'ю ставитися до представників усіх конфесій, тому що всі, хто вірив в Ісуса Христа, це одна церква, одне тіло Христове. Господь сказав нам, «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Івана 5:1. Якщо ви любите Бога, ви любите і народжену від Бога віруючу людину. Ми не повинні ділитися, сваритися.

0: так, розбіжності можуть бути, але це не означає, що ми повинні відштовхувати одне одного. Важливо пам'ятати, що ми – брати одне для одного, і що всі ми – єдині в Ісусі Христі.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
4: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Еммануїл. Погода на світлому радіо Еммануїл.
5: 9:43 на годиннику. На світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 9 липня, сьогодні четвер. Середина тижня, ну не зовсім вже середина, хоча середина, да, саме середина. Я чомусь рахую ті дні, коли ми працюємо з понеділка по суботу, так. Середині тижня на українців чекає переважно похмура та дощова погода. Дощі, місцями зливи, пройдуть практично по всій країні. На лівобережжі очікуються грози, під час яких можливі шквали. Температура знизиться ще на декілька градусів практично по всій країні. З Балтійських країн і скандинавських країн посунувся циклон, тому такі відчутні зниження температури, які ще подовжаться і наступного тижня. Найхолодніше буде на заході від 16 до 20 градусів тепла на крайньому сході. Температура підвищиться до 30 градусів тепла, тому що тоді туди ще циклон не прийшов. В Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура в день 21-22. Львові мінлива хмарність, в день плюс 17 дощ. В Чернівцях так само хмарно, в день плюс 20 дощитиме. В Чернігові стовпчики термометрів будуть показувати 21 градус тепла в день дощ. В Запоріжжі температура в день плюс 22, хмарно, дощ із грозою. В Сумах сьогодні температура повітря становитиме в день плюс 18, хмарно, дощ з грозою. Дощитиме і очікується, можливо, буде гроза в Харкові та в Дніпрі. Температура плюс 21 градус тепла в Дніпрі, в Харкові плюс 24. Мені приємно. Я не знаю, як вам, але я радію, що в нас в Києві плюс 22, плюс 24, а не плюс 32, а плюс 34. І просимо Господа, щоб Він полив дощиками не тільки землю і асфальт в містах, а на наших полях, ланах, нехай ороситься земля дощем, нехай вчасно буде сонце, і нехай Бог поблагословить за своєю ласкою, щоби рісний, от неймовірно рісний врожай зібрали наші працівники, наші фермери, просто хто собі посадив, які на землі, щось, овочі чи зелень якусь, чи зернові культури, нехай Господня ласка буде в цьому, щоб рясний врожай зібрали наші працівники. Дякуємо Богу за сонце, дякуємо за дощ і молимося про врожай, про дітей, молодь України, військових, про владу, щоб мали страх Божий, приймали мудрі рішення, про всі християнські організації молимося, про наших військових, про наших капеланів. І дякуємо Богу за те, що Він сильний зробити набагато більше, ніж ми просимо чи очікуємо, тому що такий великий наш Бог.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: привітати людей, які щось знали.
1: Будь-яке ґрунтовне знання природи веде до пізнання Бога. Крістіан Ерстед, датський фізик.

На 55 хвилин на годиннику, зовсім скоро на світлому радіо, о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення тими днями». Декілька днів тому ми з вами розмірковували над темою, над запитанням, чому люди говорять неправду. Але є ще один із видів обману, коли люди говорять неправду не іншим, а собі. Я думаю, ви знаєте такий вислів, як самообман, обманювати самого себе. Тож сьогодні пропоную вам, щоб ми порозмірковували саме над цим. Що гірше, обман чи самообман? Чому? В чому є небезпека? Чи, ну, якби все нормально, це ж не когось людина обманює, а самого себе? Чи можна цій людині допомогти, якщо ми розуміємо, що вона знаходиться в самообмані? Що про це говорить Біблія? Тема нашої теми дня – не обманюйтеся. Почуємося у 10-й програмі «Тема дня».

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладає.

0: надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку і хочу сказати, що це настільки достойна і смиренна, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії. Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Десята година 4 хвилинки на годиннику. Сьогодні 9 липня. Ви слухаєте Світле Радіо Монаїв. Хочу вам зачитати побажання, які нам вранці надіслали по вайберу. Це як молитва до Господа. І ви також можете приєднатися чи просто сказати в кінці амінь. Дякую тобі, Господи, що відкрились вранці мої очі, що поставив на ноги, що може ходити, в руках тримати, що оновилась милість твоя, що на столі є хліб до хліба. Дякую тобі, Господи, за збереження життя, за охорону, за воду, за повітря, за всі твої милості. Дякую. Благослови на цей день кожний дім, кожну сім'ю, кожне місто, кожне село, всю нашу батьківщину, Україну з півночі на південь, з заходу на схід, центр нашої країни, в тіні крил твоїх заховай від всякого роду зла. І пані Любов Ракоса пише, передає вітання з молитвою до нашої землі української для всіх на Світлому Радіо і команди, і слухачів. Я з вами. Можна додати, що ми також дякуємо Господу за технології. Комусь із людей Господь дав мудрість, розуміння, як створити супутники, інтернет-мережі, є ціла компанії, мегакомпанії, завдяки яким є у нас отака от з вами можливість. Хтось в Данії, хтось знаходиться в Німеччині, хтось в Великій Британії, хтось знаходиться в Швеції, хтось знаходиться тут, в Україні, і ми можемо спілкуватися, телефонувати, писати повідомлення, отак от близько чути один одного, як інколи нам телефонують зі Словаччини, чи з Данії, чи з Великої Британії, а я так добре чую, наша людина ось тут поруч знаходиться. Боже, дякуємо тобі за такі можливості. І дякуємо Господу за те, що є люди, які створили всю цю апаратуру, завдяки якій ми з вами можемо спілкуватися. Хтось колись і радіоприймач створив. Слава Богу за це. І це дає можливість нам і сьогодні, і вчора, і дасть Бог завтра з вами мати спілкування, розмірковуючи і над питаннями нашого життя, і над питаннями, які написані в Біблії, і нам, дітям Божим, як вести себе, чи говорити, чи не говорити. Декілька днів тому у нас була тема, чому люди говорять неправду, і ми розмірковували, з яких причин інколи і віруючі також, залишаючись людьми, можуть говорити неправду. Здебільшого це були такі причини, які недобрі. Недобрі, тому що люди деякі шукали для себе користі, інколи люди говорять неправду через бажання заподіяти іншому злом, щось отримати, показати себе з кращої сторони, інколи страх, чи не інколи може бути причиною, чому люди говорять неправду. Ми згадували про випадки, коли люди говорили неправду, щоб захистити себе, так описано в Біблії. Так є в нашій сучасності, коли, наприклад, воїни в полоні, вони не говорили правду і говорили неправду заради збереження свого життя. І також були згадані випадки і на сторінках Біблії, і під час війни. Я думаю, що і зараз є такі випадки, коли люди можуть говорити неправду заради збереження життя іншого. Цю програму, також ті програми, які вам до вподоби, нагадуємо ще раз, якщо у вас є доступ в інтернет, на сайті Світлого Радіо, дуже просто знайти світле.org, просто задати пошук Світле Радіо. Наші програми в подкастах можна знайти обговорення теми дня і послухати цю чи іншу програму, які вам хочеться переслухати. Сьогодні хочеться поговорити про інший вид обману, самообман. Словник української мови дає таке значення. Самообман – це обман самого себе, навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. Як ви думаєте, що гірше – обман чи самообман? Чому? Чи є небезпека такого стану людини? Ну, я ж іншим не заподію зло. Я ж не їх обманюю, а себе. Чи про це говорить Біблія? Чи знаєте ви такі приклади, коли люди обманювали себе? Чи може і у вас так було, а потім в якийсь момент ви прозріли, зрозуміли, оу, стоп, так неправильно. Віруючи, ви тоді були людиною чи ще ні? Як ви це зрозуміли? Чи, можливо, ви знаєте якусь історію? Для вас мікрофони відкриті. Хочу сказати, що участь в програмі може прийняти кожен, хто готовий висловитись по темі. Ми кажемо по темі. Це перше. Друге, участь в програмі, яка триває з 10 до 11 години 50 хвилин, один раз можна прийняти. Навіть якщо ви потім
5: ще от, хочете подзвонити і ще там щось додати, будь ласка, перед своїм дзвінком можна підготувати.

обміркувати і потім вже подзвонити, щоб те, що ви будете говорити, ділитися, було корисним для ведучих, для всіх слухачів, і навіть можна було використати в скороченому варіанті програми, яка транслюється в повторі. Не обманюйтеся. Така сьогодні назва нашої програми. Телефони для вашої участі незмінні. 050-67-28-007, 067-123-75-75, 044-357-67-28 і номер для допусів або дзвінків по вайберу чи телеграму 093-558-44-12.

Хочеться ще також сказати, що, будь ласка, не треба телефонувати, коли ще не розпочинається програма чи обговорення теми дня, чи світле освічення. Якщо ви хочете сказати щось по темі, чи замовити якусь пісню. В цьому свій час. Якщо є якісь інші питання, поки ведучі в студії, то тоді вони можуть поза етером з вами поспілкуватися. А якщо ви хочете поділитися думками стосовно теми дня, дочекайтесь, будь ласка, коли ведучий скаже, що вже все, можна телефонувати. І ви не витрачаєте свій час, і нас це також не відволікає.

0: Алло, в эфире мама Витерии, мы вас слушаем. Алло. Хтось зателефонував на номер 050 і не зрозумілої причини не вийшло нам поспілкуватися. Тож давайте послухаємо того, хто приєднується до нас, зателефонувавши на номер Вайбера 093-558-4412. Ви в прямому ефірі, вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
1: Олександр телефонує. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дуже, ну, це для мене така, скажімо, актуальна тема. Чому скажу? Тому що написано в Біблії. Прийдуть часи, коли сатана, чи, ну, темні сили, скажімо так, являться у виді, Христа Спасителя. Другий раз. І даже соблазняться багато віруючих. Тому я вважаю для себе дуже пильнувати цей момент. Що це? Це є самообман. Господь сказав, знаєте по поступках. Тільки по поступках. Дивіться, в 90-ті роки була така секта у Японії. Здається, якщо я там щось, може, неправильно зову, ООН Санріке. То вони сказали, що там уже кінець світу, все. І люди повірили. Тисячі людей повірили. Це є самообман. Вони повірили, що вони йдуть за кимось таким святим. І вони потравили себе і зробили великий теракт у метро там у японському. Газ. Розумієте? У цей самообман сатана над цим дуже працює, щоб нас внушити нам, що ми то ли ми все знаємо. І багато можна розмовляти, знаєте, сьогодні зранку. Багато по нашій темі. Але я не хочу вже багато займати часу, бо я вважаю, що 2 хвилини для мене це достатньо. Оце такі мої ізначальні думки. Дякую за увагу.
0: Дякуємо, пане Олександре. По темі лаконічно. І дякуємо, що отак от самого себе поставили такі обмеження. 2, можна 3 хвилиночки, якщо є якісь свідчення, і воно дійсно варте уваги, щоб цим поділитися, можна 4 хвилиночки, ми надаємо таку можливість, але головна умова, нагадуємо, щоб це було по темі. Ну, ви про це знаєте, хто давно слухає наше радіо. Спасибі за ваш погляд стосовно того, що люди можуть обманувати самих себе. Те, що Ісус попереджав, що будуть лжехристи, лжепророки, і їхня мета, ціль обманути людей. Але це вже мій чи ваш вибір повірити цьому і тоді перебувати в цій темряві самообманом. Щойно от згадалася, як ще до війни ми працювали в нашому офісі, не тут на радіо. До війни я працювала в іншій організації. І вітали по телефону одну жіночку, можна сказати, що вона сестра в Господі, з її днем народження я телефонувала, тому що їй було за 70 років. Ми телефонували людям такого віку і особисто їх вітали. І вона мені сказала, ви знаєте, ну якби вже все, скоро кінець світу. Я так посміхнулася, що все, ми з вами вже не почуємося тут на землі. Ну, моє нагадування те, що про це не знає ніхто, крім батька. От вона не почула, вона була впевнена, що ось вже скоро. Це тут реальна людина в Києві була. Так мені потім хотілося, знаєте, коли ця дата вже пройшла, подзвонити їй, запитати, як вона себе почуває. Ну, я не пам'ятала ні прізвища, ну, просто от, реальний факт, реальна научність те, що сказав пан Олександр, що люди можуть почути неправду, обман, прийняти це і жити в цьому самообмані. І, знаєте, сказав один письменник, ще, який жив на початку минулого століття, Микола Юхимович Тарновський, такий був український письменник, прозаїк, автор романів, повісті, оповідань. Я не чула це прізвище, можливо, вам воно знайоме. Ну, якщо не знайоме, будете знати, що у нас був такий письменник український, і він написав ось така цитата. Галасують, хваляться, а чим хвалитися? Чи не краще зважити все тверезо і подивитися в правді в очі? Адже самообман – страшна хвороба. Ілюзії, міркування, які не відповідають дійсності. Словник української мови дає таке тлумачення слова «самообман» – навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. Знову пробуємо прийняти дзвінок за номером 050

як повторюється сумна історія з номером 050. Самообман. Я думаю, що ви такі слова чули, воно вам знайоме. Давайте сьогодні пробуємо згадати, чи є в Біблії попередження стосовно цього слова, чи воно в яких випадках згадується. Що небезпечніше, обман іншого чи обман самого себе, самообман? Чому ця небезпека може бути, якщо людина живе ось в таких ілюзіях, які не відповідають дійсності, не відповідають реальності? Що мені задати? Приєднуйтесь до програми обговорення «Тими дні». Будемо раді почути і вашу думку. Поки до нас приєднується мустяць Поліна з піснею «Дякую, Боже».

0: розпочинається обговорення теми дня.
1: Не розпочинається, а продовжується обговорення теми дня. Приймаємо телефонний дзвінок на номер 044-357-6728. Ми вас слухаємо. Ага, вже не слухаємо. Якщо ви телефонуєте, то, будь ласка, дочекайтесь, коли ведучий скаже, що ви вже в прямому ефірі і можете прийняти участь. Колись Адам і Єва були неслухняні Богу через те, що вони повірили неправді. Це мало дуже сумні наслідки, тому що тоді в світ прийшов гріх. І він став помножуватися, як, знаєте, якась пухлина. Більше, більше, більше. І обман є одним із проявів тих наслідків гріхам. І ми живемо в світі, де, на жаль, настільки багато обману. І так потрібна Божа допомога, щоб розуміти, де істина, де правда, щоб через те, що хтось каже обман, як приводив приклад пан Олександр, щоб нам не повірити тому обману і не перебувати в стані самообману. Сьогодні от така тема нашої програми про самообман. Чим він небезпечний? Чи людина ж не завдає комусь іншому проблем, зла? Ну, тільки себе вона обманює. Тобто, все ж нормально. Я ж нікому не заподіюю зла. От я в такому стані перебуваю. Чи знаєте ви, який стан у людини може бути? Який от самообман? Що про це Біблія говорить? Чи можна людині такій допомогти, яка, наприклад, перебуває в стані обману? Ну, колись мене, наприклад, не послухали, коли я говорила, я вам навела приклад зі своєї роботи, де ми працювали до війни. Жінка не повірила про те, що це, пробачте, дурниці, глупота, що вже кінець світу. Ісус прийде так, як знає Він, а не люди, які у таких лживих, неправдивих пророцтв стосовно закінчення кінця світу, насправді було не тільки в Японії, і купа-купа-купа. За, я не знаю, скільки насправді їх було. Я якось не вивчала цю тему, але насправді їх було багато. Деякі люди продавали свої будинки, квартири, їхали кудись, очікуючи, що завтра вже все буде піднесене на небо, коли цього не ставалося через день, тиждень, місяць, а їм повертатись нема, куди вони все продали. Отак от, повіривши обману, вони перебували в самообмані. Що ще можна сказати по цій темі? Давайте послухаємо наступного нашого дозвонювача. Вітаємо вас, ви прямо в ефірі.
2: Вітаю всіх. Це тема про самообман? Так?
1: Так.
2: Ну, я вважаю, що самообману не існує. Чому? Тому що написано, що отець усякої лжи – це диявол. А за те, що люди не повірили істині, вони будуть вірувати лжі. Тому казати, що вони такі-сякі, не повірили, і таке-сяке, короче, погане, і люди там живі, і те-сє, то вони теж обман. Чому? Тому що диявол, який до цього причетний, він ні при чому залишається. А люди залишаються під клеймом. На них клеймо поставили, що вони такі-сякі, вони лживі. А диявол стається якось ні при чому. І тому йому дають змогу ще далі таке робити. Тому що соучасниками будь-цього не потрібно. Потрібно казати істину. А істина в тому, що отець всякої лжи – це диявол.
1: Дякуємо за вашу думку. Стосовно того, що немає самообману, шість місць в Біблії. Перша Івана 1:8 написана про те, що я не буду казати їм, про що саме, ви можете відкривати і побачити, прочитати. Написана, якщо ми щось кажемо, то себе обманюємо. Це перше послання апостола Івана, перший розділ, 8-й вірш.

0: третій вірш в українському перекладі написано «Не дайте себе звести», і також написано, що «Не дайте себе обманути і не вводьте себе в оману». Хтось каже неправду, але людина може вести самого себе в оману. І дуже багатьом, я думаю, відомий вірш із послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 7 вірш. Не обманюйтеся. Тож в нас є три апостола, які говорять, не обманюйтесь, чи люди обманюють самі себе. Приєднується до нас пан Василь зі Львівщини, який телефонує на номер 067-123-75-75. Давайте послухаємо його думку. Вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Львівщина. Ну, не помиляється той, хто нічого не робить, а хто щось робить, то він, якщо не приречений, то дуже часто помиляється, і то десь певне воно в нас заложено Богом, бо ми не досконали. Ну, не обманюйтеся, в Біблії написано, що Бог не може бути висміяний. Так як за те, що він всемогутній, всезнаючий, наперед видячий, бо він не може бути усміяний, там так написано, що не обманюйтесь, Бог усміяний бути не може. А якщо взяти просте наше життя, то самообману буває дуже часто. Я на селі вирісся життя, пас корову, так що часом приходилося її губити, якщо десь там не прослідкував, куди вона пішла, а поміж там ліси, поміж хащі, там поміж то все, і вона зникла з поля зору, і я собі думаю так, вона нікуди не пішла, тільки на людські городи, туди, десь там, де посаджені там бараки, там кукуруза, і я пів кілометра через свій самообман зайшов дурно до тих городів, але корови там нема. Значить, самообман обманув себе і зробив там лишній кілометр. Так що самообман в нашому житті дуже часто буває через нашу недосконалість, через нашу таку природу. Все, дякую вам за увагу.
0: Дякуємо вам за вашу участь в історії про курівку. Ну, так, мені цікаво. Ну, мабуть, може, ну, такі є. Я ніколи не пасла корів, і, мабуть, такі є, що якщо їх багато, вони можуть загубитися, чи там пастух заснув, наприклад. Пасибі, і було згадано це послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 7 вірш, не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Але там є продовження, в чому саме людина може себе обманювати. Якщо ви знову згадаєте цей вірш, щоб продовжити, ми будемо раді вас почути. І хочу прийняти участь в нашій програмі, шановна пані. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі, вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: На мою думку, самообман був у Павла. Він піддався обманливим настановам фарисеїв і думав, що християни зневажають Бога. Хоча серце і душа його були чисті, праведні, в ньому боровся Божий дух із плоттю. І Бог про це знав, тому й звернувся до нього. Бог знав, що це свого роду самообман, і його можна позбутися. Бог знав, як це зробити. І знаємо із Біблії, що Бог відкрив очі Павлові не тільки фізично, а й духовно. І таки Павло вірно служив Богові, визнаний навіть апостолом першоверховним. В нашому житті знаю приклади самообману, коли під час Другої

0: світової війни приходили похоронки. Деякі жінки не вірили їм. Відмовлялись від пособія за загиблого сина чи дружину. Молились за них. Навіть збирали гроші на хороший костюм і обувку. Бо повернеться додому рідненький і буде у що вдягнутися. Їм намагалися змінити думку, але це тільки їх дратувало. Тому врешті залишали в спокою. Ці люди нормально працювали, нормально себе вели в суспільстві, не проявлялось у них ніяких порушень в психологічному стані. І так вони і жили, таким станом все життя. А конкретно, такий самообман був у мого дружини. Під час Другої світової війни, коли німці окупували Харків, його маму за чиїмось доносом арештували німці як комуністку. Її мамі сказали в гестапо, що їх відвезли на роботу в Полтаву. Але це був обман. Та мій дружина все життя вірив, що мама його жива. І це давало йому спокій. Правильно це чи неправильно, лише Бог знає. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякуємо, пані Анна, за вашу участь. Цікаві на мій погляд ваші роздуми. Стосовно апостола Павла, так, він пише, що він робив через те, що він не знав. Він думав, що він служить Богу. Він думав про те, що він, коли християн, послідовників Ісуса Христа, зв'язував і у в'язницю, і навіть готовий був за межами Єрусалима переслідувати. Він це робив через те, що він хотів служити Господу, але він отак от неправильно розумів, чи є істина. І, мабуть, як пані Анна сказала, саме через його щирість прийшов своїм світлом, пізнанням істини, Господь його життя. І Павло потім писав у своїх посланнях, що він так робив через те, що він не знав правди. Зі щирими Бог поводиться щиро. І дуже цікаво таке ж спостереження стосовно того, що люди не вірили в загибелі когось, їм було, можливо, так простіше жити, знаєте, надією, що не крапка людина померла, а три крапочки, що є ще продовження. Можливо, це підтримувало людей, як розповіла пані Анна про свого чоловіка, про його маму і жінок, яким приходили похоронки. Цікавий погляд, дуже дякую вам. А в нас очікує на лінії ще одна шановна пані. Хоче прийняти участь в нашій програмі. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
2: Мене звати Людмила, я з Богоні. Я хочу сказати, що весь світ і всі люди можуть обманювати. Тільки один не обманював — Ісус Христос. Він був чесний і справедливий. І він прийшов у цей мир, щоб спасти народ від обману. І так же, як кажуть, великий обман – це дьявол, який обманює нас без кінця і краю. Я хочу взяти з Біблії, як сини Якова обманули батька, коли продали того брата у рабство, і він, сказали батькові, що він помер, що його розірвали звірі і принесли одежу, а вони продали його в Єгипет у рабство. Але це, як кажуть, виявилося те, що коли був голод у їх країні, вони поїхали в Єгипет за хлібом, і перший раз вони не знали брата свого Йосипа, а другий раз узнали брата свого Йосипа. І цей обман, як кажуть, був розкритий. І вони дуже боялися Йосипа, а Йосип сказав їм: «Я боюся Бога і нічого вам не

0: буде. Це теж з Біблії, дуже великий обман, коли сини обманули Якова.
1: Пані Людмила, спасибі вам, що нагадали історію про обман інших ми говорили минулої програми, яка була у вівторок. А сьогодні ми говоримо про самообман, коли людина обманює самого себе, не інших, а самого себе людина обманює.
0: Обман посередством дуже може погано вийти. Може бути і людина захворіти, може бути і хто знає що. Лучше не обманювати, лучше жити по Слову Божому і жити чесно, без обману.
1: Дякуємо. Спасибі, ми з вами погоджуємося, щоб краще жити по Слову Божому, я просто бачу тут і дописи відразу, і подивилася, що вже 10 година 44 хвилинки. Обман для більшості людей, ми про це говорили у вівторок, має дуже погані наслідки. Про це у вівторок ми вже обговорювали цю тему, дивилися, пробували подивитися з різних сторін. Так, це не крапочка, це може якому, і ще є про це можна говорити і одну програму, можливо, і не одну. Сьогодні наш фокус на інше, на самообман, якому інколи перебувають люди. Хтось пробував зателефонувати на номер 050, не виходить, не виходить. Сьогодні по дорозі мені згадався один знайомий. Добре, дасть Бог можливість, я розповім трішечки пізніше, про що я згадала, тому що телефонує до нас ще одна шановна пані. Давайте її послухаємо. Ви вже в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
2: Добрий день.
1: Доброго дня.
2: Мир вам.
1: Вітаємо, приймаємо з миром.
2: Задам'янки, Чернігівської області.
1: Ми вас слухаємо, пані Надія.
2: Я хочу...
1: Так, у вас не чутно. Може, слухавочку якось, будь ласка, поправте?
2: Погано чутно, так?
1: О, вже краще.
2: Зв'язок у нас село і вишку недалеко пошкодили.
1: Вже ми вас гарно чуємо, може, ви поправили слухавочку.
2: Оце за суботній день. Який обман чи самообман? На кам'яних скрижалях. Божою рукою написано, пам'ятай день суботній. Ні, християни комусь перенесли на неділю, на воскресіння. Я не розумію, чи це обман, хто кого обманює, чи це самообман.
1: Так, я зрозуміла. А пані Надія, скажіть, як ви думаєте? Чи тільки в суботу ми маємо шанувати Господа, ходити до храму? Чи це можна зробити і в п'ятницю, у вівторок?
2: Ні. Думаю, що раз на кам'яних перший раз навіть скрижалі розбив Мойсей.
1: Я про це почула.
2: Хто це саме написав?
1: Так,
2: і
1: так.
2: Тут буде по цих заповідях виставлені.
1: Да. У вівторок можна піти до храму.
2: Правий ніхто і справлять не буде. І написано в Ісаї, що на новій землі суботи в суботу будемо приходити і справляти.
1: Пані Надія, у вівторок чи в четвер я можу піти до церкви і помолитися?
2: Так це наші дні, 6 днів, каже. Це наші дні. А один день Бог для себе, він... Не жадний. Він нам дав 6 днів, написано. Працюй, трудись і молись, і що хочете.
1: Я зрозуміла. До храму я можу піти у вівторок, в четвер я можу піти до храму? Ось цьому запитання. Чи тільки потрібно ходити до храму в суботу? через твого знайомого, який мені згадався, коли їхала на роботу, 10:47 на годиннику, тож якраз за ці декілька хвилиночок встигну. Я його довгий час не бачила, він живе там неподалік, в сусідньому майже будинку. Коли побачила, як ти, де ти там пропав, з'ясувалося, що він з кимось хотів пограбувати магазин, їх спіймали, був суд, і якщо я не помиляюсь, там якісь були наслідки чи побиття когось. 5 років, здається, йому дали як термін покарання. І я вже на той час повірила в Господа, була віруюча, я кажу, стала розповідати про Господа, і він, ви знаєте, сказав наступне. Я вже за свій вчинок, те, що він пограбував, там пробував, була спроба пограбування магазину, здається, когось вони там побили з охоронців, я вже за це заплатив. Я вже відбув покарання, тобто і все. Ну, послухай, Вов, ну це ж земне, а є Бог. І ви знаєте, що він мені сказав? Ні, ви не знаєте такий вислів. Ви знаєте, звідки люди можуть знати, що нам хтось розповідає, пробачте. І він відповів, я сам перед Богом дам відповідь. Я настільки жахнулася від його слів, потім над цим розмірковуючи, я зрозуміла, що людина навіть не уявляє, що таке предстати перед Богом, дати за себе відповідь. Так, кожен стане. В цьому він був правий, що він сам за себе дасть відповідь. Але що можна буде сказати? Не буде такої можливості, Боже, я вже там був у в'язниці, тобто все, до мене ніяких питань більше немає. Я вже якби був покараний за те, що я зробив неправильно. Це можна назвати? Чи людина в самообмані знаходилась? Я не знаю, де він зараз, як він зараз. Бачила на початку війни, більше не бачила. Ну, не знаю, де ця людина. Можна от його віднести до категорії тих, хто перебуває в самообмані. Я вже був тут на землі покараний, тому якби які у Бога до мене претензії. Я щось погане зробив, покарання відбув, все. Боже, що тобі, як би там ще треба? Ну, отакими були мої роздуми, мені довгенько на роботу добиратися. Є можливість цей час порозмірковувати. Ось така була в мене розмова і ця людина. Отаку думку мала, не знаю, чи змінилася вона з часом, що вже я заплатив за те, що я зробив неправильно, тому ну, Ісус не потрібен, і якби що мені може сказати ще Бог за те, що я робив неправильно. Вже все заплачено. 10:51 на годиннику. Пробуємо ми сьогодні з вами порозмірковувати на цю тему. От виявляється, яка вона може бути цікавою, тому що хтось згадує стосовно суботи, хтось каже, що такого немає поняття. Давайте споглядати в Біблію, це наш фундамент, це основа, 3 апостоли, Яків, Іван, апостол Павло, вони кажуть, що не обманюйтесь, чи люди можуть самих себе обманювати, якщо ви про це згадаєте, чи якимись історіями зі свого життя, чи своїх знайомих поділитися. Будемо раді почути вас вже об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку. Як і зараз буде інформаційний блок, потім Віктор Павлік заспіває для нас, що без любові сонце гасне, класична музика, і почуємося вже об 11:00.
3: Встановіть додаток Світле Радіо та слухайте світло хвилі без перешкод будь-де і будь-коли.
4: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044 221

0: 11 година. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Віра – це здатність бачити Бога і в пітьмі.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Всевишній і праведний Бог, Отець вічності, Бог, який над усім. Наша молитва в часи війни і цього протистояння проти дияволської навали, проти тих, хто приходить на нашу землю для того, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати. Наша молитва сьогодні, щоб ти благословив кожного капелана, кожного служителя церкви, який погодився і присвятив себе для того, щоб допомагати тим, хто стоїть на обороні нашого краю. Ми молимося, щоб ти дав їм особливу мудрість, проникливість, і торкаючись до наших воїнів, щоб кожен зміцнив їх, отримавши слово від тебе, передав це слово, зміцнив їх дух, щоб приніс цей Божий мир, який від тебе, до їхнього серця. Бо наші солдати переживаннях, в труднощах за свої родини, за свої сім'ї. І тоді, коли вони виконують цю велику місію, Господь, нехай поряд стоять ті, які тримають їх на руках молитви, ті, які допомагають їм, які служать їм. Тому що наша спільна місія сьогодні – зупиняти зло і перемогти в ім'я Твоє. Ми просимо Тебе, благослови сім'ї капеланів, дружин, дітей, нехай вони будуть підтримкою у цей непростий час. І там, де наші пастора, служителі, священнослужителі, присвятили себе для того, щоб служити війську, нехай твій захист і твоя охорона буде над ними. Благослови їх, веди їх, укріпи їх. І ми знаємо, що ця важлива місія буде слугувати тому, щоб наші воїни стали сильнішими, щоб кожен із них був мужній. І той, хто вперше йде в бій, і той, хто вже давно вже на цій війні, і, можливо, стомився, і руки опускаються, Господь, через їхнє служіння, нехай вони отримають своєчасну допомогу. Ми віримо, що ця місія увінчається перемогою і славою тобі, великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати у цьому участь.
2: В ефірі обговорення теми дня.
4: На Світлому радіо продовжується обговорення теми дня. Сьогодні ми з вами пробуємо порозмірковувати над наступною темою. Як виявилося, вона може навіть викликати суперечки. Декілька днів тому, хто, можливо, не чув, ми говорили про те, що люди обманюють інших. І пробували зрозуміти, з якої причини вони це роблять. Чому люди говорять неправду? Різні були причини. Якщо у вас є доступ до інтернету і вам хочеться послухати цю програму на сайті Світлого Радіо, світле.org, в наших подкастах, там, де написана наша програма, ви можете її знайти, послухати, а також послухати ті програми, які вчора говорили, завтра, дасть Богу, будуть говоритися, чи рік, чи два тому. Сьогодні ми продовжуємо тему обману, але говоримо про наступне. Обман не когось, а самообман. Коли людина обманює самого себе. Словник української мови дає таке тлумачення слова «самообман». Обман самого себе. Навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. Що гірше? От як ви думаєте, що гірше, коли люди обманують когось, чи коли вони обманюють самих себе? Ну, я ж нікому шкоди не задаю. Ну, тільки себе обманюю. Що гірше? Чому? Чи є в цьому небезпека, коли людина живе, знаходиться в самообмані? Чи може це бути якимось, знаєте, самозахистом? Від розчарувань, в очікуванні надії, як розповідала пані Анна, яка телефонувала і говорила, що під час Другої світової війни деякі жінки, які отримували похоронки, вони не вірили в це, що їхній чоловік, син загинув, вони чекали на них, готувалися, нормально себе почували, може справа в тому, що це допомагало їм якось жити оцією надією. Хто сказав, що надія помирає останньою. Ота надія, що живий твій чоловік, син. Може, в цьому була причина, може, і в самообмані ось такому може бути благо. Що Біблія говорить про це? Ми вже з'ясували, що апостол Яків, апостол Іван, апостол Павло, деякі навіть по декілька разів попереджали. Можна використати це слово, що вони попереджали, вони говорили, не обманюйтесь. чи не обманюйте самих себе. Про що йде мова? Ваші роздуми, погляд Біблію. Тема дня продовжується. Приймаємо телефонний дзвінок по вайберу. Пані Лідія, раді вас почути. Ви в прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Любава, всіх слухачів. Я так думаю, що самообман – це коли людина думає про щось, про що буде, чи добре, чи погане. У Якова 4.13 сказано, що людина сказала, що буде робити, торгувати, заробляти, а не знає, що трапиться завтра. Ми повинні говорити, як схоче Господь, та будемо живі та здорові, зробимо це або те. У Луки 12.13 Ісус розповів притчу про багача. Коли в одного багача гойно вродила нива, і він сказав, що має на багато років. Спочивай, їж, та пий, веселися. Але Бог до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадаючи від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє у Бога. Думки наші не є думки Божі. Слава йому навіки. Амінь. Будьте благословені Господом, нехай буде мир в нашій країні і в наших серцях. Дякую всім слухачам Господу.
4: Дякуємо вам, пані Лідія. Цікаві такі погляди в Біблію. Чи може людина сама себе обманювати, що ось я щось буду завтра робити, туди поїду, як той багач, про приповісті, про яку згадав, розповідав Господь Ісус Христос. Чи може такий бути самообман, коли людина щось планує, чи це нормальна частинка нашого життя, наші плани? Звісно, зараз в Україні це дуже важко робити, але самообман чи планування? Ось і такий погляд. Спасибі за вашу участь і вашу думку. Давайте послухаємо думку наступного дозвонювача. Нам телефонують на номер 067-123-75-75. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. Ага, одну хвилиночку. Мікрофон. Так, коли телефонують нам на вайбер, ми вмикаємо телефон для вайбера або для телеграма, а щоб було чутно того, хто телефонує на мобільний номер, потрібно там примкнути кнопочки. Все. Пане Вікторе, ми вас вітаємо, ви вже в прямому ефірі, всі вас слухають. Алло? Так, гучність я змінила, чому ми вас не чуємо? Угу. Почула, як поклали слухавку, ну тож, будь ласочка, передзвоніть тоді ще раз. А, передзвонив не пан Віктор, а пані Валентина Житомирщини. Давайте послухаємо її. Вітаємо вас в прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
6: Хай мир буде в нашій Україні, Господній мир. Дійслишимо, любименький Господь. Дякую тобі, Любавочка, що мене постучили, і дуже дякую Богу, дуже дякую за вас. Самообман буває у демонській силі. Він так говорить у розум, а коли ми надіємося на цей розум, то ми завжди будемо падати на себе. Надіймося тільки на Господа нашого, і віримо тільки йому, що він говорить Духом Святим. Віримо йому. Я дуже дякую. До мене сьогодні, я сказав мені, дякувала Богу, до мене зайшов воїн, топиру зайшов. І він слухав це радіо, я йому дочечка постучила. Сій, Боже, родненький мій, всім там воїнам. Він розказує, коли він йшов на передову, тьотя Валя, що я так вірив у Господа і молився, а мої побратимі не молилися, надіялись на себе. Я їм говорив молитися, і всі погинули. А я остався товаришка з батьком небесним живий. Він мене оставив живим. І я віру, кажу, вір, мій синочок, не на своєму, а на Бога. Яка рада, мене батька нема. Але я віру, що батько небесний мій на небі. Як я дякую Богу, що такого мені воїн написав хату. І я могла йому свідчити, вислухав це радіо, доча йому ввела. Виводь мамі своїй. А мама хотіла повести язичник, щоб подивитися, вони говорити не могли, ці близнятка. Але я молилась, кажу за тебе, і мама не повезла. І ти ось бачиш гарно, славиш Господа. Тетя Валя, я дивився Ісус в кіно. Я плакав, але я віру, як Господь воскрес, так і мій воскресе. І Дух Святий мені допомагає. Я вже завтра йду, я так вас хотів побачити. Так, дудочку зустрів в аптеці, і вона мене повела, а я все з вами дякувала Богу, що він мені привів воїна, що я з ним, і казав, ще прибіжіть трошки до мене. Вона вела йому радіо, і я так буду слухати. І слава Господа, не надійся на свій розум, тільки на Бога, синочок, уповай. Тебе є батько, найрідніший, найлюблячий, так тебе той, що кинув, не глядів би, як цей, і не беріг. Я йому кажу, даже вдячний. Він молився і дякував Богу. І ми разом з ним подякували нашому Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Хай Божі люди, які слухають, надіються тільки на Бога. На Євангелію читають і надіються, що Господь завжди поможе. Амінь.
4: Дякуємо вам, пані Валентино, за те, що коротеньку участь в програмі прийняли, проявивши наш погляд, що тільки Бог може допомогти зберегтися від самообману, потрібно на нього надіятися. І ми не знаємо ім'я цього воїна, просто молимося за всіх воїнів, щоб Бог відкривав їм себе, зцілював, допомагав повернутися до цивільного життя, кого, наприклад, вже комісували. Слава Богу, що у вас була така можливість розповісти про Господа. Отримали допис. Ще одні роздуми стосовно самообману. Погляд Біблію, погляд на життєву історію. Давайте послухаємо. Я зачитаю і порозмірковуємо, чи може такий самообман бути. Мені він нагадує, як на початку програми пан Олександр говорив, що колись люди повірили неправді про закінчення світу, було в Японії, тут. Люди повірили іншій неправді і в цьому обмані, чи самообмані перебували. Пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. До мене прийшла думка і лише один приклад поки що з Біблії щодо пророків Ваала. Чи можна сказати, що вони були у самообмані, коли біснувалися довгий час перед своїм жартом?

0: Овникам кликали ім'я Ваала. Це було на горі Кармил, коли пророк Ілля сказав, звертаючись до ізраїльського народу, «Хто є Бог? Чи Ваал, якому ви служите?» І було багато пророків Ваала, і народ ізраїльський в той час жертви приносив цьому ідолу, чи Господь є Бог. І вони зібралися на горі Кармил, і там була умова принести жертву, але не видавати вогню. І коли не спаде вогонь, чи при звертанні до цього ідола Ваала, чи при звертанні до Господа Бога, то той Бог і підтвердить, що він є живий Бог, який чує молитви, який дійсно достойний поклоніння. Про це йде мова. Чи можна сказати, що ці пророки Ваала були в самообмані? Пророк Ілля навіть сміявся над ними, вони зранку до вечора кричали, кололи себе якимись списами, кров текла, вони кликали це ім'я Ваала, ну, нічого не було, тому що мертве не може відповісти, і один живий Господь творить цей світу. Народ також вірив в цю велику брехню доти, поки не побачив величезне чудо, яке зробив пророк Ілля. Потім зійшов вогонь на жертвенник, жертовник, який побудував пророк Ілля, і поїв не тільки того теля, яке там було, і дрова, і навіть каміння. Погоріла такий сильний вогонь, зійшов з неба на цю жертву Господь, показав, що він є Бог. Слава Господу! Лише тоді народ побачив, хто справжній Бог і творець, і поклонився йому. Той жертовник навіть був у воді. Я пропустила це, те, що написала пані Альона. Куди зійшов вогонь, він у воді був, і жертва поглинута була вогнем і каміння, і вода вся випарилась навіть. Народ побачив, хто справжній Бог творець, поклонився йому. Такого самообману вірив ідолів було багато серед ізраїльського народу, хоча можна подивитися на це з іншого боку, що це був обман дьявола. Так, цікавий погляд, не думала про цих нечистивих пророків, вони всі потім загинули. Люди от вибрали чомусь вірити лжи. Звісно, це обман дьявола, тому що він батько всякої неправди. Він отець лжи, про це написано в Євангелії від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Але люди повірили, тобто вони прийняли цей обман. От я ж кажу, як пан Олександр говорив, що була отака брехня, і ми говорили про те, що неодноразово говорилось про кінець світу. Хтось сказав неправду, а люди повірили цій неправді, брехні, обману, і вони вже живуть в цьому. Вже в самообмані. Ще один допис, трішечки пізніше прочитаю, тому що до нас приєднується пані Ніна з Харкова. Давайте її послухаємо в прямому ефірі. Вітаємо вас.
1: Вітаю всіх слухачів, братів, сестер. Вітаю команду Світлого Радіо. І ви знаєте, оце слухала всіх і кажуть, нема самообману. Та ми в самообмані, це моя така думка. Я сиділа, розмішляла, що ми так себе обманюємо часто. А чого? Бо ми другий раз і бачимо обман, а нам не хочеться в нього вірити, а нам хочеться вірити в краще. І все ми цією надією, цим всім живемо. Ну, хорошо, якщо воно так потім здійснюється. А так, в основному, звісно, є самообман, тому що і другий раз ми так про себе теж думаємо, а це я не зробила так, чи що. А, ну хай, другим разом вже буде по-другому і все. Ви знаєте, ну, на кожен шаг треба звіряти Словом Божим. І, як вам сказати, довіряти Словому Божому і йти тільки по Слову Божому. Це дуже, я розумію, що ми дуже слабкі люди. Чи може це я така слабка? Бо часто в себе вірю, сама щось от буде, от я, а потім почитає Слово Боже.

0: Боже, і Бог тобі покаже тихенько в слові. Не тут-то було, сонечко. Так що такі діла. І ще хотіла, я не хочу нікого обідати, скривдити, але таке є, знаєте, от перехрестився і все. Оце все хватить для Бога. Но Бог написано в слові, не потребує служіння наших рук. І взагалі він не потребує, крім віри, відданості і любові, нічого, тому що він даятель всього. Ну, оце наш самообман, що нам кажеться, що це так, а воно зовсім не так. Треба бути дуже, як вам сказати, дуже послушним і Слову Божому, і дуже за собою наблюдати. І про це треба просити Бога, бо це важко. Я не знаю, як кому, але буває, що ну по неволі, а потім прикусиш язик. Не тут, не так. А це я собі думала так, а воно то не так. Вибачте, дякую, що вислухали. До побачення. Хай Бог благословить всіх. З Богом.
1: Дякуємо, пані Ніна. Вибачатись нема за що. Дякую вам за вашу участь. Єдине прохання, будь ласка, приймач, коли ви телефонуєте, вимикайте, щоб не було відлуння і щоб він вам не заважав. Ви говорите, потім ви саму себе слухаєте, і ми це чуємо, ваш голос 2 рази. Відлуння заважає, будь ласка, всіх просимо, коли ви телефонуєте, вимкніть ваш приймач. Ми вас добре почуємо. Домовились? Домовились. Ще декілька дописів є. Хотіла поглянути разом з вами в Біблію стосовно того, що сказала пані Ніна, що ми себе обманюємо часто. Не знаю, наскільки часто, не знаю, наскільки людина отак, знаєте, в ясному розумі може себе обманювати. Але в Біблії про це ми вже говорили. Я знайшла 6 віршів, які говорять про самообман. Один з них, я думаю, що багато людей можуть перебувати в такому самообмані через те, що вони повірили брехні, яку, скоріш за все, хто батько лжи, дьявол їм розповів, в чому вона виявляється, ця брехня. Перше соборне послання святого апостола Івана, 1 розділ, 8 вірш. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, немає в нас правди. Взагалі це апостол Іван пише віруючим вже. Тобто були люди, які вважали, що в них немає гріха. Ну, все нормально, Боже. Я ж не такий, як той вбивця. Я ж не такий, як той злодій. Мені вчора згадався один брат з нашої церкви, його дружина прийшла першою до Господа, його мама була віруюча, він дуже довго противився, тому що він говорив: я дружину не зраджую, я майже не п'ю, ну тільки на свято. Я старанно працюю в себе на роботі, в чому мені каятися? Ось той приклад, коли людина каже, що я не маю гріха. В чому мені каятися? І це заважало йому, цей обман і самообман, що він не такий, як той вбивця чи той злодій. В чому мені каятися? Пам'ятаєте, як приповість є в Біблії описана, Ісус розповідав, що до храму ввійшли 2 людини. Отой митник стояв, бив себе в груди, казав: Боже, я недостойний, будь милостивий до мене. Він навіть голову не міг підняти вгору, тому що він розумів, він неправильно чинить. Але він казав: Боже, пробач мені. І стояв фарисей, який казав: о Боже, дякую, що я не такий. Ось де самообман, Боже, от я ж краще. Коли люди кажуть, що їм немає в чому каятися, апостол Іван пише, такі люди себе обманюють, і в них немає неправди.

Пані Людмила, не знаю звідки, написала допис у Вайбері. Слава Ісусу Христу, на мою думку, самообман в тому, що людина горда. І думаю своїми силами жити, без Бога вирішую свої проблеми, думаю, що все можу вирішити своїм розумом. Частково про це говорила пані Лідія, коли вона зачитувала із послання Якова 4, розділ 13 вірш. Туди поїдемо, те й будемо робити, чи як багаті з приповісті говорив, ось мене так багато вражаю, от я те зроблю і не покладаю надії на Господа. Пані Альона написала ще один допис, який відноситься не до біблійних подій, а до сучасності, хоча, можливо, і за часів Біблії так само було. Я можу додати ще те, що людина найчастіше, подібно таке буває з дівчиною, коли вона закохалася і сподівається, і вірить, чекає, що інша людина, яку вона любить, також любить її. Однак іноді дуже часто буває зовсім інакше. І закохана людина знаходиться в самообмані, це приводить потім лише до травми душі і болі, на жаль. Зрозуміло, хтось очікує, що ось мій наречений, ви знаєте, це буває не тільки в світі, так, на жаль, буває і серед християн. Богданчик, дорогий, ми з тобою вже говорили поза етером, не займай лінію, дуже прошу тебе, не телефонуй зараз. Під час цієї програми вона для підлітка дуже трішечки серйозна. Ти вже розумний, розумієш, що таке добре, що таке недобре. Не телефонуй, будь ласка, не займай зараз лінію. Може, з тобою поговорили поза етером. Добре? Богдан, ти мене добре чуєш? Щоб ми тебе не поставили в чорний список через те, що ти заважаєш ведучим проводити програму і заважаєш іншим приймати участь, займаючи лінію. Будемо раді почути тебе в світлому освіченні. Ви знаєте, згадався мені, коли прочитала історію, яку писала пані Альона, розповідь одного пастора, як він казав, що він, одну сестричку, вона прийшла до нього на консультацію, і вона прям плакалася через те, що вона в своїх думках дійшла до того, що з тим братом в неї вже і родина, і дітки народилися. І коли він одружився на інший, це просто розбило її почуття, надію, віру в Бога. Стоп, а Бог тут при чому? Чому ти так вирішила, що він дружиться з тобою? Так що отака от реальність, дуже сумна дівчина, може і чоловік, брат, так робити. Це моє особисте, ну воно згадалося. Також дуже наполегливо, от просто неймовірно наполегливо, рукою серця мені пропонував один брат з церкви, можна сказати, що він був братом. Дуже, от в нього откровень купа, в нього прям от всього, от така ціла купа, от тільки я не погоджуюся. І це вже до того дратувало, що я підійшла до пастора, і я сказала, поговори з ним, тому що, ну, я не хочу ні повідомлень неприємних отримувати, ні якихось претензій до мене, що я от не виходжу за нього заміж. А ця людина, от там якісь умови Богу говорила, глупоту навіть, якщо я пройду мимо нього, це ні, а якщо я тепло з ним поздоровуюсь, це так, якщо холодно, це ні, а я просто прохожу мимо, тому що я кудись бігла, мені там потрібно щось було в церкві зробити. Якщо він до мене зателефонує, я візьму слухавку так, якщо не візьму ні, він телефонує, а в мене зайнято. Тобто Бог навіть через отаке так явно показував, що, ну, я ж кажу, було б смішно, якщо б не хотілося плакати. Але людина не хотіла це сприймати, а от я отак от вирішив, і мені от, ти маєш бути моєю дружиною. Ну, на жаль, він був в проблемах, і, да. Трішечки, бачите, частинку себе дістала, сказала, так що, чи може людина сама собі себе обманювати? Я думаю, може. Нам пише пан Віктор, що
жодна людина не стане обманювати сама себе. Так, в нас є свої думки, і ми

Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тіння пожне, хто сіє для духа свого, той життя вічне пожне. Чи тільки людина посіє, те саме вона й пожне. Інколи люди можуть дивуватися, чому до них якось там неправильно відносяться. Чи, можливо, знаєте, мені спочатку подумалось відразу, що інколи можна жалітися, наприклад, стосовно фінансів, що там скрутно, чи якісь борги і довгі часи може не вирішуватися, чи тільки людина посіє те саме і пожне, то, можливо, потрібно, наприклад, себе перевірити. Я чи даю пожертвування в церкву, чи десятину я віддаю, якщо ви вважаєте, що десятину не потрібно віддавати, це ваше право. Ну, якщо ви, наприклад, пожертвування надаєте, то можете ви тоді очікувати, що ваші фінансові посіви, що вони принесуть врожай. Мій брат інколи ходить до церкви, і він навесні дав мені частину грошей, сказав, це десятина, поклади, будь ласочка, туди в корзинку під час збору пожертвувань. І зовсім через маленький термін він радісно повідомив, ти уявляєш, мені підвищили в нього ставка на 100 гривень зарплату. Наче, здається, це не так багато. Але якщо порахувати, що робочих днів 24 в місяць, то вже це на 2400 більше. Декілька тижнів тому так само він попросив передати гроші, десятину в церкву. Звісно, я це зробила, бережи нас Бог, щоб ми не робили по-іншому. І він декілька днів тому сказав мені, ти знаєш, мені знову на 100 гривень підвищили зарплату. Він віддав Господу частинку. Да, невеличку. Ми ж зазвичай віддаємо Богу 10, а не 90. 90 ми залишаємо собі. Ну, може, хтось там 20 віддає, може, хто більше, може, хто 5 віддає, не визнаючи десятину. І знову йому підвищили зарплату. Я сказала, Юра, це тому, що ти сієш в Боже царство, тому що ти віддаєш десятину. Можете погоджуватись, можете не погоджуватись, я знаю, що це Боже Слово. Богдан, якщо ти чуєш, останній раз прошу тебе, не телефонуй зараз під час програми. Ти займаєш лінію, ти заважаєш мені, відволікаєш, і ти займаєш лінію, слухачі, дорослі, не можуть додзвонитися. Через свій вік ти ще не можеш прийняти участь в цій програмі. Будь ласка, не заважай, щоб ми не поставили тебе на блокування. Не обманюйтеся, бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Ви говорили у вівторок про те, що Яків обманув свого батька, через це він був змушений, зберігаючи своє життя, втекти до іншого краю. Потім його обманув його дядько. І замість однієї дружини виявилося, що в нього дві дружини. Він сказав, навіщо ти мене обманув? А скоріш за все, це був той врожай, який він колись посіяв, обманувши свого батька, щоб отримати благословіння перевороцтва. Це мої роздуми. Можливо, вам ще щось згадається з Біблії. Тож, будь ласка, ще є час, щоб нам зателефонувати, до нас зателефонувати, прийняти участь в програмі.

Послання Якова в першому розділі два рази пишеться про те, це 16-й вірш і 22-й вірш. Не обманюйтесь, браті мої любі. Ну, я думаю, що можна додати і сестри.

пише апостол Яків, 16 вірш, 22 вірш того ж першого розділу, він пише: «Не обманюйте самих себе, не бути тими, котрі самі себе обманюють». Про що йде розмова? Про те, що люди, коли приходить якась спокуса в їхнє життя, це написано вище, вони можуть звинувачувати в цьому Господа. Але я від Бога спокушуваний, може казати людина. Я не стояв, от тому що це від Господа прийшло. Бог нікого не спокушує. Бог злом не спокушується. Про це чітко написано в Біблії. І навіть в молитві «Отче наш» дуже неправильний переклад, коли кажеться «Не веди нас у спокусу». Не веди випробування важке. Такі, як у Йова було, які людини неймовірно важко перенести. Там ось таке слово «Не введи нас у важке випробування», тому що Бог нікого не спокушує. Він не кладе перед людиною гріх і не каже «Встоїш ти чи не встоїш?». Кожен спокушується сам. Сам. Зводиться пожадливістю власною. Тому не обманюйтесь, попереджає Бог. Яків, перепрошую. І в 22-му вірші того ж першого розділа послання апостола Якова написано: «Будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють». Людина послухала, чи в церкву прийшла, неділю, суботу, на свято Різдва чи Пасхи послухала, що там говориться, вийшла за двері храму і живе своїм життям, і нічого не змінюється. Ви знаєте, як, на жаль, є люди, коли у нас на Пасху пішли, взяли ті куличі, оті яйця і пляшечку водки чи вина, і потім вдома ми відзначаємо свято Христос Воскрес. Чи чують вони в храмі, православний, католицький храм, що Христос Воскрес, що це життя, що це світло, що потрібно покаятись в своїх гріхах. Я думаю, чують. Але приходять і продовжують, додому приходячи, йдуть кудись у гості, чи просто продовжують жити своїм життям. Якщо вони не застосовують до себе Слово Боже, не докладають зусиль, щоб змінюватися, такі люди обманюють самих себе. Чи може людина себе обманювати? Давайте споглядати в Біблію.

чи ви так уважно слухаєте, розмірковуєте разом зі мною, чи трішечки така видалася тема сьогодні непроста? Мабуть, непроста. Ну, в Біблії про це говориться багато разів, 6 разів я нарахувала, коли є від 3 апостолів попередження, що люди, хтось повірив обману, прийняв це до себе, живе з цим, хтось не хоче вірити правді, вибирає вірити неправді, про це також написано в посланні до Фесалонікійців. Здається, це 2 послання, 3 розділ. Ага, це послання до Солонян. Ні, це 3 розділ. Зараз, ну, не згадаю, так? Це послання до Солонян, коли пишеться, що люди самі вибрали вірити неправді, і через це вони самі себе засудили, коли вони вирішили вірити неправді.

0: Ещё телефонує до нас пані Марія, давайте її послухаємо. І, можливо, це буде вже останній дзвінок. Ми в прямому ефірі. Вітаємо вас, пані Марія.
1: Доброго дня, вітаю всіх. Миру і Божих благословінь бажаю всім слухачам, служителям. Я коротенько хочу сказати, що в Біблії написано, що нехай з ваших уст не виходить жодне гниле слово, а лише добре, яке при потребі може зміцнити, принести пожиток слухачам. Тому використовувати треба цей дар мови, який нам Бог подарував, так, щоб йому було приємно. Тому що сьогодні дуже поширена, непристойна, нечиста мова в цьому світі. Але Бог хоче, щоб ми своєю мовою підтримували і зміцнювали інших. Тому ми знаємо, що Бог ненавидить тих, хто не говорить такі пусті слова і неправдиві. В сучасному світі люди часто говорять брехні один одному, але такого не може бути в християнському зборі, як написано в Галатам 5:19-21. Ми повинні завжди добре подумати, ніж що сказати. Перед тим, як розказати щось про когось, що ми чули, треба запитати себе, чи це точно правда, чи цим ми виявимо якусь доброту до брата чи до сестри. І чи ця інформація принесе комусь користь. Тому що кожен з нас деколи каже щось таке, про щось потім шкодує. Але треба не розривати таку звичку, тому що образлива мова недопустима. Павло писав: відкиньте всіляку зловленість, гнів, лють, крик і образливу мову, а також усе, що завдає шкоди. Тому користуватися даром мови нам треба так, щоб подобалось Богу. Біблія не пояснює, що конкретно говорити, а що не говорити. Проте радить говорити нам лише про те, що добре, що може зміцнювати, як написано в Ефесянам 4:29. І ми знаємо, що нас зміцнюють лише чисті, добрі слова і правда. І ми хочемо цими словами підбадьорювати інших. І це не завжди легко, це вимагає зусиль, але це дуже добре, бо це так подобається Богу. Ми повинні завжди слідкуватися за нашою мовою і хвалити Бога, дякувати йому завжди, молитися через Ісуса Христа, щоб Бог дав нам розуму, щоб ми завжди говорили так, як йому подобається. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь, за нагадування. Слідкувати за своїми словами, що ми говоримо. Так, допоможе нам Бог. Хтось в псалмах звертався до Бога і просив: Боже, поклади свою руку на уста мої. Знайшла я в другому посланні до Солунян, другий розділ, другий вірш, 12-й вірш. Засуджені будуть всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Є людина, люди, які свідомо вибирають вірити в неправду. Писала пані Альона, чи можна сказати, що пророки Ваала, ізраїльський народ, тоді перебували в самообмані, вони вирішили вірити неправді. Люди через це будуть засуджені. Декілька хвилиночок до закінчення програми. Перше соборне послання апостола Павла до Кореї.

Енцян, 6 розділ, з 9 вірша. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні прилюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, це гомосексуалісти, ні злові, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царство Божого не спадкують вони, не обманюйте себе. Чи є такий самообман, чи зустрічався вам, коли людина в залежності, наркотичній, алкогольній, але вона, наприклад, не хоче звернутися до Бога, не хоче поїхати в реп-центр? Я ж знаю міру. Я чула такі: послухай, поїдь до реп-центру, ти ж в проблемі. То я не вживаю наркотики, я тільки травку курю. Ну, якась там травка, я не знаю, що це за травка. А, конопля, згадала назву. Людина її вживає. Ну, він каже, я ж не в залежності. Я ж не колюся. Мені не потрібно їхати до реп-центру, чекаєтеся. Не обманюйте себе. П'яниці тут зустрічаються, п'яниці. Можливо, тоді не було наркоманів, чи якось вони по-іншому називалися. Але є такі, я знаю, коли людина каже, я знаю міру собі, то в мене немає залежності. Якщо ви спілкувалися інколи чи чули, як п'янички дуже часто так можуть казати, що в нього все нормально. А Бог попереджає, не обманюйтеся. І ще в посланні, вже закінчую, апостола Павла також до Коринтян, 15 розділ, 33 вірш, написано: не вводьте себе оману, лихе товариство псує добрі звичаї. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. Можна думати, що я знаходжуся, я сильний, я все витримаю. Ну, подумаю, що там компашка, мої друзі, вони щось недобре роблять. Ну, я зможу. От я на них так буду впливати, що вони покаються. І таке також може бути. Інколи дівчата з церкви, сестри можуть говорити з пастором: пастор, я так його люблю, він такий гарний, віруючий, ні, не віруючий, але він навернеться. І, на жаль, потім життя цієї сестри, коли вона наперекор пораді пастора виходить заміж, може бути на багато років, десятиліть підою, думаючи, що вона пересилить, підійме його до Бога, буває дуже часто навпаки. Є окремі випадки, коли людина кається, невіруюча, одружуючись, віруючи, кається. Таких випадків, на жаль, дуже-дуже мало. До нас приєднується пан Зиновій. Я так давно його не чула в етері. Слава Богу, що ви на зв'язку. Про самообман, допуск в телеграмі. Найгірший самообман про те, що Христос не скоро прийде, щоб судити живих і мертвих. Бо люди говорять, друге послання апостола Петра, 3 розділ, 4 вірш. Де обітниця його приходу? Від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Людина не знає ні дня, ні години, коли настане остання мить земного життя і остання мить її свідомості. Наступна мить свідомості людини – це воскресіння з мертвих в час приходу Ісуса Христа. Тому, щоб не втратити дар вічного життя, треба пильнувати і молитися кожного дня і бути готовими померти в Господі, і воскреснути в Господі, зустріти Ісуса Христа в Його славі, жити вічно в Царстві Ісуса Христа. Ось такий приклад ще одного обману, як люди можуть себе обманювати через те, що так, коли той Бог прийде, чи в чому мені каятися. Ще один допис від пані Людмили Іваненка. Бажаю здоров'я всім слухачам, ведучим, слава нашому Господу Ісусу Христу. На мою думку, самообман – це тому, що людина не відповідає дійсності.
Це спроба приховати від себе болючу правду.

0: правду та видати бажане за дійсне, яка буде говорити перед людьми одне, обманювати Бога, за спиною навіть вірити в серці. Немає знаків нікому, тому перепрошую, якщо він не дуже правильно читає. Це спроба приховати від себе болючу правду та видати бажане за дійсне. Ця людина буде говорити перед людьми одне – обманювати Бога, а за спиною навіть віри в серце не мати до Бога. Але є в житті кожної людини самообман в різних ситуаціях, потрібно молитися і головне мати віру в серці і в душі нашого Бога. Дякую. Дякую і вам. Пані Людмила, що ви до нас приєдналися, люди можуть видавати бажане за дійсне, говорили про те, що значення самообману, словнику тлумачення, тлумачний словник української мови в 11 томах, там я прочитала цю інформацію, самообман – це обман самого себе, навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. З яких причин, чи сказали якусь неправду, людина повірила і живе в самообмані, чи вона себе заспокоює, що з неї все добре, чи не потрібно їй каятися, вона ж не така, як там той злодій, чи вона не має залежності, тому що вона ж не вживає наркотики сильні, а так тільки там травичку курить чи ще щось. Чи може бути самообманом, як говорили, коли люди дивуються, чому в них так і так і так не виходить. Може, вони нікому добра не роблять, а очікують, щоб зробили їм. А мені ніхто подарунки не дарує. Так спробуйте ви подарувати. Написано, що посіє людина, ти вона і пожне, неправдиві не вспадкують. Царство Боже, не потрібно обманюватися. І якщо ми просто слухаємо Слово Боже, читаємо Слово Боже, його не виконуємо, не застосовуємо до себе, то, на жаль, ми також самі себе обманюємо. Спасибі всім за участь, за ваші дописи, дзвінки, коментарі. Рада, що пан Зіновій з'явився на зв'язку. Я так трішечки прям, правда, думаю, де ви пропали? Може, вже у Господа? Спасибі за ваші роздуми, щось по-новому поглянули. Ми і далі можемо продовжувати думати. Самообман – це є, не є, а я не знаходжуся в самообмані. І найголовніше – просити, Боже, віддали від мене шлях неправди, збережи від обману, від злих людей, від самообману. Нехай мої уста будуть з мудрістю, злагідним добрим словом, як нагадувала нам пані Марія. Ще один допис писання також каже, щоб ми про себе не міркували більше, ніж мама міркувати, скромно по мірі віри. Нехай збереже нас Бог, щоб ми не потрапили в ті тенета обману, тим паче самообману, а щоб ми могли, можливо, комусь допомогти, хто знаходиться в такій біді. Дякуємо ще раз всім. Почуємося вже, дасть Бог, завтра в прямому ефірі в програмі «Тема дня».
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
2: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
3: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас.
4: Відмотати час назад не можна.

0: Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 9 липня сьогодні відзначається День Газелі. Це екологічне свято започатковане для привернення уваги суспільства до збереження популяцій цих граціозних африканських та азійських антилоп, які опинилися під загрозою вимирання через браконьєрство і скорочення природних ареалів. В Аргентині і Південному Судані сьогодні День Незалежності. На островах Палау і Австралії сьогодні День Конституції. В Казахстані – День податкової служби та День працівників водного господарства. В Азербайджані – сьогодні День співробітників органів дипломатичної служби, а в Королівстві Камбоджа, починаючи з 1952 року, 9 липня відзначають Національний день посадки дерев. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися в світі 9 липня і як вони вплинули на перебіг історії. В 1357 році імператор Карл IV дав дозвіл на будівництво першого в Празі моста через річку Вльтаву. Карлів міст будувався 3 роки. В Києві в 1811 році 9 липня сталася одна із найбільших пожеж в історії міста. За 3 дні вигорів весь Поділ, було знищено понад 2000 будинків, 12 церков, 3 монастирі. В 1816-му об'єднані провінції Ріо-де-ла-Плати проголосили незалежність від Іспанії і створення нової держави – об'єднані провінції Південної Америки. Через 10 років, в 1826-му, було створено Федеративну Республіку Аргентина. В 1877-му в Умблдоні відбувся перший тенісний турнір, переможцем став англієць Спенсер Гор. В 1887-му англійський фабрикант паперу Джон Дікінсон на щорічній зустрічі виробників паперу представив на урочистому обіді перші паперові серветки. В 1900-му 9 липня королева Вікторія схвалила закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого з 1 січня 1901 року проголошувалось створення нової держави Австралійський Союз, скорочена Австралія. В 1955-му в цей день було оприлюднено маніфест Рассела Ейнштейна, що дав початок фахівському руху вчених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку. І в Канаді 9 липня в 1961 році в місті Вінніпег на площі парламенту прем'єр-міністр Канади Джон Діффенбейкер відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку, збудований на кошти українських канадців. На заході туди були присутні близько 50 тисяч осіб. 9 липня народилися в 1882 році Михайло Слабченко, український історик, 1938-му акторка театру і кіно Лія Хаджакова, 1939-му світ прийшов український поет і прозаїк, політв'язень, почесний доктор Львівського національного університету імені Франка Ігор Калинець, 1943-му народився Сергій Комисаренко, український науковець, державний політичний діяч і дипломат. І в 1947-му світ прийшов Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності. 9 липня 2001 року Організація Об'єднаних Націй започаткувала відзначення в цей день Міжнародного дня знищення зброї. В 1955 році 9 липня було опубліковано антивоєнний заклик, написаний Альбертом Ейнштейном та Бертраном Расселом і підписаний 11 видатними вченими, в якому було заявлено про загрозу для життя людства від термоядерної зброї. Маніфест Рассела і Ейнштейна став початком зародження Пахвальського руху вчених за мир. в рамках якого велася боротьба проти гонки озброєнь, проти створення ядерної і термоядерної зброї, боротьба за мир і міжнародну безпеку.

0: «Свобода» на світлому радіо «Еммануїл».
1: На світлому радіо прогноз погоди на цей день, 9 липня, сьогодні в день помірні дощі на Лівобережжі. Сумські, Харківські, Полтавські, Дніпропетровські, Запорізькі, Херсонських областях значні дощі. В східних областях і Дніпропетровській окремих районах очікується навіть град. Температура від 17 до 22 градусів тепла на півдні та південному сході країни. 28-30 на Київщині сьогодні в другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер південний, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура в столиці України 21-22 градуси тепла в день. Завтра, 10 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. На Лівобережжі місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вночі у більшості північних та центральних областей без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 9-17, день 17-25 на півдні та сході України. Температура до 28 градусів тепла. Завтра в столиці нашої країни зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, більша частина дня пройде без опадів, ближче до вечора очікується дрібний дощ. Вранці температура плюс 14, плюс 17, в день плюс 21, плюс 22.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Мир вам, дорогі радіослухачі. Я, Михайло Паночко, служитель церкви, з великою радістю сьогодні хочу завітати до ваших осель із Словом Божим. В одного видатного чоловіка запитали, що б ви взяли з собою, коли б вас посадили на довгі роки в тюрму? Він, не задумуючись, відповів – Біблію. Ні одна книга в світі так не впливає на людину, як свята Біблія. Воістину, це книга книг. Це величезний, неоцінимий дарунок від Бога нам, жителям землі. І ціль цієї радіопередачі – пробудити зацікавленість до цієї унікальної книги Біблії. Перед смертю Вальтер Скотт, великий шотландський поет і прозаїк, попросив свого друга, який не відходив від його постелі, такими словами: «Будь ласка, почитай мені книгу». «Яку книгу?» – перепитав той. «Хіба ти не знаєш?» – була відповідь. «Вона тільки одна». Мова була про книгу. Про книгу, яка тільки й може називатися книгою. Тому що в цьому розумінні, в якому ця книга є книгою, ніяка інша книга бути не може. Більше того, всю решту книг ми маємо тільки тому, що існує ця велична книга. Саме для її поширення 500 років тому Іван Гутенберг винайшов друкарський станок. Через 100 років після цього Іван Федоров створив друкарський прес, знову ж таки, з ціллю, щоб друкувати книгу. Саме її. Більше того, багато людей, які живуть на землі, мають свою писемність тільки тому, що ті, хто вже читали книгу, хотіли, щоб і інші прочитали її. Серед цих народів є і ми з вами. Саме для поширення книги серед східнослов'янських племен іноземці-місіонери Кирило і Мефодій створили алфавіт, названий кирилицею, який став основою єдиної східнослов'янської писемності. І все це дякуючи книзі. Потім було надруковано багато інших книжок, в тому числі

0: ті, які критикують Біблію. Але вже те, що вона вийшла в світ, свідчить про значення цієї величної книги. Якщо б не Біблія, не було б створено спеціально для неї друкарського станка, і цих книжок не було б чим друкувати. До того ж, яка б не була популярна та чи інша книжка в той чи інший час, не було випадку, щоб який-небудь бестселер перевищив наклад, яким щорічно розходиться книга. Ця книга займає таке особливе становище, що навіть немає потреби в назві. Вона так і називається – книга, або по-грецьки – Біблія. Наш український поет Сергій Рачинець, що проживає в місті Дубно, написав гарний вірш про Слово Боже, про Біблію. Я хочу поділитися з ним. Не переконуйте мене, що Слово Боже – то лише міфи. Воно як кров мені, як лімфа, мій розум живить день за днем. Не переконуйте мене, що в нім нема життя горіння, якщо приспав своє сумління, те слово опече вогнем. Не переконуйте мене, що правда тільки на папері, де правда є, там вічні двері перед тобою не замкне. Не переконуйте мене, що слово це лиш задля моди, де слово є, там є свобода, хай кожен знає і збагне. Не переконуйте мене, що не для нас воно, не чесно, у ньому мій народ воскреснув і рабську спину розігне. Не переконуйте мене.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 22.
2: І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця. Посеред його вулиці і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. А листя дерев на вздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому, і побачать лице його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене:
3: «Це вірні й правдиві слова,

0: Слави Його. Я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня.
1: А дух і невіста говорять:
2: прийди! А хто чує, хай каже: прийди! І хто прагне, хай прийде! І хто хоче, хай воду життя бере дармо!
1: Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто, що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Той, хто свідкує, говорить оце:
0: так, незабаром прийду.
1: Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Актор Юрій Соса про блогерство.
3: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Хто женеться за праведністю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу.
2: Цитата з Біблії.

читати людей, які щось знали. Біблія проходить по всьому світу звичайними кроками і входить в країну за країною, щоб усюди знайти своїх. Вона навчилася говорити до серця людини сотнями мов. Діти слухають її із здивуванням і задоволенням. Мудреці розмірковують над її притчами життя. Лукаві та горді бояться її попереджень, а до поранених серця вона говорить мовою матері. Вона вплітається в наші найдорожчі мрії. Той, хто збагатив себе цим багатством, ніколи не повинен вважати себе бідним. Коли небосхил починає темніти і переляканий мандрівник підходить до краю долини смертної темряви, він не боїться йти далі. Він бере жезл і посох Святого Писання і каже другу і супутнику: «До побачення, ми ще зустрінемося». Підтриманий цією надією, він йде вузькою стежкою, пробуваючись з темряви до світла. Генрі Ван Дейк, американський літератор.

0: молився ти, Господь. Ти сказав слові своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в тебе і надіється. І ми народ твій, Господи. Тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються з сім'ї, Господь. Нехай слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Не перемикайтесь, зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
2: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
3: Як створити затишок і гармонію в домі?
2: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
4: Вітаємо сьогодні всіх радіослухачів Світлого Радіо в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володко, та моя дружина Христина, сімейні консультанти, будемо говорити на тему, чого діти потребують від батька або від тата.
5: Та дуже цікава тема, і зразу якось так в думках поринаєш своє дитинство. Я зразу, готуючись до сьогоднішньої зустрічі, хочеш не хочеш, згадуєш свого рідного тата, якісь такі теплі спогади з дитинства. Але чесно, найбільше мені згадувалися такі веселі, смішні спогади з дитинства. І мені здається, що одна із таких, таких чудових ролей тата. Тато – це той, хто вміє смішити. Тато – це той, хто робить з дитиною якісь такі неординарні, деколи трошки навіть місцями небезпечні речі, які так виглядають в очах мами і бабусі переважно. Але дуже веселі для дитини, і це щось таке, що дійсно ніколи ти не зробиш з мамою чи з бабусею.
4: Та це точно, коли ви дивитеся, як тато, наприклад, будь-який батько, наприклад, щось витворяє зі своїм дитиною, як він її садить на мотоцикл чи за кермо автомобіля і дає дитині, якій там 2 роки, я особисто бачу, сидіти і кермувати, і ця дитина такими великими очима сидить за місцем водія і там щось кермує, це щось надзвичайне.
5: Тато, звичайно,
4: тримає дитину, чи там на велосипед, чи на мотоцикл, і вони спускаються і такими віражами їдуть і по парку, і все. Це надзвичайно. Тобто мама з бабусі точно би цього не зробила. І ви знаєте, тут якраз виникає ця от фраза, яку ми всі добре знаємо, любимо. Тато – це не те, що саме, що і мама, це однозначно.
5: Так, але незважаючи на це, вони один одного чудово доповнюють і разом творять єдину команду. Принаймні, до цього ми стрімимо, аби бути чудовою, злагодженою командою і працювати
4: якраз
5: разом.
4: Якраз, власне, і хотілося б поговорити, тому що є різні там моделі і бачення. От як ви, дорогі наші радіослухачі, думаєте, от як би в ідеалі повинна бути роль батька і татуся, що він повинен робити? Але ми хотіли зробити такий акцент трошечки. не так поговорити, що батькові слід робити, як скоріше за все поговорити про те, а як дитина дивиться на свого тата, так, взагалі на батьків. Ми говорили в попередніх зустрічах, як діти дивляться на батьків і чого вони від батьків очікують. А сьогодні ми такий акцент хотіли би зробити на те, що очікують діти від татуся, від тата. І, власне, в цьому контексті, з того, що я говорив, що тато – то не та саме, що мама, це дуже важливо. Я думаю, перше таке сказати вголос і озвучити, що ми не повинні, я зараз до татусів звертаюся, ми не повинні там дублювати там функцію чи роль матері. Ми не мусимо, скажімо так, робити. Ми повинні бути тими, якими ми є. Веселими, жартівливими, активними і так далі. І от то, що Христина привела цей приклад, що тато завжди веселий. Для мене, наприклад, мій тато – це майстер. Майстер на всі руки. Він заставляв мене думати і, наприклад, будь-які задачі вирішувати підготовкою, роздумувань перед тим, як щось робити. Він мені завжди повторював 7 разів. Поміряй і 1 раз відріж, так от давай подумаємо, що нам треба для того, щоб щось зробити, змайструвати там і так далі, і так далі. І ви знаєте, це дуже сильно вплинуло на мене і потім на моє навчання також і в школі, там, і в житті, тому що перед тим, як сісти за щось, я завжди люблю це зробити так, як мене вчив тато з дитинства, сісти, собі на листочку написати, що мені потрібно для цього, там, які ресурси, там, які, скільки часу і так далі, і так далі, і так далі. Що ще може тато робити, не те, що робить мама? Ну, мається на увазі там їсти, варити, годувати, проводити разом час, так? І тим більше, що час він різний. Час з мамою, час з татом теж різний буває, правда ж?
5: Однозначно. І нам також, дорогі радіослухачі, було б цікава ваша думка. Поділіться, будь ласка, з нами в наших соцмережах. Пишіть про те, яка для вас роль батька запам'яталася найбільше з дитинства, які у вас найтепліші спогади, в чому ви вбачаєте роль батька для себе, так, в вашій сім'ї, і що ви взяли від родини своїх батьків у свою теперішню сім'ю, і як ви це бачите, роль батька в родині. Нам була дуже цінна ваша думка. Ну, а от мені цікаво, то хотіла тебе запитати, який в тебе такий найтепліший спогад про твого тата?
4: Найтепліший це коли ми разом проводили час. І тут не йдеться про те, який саме час. Чи це гра, чи це майстрування, чи це подорожі, чи це спілкування. Це був час разом. Ну, активний час. Не просто сидіння, там, а це такий час, коли ми щось разом робимо, взаємодіємо, навіть граємося, навіть катаємось на санках. Та, я також пам'ятаю цей момент, коли ми катались на санках.
5: Так, я також згадую з теплотою час. Мій тато був такий дуже, він був таким великим шанувальником велоспорту, велотуризму, і ми багато з ним проводили часу разом на велосипедах в таку теплу пору року. І я

0: згадую цей час, це був час, коли ми дійсно могли багато спілкуватися, говорити. Це були деколи такі моменти, де дійсно відчувалася підтримка, настанова, тому що коли ти мандруєш, під час мандрів, ти на проїжджій частині, на дорозі, могли бути всякі ситуації, і, звичайно, тут ти відчуваєш, що ти не сама, що ти з батьком, з дорослим, з лідером і з тим, хто підтримує, підбадьорить, тому що деколи надто гаряче, деколи ти вже втомився, не маєш сили крутити ті педалі. Але тато той, хто підбадьорює, каже, ти можеш, давай, ще трішечки, он за тим деревом вже наша зупинка і так далі.
1: А, до речі, це в тему того, що ти розповіла. Я думаю, що більшість радіослухачів, коли би я вас запитав, хто вас вчив кататися на велосипеді, більшість каже, що це був або тато, або там брат. Навряд чи це хтось був із
0: жіночої статі.
1: По-перше, це важко, тому що дитину треба втримати. Особливо, я маю на увазі, не на трьохколісному велосипеді, а коли вже ти хочеш дійсно поїхати на двох колесах, тримати оцю рівновагу і так далі. Всі історії, я думаю, що більшість історій буде і більшість свідоцтв буде те, що це робив тато, або там брат старший там, і так далі. Тому що, по-перше, це важко тримати кермо. По-друге, треба дійсно, як ти сказав, підбадьорення, сказати, ти можеш і таке інше. Хоча я пам'ятаю, коли мене вчили кататися, і мені кажуть, ти можеш, давай, все. А я ж то всередині такий, я не можу, я ж такого ніколи не робив, у мене нічого не вийде. І так і було, я падав, дер колінка, я думаю, що вам всім знайома ситуація, і, звичайно, мама підбігає, хухає, там перекись, зеленочка, все решта, а тато такий, ти ж мужик, вставай, давай, вперед, нічого страшного. Шиного, переживеш. І ви знаєте, от в цій навіть конкретно ситуації, яку я зараз описав, модель поведінки мами і модель поведінки тата, вона інша. Тобто тато каже, нічого страшного, це маленька царапина, нічого, знаєш, скільки в мене таке було. Але дитина, її болить, і вона не до кінця розуміє, про що тато говорить. Це приходить тільки з часом, з досвідом, коли ти вже виростаєш. Розуміння цих всіх батьківських слів, і настільки вони сильні, друзі і радіослухачі, що я от уявляєте, я до цього часу це пам'ятаю, пригадую. Я думаю, що якщо ви пригадаєте якісь такі історії зі свого життя, коли слово «тата», воно було для вас таким важливим, воно дійсно до цього часу має якийсь вектор у вашому житті, направлення, дає вам якийсь стержень і так далі. І це не той модель поведінки, як у матері, яка співпереживає, яка тріпочеться, яка хвилюється, що ти мені дитину тут робиш, тут все, зараз мені покалічиш, там, і плаче, там, це все, і переживання. І дитина вчиться, коли дивиться на батьків, надивиться на маму і на тата, і вона бачить різну поведінку, і вона розуміє, що на ту саму ситуацію падіння дитини з велосипеда можна по-різному реагувати. Можна реагувати як бабуся. Ой, горе ж ти, моя лишенька, хто ж тут там собі окровалося там. І як мама там зразу прикладається, і як тато, який підбадьорить, скаже, обніме, так впевнено скаже, та не хвилюйся, та все буде добре, це треба йти далі. І нам потрібно, як дітям, якщо ми повертаємося до питання, чого діти потребують від тата, от нам потрібно бачити оцей контраст, нам потрібно не завжди бачити цю лагідну, емпатійну, таку співпереживаючу, турботливу поведінку наших мамусь, бабусів, та нам треба деколи бачити таку чоловічу, таку твердість, впевненість, досвід життєвий такий, що все буде гаразд, ми це пройдемо, ти не хвилюйся і таке інше. І на цьому контрасті дитина пізнає цей світ, і вона будує собі якісь моделі і бачить, що насправді і це важливо співпереживати там, так, тріпотіти над кожною ранкою, навіть найдрібнішою, так. Але з другого боку, не розчулюватися, не зосереджуватися на цих ранках, а йти вперед і дивитися у майбутнє.
0: Тут дуже гарно ти якраз оце зауважив, що цікаво, що дійсно з одного боку і роль і тата, і мами – це навчати дитину. Але от під час цієї нашої бесіди я сама от себе зловила на думці, що як цікаво видно цю грань, де ця роль, як вона змінюється. Тому що мама, вона перш за все оберігає дитину, цей інстинкт дати дитині безпеку, уберегти від цього поганого, вона десь може пригальмовувати.

0: ось цю пізнавальну, по-перше, прагнення пізнавати цей світ дитини, а по-друге, оце бажання навчатися чомусь новому. Тому що щось нове, пізнання чогось нового, воно часто пов'язане з певним ризиком. І мама кожна би дуже хотіла, щоб дитина все вміла, все знала, але разом з тим, якщо це ризик, якщо це небезпечно, то ліпше обійтися. І мамі хочеться завжди захистити дитину від того ж падіння з велосипеда і так далі. А тати, вони такі більш ризикові. Вони самі люблять ризикові речі, вони люблять швидкість, вони люблять силу, вони люблять щось пов'язане, де треба себе проявити як відважна людина. Ось і вони мотивують дітей до цього. І тому і тато, і мама навчають, але є і різні такі аспекти, трошки акценти в цьому. І це чудово, коли вони один одного доповнюють. Тому що мама думає, а має побитися на тому велосипеді, хай ліпше не їздить, ліпше його не купувати. От, і я теж згадую своє дитинство, теж дійсно навчив мене кататися на велосипеді батько. І я уявляю тепер собі, наскільки він був розчарований, тому що він настільки, він з велосипеда майже не злазив. І, чесно кажучи, я собі не уявляла, що може прийти такий момент в житті людини, що тато колись перестане на ньому їздити. Я думала, що він буде їздити до смерті на велосипеді. Все-таки цей момент, свій час прийшов, але це мені було дуже дивно. Мені тяжко було повірити, що тато вже не їздить на велосипеді. І я розумію, як йому було сумно, що я ніяк не могла навчитися цієї майстерності. Я падала з того велосипеда, нічого не виходило. Але цікава така риса в тата, що він показав, що він не здався. І він зрозумів, раз не виходить на велосипеді, і прикручували мені ці бокові колесика, які мали якби допомагати тримати ту рівновагу. Нічого не помагало, я просто белімкалася з того лівого на праве колесо, але ніякої рівноваги не було. І тато знайшов вихід ситуації. Він купив мені самокат. І саме на самокаті я вже, підтримуючись одною ногою, штовхаючи той самокат, навчилася, зрозуміла, що таке рівновага. І коли я вже супер каталася на самокаті, тато зрозумів, що пора пробувати знову сісти на велосипед. І після самокату я тільки сіла, я зразу поїхала. І це дуже такий гарний досвід. Ну і багато таких речей, от я тепер згадую, чого мене навчив тато. Пам'ятаю, тато мене навчив плавати. Це теж була роль батька. Ну, принаймні, в нашій сім'ї. З татом ми ходили в ліс. Тато мене навчив розрізняти гриби. От я не можу похвалитися, що я великий грибник, але є кілька сортів грибів, видів, яких я відрізняю. Ось. І зовсім інші, зовсім чогось іншого вчила мене мама. Тобто це зовсім різні функції. Так що, дорогі слухачі, нам також дуже цікаво довідатися, чого вас навчив у дитинстві батько, чого саме ви навчилися. І от тебе чого ще тато твій навчив?
1: Грати шахи, майструвати, футбол, ну, багато всього.
0: Так. Друзі, що ж, яка ще ж роль батька? Ну, виявляється, навчання – це дуже важлива роль, але не найважливіша, тому що насправді, якщо буде навчання, але буде бракувати чогось іншого, буде дисбаланс. Щось таке важливе ще має бути в батька?
1: Ну, тут я з тобою не хочу не згодитися, тому що, що ми розуміємо під навчанням, розумієш? Mm-hmm. Якщо ми говоримо під навчанням, це якісь лекції або вирішування якихось задач там і так далі, то це от одне. А якщо ми вчимо своєю поведінкою, наприклад, так, і я можу сказати, що не так важливі слова татусів, як для дітей важливо, щоб ці слова співпадали з дією. Отже, наприклад, я, ви знаєте, чітко пам'ятаю, чітко розумію і згадую ці слова, які тато неоднозначно повторював. У мене в сім'ї є два брати старших, тобто у нас три хлопці, і виходить, у нас чотири чоловіки, тато, три моїх, три сини, так, і мама. І він постійно повторює одну і ту саму фразу, ну, яку я пам'ятаю з дитинства. Однозначно, що тато теж до тої фрази прийшов, можливо, якийсь час. І він казав таку річ. У нас мама одна. Чоловіків у нас в хаті багато. Тому нам треба нашу маму берегти, леліяти і турбуватися. І він це нам як, давав як настанову таку, знаєш. Нам говорив про це. Але

0: і словами, і ділами це показував, що це значить турбуватися про маму. Тому я думаю, що одну із таких важливих ролей або функцій, яку очікує дитина від батька, це побачити, що, як він живе, чим він живе, що для нього цінно. І як він діє в тій чи іншій ситуації, в роздратуванні, коли він вдарив себе молотком по пальцю, там, коли в нього щось не виходить, коли він розчарований або сумний, от, і або коли радісний, все вдається, як він святкує, чи ділиться він своїми болями, радостями зі своїми домашніми, чи він дбає про своїх домашніх. Тобто дуже важливо нам не тільки слова, які тато говорить, дитина очікує дію, дитина хоче бачити цю дію. І вона перебирає цю модель поведінки саме тата. Тому от ця річ, і ця найважливіша річ, яку може батько проявити любов до дитини, це тоді, коли він любить їхню маму. Маму, яка емпатійна, яка переживає, яка турбується за дитину. І дитина дуже любить свою маму, годувальницю і опікувальницю і так далі. Але якщо тато не проявляє повагу і любов до своєї дружини, то діти прийматимуть цю модель, їм буде тривожно, їм буде неспокійно, їм буде боляче, їм буде невпевнено відчуватися в житті. Але коли вони бачать, що тато для них мама годувальниця, це важлива, так, я зараз говорю, якби наче очима дитини, так, то і діти починають вчитися любити, опікуватися, турбуватися. І це модель поведінки не тільки щодо хлопчиків, бо то можна сказати, знаєте, що от хлопчики потрібні тільки для хлопців, тобто батько потрібен тільки для хлопців, а для дівчат – ні. Я думаю, що приклад тата, який піклується про свою маму, про свою родину, про свою сім'ю, який на ділах проявляє цю любов і турботу про неї, вона важлива не тільки для хлопців. Тобто він не тільки їм показує приклад, як себе потрібно поводити з жінками, так, але і для дівчат. Правда ж? Як ти вважаєш?
1: Я вважаю, що це дуже правильно, тому що, по-перше, для дитина, яка любить свого тата, якщо ми говоримо про дівчаток, то коли ти запитаєшся, якого би ти хотіла мати в майбутньому свого чоловіка, яким ти являєш свого майбутнього, свого принца, так, свого нареченого, свого коханого, вони починають описувати риси, притаманні своєму батькові. Або напряму кажуть, такий, як мій тато. От, і це, до речі, гарний показник. Якщо ваша, дорогі слухачі, ваша донька каже, що хоче вийти заміж за такого хлопця, щоб був максимум подібний на тата, це означає, це гарний знак того, що ви дійсно з щирим серцем вклалися в виховання, наставлення дитини, що у вас гарні стосунки з донькою, і донька хоче бути схожою на свого тата, і у вас гармонійні стосунки. І дійсно, батько – це приклад. І насправді, навіть якщо дитина має погані стосунки з татом, вона може не озвучувати і не мріяти, щоб в неї був такий чоловік і її тато. Але насправді, по факту, статистика говорить про те, що 90% дівчат виходять заміж на чоловіків, дуже схожих на їхнього батька. Навіть якщо вони можуть заявляти, що ненавидять свого батька, не хотіли би мати з ним нічого спільного і так далі. Але людина бачить то, що вона звикла бачити щодня і підсвідомо обирає те, що їй звично, хоча, можливо, їй це зовсім і не подобається. Тому так часто, на жаль, дівчата виходять заміж за хлопців, які є або стають алкоголіками, які був їхній батько чи якимись іншими узалежненнями. Дуже часто ми на підсвідомому рівні копіюємо і обираємо те, що нам знайоме, хоча ми про це не мріємо, але воно так стається. Тому, якщо батько є гарним прикладом і дійсно показує своїм дітям свою любов і турботу до їхньої мами, це гарний приклад, що є велике сподівання, що такого турботливого, хорошого чоловіка, обранця, і на таких буде хлопці звертати уваги і донька в майбутньому. Ну, а для сина це, відповідно, звичайно, так приклад, як бути хорошим чоловіком, турботливим батьком, як любити і як виявляти турботу.
0: Так що, дорогі татусі, ця передача була саме для вас, тому слухайте. Сьогодні з вами були Володко та Христина Тищенки у програмі «Сімейна консультація». До нових зустрічей.
1: Всього найкращого.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: Бо ти істину полюбив єси, невідома і таємна мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене іссопом і очищуся, омий мене і стану білішою від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь від мене лиця Твого, і духа Твого святого не відніми від мене.
1: Псалом 50, вірші з 8 по 14.

0: радіо «Еммануїл». 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви. Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Вітаю всіх наших партнерів, які підтримують Світле Радіо Еммануїл. І це дуже добра справа, яка допомагає розповсюджувати Євангеліє. І тому хотілося б помолитися за кожного, хто підтримує своїми пожертвами, своїми молитвами, своїми внесками цю програму тут в Україні, тому що вона дуже важлива для нас. Хотів би зараз помолитися за всіх партнерів. Отець Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка підтримує Радіо Еммануїл. Молюсь за те, щоб твоє забезпечення, щоб твоя благодать була в їхньому житті, твоя підтримка у всякій справі. Господи, так як вони жертвують і допомагають, то ти, Господи, допоможи їм і покрий всі їхні потреби, які є. Хто займається бізнесом, Боже, давай нові ідеї для того, щоб займатися бізнесом і розвиватися. У кого якого є, можливо, труднощі, то ти, Боже, надприроднім чином допоможи їм покрити всі ці труднощі. І нехай твоє забезпечення буде в їхньому житті у всякій справі. Молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
2: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва Псалом 90, яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
3: Доброго Божого дня, дороге Світле радіо, дорогі всі співробітники. Дорогого для мене Світло Радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую Світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину

0: правий берег визволяли Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Шалом 90-й. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
1: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.
2: Я саме телефоную з міста Вінничі.
3: Чернівецька область.
4: Я з Волині.
5: Я з Хмельницького.
6: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у Світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світу.

14 година 6 хвилин у Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма, музична програма «Світле освічення». Хочу ще раз вам нагадати, дорогі наші слухачі, телефони прямих етерів для вашої участі тоді активні, коли ведучі запрошую вас приймати участь. Коли ви телефонуєте в інший час, ви можете заважати роботі ведучих, тому що вони на це відволікаються. Я розумію, що інколи бувають якісь запитання, які хочеться вирішити, то ви можете робити, як деякі з вас так роблять, той час, коли лунає пісня. Наприклад, зараз під час програми «Світле освічення» можна подзвонити і задати якесь важливе запитання. Особливо хочу звернутися до тебе, Богданчик. Ти починаєш засмучувати всіх ведучих. Коли тебе просять не телефонувати, ти все рівно телефонуєш. Так коли тобі пояснюють, що сьогодні тема доросла, ти все рівно телефонуєш. Ти займаєш лінію прямого етера, не даючи можливості іншим людям додзвонитися. Так робити неправильно. І в нас, в нашій раді ведучих, вже постало питання, щоб тебе заблокувати та поводитись неправильно. Прислухайся до порад, побажань і вказівок ведучих. Є правила прямого етеру. Ми раді тебе чути, твої роздуми, якщо ти можеш чимось поділитися. Раді чути тебе в програмі «Світле освічення», коли ти телефонуєш, комусь привіт передаєш, пісні замовляєш. Але в даному випадку ти поводиш себе неправильно. Програма «Світле освічення» для того, щоб ви мали можливість привітати когось, хто, можливо, сьогодні святкується день народження, або, можливо, в нього якась інша подія, якісь свята. Може просто передати комусь привіт, сказати слова підтримки, підбадьорення. Нагадати, що про цю людину пам'ятають і мають для неї якісь слова привітань, підтримки, благословінь, побажань. Телефони студії для вашої участі 050 67 28007 067 123 75 75 044 357 67 28. Якщо вам зручніше писати допис, або ви знаходитесь за кордоном і вам зручніше телефонувати на додатки Viber або Telegram, для цього є також номер телефону наступний 093 558 44 12. На Світлому радіо програма «Світле освічення», музична програма, яка дає вам можливість, наші слухачі, до когось доторкнутися частинкою вашого тепла, любові, слову благословінь, підтримки.

Кожного дня є можливість подякувати Господу, навіть коли сумно, темно, щось незрозуміло. Знаєте, вдячність – це промінчики світла в темряві. Колись давним-давно, дійсно давно, не знаю скільки місяців, тому років, я звернула увагу ще, так, увірувавши там, декілька років пройшло, я подумала, як часто молитві і я, і інші просять Господа, і мені це не дуже сподобалося. Я прийняла рішення ще вечора в своїй вечірній молитві знаходити 5 речей, мінімум 5, за які я вдячна Богові саме за цей день. Швидко доїхала, подарували щось, посмішку хтось подарував. Причин насправді дуже багато. Навіть такі прості, Боже, руку, є пальці, може взяти щось писати, чую, говорю. Якусь зустріч Бог подарував. Було таке, що саме в цей день відбулося, а є отакі от речі, як наші ноги, руки, зір, можливість говорити. Є ще більше, за що ми можемо дякувати Господа кожного дня, за те, що Він прийшов до нас на землю, за людей, які переклали Біблію, роздрукували, за те, що хтось молився, молиться за нас, за друзів наших, за рідних наших. От насправді є багато причин. І ви знаєте, це настільки от діє неймовірно, коли ми висловлюємо Господу подяку, особливо в темні часи. Тому що, коли ми згадуємо, Боже, ти це зробив, ти це дав, тут прийшла від тебе допомога, тут відповідь, якісь свідчення, те, що ми чули, біблійні історії, як Бог діяв, все промінчики світла, які проганяють от темряву, тому що вона зникає в світлі. Коли ми переводимо погляд на то добро, яке від Господа приходило в наше життя, і це зміцнює нашу надію в тому, що, Боже, ти до цього моменту довів нас, і ти допоможеш піти нам далі. Гурт «Вічність» піснею «Я дякую» нехай відкриє нашу програму сьогодні «Світле освічення». І давайте ще раз клонимося нашому Господу. До цього моменту Він нас зберіг, довів, ми живі. І головне, ми будемо жити і звіщати славу Господню, тому що жив наш Господь, і ми будемо разом з Ним жити. Гурт «Вічність», я дякую.

0: На Світлому радіо продовжується програма «Світле освічення» і наш неймовірно чудовий підлідок Богдан, якому 14 років. Він розумник, він молодчинка, він готовий змінюватися. І, будь ласка, як раніше я говорила, згадуйте в молитвах, будь ласка, щодня наших дітей, наших підлітків, нашу молодь, щоб Бог їм просто допомагав, а особливо тих, хто вже знає, що є Бог, нехай Бог їх зміцнює, береже. Богданчик, тобі мікрофон, ми всі тебе чуємо.
1: Так, я дуже сильно вибачаюся перед всіма ведучими. І прошу, знаєте, щоб ви мене не блокували. Я дуже сильно вибачаюся, що я так багато раз до вас телефоную і вам ефір зриваю. Вибачайте дуже сильно мене за те. Я вже те, як я буду робити це, щоб краще, щоб буду тільки один раз телефонувати і все. І без вибачаюся перед директором, щоб мене директор вибачив. Дайте мені послідній шанс, дайте, будь ласка, мені і директор, і всі ведучі, дайте мені послідній шанс. Хочу сьогодні привітатися всіх своїх близьких, я хочу привітати особливо свою бабусю, хочу привітати з днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, міцного натхнення, благополуччя, сили, і би вона була здорова, би вона не хворіла, би вона вилічилася, і би було в Україні мир, би перемогою швидким настроєм. Слава Ісусу Христу!
0: Яку пісню, Богданчик? Богдан, яку пісню поставити для твоєї бабусі?
1: Пісню «Боже, Україну збережи».
0: Добре, зараз пошукаємо.

0: На Світлому Радіо продовжується програма «Світле свідчення». До нас приєднується пані Валентина з Житомирщини. Ми вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Дорогі мій Господь, любимі мій таточку, дай Україні ще один шанс покаятися людям, попросити вибачення перед тобою. Тебе сльозами благаю і дякую за те, що в наших воїнів, за терпіння їхнє, що ти даєш їм, своє терпіння. Нашим капеланам, які несуть Слово Боже, і кого торгнеться Слово Те, вони підуть до Тебе, мій дублячий таточку небесний. І всіх вітаю наших слухачів, хто де слухає. Боже, всім благословінь, любим нашого Господа, і дякуємо, що Він з нами, прикупитель наш жив. Віримо в це. І я хочу дуже подякувати Богу за сьогоднішній день. І цю пісеньку один час нашому воїну дорогому сам прийшов до мене тими рученятками, обняло мене, звати Вадим Лазаренко. Помоліться за його, він завтра йде знову захищати нас. Він пішов мене, обняв рученятками. Він так хвалиться Батьком Небесним. Я дуже дякую Богу, що він знайшов його, що він його любить. Дорожить Батьком Небесним. Дуже. Я дякую тобі, таточку, за цього

0: сирот. Батько кинув їх близняток, а він воює, захищає нашу батьківщину. Я тобі дуже дякую. Бережи його там, де він буде. Говори йому свої слова, мій Дух Святий. Утішай його. Як батько і люблячи його, батько, я побачила в його сердечку люблячого батька небесного. Тетя Валя, я довіряю своєму батьку. У мене не було батька, каже. Мене виховувала мама, троє дітей. Ну він так полюбив Бога. Я дуже дякую, що Бог його тушує сердечка. Дуже тобі дякую, таточку небесний. І для всіх, я вас усіх люблю. І тих матерів, тих батьків, які пустили своїх синочків, дочечок захищати нас. Хай Бог всіх красненько благословить Божою любов'ю. Я всіх вас люблю. Не буду ефір затримувати. Всіх, я не буду переживати. Дуже вас люблю Божою любов'ю. Хай Бог всіх красненько хранить. І нашу ведученьку Любавочку. Хай Бог говорить через неї. Вона зраночку нам розказує правду, істину, яку говорить Бог через неї. Дякую. Амінь.
1: Дякую, пані Валентина, за ваші теплі слова. Вчимося споглядати в Біблію, щоб знаходити там зерна істини. Дякую, що сказали ім'я воїна, який до вас вранці приходив. Лазаренко, Вадим, повертаються завтра. До Збройних сил України, там, де він буде знаходитись, нехай його побратимів, які поруч, і кожного-кожного з наших воїнів, кожного-кожного з наших капеланів, нехай над ними буде Божа покров, нехай янголи Господа попереду і позаду, з усіх сторін їх оберігають, нехай прискорить Господь у цей день перемоги і миру в країні нашій. Роман Ващук з піснею «Дякую» на Світлому радіо.

0: до матусі усміхнуся і до неї пригорнуся. Я на вушко їй скажу, що я так тебе люблю.
1: Посвідчитесь і ви.
2: Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
3: Є ще один номер для вашої участі. Це номер для дописів або дзвінків по вайберу і телеграму 093-558-4412.

0: На календарі 9 липня. Тільки хотіла сказати привітання. І тут до нас постукав пан Василь зі Львівщини. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас знову.
1: Вітаю, я Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо Імануїлу пісню «Незабаром», щоб ми пам'ятали, що незабаром Господь прийде і спитає нас за наше прожите життя. Дякую.
0: Хто виконує? В нас є гурт «Нотки», дитячий гурт, і є Світловська Марина.
1: Світловська Марина, десь там.
0: Добре, дякуємо.

0: Eu sinto a fritinha.
1: И программа «Светлое свечение» поступила Таня и Алена. Вы же в прямом эфире. Мы вас слушаем.
2: Я мене сьогодні, ну, як сказати, і бадурити, та не бадурити. Я не знаю, що робити. І каже, так, ну, я тримаю за руку Ісуса. І, ну, я кожне раз, що шляпану, що чимось пошварюсь. Я не знаю, моліться за мене, добре? Щоб я тихіше мовчала.
1: Так, пані Альона, як не кожного разу буває, що ви щось неправильно робите? Скільки разів ви телефонували і кажете, в мене гарний настрій? Скільки разів ви говорили, хочу гарну пісню послухати, підбадьорити всіх? Так що, будь ласка, не кажіть на себе от такі от недобрі слова. Ми всі інколи щось можемо сказати неправильно. Ну так в мене буває. Я потім жалію про це. Я думаю, що інші слухачі так само можуть жаліти, що вони щось неправильно робити. Перестаньте себе, от як, що там за сльози закапали. Давайте послухаємо пісню, яку ви замовили, «Давидюки, не падай духом». І насправді ви дуже світла, сонячна людина. От скільки разів ви телефонували і казали для всіх, от і у мене гарний настрій, і в них нехай буде гарний настрій.
2: Добре, дякую.
1: Да? От, бачите, ви ж молодчинка. Слухаємо Давидюков «Не падай духом» від пані Альони.
2: Дякую.

0: Вітання з Харкова. До нас приєднується пані Ольга з Незламного Харкова. Слава Господу нашому за те, що є. Такі, знаєте, люди, які, незважаючи на те, що важко, вибухи. Два дні тому пані Ольга під час програми «Світле освічення» телефонувала, каже, такі страшні в нас вибухи неподалік, а ми в коридорі з приймачем, і я телефоную, щоби. Оте світло всередині нас, воно, знаєте, коли найбільше видно, от коли непросто. Але завдяки світлу, яке Господь нам дає, навкруги стає тепліше, світліше. Давайте знову послухаємо нашу дорогу сестричку, шановну пані Ольгу з Харкова. Ми в прямому ефірі, вітаємо вас.
1: Щиро вітаю я всіх, хто слухає світло радіо, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу, що Він нам дарує цей день і можливість спілкування, безцінного спілкування. Воно таке цілюще і так нас всіх підтримує, окрилює і додає нам наснаги. Я хочу сказати всім нам, ми тут гості на цій землі, планеті. Ми пілігрими, мандруємо цією землею, цим життям з допомогою, Господньою допомогою. Він нас веде по цій життєвій дорозі. І слава Богу, коли люди дослухаються до Нього і приходять на цей путь істини, бо відгукуються на Його призов і приходять щирим, дитячим, глибоким таким каяттям, безпосереднім таким, як дітки це роблять. Це чудово. І хто ще не з Господом, то поспішіть, будь ласка. Ще час благодати. Я хочу для всіх нас, щоб пролунала пісня Олександр Шельпук. В зимній долині. І, дорогі друзі, кому дуже-дуже затужно, знаєте, нас чекають з обіймами, з любов'ю, безмежною любов'ю там, на небесах, уже в приготовлених обителях. Ну, це взагалі щось неймовірно казкове, але це правда, це не казка. Ні, нас чекають наші друзі, наші брати і сестри, і ми там будемо узнані, і ми всіх узнаємо, і нас узнають, і це прекрасно. І ми йдемо до цього свята. Давайте послухаємо цю пісню і подаруємо одне одному. І от вибухи. Усміх і самі-самі і вірі, люблячі побажання. Прийти до Господа, хто ще не з ним. Хто в Господь? Спімо впевнено, безоглядно, без всяких там сумнівів, покладаємось тільки на Господа і на наших світлих, доблесних, вірних захисників, наших синів і доньок. Дякуємо тобі, Боже, за них. Дякуємо. Щиро й пізно.
0: Дякуємо вам, пані Ольга. Ти світло Боже, яке вас світить. Боже, бережи Харків і харків'ян, і всю нашу країну. А на світлому радіо Шельпок Олександр з піснею «Зимній долині».

0: 14 годин 49 хвилин, в нас зовсім обмаль часу, але знову наш дорогий Харків на зв'язку. І знову ще одна шановна пані Ольга з Харкова. Ми вже прямому етері, ми всі вас чуємо і слухаємо.
1: Я дякую, що можу сказати, що у нас в церкві з першого дня йде молитва за Харків, за Україну. І кожного вечора ми молимось. І вчора ми молилися за те, що ми так вдячні Богу за те, що нікуди не поїхали, що тут залишилися, що ми молимося, і наші молитви такі ревні, тому що коли воно тихо, навіть у Харкові, коли не бомблять, коли не завчать все рівне, молитви не дуже такі. Тому ми дякуємо Господеві нашому, що у всіх обставинах він

0: знали завжди. І слава йому за все, і всім братам і сестрам. Такі пожелання, щоб ми не так українською не унивали.
1: Не сумували, не засмучували.
0: Не сумували. Дякую, все.
1: Від пані Ольги і для всіх слухачів пісня Крилков Олег. За все я дякую. Давайте ще раз прославимо нашого Господа і нехай побільшає світла над землею України і розсіється оця темрява, тому що світло воно розганяє темряву. За все я дякую. Крилков Олег.
2: Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Програма «Світлого свідчення» виходить кожного дня з понеділка по суботу у 14 годині до 14 години 50 хвилинок, а зараз вже на годиннику 14.56. Просто, мабуть, це частинка мене хочеться. От всі, хто пише телефонує, щоб прийняли участь в програмі. І інколи буває, що отак рекламний інформаційний блок втручається, тому що є час етеру. Один важливий допис, не можу його не зачитати. Доброго Божого дня, вітаю слухачів радіо, пише пані Тетяна. Особливо хочу привітати Богданчика, його бабусі з днем народження. Бажаю здоров'я, довгих років життя, Божих благословень. Богданчику, ти молодчинка. Пісня поночівна Мар'яна, будь зі мною для всіх нас.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, то тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Дуже радію зустрічі з вами.
2: Друже, напевне, ти знаєш, як важко пробачити, коли тебе хтось образив. І, напевно, ти читав у Біблії такі слова: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Це вислів із молитви «Отче наш».
1: Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про прощення. Учить в слові нас Господь запитанням жити. Якщо хтось образить вас, маєте простити. Ви із серденька свого проганяйте зло, і пролє Христос з небес радість і тепло. Якщо серце в чисто

0: Бог царює там, в твоєму серці небеса Господа Христа.
1: Закони Царства Божого дуже відрізняються від законів світу, у якому ми живемо. Коли ми читаємо Євангеліє, то іноді дивуємося, наскільки Ісус Христос ясно і точно відкривав своїм послідовникам істини Царства Божого. Часто він робив це, розповідаючи якусь притчу. Давши зразок молитви «Отче наш», Ісус учить нас і того, щоб ми пробачали всіх, хто нас скривдив.
0: Чому так важливо пробачати? Бо не пробачивши кривдникові якоїсь дрібниці, ми не отримаємо у Бога прощення наших гріхів. А це незрівнянно важливіше. Якось один з апостолів, Петро, запитав Ісуса, «Скільки разів прощати братові моєму, якщо він згрішив проти мене? Чи до 7 разів?» Ісус Христос відповів Петрові, що неважливо, скільки разів нам доведеться прощати. Важливо, що нам завжди потрібно прощати, якщо ми самі хочемо одержати у Бога прощення наших гріхів. І, як завжди, пояснив цю істину такою притчею.
1: Одного разу цар вирішив підрахувати, хто і скільки йому винен. Привели до нього одного раба. Під рабом тут мається на увазі підданий, домоправитель царя, міністр, котрий заборгував йому 10 000 талантів. Це така велика сума, що уявити неможливо. Раб упав на коліна перед царем і почав просити його про полегкість. «Я намагатимусь повернути борг, будь до мене милостивий!» Цар подивився на зневіреного боржника і пробачив йому весь його борг. «Оце так! Такий великий борг простив цар своєму рабові! Як ти думаєш, цей раб із радощів пішов і пробачив своїм боржникам?» «Ні, він пішов до людини, що заборгувала йому 100 динаріїв, що у 500 000 разів менше за його боргу цареві. І сказав той раб своєму боржникові, «Віддай мені борг, чи у в'язницю посаджу тебе». «Почекай ще трошки», – відповідав той, – «я поверну тобі увесь борг». Але раб, якому цар пробачив увесь його величезний борг, не пожалів свого боржника і не пробачив йому малого боргу. Він не став чекати, поки той назбирає грошей. Що він зробив? Пішов і посадив його у в'язницю, поки той не розплатиться.
0: Друзі боржника, побачивши таке, пішли і розповіли цареві, що зробив раб, якому цар пробачив борг. Цар дуже розгнівався. «Я пробачив йому увесь його борг, а він не прощає своєму боржникові навіть такої маленької суми. Ану ж бо заарештуйте цього жорстокого раба і киньте його самого до в'язниці. Він сидітиме, поки не поверне мені всього боргу».
1: Так і Батько мій Небесний вчинить із вами, якщо не пробачить кожен із вас від серця свого братові своєму гріхів його, закінчив свою промову Ісус Христос.
0: Якщо ближній ображає, мабуть, Бога він не знає, не кричи і не сварись, а пробач та помолись. Подолай у серці гнів, і не буде ворогів, бійка не навчає злих, хай Господь навчає їх. Вчить образу не ховати, до кінця перемагати. Тих, хто в серці пробачає, Бог завжди благословляє.

0: А чи було так, що ти весь день нічого не їв? Якщо так, то ти знаєш, що таке голод. Ти розумієш, як необхідно людині регулярне харчування. І тому, що все необхідне для життя дає Бог, Ісус учить нас молитися «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Як нашому організму необхідна їжа, так і нашій душі необхідне прощення. Тому в молитві «Отче наш» за проханням про хліб насущний ідуть слова «І прости нам борги наші».
1: Ми живемо не лише хлібом, але й прощенням. Без прощення ніхто з нас не може жити. Воно таке важливе для нас тому, що кожна людина грішна перед Богом. Навіть якщо вона лише одного разу вчинить погано, чи лише одного разу допустить погану думку, вона винувата перед Богом. Біблія називає це гріхом, а наслідок гріха – вічний осуд. Щоб нам мати вічне життя, треба, щоб наші гріхи було прощено. Це і зробив Ісус. Своєю смертю Він заплатив за наші гріхи. І тому Ісус говорить, щоб ми зверталися до Отця Небесного з проханням і прости нам борги наші.
0: Чи не чудово це? Отець Небесний прощає нам гріхи наші, якщо ми від серця просимо Його про це. У Біблії написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякою.
1: Якщо ти шкодуєш про твої провини, то можеш про це сказати Богові. Ти можеш молитися так. Господи, пробач, будь ласка, що я обманював. Пробач, що я обзивав мого друга. Ти можеш сказати йому все. І Бог простить тебе, тому що Його Син Ісус заплатив за твої гріхи.
0: Але давай прочитаємо увесь вірш. «І прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Ти бачиш, що в проханні про прощення є умова. У віршах 14 і 15 6 глави Євангелія від Матвія Ісус говорить, «Бо як людям ви пробачите гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам гріхів ваших».
1: І з прощенням, яке нам дарує Бог, справи такі само,

0: закінчилася наша передача.
1: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

вечір, темно, тихо в хаті, під зеленим світлом лампи, ми читаємо Сергійку. Тихо-тихо, книгу книг. Ми з Сергієм маємо тайну, ми давно вже з братом знаємо. Біблії сам Бог навчає, правда, діточок своїх. Будемо ми вдвох із братом кожен день її читати, щоб рости і виростати добрими дітьми його. Будемо завжди молитись і на Господа дивитись, серцем правді Божій вчитись і славить Господа свого.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт усім друзям! До речі, хто із вас, приходячи зі школи додому, відразу береться за виконання домашнього завдання? Багатьом батькам обов'язково треба бути присутніми, коли їх діти роблять уроки. Хочеш їсти калачі – не лежи на печі, каже прислів'я. Одному хлопчику, учні початкових класів, важко давалося навчання. Часто тато сідав біля нього і запитував.
3: Скільки буде 2 на 7?
1: Хлопчик відповідав.
4: Скільки ж це буде?
3: Не вгадуй, а ти повинен точно знати.
1: Повчав батько. І так кожного разу виконання домашньої роботи було мукою для всіх домашніх. Тепер хочу розповісти вам один випадок із мого шкільного життя. Одного разу треба було написати твір. Коли вчителька пояснювала тему, мене у школі не було. І я не знала, що писати. Мій двоюрідний брат на той час уже був дорослим і навчався в університеті. Я звернулася до нього за допомогою. Він сів і написав мені твір, а я лише переписала і віддала вчительці. Звичайно, це була неправда, адже насправді твір написав мені двоюрідний брат, а не я. Коли через кілька днів вчителька роздавала нам твори, кожен отримав свою роботу, а моя залишилася у неї. Оцінки були низькими. Навіть найкращі учні отримали незадовільно. Тоді вчителька запитала мене.
5: Лариса, ти сама написала твір? Чи тобі хтось допомагав?
1: Я встала і сказала. Мені ніхто не допомагав. Цей твір повністю написав для мене двоюрідний брат.
5: Так,
1: сказала вчителька.
5: Але за те, що ти така чесна, я все ж таки поставлю тобі відмінно.
1: Живи чесно, то довше проживеш, вчить народна мудрість. Якби я сказала неправду, то вчителька поставила б мені незадовільно. А так я отримала гарну оцінку. Богу подобаються люди, які працюють. Він навчає нас через своє святе слово.
6: Бажає душа лінивого та даремно. Душа ж роботящих насититься.
1: Коли сам Бог творив всесвіт, землю і все, що на ній, він не відпочивав до тих пір, поки не закінчить свій задум. Тому і ми повинні завжди вчасно і старанно виконувати наші завдання. Якщо вам не під силу це робити, то попросіть Господа допомогти вам любити Його і виконувати те, що нам кажуть робити дорослі. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
7: Господь Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою, говорю тобі, не бійся, я тобі допоможу.
8: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
9: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великою милості.

0: почуй мене, вистині спасіння твого.
1: Господи Боже наш, благаємо тебе за всіх ненароджених дітей, за тих всіх, кому зараз бракує любові, а ласки, тепла, особливо за тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки, а також за тих, які перебувають в сім'ях, але для них не знаходять ні часу, ні уваги. Господи, огорни їх своєю любов'ю, своєю опікою, відкрий їхнє серце, щоб вони могли віднайти тебе, побачити тебе. Благослови наших дітей, щоб вони завжди і всюди перебували під твоєю любов'ю і твоєю опікою. Амінь.
0: Безперебування.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незрячая». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам.

0: радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Перехрестя» Тетяни Бугаєць.
2: Вийшовши на роботу після кількох тижнів перебування на дистанційній роботі, Олег почав відвідувати християнські зібрання, що виявилося справжнім святом для його душі. Приєднуючись до служіння в режимі онлайн, Тетяна молилася: «Господи, прошу Тебе, нехай більше не буде карантину, нехай скоріше налагодиться нормальне життя». Олег думав про те, щоб до кінця червня знову взяти в зібрання дружину і сина. В один з недільних днів, повернувшись додому, він запропонував дружині подумати про це. «Добре», – відповіла вона, глянувши виразно на чоловіка. «Я сама вже чекаю, не дочекаюся, щоб взяти участь у живому служінні. Але мама каже, що випадків зараження коронавірусом, як і раніше, багато, тому я дещо сумніваюся, чи правильним буде такий крок». «У нас ще попереду цілий тиждень», промовив лагідно Олег, милуючись вродою дружини. «Давай, не поспішаючи, обміркуємо це питання, зважимо всі за і проти, і в суботу приймемо спільне рішення». Кирюша дуже зрадів майбутній можливості на тривалий час вийти з квартири і ледь зміг дочекатися наступних вихідних. Літо видалося дуже спекотним, і сім'я мріяла якнайшвидше вибратися з вимушеного ув'язнення. Наближалася субота. Незабаром бабуся заїхала в гості, щоб відвідати внука. «Тетяно, ви справді вирішили завтра йти до церкви? Мені Кирюша днями сказав про ваше рішення телефоном. Чи не зарано виходити в люди?» Звернувшись до дочки, з ледь помітним докором запитала вона. «Мамо, ну а скільки ще вдома сидіти? Інші ж ходять на зібрання і не хворіють, слава Богу. Адже так весь час можна ховатися, але краще, по-моєму, зробити крок віри». «Ну дивись, щоб потім не було гірше. Я тут у новинах чула, що на сьогоднішній день кількість хворих зросла. До того ж, біометеорологічний прогноз на тиждень дуже несприятливий. Очікуються сильні магнітні бурі, аномальна сонячна активність. Коли б у сина не розболілася голова, може ти все-таки передумаєш?» «Не знаю, мамо. І хочеться, і колиться. Увечері пораджуся з чоловіком». Пробувши пару годин в гостях у дітей і внука, літня жінка поїхала додому. «Що ж робити?» міркувала Тетяна. «Зважитися чи ні? Може, нехай чоловік і на цей раз йде в зібрання один?» Не знаючи, як краще вчинити, вона чекала повернення Олега, розмірковуючи про завтрашній день. До вечора спека на вулиці почала спадати, але у квартирі було душно, і чомусь на руках набрякли пальці. Знявши обручку, жінка поклала її в замшевий футляр і, підійшовши до антресолі, почала вибирати зручну сумочку. На полиці лежав її улюблений різнобарвний гаманець, який Тетяна мала намір покласти в сумку, але потім чомусь передумала. «Ну що, як щодо завтра? Ідемо разом?» уточнив Олег за вечірнім чаюванням, допитливо глянувши на дружину. «Як скажеш, так і зробимо», несподівано промовила Тетяна, здивувавшись своїй рішучості. Зазвичай, якщо цього вимагала ситуація, вона могла наполягти на своєму або ж привести ряд аргументів, щоб довести свою правоту в тому чи іншому питанні. Але на цей раз все було по-іншому.

Попри наполегливі вмовляння мами, вона ані трохи не сумнівалася в тому, щоб відповісти на запитання чоловіка ствердно. «Слава Богу! Значить, так тому й бути!» – зрадів він. І тут же поділився з дружиною колись почутою фразою. «Якщо борешся з думками, іти завтра до церкви чи ні, тому що тобі лінь, або на вулиці погана погода, або хочеться в цей день просто відпочити, то краще все-таки піти». В обох серцях подружжя запанував мир, який свідчив їм про те, що вони вчиняють по волі Божій. О, якби тільки люди знали, який вплив на їхнє життя можуть мати маленькі і на перший погляд незначні рішення. Це стало б джерелом їх нескінченного смирення перед Богом. В той суботній вечір Олег і Тетяна не могли навіть припустити, що знаходяться на одному з доленосних перехресть свого життя, і що прийдешній день виявиться для них дуже гарячим у всіх сенсах. Недільний ранок видався сонячним, і день обіцяв бути спекотним. Подружжя прокинулося, як завжди, досить рано. До початку служіння треба б встигнути заїхати в магазин, купити подарунок Андрію, сказав Олег дружині, подумавши про свого товариша, який запросив його з дружиною на день народження. Добре, зараз зберу Кирюшу, поснідаємо і можемо їхати. Охоче погодилася вона, прогладжуючи праскою сорочку сина. Після служіння вони планували виїхати за місто, а тому вийшли з дому, нічого з собою не взявши, крім найнеобхіднішого. Зробивши покупки, всі разом вирушили в молитовний дім і, приїхавши туди завчасно, сиділи в машині, чекаючи, поки пастор відімкне двері. Увійшовши нарешті в зал для богослужінь і розсівшись по місцях, подружжя перемкнули телефони в беззвучний режим і налаштувалися на майбутню проповідь. Яке ж це було щастя знову побачити знайоме обличчя. На очі наверталися сльози. Люди вітали один одного і, обіймаючись, висловлювали хвалу і дяку Богові. «Дуже хочеться почути живе слово, яке наповнює душу», – думала Тетяна, спрямовуючи свій погляд на сцену. Незабаром почалася вступна частина зборів, після завершення якої до кафедри вийшов пастор і відкрив Біблію, щоб проповідувати на одну з актуальних тем. «Танюшо, вибач, мені терміново треба вийти із залу на пару хвилин». Несподівано, звернувшись до дружини, вимовив Олег і, піднявшись з крісла, почав поспішно віддалятися. Поки чоловік виходив із залу, у його сумці продовжував вібрувати телефон, тому жінка вельми насторожилася. Спостерігаючи за чоловіком, що виходив, вона схвильовано подумала, що могло статися. Жіноча інтуїція підказувала їй, що телефон дзвонить не випадково. Її огорнуло непереборне відчуття тривоги, а в руках з'явилося легке тремтіння. Напевно, щось недобре промайнуло в думках у жінки. У такий час їм зазвичай ніхто не дзвонив, тим більше так наполегливо. Вийшовши із залу в хол, Олег вийняв з сумки телефон і, глянувши на дисплей, здивувався. «Дивно, дзвонить Андрій. Але чому саме зараз?» Подумавши про товариша, для якого вже був куплений подарунок, прийняв виклик. «Олеже, ви де? У вас все добре?» Голос Андрія звучав напружено, що насторожило Олега ще сильніше. До того ж, на дисплеї вже був один пропущений дзвінок від сусіда по квартирі. Це теж було не в порядку речей. «Так, у нас все нормально. Щось трапилося?» «Ваш будинок вибухнув!» Почалося з трубки. «Що це значить? Наш будинок вибухнув?» «Не розумію.

0: як реагувати на ці дивні слова, збентежено подумав Олег. Хто його підірвав? Що все це значить? Намагаючись зорієнтуватися в незрозумілій ситуації, він спішно попрощався з товаришем і негайно набрав номер сусіда по квартирі, здогадуючись, що той дзвонив не випадково. Мабуть, сталося щось дуже нехороше. Можливо, в результаті якогось вибуху постраждали вхідні двері нашої квартири, або з вікон повилітали шибки. Не знаю, до чого готуватися. Чекаючи відповіді на свій виклик, чоловік перебирав в думках можливі варіанти того, що могло статися. Сусід відповів на дзвінок дуже швидко і тими ж словами, що й Андрій. «Так», – відповів на запитання сусіда молодий чоловік, – «ми вранці поїхали до церкви». Після невеликої паузи він почув з трубки гнітючі слова. «У квартирі нашої сусідки стався потужний вибух газу, і вашого житла більше немає». Професія Олега частково дозволяла йому припустити, якими можуть бути наслідки від вибуху газу, але фраза, яка прозвучала з вуст сусіда, ввела його в ступор. «Як це розуміти? Вашої квартири більше немає». Обдумуючи на ходу план подальших дій, він поспішно повернувся в зал зібрання, щоб забрати дружину і сина. Негайно вони вирушили додому. «Мамо, а чому ми їдемо? Адже проповідь тільки почалася!» Здивувався син, але відповіді на свої запитання не отримав. Сидячи на задньому сидінні автомобіля, засмучена Тетяна обійняла Кирюшу і міцно притиснула його до себе. Чоловік коротко розказав їй про надзвичайну подію. По дорозі з церкви вони намагалися уявити, що ж могло трапитися з їхнім будинком. Уява малювала різні картини. Можливо, це щось незначне, і наші страхи сильно перебільшені? Раз у раз підбадьорював Олег дружину. Хотілося б у це вірити, але я думаю, що сусід не дзвонив би через дрібниці, а тим більше Андрій, відповіла вона нарешті з тривогою в голосі. Наближаючись до мосту, неподалік від якого знаходився їх багатоповерховий житловий будинок, подружжя почало усвідомлювати, що сталося щось дійсно жахливе. На з'їзді з моста дорога була перекрита, а внизу біля будинку скупчилася велика кількість спецтехніки, машин поліції і карет швидкої допомоги. Безліч людей, які збіглися на шум від сильного вибуху, створювали живопліт, через який важко було пробитися. Помолімося, щоб Господь укріпив нас і дав мужності перенести все, щоб не сталося, запропонувала Тетяна чоловікові ще до того, як вони вийшли з машини. Перебуваючи в шоковому стані, Олег і Тетяна просили поліцейських пропустити їх до будинку, але отримали відмову. Тоді Олег вирішив проїхати через бордюр і за кілька хвилин дістався таки через сусідні двори до місця трагедії. Опинившись на місці події, підійшовши до будинку впритул, вони на мить втратили дар мови. Побачити таку картину ніхто не очікував. На місці квартири, з якої вони поїхали всього лише пару годин тому, зяяла величезна наскрізна діра. Восьмий поверх, на якому жила сім'я Супруновичів, був повністю зруйнований. Дивлячись в руїни, Олег намагався переконати себе в тому, що він помиляється. Зробивши кілька кроків назад, він напружив зір, все ще сподіваючись, що їх житло все-таки вціліло. Тетяна гарячково перераховувала поверхи, але знову і знову переконувалася в тому, що це саме їхній восьмий поверх. «Подивися, он там, на кабелях, метляється наш наматрацник», повернувшись до чоловіка, сказала вона.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Перехрестя». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник «Астра-4». Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми. Я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної

0: Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 9 липня сьогодні відзначається День Газелі. Це екологічне свято започатковане для привернення уваги суспільства до збереження популяцій цих граціозних африканських та азійських антилоп, які опинилися під загрозою вимирання через браконьєрство і скорочення природних ареалів. В Аргентині і Південному Судані сьогодні День Незалежності. На островах Палау і Австралія сьогодні День Конституції. В Казахстані – День податкової служби та День працівників водного господарства. В Азербайджані – сьогодні День співробітників органів дипломатичної служби, а в Королівстві Камбоджа, починаючи з 1952 року, 9 липня відзначають Національний день посадки дерев. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися в світі 9 липня і як вони вплинули на перебіг історії. В 1357 році імператор Карл IV дав дозвіл на будівництво першого в Празі моста через річку Вставу. Карлів міст будувався 3 роки. В Києві в 1811 році 9 липня сталася одна із найбільших пожеж в історії міста. За 3 дні вигорів весь Поділ. Було знищено понад 2000 будинків, 12 церков, 3 монастирі. В 1816-му об'єднані провінції Ріо-де-ла-Плати проголосили незалежність від Іспанії і створення нової держави – об'єднані провінції Південної Америки. Через 10 років, в 1826-му, було створено Федеративну Республіку Аргентина. В 1877-му в Умблдоні відбувся перший тенісний турнір, переможцем став англієць Спенсер Гор. В 1887-му англійський фабрикант паперу Джон Дікінсон на щорічній зустрічі виробників паперу представив на урочистому обіді перші паперові серветки. В 1900-му, 9 липня, королева Вікторія схвалила закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого з 1 січня 1901 року проголошувалось створення нової держави Австралійський Союз, скорочено Австралія. В 1955-му в цей день було оприлюднено маніфест Рассела Ейнштейна, що дав початок фахівському руху вчених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку. І в Канаді 9 липня в 1961 році в місті Вінніпег на площі парламенту прем'єр-міністр Канади Джон Діффенбейкер відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку, збудований на кошти українських канадців. На заході туди було присутні близько 50 тисяч осіб. 9 липня народилися в 1882 році Михайло Слабченко, український історик, 1938-му акторка театру і кіно.

0: Лія Хаджакова. У 1939-му світ прийшов український поет і прозаїк, політв'язень, почесний доктор Львівського національного університету імені Франка Ігор Калинець. У 1943-му народився Сергій Комисаренко, український науковець, державний політичний діяч і дипломат. І в 1947-му світ прийшов Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності. 9 липня 2001 року Організація Об'єднаних Націй започаткувала відзначення в цей день Міжнародного дня знищення зброї. У 1955 році 9 липня було опубліковано антивоєнний заклик, написаний Альбертом Ейнштейном та Бертраном Расселом і підписаний 11 видатними вченими, в якому було заявлено про загрозу для життя людства від термоядерної зброї. Маніфест Рассела і Ейнштейна став початком зародження Пахвистського руху вчених за мир, в рамках якого велася боротьба проти гонки озброєнь, проти створення ядерної і термоядерної зброї, боротьба за мир, міжнародну безпеку.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Завтра, 10 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози, на лівобережжі місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вночі у більшості північних та центральних областей без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 9-17, вдень 17-25, на півдні та сході України до 28 градусів тепла. Завтра в столиці нашої країни. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів. Ближче до вечора очікується дрібний дощ. Вранці температура плюс 14, плюс 17, вдень плюс 21, плюс 22.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Навряд чи відомо багатьом прихильникам музики знаменитого італійського композитора Джоакіно Россіні, що перша назва його самої популярної опери «Сивільський цирульник» була Альмавіва. Одного разу у квартирі Росіні зібрались близькі друзі, щоб відсвяткувати прем'єру опери. Раптом один із друзів запитав: «Послухай, Джоакіно, а чому ти дав цій чудовій опері ім'я другорядного персонажу?» «Як другорядного?» «Звичайно другорядного», – запевнив композитора його друг. «Адже справжній головний герой опери – цирульник Фігаро. Хіба не він є центром чудової інтриги, на якій будується весь сюжет? Граф Альмавіва все робить під диктовку Фігаро». «Здається, ти маєш рацію», – вигукнув Росіні. «Вирішили, від сьогодні і назавжди ця опера буде називатися «Сивільський цирульник». Чудова увертюра із цієї уславленої опери звучить сьогодні в нашій програмі».

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Господі Бог наш, до Тебе кличемо в нашій молитві. Ти Бог всемогутній, Ти Бог Всесвіту, Ти Бог нашої планети, і Ти Бог чудової країни, в якій ми знаходимося, і яка має особливі переживання на даний момент. Іде війна, страждають люди, гинуть найкращі хлопці, батьки чиїсь, чоловіки. Ми сумуємо, Господи, ми молимося, ми просимо, ми підтримуємо тих, хто на фронті, хто воює, хто здобуває цю перемогу. Ми на передньому флангу. Ми розуміємо, що молитва, вона відкриває можливості. Молитва відкриває силу Твою, яка може могутньо діяти в любих обставинах. Почуй нас ради себе тому. Ради того, Господи, щоб народ наш відчув Твою близькість, Господи, Твою благодать і Твою любов. Ради діток маленьких, які починають своє життя в таких умовах, і вони запам'ятають це на все своє життя. Просимо миру, просимо благословіння, просимо, Господи, щоб Твоя свята правда, вона проникла, вона, Господи, наповнила собою всю нашу землю. Ми розуміємо, коли ми будемо близькі до Тебе, Ти будеш близький до нас. Навчи нас цьому, допоможи нам. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, ми знову разом з програмою «Неньки» – це виховний простір для матусь. Програма створена спеціально для вас, мами, щоб підтримати вас в різних обставинах життя. З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Радий, що ви з нами долучаєтеся, ділитеся важливим досвідом і знаннями з нашими матусями, адже це завжди актуально і необхідно. І сьогодні наша тема достатньо цікава – як залучити чоловіка до виховання дітей і допомоги вдома. Якщо це особливо актуально сьогодні для вас, ми віримо, що це буде допомогою вам. І хотілося б спочатку, звичайно, запитати, Світлана, чому виникає необхідність піднімати таку тему?
2: Ну, тому що це те, що я як психолог дуже часто чую від мам, така гіркота, що я весь час вдома з дітьми працюю, там і прибираю, і про дітей піклуюсь, а чоловік, він, типу, тільки працює, приходить, на дітей не звертає уваги, мало проводить часу з дітьми, ще й скаржиться, що щось йому не так. Ось, і звичайно ж, чоловіки в наших реаліях, да, українських, зазвичай жінка веде дім, а чоловік, він працює. Ось, і зараз жінки дуже часто не задоволені цим. Вони хочуть, щоб більше чоловіки брали участь в домашніх справах, вихованні дітей. Дуже багато виникає конфліктів навколо цього. А звичайно, конфлікти, які є між мамою і татом, вони впливають на те, що з дітьми відбувається. Тому, коли ми говоримо про виховання, наші стосунки з нашим партнером по вихованню, вони дуже-дуже важливі.
1: А чи дійсно це так, що батьки, тобто татусі, вони дійсно не хочуть бути залученими? Чи це не обов'язково так, як здається жінкам інколи?
2: Ну, звичайно, є різні люди, але я думаю, що зараз нас слухають жінки, у яких чоловіки, в принципі, зацікавлені в тому, щоб будувати родину, бути чоловіком, бути татом. Ось, і правда, чесно, те, що я бачу, коли я спілкуюся з родинами, з мамами і з татами, тати, вони хочуть брати участь у вихованні, вони хочуть бути потрібними, вони хочуть зробити щасливими свою дружину і дітей. Ось, але одночасно з цим, те, що не розуміють дружини до кінця, тому що, звичайно, ми більш про себе думаємо, про свої проблеми, але суть в тому, що чоловіки, вони теж дуже втомлюються на роботі. Я розумію, що мамам важко це повірити, яка там з двома дітьми цілий день вдома сидить, що ти там в офісі робив? Він втомився, повірте. Далі, звичайно, треба розуміти, що чоловіку, який проводить більшість часу на роботі, не вдома, йому складніше розуміти, що відбувається вдома. Йому складніше відчувати дитину, як все у вас влаштовано, тому що він просто більше часу проводить на роботі. Ось. Тому дуже важливо, як ми налаштовані,

0: та що ми як дружини робимо, щоб залучити такі тат наших, щоб вони нам допомагали.
1: Отже, як я бачу зараз, слухаючи вас, що в якомусь сенсі ми будемо говорити також про певного роду комунікацію або точки контакту, де жінка повинна зрозуміти чоловіка і, звичайно, в зворотньому напрямку. Ну, добре, ми говоримо про те, як залучити чоловіка до виховання дітей і взагалі допомоги по дому. Якщо говорити про якісь конкретні поради для жінки, щоб залучити чоловіка так до виховання і допомоги, з чого ми можемо почати? Яка це буде сфера, наприклад?
0: Ну, перше, у мене така прям дуже-дуже проста порада. Ось, у мене нещодавно в інстаграмі було відео, такий тато йде додому, такий, о, я так засумував за моїм малюком, за моєю красунею дружиною, так хочу додому. Він такий заходить додому, закриває двері, а там дружина така вся втомлена, кричить на дитину, нічого не встигає, дитина бігає по стелі. Ось, тобто таке враження, що він в дурдом повертається із роботи. Ось, дорогі матусі, якщо ви хочете, щоб чоловік прийшов з роботи, щоб він вам допомагав, правильно його зустріньте. Я пам'ятаю, що колись, коли я була молода мама, я зустрічала чоловіка відром із сміттям. Чи дуже часто зустрічають тата зразу дитину, на тато, в руки дитину, дай мені відпочити, чи дай мені щось зробити. Чи зустрічають жінки чоловіка з кам'яним обличчям. Я розумію, що ми втомлюємось всі, да? Ось, ми починаємо скаржитись про наш день. Ми навіть не поцілувавши, не спитавши чоловіка, як у тебе пройшов день, як ти себе почуваєш, зразу починаємо вішати йому всі проблеми, щось від нього вимагати. Ось, тому, дорогі жінки, тато хоче допомогти, але він по-своєму теж втомився після роботи. Тому дайте йому хоча б 10-20 хвилин часу, щоб він прийшов до тями, не в дурдом зразу нирнув, да? Ось, а щоб він трошки відпочив, перемкнувся. Знову ж таки, мозок у чоловіків, він трошки по-іншому влаштований, чоловікам треба трошки часу, щоб з робочого режиму перемкнутися в домашній. Ось, тому не кидайтесь на чоловіка, краще зустріньте його з посмішкою, з обіймами, з поцілунком, приділіть йому увагу, хоч спитайте декілька слів, скажіть, що я за тобою сумувала, як добре, що ти вдома. Ось добре, якщо хоч якась готова їжа є, щоб чоловік поїв. Спитайте його про його день. Не свої проблеми йому викладайте, а спитайте про його день. Ось, я розумію, дуже багато жінок мені кажуть, а що це, чому це я маю там перша, там, а я теж втомилася, а у мене немає сил. Але ж ми зараз говоримо з вами, з жінками, про те, як залучити чоловіків в домашні справи, в виховання дітей. Я зараз не говорю з чоловіками я теж говорю на цю тему, але зараз ми говоримо, що ми, як жінки, стратегічно, розумно, з любов'ю можемо зробити. Тому вірний крок з вашого боку, дорогі жінки, буде зустріти чоловіка отак от з любов'ю, а не відром зі сміттям.
1: Світлана, а буває і таке в житті, я помічаю, що людина, наприклад, чогось хоче, чогось очікує, але вона про це не говорить. Вона просто всередині себе очікує, що це повинно трапитися. Наприклад, жінка очікує у чоловіка, що він щось зробить з вихованням, з допомогою по дому. Але він, можливо, взагалі зараз про це не думає. Можливо, і в цій темі подібне трапляється, і які поради для вирішення цього непорозуміння існують?
0: Це реально, мабуть, найбільша проблема, яка існує в нашому суспільстві, що ми, жінки, і я теж винна, в чому я теж так думала, ми вважаємо, що певні речі, вони очевидні для всіх. Ну, це ж очевидно, що після того, як цілий день я була з дітьми, і я стою тобі, готую вечерю, підійди, допоможи мені, да? Чи очевидно, якщо там дитина щось там розкидала на підлогу, і ти поряд сидиш, допоможи мені, не я маю сама це робити. Але насправді дуже важливо розуміти, що чоловіки, як будь-які інші люди, вони не читають наші думки. І якщо чоловік не читає ваші думки і не біжить зразу там щось, відчувши вашу потребу, не біжить вам допомагати, що він вас не любить, що він поганий тато. Ось, ви маєте говорити словами, просити про допомогу. Це дуже буває рідко і, в принципі, це не є нормальним, коли людина біля вас допомагає вам без вашого прохання. Ось, можливо, ваша мама в чомусь, яка там вас дуже добре знає, вона щось може так робити. Чоловік – ні. Ви маєте розуміти, що...

0: що б ви хотіли делегувати, про що б ви хотіли попросити. Ось, і дуже важливо говорити про це чемно, вічливо, говорити з любов'ю, не ображатися, якщо вам кажуть ні. Ви ж не з рабом спілкуєтесь, правда? Ви з живою людиною, якою є якийсь, вона в якомусь стані знаходиться, вона щось зараз думає, про щось переживає, вона теж втомлена. І чоловік має право сказати ні, я не можу це зробити. І якщо ви будете спокійно до цього ставитись, то тим частіше чоловік буде казати так. І дуже важливо, ви маєте розуміти, що саме ви хочете попросити вашого чоловіка. Тому що дуже часто ми кажемо, ой, ти мені зовсім не допомагаєш, оце я цілий день з дітьми, ще тобі вечерю готую, ти мені зовсім не допомагаєш. Про що це? Це ні про що. Це просто наїзд, що ти поганий тато, ти поганий чоловік. Це те, що чує ваш чоловік, якщо ви отак кажете. Але якщо ви кажете, коханий, можеш, будь ласка, прямо зараз там, чи через 5 хвилин порізати оцей шматочок м'яса? Чи, коханий, будь ласка, ось малюк сидить, 15 хвилин з ним пограй, я закінчу оце. Тобто ви делегуєте конкретну річ, чоловіку зрозуміло, що він має робити, при цьому ви його не звинувачуєте, що ой, ти там щось не робиш. Ви просто просите про щось конкретне. Це легко, скоріше за це чоловік вам допоможе. Тому просіть про допомогу. Ось, далі розумійте, що чоловік, все ж таки, як я казала спочатку, він гірше розуміє, що у вас вдома відбувається. Тому ви допоможіть чоловікові вам допомогти. Наприклад, якщо ви хочете, щоб 15 хвилин він погрався з дитиною, приготуйте якісь іграшки, які будуть цікаві для дитини. Чи, наприклад, приготуйте там все для купання дитини, щоб тато дитину покупав. Щоб йому було легше зробити те, що ви від нього просите. І просіть щось дуже чітке, невелике, те, що можна виміряти у часі, і тоді, скоріше за все, ви зможете отримати допомогу. І, будь ласка, дякуйте. Я, чесно, це моя проблема, я дуже часто забуваю сказати дякую, я із великим задоволенням приймаю допомогу, але це десь у мене всередині лишається. Ось, але важливо сказати, дякую тобі, що ти мені допоміг в цьому. Важливо дуже казати, дякую за те, що ти забезпечуєш родину. Да, може, вам здається, що він не так втомлюється, як ви. Але повірте, нести на плечах оце відчуття, що я створюю фінансове забезпечення для родини, і тільки на мені це лежить, це теж дуже важко. Дякуйте за це чоловіку. Дякуйте за те, що він прийшов додому раніше. Дякуйте, що він після робочого дня включається і допомагає вам. Це дуже добре, це правильно, і це буде, знову ж таки, допомагати вашому чоловіку більш включатися в ваші домашні справи.
1: Отже, я роблю висновок, що дуже важливо вміти одягати якби свої внутрішні бажання, переживання, очікування в конкретні слова, прохання і в тому числі і подяку, що є дуже важливим. Це вносить певного роду ясність у взаємовідносини, в комунікації. Мені чомусь здається, що якщо говорити про якісь такі важливі сфери, які налагоджують відносини з людьми, то це також розподіл обов'язків. Ясність в розподілі обов'язків. Коли ми говоримо про тему, що жінка хоче залучити більше свого чоловіка в виховання дітей, в допомогу по дому, то наскільки важливо для неї ось це, розподіл обов'язків, і як це краще зробити в сім'ї?
0: Ну, звичайно, зараз буває дуже по-різному. І буває так, що чоловік з дітьми сидить, да, дружина працює. Чи не тільки дружина там піклується про дітей і дім, а вони ділять обов'язки так, що і чоловік теж допомагає вдома, а дружина теж і працює. Тобто по-різному буває. Я не буду зараз розказувати, як саме вам, вашій родині, це зробити. Але чисто з психологічної точки зору, це дуже здоровий підхід, коли ви сідаєте з чоловіком і ви домовляєтесь, хто із вас і що приносить те, що називається на ваш родинний стіл, що ви кладете на стіл, коли ви приходите додому. Ось, можна домовитись про те, що дім, діти, там приготування їжі – це ваші обов'язки. І заробляння грошей, там все, що пов'язане з машиною, там з переїздами кудись, з всякими оплатами рахунків і так далі, цим займається чоловік. Чи якось по-іншому. Але от ви домовились про це, і кожен із вас має виконувати те, за що він взявся. Ось це нормально. І дуже часто дружини кажуть, а чого це я маю про щось домовлятись? Це його діти. Що ж це, лише мої діти? Це його діти. Дорогі мої, це знову ж таки не стратегічно, це не допоможе вам мати допомоги більше від чоловіка і допомогти йому залучитися більше у виховання дітей. Якщо ви домовились, що ви відповідаєте про дім, а він зараз оці роки замовляє гроші, поки ви вдома знаходитесь, це ваша відповідальність зараз. Ви так домовились, ви партнери, він робить одне, ви робите інше. Але одночасно з цим дуже гарно домовитись про те, що якщо я щось не встигаю вдома, якщо мені щось важко, я попрошу тебе про допомогу. Чи, наприклад, в нашому житті дуже багато було ситуацій, коли, наприклад, чоловік був без роботи, а я могла отримати роботу. І тоді виходить, що я допомагала моєму чоловікові заробляти гроші. Я розуміла, що це тимчасово, це не дуже зручно для мене. Але зараз отакі обставини. І ми допомагаємо одне одному. Тому це дуже добре, якщо ви не говорили про це, про розподіл обов'язків, чи якщо вам не подобається, як влаштовано зараз в вашій родині, сядьте і поговоріть без наїздів, без звинувачень, що ти мені не допомагаєш, тільки я в цьому домі щось роблю. Ні. Що кожен із нас приносить цей дім? Давай домовимось. Як у нас зараз влаштовано? Як би я хотіла? Що б ти хотів бачити, розкажи мені від мене. І от коли ви розумієте, за що відповідає кожен, при чому ви готові допомагати один одному, коли ви просто про допомогу, от тоді це буде працювати найкраще.
1: Світлана, я розумію, що нас в основному можуть дивитися мами, але, звичайно, і тати. І виникає питання наступне. Як би ми не думали зараз, не вибудовували стратегію саме поведінки матусі, все одно очікується щось і для тата. А що може тато зробити для того, щоб дійсно якось зблизитися з дитиною в плані виховання, також по дому, щоб більше допомагати особисто тато? І як може мама допомогти своєму чоловіку або татові сімейства також більше зблизитися і з дитиною, і в плані допомоги по дому?
0: Так, ну, звичайно, дуже важливо, щоб тати розуміли, і дуже важливо, щоб і мами теж розуміли, що, ну, от я, чесно, я вважаю, що перші 6 років життя дитини, поки дитина маленька, саме головне, що має робити тато, він має дбати про маму, щоб мамі було добре, щоб мама могла відпочивати, щоб мама могла мати якийсь час наодинці з собою, підтримувати маму так, як мамі це потрібно. І ви, як чоловік, можете спитати вашу дружину, як я можу про тебе попіклуватися? Ось повірте, якщо ви запитаєте таке вашу дружину, це буде найкращий подарунок на будь-яке свято, і ваша дружина буде щаслива. Вона не навалить навіть на вас нічого сильно багато, але це прекрасно, якщо ви питаєте, як я можу про тебе потурбувати, що тобі треба. Тобто навіть не про дитину, а про дружину. Але, звичайно, що чим раніше ви зможете проводити особистий час з дитиною, зближуватись з дитиною, тим легше вам буде у спілкуванні з дитиною, у вихованні з дитиною. В принципі, більшість тат, вони виходять в такий хороший контакт з дітьми десь після 4-6 років дитини. Ось, до цього не всі тати там розуміють цих малих дітей, їхні істерики і так далі. Тому, мами, не переживайте, якщо тато там до 4-6 років не сильно задіяний в вихованні дитини. Ось, прийде час. Але що допоможе, да? Дуже б добре, якщо тато це не знайшов сам, щоб мама делегувала якусь одну нескладну щоденну справу по догляду за дитиною татові. Наприклад, тато приходить з роботи і він готує дитину до сну. Чи тато купає дитину, дуже часто тати люблять цей ритуал. Ось, чи тато вкладає на сон. Чи тато, наприклад, якщо у вас не маленькі діти, да, а школьники і підлітки, тато, наприклад, проводить якийсь час перед сном дитиною, питає її про її день, там щось розказує про себе. Може, навіть, якщо ми говоримо про підлітків, тато перед сном дивиться там якусь серію серіалу зі своїм сином чи з донькою. Це теж добре. Тобто щось таке, що тато знає, що йому це приємно з дитиною робити, він це вміє, і це відбувається кожен день. Ось, тому от такі невеличкі ритуали, вони будуть допомагати зближуватись татові і дитині, і тато буде відчувати себе більш компетентним. Ось, і ще раз хочу нагадати, ми теж вже говорили про це, але якщо у вас виникає багато конфліктів навколо дитини, виховання, хто що робить, як що робити, це, скоріше за все, про те, що не вистачає уваги вам як подружжю, тобто у вас не вистачає часу як для чоловіка і для дружини, і треба закривати якісь свої внутрішні конфлікти, треба збільшувати вашу близькість. Ось тоді буде менше конфліктів навколо дітей.
1: Це була програма «Неньки. Виховний простір для

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: розумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму, той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить. Той, хто врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас? Знає Господь замисли людські, бо вони марні.
1: Псалом 93, вірші з 8 по 11.

Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли

0: зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія. Благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську. Вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи. Благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: За умови чи при умові? Прийменник «при» цілком український, хоч уживаний не так часто, як у російській мові. Порівняємо. При услові – за умови. При проведенні занятій – під час проведення занять. При вході – біля або коло входу.
3: За умови – правда, що служитимеш добру. Добру і тільки добру. Валентин Шемерис. Особлива місія мадам Крижанівської.
4: Української на українську і навпаки.
2: Яка комаха нам часто дошкуляє в домі? Буває і харчова, і плетяна, і вовняна. Підказуйте, це міль, а може моль? Щоб запам'ятати, як правильно писати, згадайте слово «сіль» у називному відмінку «хто що». Міль, сіль. У родовому немає кого чого – молі або солі.
3: Даремне махаю я крилами, пір'я летить, обголяються, падають крила. Міль же беззвучно тріпоче, тріпоче своїми крильцями, мехтить мені в очі глузливо. Чайка Дніпрова. Снище.
5: З української на українську навпаки.
6: Наповни своє життя світлом. Радіо Емануїл.
7: В ефірі голоси наших партнерів.
8: Дорога наша родина світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Мій Бог – моя скеля, сховаюсь я в ній. Він щит мій, і ліг він спасіння мого. Він башта моя та моє пристановище. Спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля.
1: Цитата з Біблії.

0: Бог ще ніколи не говорив жодному зі своїх дітей: «Ти ніхто, ти не маєш для мене значення, я не зважаю на тебе, мені байдуже до тебе». Він ніколи не говорив нічого подібного.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Автор псалмів спонукує нас співати Богові і покликувати Йому. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про те, що віруючі створені для прославляння Бога. З цієї натхненної проповіді ви довідаєтеся, що з погляду Біблії поклоніння Богові означає не тільки спів. Прославляння Бога повинно стати для нас способом життя. Але перш ніж ми зможемо зрозуміти, що дійсно означає славити Господа, ми повинні подивитися на себе очима Бога. Залишайтеся з нами, щоб почути проповідь Чарльза Стенлі про те, як ми створені для прославляння Бога.
0: Для тих людей, які складають Христову церкву, повинно бути цілком очевидно, що звична форма поклоніння Богові переживає серйозні зміни. У хід наших богослужінь починає поступово повертатися те, чого в них бракувало дуже довго, і цей процес відбувається у всьому світі. Річ у тому, що довгий час на християнських богослужіннях була відсутня щира хвала Богові. Ми є свідками того, як Дух Святий діє в наш час і робить церкву Господа Ісуса Христа здатною виконати свою мету, тобто прославити, звеличити і поклонитися всемогутньому Богові. Про це наша сьогоднішня проповідь, тема якої «Створені для прославлення». Звернімося разом до першого послання Петра, другого розділу, і прочитаємо 9 і 10 вірші. Петро говорить наступне: «Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помиловані, а тепер ви помиловані». Тепер я хочу докладніше розглянути ці визначення, які, власне, є Божим поглядом на кожного віруючого. В 9-му вірші ми прочитали: «Але ви – вибраний рід». Повернімося до першого розділу цього послання і згадаємо, що Петро писав на початку. У перших двох віршах написано: «Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення, Понту, Галатії, Кападокії, Азії і Біфінії, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир». Тут прямо сказано про те, що всемогутній Бог передбачив обрання кожного з нас. Ми є вибраним народом. Це означає, що в усьому світі немає іншої групи людей, подібної до християн. Єдиний, істинний Бог є нашим Богом. Ісус Христос, однороджений Божий Син, помер на хресті за наші гріхи і тепер живе в нас силою Святого Духа. В усьому світі немає більше таких людей, як ми. Дорогі друже, це робить тебе дуже особливим. Бог сказав, що ти вибраний. Якщо ви пам'ятаєте, у посланні до Єфесян в другому розділі сказано, що ми стали домашніми для Бога. Ось про що написано в 10-му вірші: «Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Бог називає нас своїм творінням, своїм шедевром. Ось хто ми. Незакінчений духовний шедевр, який сам Бог пише на своєму полотні. Бог продовжує працювати над нашим життям. Проте в першому посланні Петра в другому розділі, 9-му вірші говориться, що вже зараз Бог бачить нас як вибраний рід. Тепер звернімося до наступної фрази з 9-го вірша. Ми – священство царське. Що тут мається на увазі? У народі ізраїльському цар не міг бути священником, і священник не міг бути царем. Ці дві ролі завжди існували окремо. У прочитаному уривку Петро говорить про те, що ми поєднуємо в собі одне і друге. Ось хто ми такі. Можливо, ви не почуваєтеся священством царським, але з погляду Бога це саме так. Він говорить, що кожен віруючий є царем і священником. Бути царем означає мати владу і панувати. Кожний з нас є царським спадкоємцем. Яким би не було наше походження,

Разу, коли вам захочеться принизити або покритикувати себе, подумавши про те, якою негідною і незначною людиною ви є, то просто згадайте, про що ми зараз говоримо. Ці думки посилає вам диявол. Вони не від Бога. Бог ще ніколи не говорив жодному із своїх дітей: «Ти ніхто, ти не маєш для мене значення, я не зважаю на тебе і мені байдуже до тебе». Він ніколи не говорив нічого подібного. Ви можете іноді так почуватися, але Бог цього не говорив. Він говорить, що ми є царським священством. За що відповідав священик? Він повинен був керувати поклонінням Богові. Він був посередником між Богом і людиною. Як це стосується тепер нас? Бог говорить, що ми є представниками царського роду. У нас є щось набагато важливіше, вічне, значне в порівнянні з членами якоїсь царської династії. Ми є представниками роду Небесного Царя. Але це ще не все. Бог також говорить, ви є царським священством. На нас, як на дітях Божих, лежить відповідальність за поклоніння Господеві. Ми повинні прославляти Його. Ми священники Бога на землі. Ми з вами є представниками роду царських священників. Послухаймо ще раз слова апостола Петра з 9-го вірша. Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий. Що він хотів цим сказати? Петро хотів сказати, що ми є частиною тіла Христового, а воно є святим. Він говорить, що ми є громадою святих людей. Він не говорив, що ми завжди і в усьому чинитимемо свято, проте він називає нас святим народом. Згадаємо ще раз слова, записані в першому посланні Петра, в першому розділі і другому вірші. Там Бог сказав, що ми є вибраними, із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа. У чому ж полягає посвячення Духа Святого? Воно відокремлює нас від гріховного життя за допомогою спокути. Сам Дух Святий поселяється в нас. Він відокремлює нас від світу для Бога і виконання Його цілей. Ми є народом святим. Саме тому світ дивиться на нас і часто критикує. Річ у тому, що наш стиль життя зовсім інший. Те, що ми проголошуємо, те, у що ми віримо, те, що є для нас важливим, відрізняється від світських пріоритетів. Ми живемо в різних площинах. Ми є вибраним народом. Тепер зверніть увагу на останню фразу 9-го вірша. Бог говорить, що ми не тільки народ вибраний, але ми також люд власності Божої. Подумайте про це. Ми з вами є особистою власністю Бога. Наступного разу, коли вам здаватиметься, що Бог вас не любить і не задовольняє ваші потреби, коли ви будете думати: «Боже, чому ти не приходиш мені на допомогу?», то згадайте, що ви належите Богові. Наступного разу, коли ви будете пригнічені, коли ви будете розчаровані і засмучені, коли навколо вас усе буде валитися, то згадайте, що ви люд власності Божої. В першому посланні до Коринтян, в 6 розділі, 19 і 20 віршах Павло написав: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ви не свої». Власне, тут говориться наступне. За вас було дорого заплачено. У чому ж полягає ціна? Бог полюбив нас настільки, що віддав однородженого сина, який пролив свою кров на Голгофі, щоб ми могли отримати спасіння і стати власністю Бога через Ісуса Христа. Ось хто ми. Ми не ті, ким ми себе відчуваємо. Ми – ті, за кого нас вважає Бог. Біблія говорить, що Бог зробив нас особливим народом. Друга істина, на яку я хотів би звернути вашу увагу, полягає в тому, що Він зробив нас особливим народом для певної мети. Повернімося до 9-го вірша з 2-го розділу 1-го послання Петра. «Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. І все це для певної мети, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого». Бог говорить про те, хто ми такі і навіщо Він нас такими зробив. Хочете знати, чому ви – вибраний рід, царське священство і народ святий? Ви хочете знати, чому ви належите Богові?
для того, щоб прославляти Його.

Про це ми прочитали в другій половині 9-го вірша. Щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, щоб прославляти Бога. Якщо я прославлятиму Господа, мені потрібно розуміти, що таке прославлення. Прославляти Господа Бога означає славити Його за те, ким Він є і що Він зробив. Далі ми будемо читати деякі уривки Святого Письма, і ви побачите, як у них прославляється Бог за Його могутні справи. Прославляти Бога означає захоплюватися ним, звеличувати Його риси. Це означає звеличувати Його ймення. Це означає любити Його і захоплюватися ним, поклонятися Йому. Ось що означає прославляти Бога. Як бачите, прославляти Господа можна не лише у приміщенні церкви. Ми повинні прославляти Бога скрізь і постійно. Коли ви закохані, то не можете мовчати про об'єкт своєї любові. Коли я кохаю, мені хочеться жертвувати. Коли я кохаю, мені необхідно виявляти свою любов. Дозвольте тепер сказати вам наступне. Іноді нам здається, що в церкві ми повинні сидіти дуже тихо. Але в Біблії майже немає місць, де б говорилося про те, що в церкві потрібно сидіти тихо. Можливо, ви запитаєте, невже ви маєте на увазі наявність шуму в церкві? Ні, я просто хочу, щоб ви послухали, що сказано в 99-му псалмі про поклоніння і прославлення Богу. «Уся земля покликуйте Господу, служіть Господеві із радістю перед обличчям Його, підійдіте зо співом. Знайте, що Господь Бог Він, Він нас учинив, і Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою, виславляйте Його ім'я, Його благословляйте. Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід». В останньому з прочитаних віршів зазначено причину для прославлення Бога. Чому ми повинні прославляти Його? Тому що ми розуміємо, хто є Бог. Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід. Як бачите, коли ми починаємо прославляти Бога, Він виявляється в центрі нашої уваги. Коли ж Він перебуває в центрі нашої уваги, то ми починаємо згадувати все, що Він зробив. Тепер прочитаємо перші 5 віршів із 104-го псалма. «Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте про чини Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа, пошукайте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте». Пам'ятайте про чуда Його, які Він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його. Це радісні слова і радісне нагадування для кожного з нас. А тепер звернімося до 112-го псалма і прочитаємо з 1-го по 3-й вірші. «Алілуя! Хваліте, Господні раби! Хваліть ім'я Господа! Нехай буде благословене Господнє ім'я відтепер і навіки! Від сходу сонця аж до заходу Його прославляйте Господнє ім'я. Ми повинні прославляти Його, прокидаючись вранці, ми повинні прославляти Його протягом усього дня, і ми повинні прославляти Його, лягаючи спати». Ось що говорить автор псалма в 4-му вірші. «Господь підіймається над усі народи, Його слава понад небеса». Прочитаємо також 116-й псалом. «Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя». Зверніть також увагу на перший вірш 146-го псалма. «Хваліть Господа, добрий бо Він, виспівуйте нашому Богу, приємний бо Він, Йому подобає хвала». Інакше кажучи, приходячи до церкви і співаючи славу Богові, ми добре робимо. Господь говорить, що Йому подобає хвала. Це означає, що славословити Бога не тільки правильно, але й приємно. Хвалити Бога – це те, що нам личить. Якщо ми не прославляємо Бога, то ми не робимо того, що нам варто робити. Бог говорить, що славити Його є доброю справою, приємною і підходящою для нас. Ми, віруючі, повинні характеризуватися тим, що прославляємо Господа, поклоняємося Йому і славимо Його за те, ким Він є. Чому? Тому що для цього
ми створені. Це відповідне заняття для нас. Прочитаємо 150-й псалом з 1 по 4 вірші. Послухайте. Алілуя! Хваліть Бога в святині Його! Хваліте Його на могутнім Його небезводі, тобто зовні. Хваліте Його за чини могутності Його, тобто зауважте, що Він робить. Хваліте Його за могутню велич Його, тобто дивіться, який Він. Хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслах, хваліте Його на бубні та танцем. Ми повинні хвалити Його з радістю навіть з танцями. Невже? Це неймовірно, але тут так написано. Всередині віруючого тече джерело життя. І коли Ісус Христос звеличуватиметься і прославлятиметься, коли звіщатиметься про Його могутні діла, тоді ми не зможемо всидіти на місці. Тому, коли говориться прославляти Його танцем, в цьому немає нічого дивного. У житті людей бувають моменти, коли вони настільки захоплюються Ісусом Христом, настільки заглиблюються в Його сутність, що не можуть спокійно сидіти на місці, і тоді вони починають танцювати. Деякі подібні випадки описані в Біблії. Хіба не дивно, що ми поводимося так тихо? Знаєте, чому це відбувається? Тому що ми дивимося на танець очима цього світу і традиційної церкви, а не Божими очима. Згадайте, з чого ми почали? На що ми будемо більше орієнтуватися? На те, що здається нам правильним, чи на істину Божу? Прочитаємо кінець 4 і 5 віршів 150-го псалма. Хваліти Його на струнах і флейті, хваліти Його на цимбалах дзвінких, хваліти Його на цимбалах гучних. Чи знаєте ви, що цимбали – це ударний інструмент? Їхній потужний звук далеко чути. Навіщо використовувати в богослужінні ударний інструмент? Навіщо весь цей шум? Річ у тому, що всемогутній і суверенний Бог жадає, щоб я співав на весь голос, звіщав про Нього на весь голос, молився на весь голос, грав на музичних інструментах щосили і робив для Нього все, на що я здатний. Він заслуговує на все це. Як ви прославите святого Бога, творця всього, що існує? Як ви прославите Бога, який подарував вам спасіння від гріхів і записав ваші імена в книгу життя Агнця? Невже ми будемо мовчати про Його велич? Чому ми боїмося? Можливо, це відбувається через наше неуцтво, або через наші гріхи, або тому, що ми почуваємося незначними і пригніченими, або тому, що боїмося, що про нас подумають або скажуть люди. Прочитаємо ще кілька уривків зі Святого Письма. У посланні до євреїв, 13 розділі, 15 вірші, Бог говорить: «Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять». Нам варто без перестанку прославляти Бога, дякувати Йому і звеличувати Його. Тепер дозвольте підказати вам, як ви можете висловити свою хвалу Богові. Звернімося до послання Юди. Воно складається всього з одного розділу. Ми будемо читати 24 і 25 вірші. Це заключні слова цього короткого послання. «А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості», тут говориться про Божу славу, «єдиному, премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше всього віку і тепер і на всі віки. Амінь». Цими словами ми можемо славословити Бога. Нарешті прочитаємо уривок із книги «Об'явлення», 7 розділ з 9 по 12 вірші. «Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усього люду і племен із народів, і язиків стояв перед престолом і перед Агнцем, задягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи: «Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві». А всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи: «Амінь. Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь».
Якщо ви читатимете книгу об'явлення, зверніть увагу на те, що на небі не буде.

0: тихо. Там буде лунати чудове славослів'я всемогутньому Богові. Це прославлення триватиме вічно. Якщо ви хочете потрапити на небо, то це означає, що ви збираєтеся вічно прославляти Бога. Тому вже тут на землі нам потрібно навчитися це робити. Але чи знаєш ти, дорогий друже, що існують певні вимоги щодо прославлення Бога? Ми повинні розуміти, ким є Ісус. Ми повинні визнати свою гріховність, сповідати свої гріхи Богові і попросити Його врятувати нас на підставі не нашої праведності, а того, що Ісус Христос зробив на Голгофі. Ми повинні попросити Його війти в наше життя і стати для нас тим, ким тільки Він може стати. Все це ми називаємо спасінням, духовним народженням згори, наверненням, спокутою і виправданням. Всі ці важливі поняття, власне, зводяться до того, що Бог прийшов на землю, щоб простити наші гріхи і зробити нас своїми. Ми ніколи не зрозуміємо життя і його істинного значення, поки не довіримося Господу Ісусові Христу як своєму Спасителеві, та поки не навчимося прославляти Його і поклонятися Йому.
1: Поки ви не довіритеся Ісусові Христу як своєму Спасителеві, ви не зможете прославляти Бога. Ви розділені з Ним. Чарльз Стенлі спонукує вас попросити Господа простити вам всі гріхи і запросити Ісуса у ваше життя. Як тільки ви відчуєте на собі всепоглинаючу любов Господа і Його прощення, то славослів'я Йому буде природним наслідком. Можливо, прославляти Бога є для вас чимось дивним і незвичним. Якщо це так, то прислухайтеся до слів 144-го псалма. Нехай слова, записані з 1 по 7 вірші, стануть вашою молитвою Господу. Хвала Давидова. Я буду тебе величати, о Боже мій царю, і благословлятиму ім'я твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму ім'я твоє по вік віку. Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величчя його. Рід родові буде хвалити діла твої, і будуть могутність твою виявляти. Про пишну славу величчя твого, про справи чудовні твої розповім. Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, а про велич твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику твою сповіщатимуть, і будуть співати про правду твою. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

всякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Цитата з Біблії.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 9 липня сьогодні відзначається День Газелі. Це екологічне свято започатковане для привернення уваги суспільства до збереження популяцій цих граціозних африканських та азійських антилоп, які опинилися під загрозою вимирання через браконьєрство і скорочення природних ареалів. В Аргентині і Південному Судані сьогодні День Незалежності. На островах Палау і Австралії сьогодні День Конституції. В Казахстані – День податкової служби та День працівників водного господарства. В Азербайджані – сьогодні День співробітників органів дипломатичної служби, а в Королівстві Камбоджа, починаючи з 1952 року, 9 липня відзначають Національний день посадки дерев. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися в світі 9 липня і як вони вплинули на перебіг історії. В 1357 році імператор Карл IV дав дозвіл на будівництво першого в Празі моста через річку Вставу. Карлів міст будувався 3 роки. В Києві в 1811 році 9 липня сталася одна із найбільших пожеж в історії міста. За 3 дні вигорів весь Поділ. Було знищено понад 2000 будинків, 12 церков, 3 монастирі. В 1816-му об'єднані провінції Ріо де ла Плати проголосили незалежність від Іспанії і створення нової держави – об'єднані провінції Південної Америки. Через 10 років, в 1826-му, було створено Федеративну Республіку Аргентина. В 1877-му в Умблдоні відбувся перший тенісний турнір, переможцем став англієць Спенсер Гор. В 1887-му англійський фабрикант паперу Джон Дікінсон на щорічній зустрічі виробників паперу представив на урочистому обіді перші паперові серветки. В 1900-му, 9 липня, королева Вікторія схвалила закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого з 1 січня 1901 року проголошувалось створення нової держави Австралійський Союз, скорочена Австралія. В 1955-му в цей день було оприлюднено маніфест Рассела Ейнштейна, що дав початок пагвоцькому руху вчених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку. І в Канаді 9 липня в 1961 році в місті Вінніпег на площі парламенту прем'єр-міністр Канади Джон Діффенбейкер відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку, збудований на кошти українських канадців. На заході туди було присутні близько 50 тисяч осіб. 9 липня народилися в 1882 році Михайло Слабченко, український історик, 1938-му акторка театру і кіно Лія Хаджакова, 1939-му світ прийшов український поет і прозаїк, політв'язень, почесний доктор Львівського національного університету імені Франка Ігор Калинець, 1943-му народився Сергій Комисаренко, український науковець, державний політичний діяч і дипломат. І в 1947-му світ прийшов Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності. 9 липня 2001 року Організація Об'єднаних Націй започаткувала відзначення в цей день Міжнародного дня знищення зброї. В 1955 році 9 липня було опубліковано антивоєнний заклик, написаний Альбертом Ейнштейном та Бертраном Расселом і підписаний 11 видатними вченими, в якому було заявлено про загрозу для життя людства від термоядерної зброї. Маніфест Рассела і Ейнштейна став початком зародження Пахвальського руху вчених за мир, в рамках якого велася боротьба проти гонки озброєнь, проти створення ядерної і термоядерної зброї, боротьба за мир, міжнародну безпеку.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Завтра, 10 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози, на лівобережжі місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вночі у більшості північних та центральних областей без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 9-17, в день 17-25 на півдні та сході України до 28 градусів тепла. Завтра в столиці нашої країни. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів. Ближче до вечора очікується дрібний дощ. Вранці температура плюс 14, плюс 17, вдень плюс 21, плюс 22.
3: Сьогодні 9 липня. Хто любить навчання, той любить і знання. А хто ненавидить докори, той нерозумний. Книга приповістей, 12 розділ, 1 вірш. Будьмо відкритими до навчання та зростання у вірі. Приймаймо настанови та докори як можливість стати кращими. І розвиваймо прагнення пізнавати Божу мудрість та застосовувати її у своєму житті.
1: Ваше Світле радіо Еммануїл.
4: Боже наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, славимо Твоє святе ім'я, Ти все сотворив, усім керуєш, Ти, Господи, судиш народи справедливо, у Тебе є усе у свій час, Ти не запізнюєшся і не поспішаєш. Господи, Ти бачиш те, що відбувається зараз у нашій державі, на нашій землі. Ти бачиш наш народ, наших людей. Ми не знаємо Твоїх мудрих задумів, але довіряємо Тобі і знаємо, що тим, кого Ти обрав, улюбленим Твоїм, усе співдіє на добро. Просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, вили на неї свою благодать, покажи свою ласку, затримай свій святий гнів за всі ті беззаконня, які чиняться на нашій землі, але оберни це все на милість ради Ісуса, ради Сина Твого, покажи свою благодать, покажи свою ласку, покажи свою велику доброту і щедрість до нас через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі. В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Радий знову вітати вас на хвилі світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би, щоб ми разом поміркували про цінності. І тому тема нашої бесіди звучить як заклик «Цінуй». Які ж речі ми маємо цінувати у цьому житті? І що є справді вартим того, щоб ми його цінували? Перше, про що б я хотів би сьогодні сказати, ми маємо цінувати самих себе. І тому перший заклик до нашого серця – цінуй себе. У Божому Слові, у першому посланні апостола Павла до Коринтян, 6 розділом і 20 віршем сказано, «Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Російський переклад цього місця говорить «ви куплені дорогою ціною». Дуже часто люди плутають поняття «цінувати себе» і «гордитися собою». І через те, щоб уникнути гордості, вони взагалі не цінять самих себе. Цінувати себе не значить бути гордим. Цінувати себе – це оцінювати себе відповідно до своєї справжньої вартості, справжньої цінності. А гордитися – це оцінювати себе вище, ніж це є насправді, оцінювати себе незаконно. Гордість – це самообман. Ти не є таким насправді, але ти ведеш себе так. Це гордість. Скажімо, якщо ми маємо перед собою прикрасу зі срібла. Якщо ми будемо говорити, що ця прикраса золота, це буде неправда, ми будемо перевищувати її цінність, і тому це буде гордість. Але якщо ми скажемо, що ця прикраса не срібна, а вона з міді, це буде теж неправдою. Правдою і справжньою цінністю буде визнати, що це є срібло. Гордість – це незаконно прийняті почесті. Однак правильна самооцінка дуже важлива. Якою ж є справжня цінність кожної людини? Вартість предмета показує те, скільки за нього готові заплатити. В Біблії говорить, бо дорого куплені ви. За нас заплачена найвища ціна у Всесвіті. Це жертва Ісуса Христа. Це Його кров, пролита на Голгофському хресті. Тому Бог надзвичайно цінує нас. І так як за нас заплатили величезну ціну, ми маємо величезну цінність. Для чого ж нам потрібно цінувати себе? Знаючи свою цінність, розуміючи свою справжню вартість, ми ніколи не будемо витрачати себе на речі, які нижчі нашої цінності. Знаючи свою ціну, знаючи свою вартість, ми не будемо розтрачувати себе на дрібниці, ми не будемо витрачати свого життя на гріх. В історії відомі приклади, коли люди, не знаючи справжньої цінності якихось товарів, вимінювали їх за безцінь. Зокрема, коли європейці приїхали до Північної Америки, вони вимінювали у американських індіанців золоті самородки просто-напросто за скляні буси або якісь дешеві прикраси. Якби американські індіанці знали, яка справжня цінність золота, вони б ніколи не виміняли його на дріб'язок. Щось подібне роблять люди, які витрачають безцінні скарби своєї душі, які витрачають самих себе, обмінюючи своє безцінне життя на насолоду від гріха. Тому кожній людині потрібно зрозуміти, що вона є справді цінною, і тоді, усвідомлюючи власну цінність, усвідомлюючи ціну, яку заплатив за наше життя Бог, ми ніколи не будемо витрачати себе на менш варті речі. Один мудрий чоловік сказав, нас будуть поважати тільки тоді, коли ми будемо поважати самих себе. Тому перший заклик до нашого серця – цінуйте самими собою. І ніколи не розмінюйтеся на те, що нижче вашої вартості. Другий заклик, з яким я хотів би сьогодні звернутися до вас, шановні слухачі. Цінуймо інших людей. Цінуймо інших, цінуймо ближніх. У Євангелії від Матфія, 22 розділі, 39 віршем записано: «Полюби ближнього свого, як самого себе». Ось, до речі, ще одна причина, чому ми маємо цінувати себе. Не навчишся цінувати себе, не зможеш цінувати свого ближнього. Полюби ближнього, як самого себе. Хочу сказати, що кожна людина, яка живе поруч із нами, унікальна. Поруч з нами ходять унікальні світи. Інші люди можуть дати нам те, чого не маємо ми. Американський письменник і філософ Ральф Уолдо Емерсон говорив: «Кожна людина у чомусь перевищує мене, і у цьому я спішу повчитися у неї». Кожна людина поруч із нами – це якийсь шанс для нас, і ми можемо або скористатися цим шансом і побудувати з нею чудові відносини, або втратити цей шанс повчитися у неї. Про що ж люди жалкують наприкінці життя? Чи не про відносини, чи не про те, що мало уваги уділяли іншим? Саме відносини є однією з найбільших цінностей на цій землі. Пригадую одне оповідання американського письменника, яке називалося «Вікно». У ньому йшла мова про двох людей, які лежали у одній лікарняній палаті. Один чоловік лежав поруч із вікном, а інший трошки далі від вікна. Той, що лежав далі, не міг бачити, що відбувається за вікном, оскільки бачив лише шматочок неба у цьому вікні. Той, що лежав ближче, міг виглядати за вікно. Обоє вони були смертельно хворі. І той чоловік, який лежав поруч із вікном, любив розповідати своєму сусідові по палаті, що ж відбувається у великому світі, який простягався за цією скляною перегородкою. Він часто розповідав своєму сусідові, що за вікном знаходиться прекрасний парк, за вікном є озеро. Біля цього озера гуляють молоді люди, гуляють мами з дітьми. Він розповідав у подробицях, яка краса знаходиться там. І таким чином їм було цікавіше проводити той сумний час, що проходив у лікарняних буднях. Але одного разу у серці чоловіка, який лежав трошки далі від вікна,

закралася заздрість. Він почав думати, чому не я лежу поруч з вікном? Чому я маю чути про цю всю красу тільки з оповідей мого товариша? Я хотів би сам бачити її. І одного разу цей червячок заздрощів настільки обізлив його серце, що він перестав спілкуватися зі своїм сусідом по палаті, перестав товаришувати із ним. Однієї ночі чоловік, який лежав поруч із вікном, пережив приступ. Йому було настільки погано, що він навіть не міг покликати медсестру, яка могла б допомогти йому. Інший, що лежав далі, чув про це. Однак заздрість настільки ожорсточила його серце, що він не покликав також на допомогу. Вранці медсестри знайшли покололе тіло чоловіка, який лежав біля вікна. Коли його забрали із палати для поховання, інший попросив, можна мене тепер покласти туди, до вікна, де я зможу заглянути за нього. Коли його перемістили, він в першу чергу оперся на свій лікоть і виглянув за скло. Він очікував побачити там парк, озеро, усміхнених людей. Однак вікна палати виходили на глухий двір, і за вікном була лише глуха стіна. Втративши свого друга, він втратив не лише людину, він втратив той прекрасний світ фантазії і уяви, який мала ця людина. По суті, він втратив усе, а найголовніше, він втратив щось у своїй власній душі. Він не зумів по-справжньому оцінити того чоловіка, який був поруч із ним. Цінуємо людей, цінуємо кожного, кого Бог дарує нам на нашому життєвому шляху. Адже кожен із цих людей, він дуже цінний також для Бога, і за нього також заплачена дуже дорога ціна. І ці люди – це не просто сусіди і перехожі в нашому житті. Це ті, через кого Бог бажає благословити нас, і ті, кого Бог бажає благословити через нас. Цінуємо людей. І третій заклик, з яким би я хотів би звернутися до вас. Цінуємо Господа. Цінуємо самого Бога. Ми маємо цінувати самих себе. Ми маємо цінувати інших людей. Але перша заповідь, яку Бог дав для кожного із нас – полюби свого Господа Бога усіма своїми силами, усім своїм розумом, усією своєю душею. Тобто оціни свого Бога вище над усе. Адже якщо подумати, то саме Бог є цінністю номер один у Всесвіті. Саме Він є творець усього. І знайшовши Його, ми знаходимо усе інше. Оцінивши Його, ми навчимося цінувати себе і інших людей. Полюбивши Його, ми зможемо належним чином полюбити себе і полюбити ближнього. Цінуємо Господа. Я пригадую історію про трьох хлопчиків, які виховувалися у дитячому будинку. Одного разу у цей дитячий будинок приїхав багатий чоловік, який вирішив зробити подарунки саме цим трьом хлопчикам. З дозволу адміністрації він взяв їх і повіз до свого супермаркету. Він був хазяїном цього супермаркету і міг робити все, що завгодно. Він поставив їх перед яскравою вітриною і сказав, «Я даю вам 5 хвилин для того, щоб забігти у цей супермаркет. Далі пролунає сирена. І після цієї сирени ви маєте вибігти з усім, що ви встигли взяти. Безкоштовно. Ви можете взяти все, що завгодно, але тільки за 5 хвилин». Коли побіг перший хлопчик, він настільки розгубився, що не знав, що йому взяти. Все було таким яскравим, все було таким гарним. Він дивився на одне, потім на інше. І коли пролунала сирена, він вибіг з порожніми руками. Коли забіг другий хлопчик, він був трошки мудріший, а можливо хитріший. Він вирішив брати все підряд, адже часу так мало, що потрібно схопити все, що завгодно. Він забіг, він хапав все, що завгодно, а коли вибіг, виявилося, що він набрав багато речей, які були йому насправді не потрібні. Третій хлопчик забіг і теж розгубився. Він стояв, дивився переляканими очима на всю красу, яка була навколо нього. Але коли пролунала сирена, його руки були пусті. Він вийшов із супермаркету, подивився на багатого чоловіка, підійшов до нього і сказав, «Дядьку, я вибираю вас». Через деякий час цей багатий чоловік усиновив цього хлопчика. І в результаті хлопчик, який вибрав хазяїна, сам став власником усього, що мав його батько. Наймудріші люди у відведений нам час життя вибирають і цінують не лише ті речі, які ми бачимо протягом цього проміжку. Вони вибирають і цінують найголовнішого, господаря цього всього, самого Бога. І тоді Бог, як батько, дає їм право користуватися цим. В завершення хочу ще раз нагадати нам. Цінуємо самими собою. Цінуємо людьми, які оточують нас. Цінуємо Господом. Адже корінь більшості проблем у тому, що ми не цінуємо те, що справді варто цінувати. І навпаки – цінуємо неправильні речі, які цінувати.

0: Не варто. Я хотів би помолитися разом з вами за правильні пріоритети і правильні цінності в нашому житті. Небесний Батько, я дякую тобі за те, що на цій землі ти подарував нам розуміння того, що справді цінне, а що ні. Я дякую тобі, що ти даєш нам, що цінувати. Цінувати самих себе, цінувати ближніх, а найголовніше цінувати тебе. Я прошу, благослови наші серця, щоб вони мали правильні пріоритети, і кожен із нас цінив те, що справді варто, і не цінував тим, що не має великої цінності. Спасибі тобі за те, що ти говориш до нас Слово Твоє і змінюєш нас через нього. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон насіння любові. І у нас зараз особлива людина для Світого Радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, ото ваше радіо Еммануїл.
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стараю.
2: А може то так Господь поцього. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму, будеш слухати? Каже, звичайно, що буду, я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати. Але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком, він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
3: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще, вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа, ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітя Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже з тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені, що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я не дармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, у мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. Просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 22.
2: І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця. Посеред його вулиці і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. А листя дерев на вздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому. І побачать

0: несе його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене:
1: «Це вірні й правдиві слова, а Господь, Бог духів пророчих, послав свого ангела, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить.
2: Ото незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги».
0: І я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене:
1: «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися».
0: І сказав він до мене:
1: «Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час бо близький. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується.
2: Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня».
0: А дух і невіста говорять:
3: «Прийди! А хто чує, хай каже: прийди! І хто прагне, хай прийде! І хто хоче, хай воду життя бере дармо!»
0: Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто, що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Той, хто свідкує, говорить оце:
2: «Так, незабаром прийду».
0: Амінь. Прийди, Господи Ісусе! Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.
4: Це писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе.

0: говорять наші світлі гості. Ольга Зіняк, керівник служіння за життя. Про вагітність.
1: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого Слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословіння. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках стається небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше Фесалонікійцям 4:3-5. Перше Коринтянам 6:18. Перше Коринтянам 10:13. Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
2: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астро 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
5: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оцілив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертні, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: Не турбуйтесь ні про що.

0: але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Я прошу тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в твоїх обіймах, в твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
0: Без перестанку.

0: і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому віруючі іноді звинувачують інших віруючих? Нерідко трапляється, що віруючі люди, які вважають себе духовно більш зрілими, можуть своїми повчаннями і побажаннями ображати інших віруючих, які ще не мають такого духовного досвіду, як вони. Можливо, вони роблять це не для того, щоб навмисно когось принизити, але все-таки для духовно незрілої людини це може бути образливим, вона може відчути розчарування. Чому так відбувається? Якщо людина, повчаючи іншу, залишає в ній відчуття смутку, приниження, образи, то така людина поки що сама є немовлям, слабким у Господі. Це свідчення того, що така людина ще не може повчати інших. Повчання повинно піднімати немічних у вірі, приносити їм благо в настановах віри. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо, для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Господь сказав: «Тож за їхніми плодами пізнайте їх». Матфія 7:20. Дивіться на плоди від таких повчань. Якщо після повчання людина покаялася і виправилася, це означає, що наставник був у любові, смиренні і лагідності. З усякою смиренністю, смиренному дистю, плечі один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. А якщо людина озлобилася, образилася, почуває себе приниженою, а іноді навіть припиняє відвідувати зібрання, це означає, що наставник не проявив любові та смирення, а проявив гордість і звеличування. У такому разі йому ще самому потрібно духовно зростати. Чим вище людина підіймається духовно, тим більше вона лагідна і смиренна, і менше засуджує інших. Вона не вважає себе вищою за того, кого повчає, а той, кого повчають, це відчуває. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Філіппійцям 2:3. Чому в того, хто ближче до Бога, більше лагідності та смирення? З висоти Духа Божого він добре бачить і знає свою плотську, гріховну природу і розуміє, що він такий самий грішник, як і решта людей. Духовна людина ніколи не буде звинувачувати не лише віруючого, немовля, але й грішника, навіть найстрашнішого грішника і навіть сатану. Написано: Михаїл же, архангел, сперечаючись про Мойсеєве тіло, не наважився винести зневажливого суду, але сказав: «Нехай заборонить тобі Господь». Іуди 1:9.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Якщо людина звинувачує іншу, це свідчить про низький духовний рівень. Така людина ще немовля. У Біблії є тому підтвердження. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські і чи не за людським звичаєм чините? 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші.

0: Тобто плоцькі дивляться на інших по плоті, тому що самі плоцькі. Отже, судять по плоті. Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого. Івана 8:15. Духовні ж судять про духовне. Є Господь в цій людині чи ні? І якщо там його немає, вони проповідують Христа. Якщо ж людина вже віруюча, але ще немовля, робить щось непотрібне, грішить, це означає, що вона ще не зцілилася від світу, вона ще озлоблена і їй не вистачає зцілюючої любові Христа. Щоб не осуджувати, а співпереживати, піднімати, любити. Коли людина побачить любов Божу через наставника, любов Христа спонукатиме її залишити гріх. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8:37. Ісус прийшов до нас грішників не судити, а спасати. І ми повинні чинити так само. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.ком в розділі «Блоги».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, по силі, можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Україно, рідна моя, як же мені тобі розказати, як міцно люблю тебе я? Не вистачить слів, щоб всю любов свою передати, як до тебе кохання своє проспівати, як почуття свої змалювати. Я люблю тебе всім життям, серце своє за тебе віддам. Ти не місяць, ти завжди сонце, що світить мені з віконця. Ти не ніч, ти завжди день, джерело для моїх натхнень, моїх сподівань. Ти маяк серед поневірянь та моїх блукань, світиш завжди в пітьмі, без тебе вуста мої стануть німі. Україно, моя ти надія, моє щастя та мрія, ти сама таємниця, ніжна, як чарівниця. Люба моя, моя ти зоря, неосяжні твої поля, мальовнича твоя земля.

0: Від того, що тебе завжди і всюди бачить Бог, стає і важче, і легше.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: любі малята, як завжди о цій порі звучить ваша вечірня колисанка. Сьогодні ми поговоримо із вами про ваші бажання, а навіяли тему нашої програми ваші листи та запитання. Ось, наприклад, Дев'ятий Леонід пише: «Мені 13 років. Я хотів би стати ведучим або журналістом. Вперше я почав писати у 10 років. Мої вірші були написані на російській мові про людей і їхню духовну цінність. Пізніше я зацікавився віршами на українській мові і написав вірш «Ніч на дворі». Метельова Гануся, дівчинка, 14 років, написала такий лист: «Я почала писати десь 10 років, але спочатку не виходило, а потім я й припинила писати. Мені дуже хочеться писати, тому що в майбутньому хочу стати редактором журналу, а може і критиком». Правда ж цікаві листи, любі малята? Мені дуже приємно, що наші дітки мріють стати критиками, редакторами журналів і також письменниками. Я хочу всім побажати, малятка, щоб ви прагли своєї мрії і не боялись мріяти. Я хочу вам дати цінну пораду. Читайте книжечки, читайте українські народні казки, а також казки народів світу. Сьогодні мені на допомогу підійшла поетеса Надійка Зеленянка, яка вам представить чудову українську казку. Послухаємо її.
1: Казка про котика та пізника. Був собі котик та пізник, і були вони у великій приязні. Котик було на скрипочці грає, а пізник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а пізник удома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує: «Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би й хто кликав». «Добре, добре», каже пізник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала пізника лисиця та й надумала його підмінити. Підійде під вікно, котика немає вдома, та й промовляє: «Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця». А півник їй: «Ток-ток, ток-ток, не велів коток». Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама висіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого немає, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник: «І думав, я трошки поклюю, нікого немає, ніхто мене не побачить, та й коткові не скажу». Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту, врятуй мене!» Котик поки пішов, поки завернув, далеко був, то вже спізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипку та писану торбину.

пішов до лисичиної хатки. В лисиці було 4 дочки та 1 син. То стара лисиця на вловити пішла, а дітям наказала пізника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як вернеться, зарізати його та потрати. «Глядіть же», – наказала, – «нікого не пускайте». Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує: «Ой, улиски-вулиски, новий двір, та 4 дочки на вибір, 5-й синко, ще й Пилипко. Вийди, лисе, подивися, що добре граю». От найстарша лисичівна не стерпіла й каже до менших: «Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає». Тільки що вийшла, а котик її цук у лобок та й списану торбину.

0: знайшов півники, розв'язав. Взяли вони у двох всю лисичину страву, поїли, горщики з окропом вивернули, горщики миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.
1: Ось і завершилася наша чарівна подорож. Але скажіть мені, любі друзі, хіба можуть чарівні подорожі завершуватися? Звісно, що ні. Незабаром ми з вами знову вирушимо у чарівну незвичайну подорож. А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі друзі!

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Чи хтось дивиться? Як би я хотів мати це все? Захоплено і трохи заздрісно прошепотів Сергій своєму приятелеві Олегові, коли вони обидва стояли в магазині іграшок і зачаровано оглядали маленьку модель спортивної машини. Сергій насторожено озирнувся навколо себе і тихенько сказав приятелеві: «Заберемо собі». Він уже ховав машину в кишеню куртки, коли Олег мовчки показав йому напис на стіні: «На тебе дивляться». «Вони просто лякають дітей», – відмахнувся Сергій і запхнув іграшку ще глибше. «А тепер тікаймо звідси». Хлопець швидко пішов до виходу, прихопивши в останню мить ще одну машину. «Візьми, це для тебе», – простягнув її Олегові. «Ні, я не візьму. Красти не можна», – твердо відповів Олег, повернувся і відійшов від Сергія. Той лише посміхнувся і заховав іграшку в другу кишеню. Біля виходу до Сергія раптом підійшов один із працівників магазину. «Ходи зі мною», – суворо звернувся він до хлопчика.

0: Олег бачив, як похнюпленого приятеля повели до кабінету власника магазину. «Сідай, хлопче», – звернувся до Сергія поважний сивий чоловік. «Хочу щось тобі показати». Він натиснув якісь кнопки, і на екрані телевізора хлопчик побачив себе. Побачив, як краде одну іграшку, потім другу. Виправдовуватися не було сенсу. Поки власник магазину викликав Сергієвих батьків, хлопець сидів, опустивши голову і втупивши погляд у долівку. Наближалася мить покарання. Коли прийшли стривожені батьки, Сергієві не вистачило духу навіть подивитися їм у вічі. «Оскільки з тобою це трапилося вперше, нехай твою долю вирішують батьки», – сказав власник магазину. Хлопцеві стало трохи легше на душі, хоча він знав, що все одно не уникне покарання. Додому йшли мовчки. «Ти, напевно, думав, що тебе ніхто не побачить?» – запитав батько Сергія згодом. «Мусиш запам'ятати, що насправді на тебе постійно хтось дивиться. І навіть якби в магазині не з'ясували, що ти скоїв, хтось все одно знав би про це. Бог говорить, що кожен наш крок, кожен вчинок є зазначений. Бог нагороджує нас або карає, залежно від того, які вчинки ми здійснюємо. Чи знаєш, що Бог бачить усе, що ти робиш? Чи робиш щось потайки, так, щоб ніхто про це не дізнався? Якщо ти спокусишся зробити щось погане, згадай такі слова. Бог дивиться на тебе. Він тебе дуже любить. Він нагороджує тебе за вчинки, які його тішать. Але карає, якщо ти грішиш. Не забувай, Бог бачить усе. У книзі пророка Єремії у 32 розділі 19 вірші сказано, що очі твої відкриті на всі дороги людських синів, щоб кожному дати згідно з його дорогою та згідно з плодом його чинів. Отож, ключ сьогоднішньої програми – Бог дивиться на тебе.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
3: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.

трішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 9 липня.
2: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
4: Боже, ти Бог небесного війська, ти Бог справедливості, ти Бог, який перемагає зло і смерть в усьому світі. І я молю тебе, Ісус, щоб ти був над Україною. Ти є над Україною, і я молю тебе за кожну людину, я молю тебе за кожного військового, я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожним з них. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожною дитиною, над кожною родиною в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе за Україну, я прошу, щоб ти дав всіх необхідних засобів для оборони нашої держави. Ти бачиш, що ми не нападали ні на кого, і я молю тебе, щоб ти дав мужності вправно захищати нашу країну, нашим військовим. Я молю тебе за те, щоб ти дав мудрість нашому керівництву, нашому президенту, всім командирам, які приймають рішення. Я молю тебе, Ісус, зруйнуй всі плани ворога і зруйнуй всю зброю, яка була зроблена проти нас. Хай вона не має ніякого успіху, хай твоя рука буде над Україною. Я молю тебе за пробудження церков, за єдність. Я молю тебе, щоб твоя любов, твій Божий мир був в кожному селі, в кожному місті. В ім'я Ісуса Христа тобі буде вся честь і вся слава. Амінь.
3: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: у нас була тема, чому люди говорять неправду. І ми розмірковували, з яких причин інколи і віруючі також, залишаючись людьми, можуть говорити неправду. Здебільшого це були причини недобрі, тому що люди деякі шукали для себе користі. Інколи люди говорять неправду через бажання заподіяти іншому злом, щось отримати, показати себе з кращої сторони, інколи страх. Чи не інколи може бути причиною, чому люди говорять неправду? Ми згадували про випадки, коли люди говорили неправду, щоб захистити себе. Так описано в Біблії, так і в нашій сучасності, коли, наприклад, воїни в полоні, вони не говорили правду або говорили неправду заради збереження свого життя. І також були згадані випадки і на сторінках Біблії, і під час війни, я думаю, що і зараз, є такі випадки, коли люди можуть говорити неправду заради збереження життя іншого. Сьогодні хочеться поговорити про інший вид обману – самообман. Словник української мови дає таке значення. Самообман – це обман самого себе, навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. Як ви думаєте, що гірше – обман чи самообман? Чому? Чи є небезпека такого стану людини? Ну, я ж іншим не заподію зло, я ж не їх обманюю, а себе. Що про це говорить Біблія? Чи знаєте ви такі приклади, коли люди обманювали себе? Чи, може, і у вас так було, а потім в якийсь момент ви прозріли, зрозуміли, о, стоп, так неправильно? Віруючи, ви тоді були людиною чи ще ні? Як ви це зрозуміли? Чи, можливо, ви знаєте якусь історію? Не обманюйтеся. Така сьогодні назва нашої програми. Ви в прямому етері, вітаємо вас. Представтесь, будь ласка.
6: Олександр телефонує. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
6: Дуже, ну, це для мене така, скажімо, актуальна тема. Чому скажу? Тому що написано в Біблії. Прийдуть часи, коли сатана, чи, ну, темні сили, скажімо так, являться у виді Христа Спасителя другий раз. І навіть соблазняться багато віруючих. Тому я вважаю для себе дуже пильнувати цей момент. Що це? Це є самообман. Господь сказав, знаєте по поступках, тільки по поступках. Дивіться. У 90-ті роки була така секта у Японії. Здається, якщо я там щось, може, неправильно зову, ООН Санріке. То вони сказали, що вже кінець світу, все, і люди повірили. Тисячі людей повірили. Це є самообман. Вони повірили, що...

0: вони йдуть за кимсь таким святим. І вони отравили себе і зробили великий теракт у метро там у японському. Газ. Розумієте? У цей самообман сатана над цим дуже працює. Унушити нам, що ми все знаємо. Оце такі мої думки. Дякую за увагу.
1: Дякуємо, пане Олександре. Спасибі за ваш погляд стосовно того, що люди можуть обманувати самих себе. Те, що Ісус попереджав, що будуть лже-христи, лже-пророки, і їхня мета – обманути людей. Але це вже мій чи ваш вибір – повірити цьому і тоді перебувати в цій темряві самообманом. Згадалася, як до війни я працювала в іншій організації і вітали по телефону одну жіночку, можна сказати, що вона сестра в Господі. В її днем народження я телефонувала, тому що їй було за 70 років. Ми телефонували людям такого віку і особисто їх вітали. І вона мені сказала, ви знаєте, бо вже все, скоро кінець світу. Я так посміхнулася, що все, ми з вами вже не почуємося тут на землі. Моє нагадування те, що про це не знає ніхто, крім батька. Вона не почула, вона була впевнена, що ось вже скоро. Це тут реальна людина в Києві була. Так мені потім хотілося, знаєте, коли ця дата вже пройшла. Подзвонити їй, запитати, як вона себе почуває. Просто от реальна научність те, що сказав пан Олександр, що люди можуть почути неправду, обман, прийняти це і жити в цьому самообмані. Сказав один письменник, який жив на початку минулого століття, Микола Єхимович Тарновський. Такий був український письменник, і він написав ось така цитата. Галасують, хваляться, а чим хвалитися? Чи не краще зважити все тверезо і подивитися в правді в очі? Адже самообман – страшна хвороба. Ілюзії, міркування, які не відповідають дійсності. Словник української мови дає таке тлумачення слова «самообман» – навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. Самообман – я думаю, що ви такі слова чули, воно вам знайоме. Давайте сьогодні пробуємо згадати, чи є в Біблії попередження стосовно цього слова. В яких випадках згадується? Що небезпечніше? Обман іншого чи обман самого себе? Самообман. Чому ця небезпека може бути, якщо людина живе ось в таких ілюзіях, які не відповідають дійсності, не відповідають реальності? Колись Адам і Єва були неслухняні Богу через те, що вони повірили неправді. Це мало дуже сумні наслідки. Світ прийшов гріх, і він став помножуватися, як, знаєте, якась пухлина. Більше, більше, більше. Обман є одним із проявів цих наслідків гріхам. І ми живемо в світі, де, на жаль, настільки багато обману, і так потрібна Божа допомога, щоб розуміти, де істина, де правда, щоб через те, що хтось каже обман, як приводив приклад пан Олександр, щоб нам не повірити тому обману і не перебувати в стані самообману. Що ще можна сказати по цій темі? Давайте послухаємо наступного нашого дозвонювача. Вітаємо вас в прямому ефірі.
2: Вітаю всіх. Це тема про самообман, так?
1: Так.
2: Ну, я вважаю, що самообману не існує. Чому? Тому що написано, що отець усякої лжи – це диявол. А за те, що люди не повірили істині, вони будуть вірувати в лжі. Тому казати, що вони такі-сякі, не повірили, і таке-сяке, короче, погане, і люди стали живі, і те-сяке, то вони теж обман. Чому? Тому що дьявол, який до цього причетний, він не при цьому залишається, а люди залишаються під клеймом. На них клеймо поставили, що вони такі-сякі, вони лживі. А дьявол остається якось не при чому. І тому йому дають змогу ще далі таке робити. Тому що соучасниками будь-чого не потрібно. Потрібно казати істину. А істина в тому, що оце вся півжи – це диявол.
1: Дякуємо за вашу думку стосовно того, що немає самообману. 6 місць в Біблії. 1 Івана 1,8 написано про те, що я не буду казати, про що саме ви можете відкривати і побачити, прочитати. Написано, якщо ми щось кажемо, то себе обманюємо. Це перше послання апостола Івана, 1:8. Послані апостола Якова в 1 розділі двічі. В 16-му вірші «Не обманюйтесь», і в 22-му вірші написано «Себе самих обманюють». Це апостол Яків. В нас був апостол Іван, тепер апостол Яків, тепер апостол Павло, який до Корінфян писав. 6-й розділ 1-го послання апостола Павла до Корінфян. 9-й вірш «Не обманюйте себе». 15-й розділ, 33-й вірш – в українському перекладі написано «не дайте себе звести», і також написано, що «не дайте себе обманути і не вводьте себе в оману». Хтось каже неправду, але людина може вести самого себе в оману. І дуже багатьом, я думаю, відомий вірш із послання апостола Павла до Галатів, 6-й розділ, 7-й вірш. «Не обманюйтеся». В нас є 3 апостола, які говорять «Не обманюйтесь», чи люди обманюють самі себе. Приєднується до нас пан Василь зі Львівщини. Давайте послухаємо його думку. Вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Львівщина. Ну, не помиляється той, хто нічого не робить. А хто щось робить, то він, якщо не приречений, то дуже часто помиляється. І то десь, певне, воно в нас заложено Богом, бо ми не досконали. Ну, не обманюйтеся, в Біблії написано, що Бог не може бути висміяний, так як за те, що він всемогутній, всезнаючий, наперед видячий, він не може бути висміяний. Там так написано, що не обманюйтесь, Бог усміяний бути не може. А якщо взяти просте наше життя, то самообману буває дуже часто. Я на селі виріс все життя, пас корову, так що часом приходилося її губити, якщо десь там не послідкував, куди вона пішла, а поміж там ліси, поміж хащі, там поміж то все, і вона зникла з поля зору, і я собі думаю так, вона нікуди не пішла, тільки на людські городи, туди десь там, де посаджені там бураки, там кукуруза, і я пів кілометра через свій самообман зайшов дурно до тих городів, але корови там нема. Значить, самообман обманув себе і зробив там лишній кілометр. Так що самообман в нашому житті дуже часто буває через нашу недосконалість, через нашу таку природу.
1: Дякуємо вам за вашу участь в історії про корівку. Було згадано це послання апостола Павла до Галатів, 6-й розділ, 7-й вірш. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Але там є продовження, в чому саме людина може себе обманювати. Якщо ви знову згадаєте цей вірш, щоб продовжити, ми будемо раді вас почути. І хочу прийняти участь в нашій програмі, шановна пані. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі. Вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня.
1: Доброго дня.
4: На мою думку, самообман був у Павла. Він піддався обманливим настановам фарисеїв і думав, що християни зневажають Бога. Хоча серце і душа його були чисті, праведні, в ньому боровся Божий дух із плоттю. І Бог про це знав, тому і звернувся до нього. Бог знав, що це свого роду самообман, і його можна позбутися. Бог знав, як це зробити. І знаємо із Біблії, що Бог відкрив очі Павлові не тільки фізично, а й духовно. І таки Павло вірно служив Богові, визнаний навіть апостолом першоверховним. В нашому житті знаю приклади самообману, коли під час Другої світової війни приходили похоронки, Деякі жінки не вірили їм, відмовлялись від послання.

0: Фобія за загиблого сина чи дружину. Молились за них. Навіть збирали гроші на хороший костюм і обувку. Бо повернеться додому рідненький і буде у що вдягнутися. Їм намагалися змінити думку. Але це тільки їх дратувало. Тому врешті залишали в спокою. Ці люди нормально працювали, нормально себе вели в суспільстві, не проявлялось у них ніяких порушень в психологічному стані. І так вони і жили, таким станом все життя. А конкретно, такий самообман був у мого дружини. Під час Другої світової війни, коли німці окупували Харків, його маму за чиїмось доносом арештували німці як комуністку. Її мамі сказали в гестапо, що їх відвезли на роботу в Полтаву. Але це був обман. Та мій дружина все життя вірив, що мама його жива. І це давало йому спокій. Правильно це чи неправильно, лише Бог знає. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякуємо, пані Анна, за вашу участь. Цікаві на мій погляд ваші роздуми стосовно апостола Павла. Так, він пише, що він робив через те, що він не знав. Він думав, що він служить Богу. Він думав про те, що він, коли християн, послідовників Ісуса Христа, зв'язував і у в'язницю, і навіть готовий був за межами Єрусалима переслідувати. Він це робив через те, що він хотів служити Господу, але він отак от неправильно розумів, чи є істина. І, мабуть, як пані Анна сказала, саме через його щирість прийшов своїм світлом, пізнанням істини, Господь його життя. І Павло потім писав у своїх посланнях, що він так робив через те, що він не знав правди. Зі щирими Бог поводиться щиро. І дуже цікаве таке ж спостереження стосовно того, що люди не вірили в загибелі когось, їм було, можливо, так простіше жити, знаєте, надією. Що не крапка, людина померла, а три крапочки, що є ще продовженням. Можливо, це підтримувало людей, як розповіла пані Анна про свого чоловіка, про його маму і жінок, яким приходили похоронки. Цікавий погляд, дуже дякую вам. Телефонує до нас ще одна шановна пані. Давайте її послухаємо. Ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Віро.
1: Вітаємо, приймаємо з миром.
2: За Дам'янки, Чернігівської області. Оце за суботній день, який обман чи самообман, на кам'яних скрижалях, Божою рукою написано, пам'ятай день суботній, ніч християни комусь перенесли на неділю, на Воскресі. Я не розумію, чи це обман, хто кого обманює, чи це самообман.
1: Так, я зрозуміла. А пані Надія, скажіть, як ви думаєте, чи тільки в суботу ми маємо шанувати Господа, ходити до храму, чи це можна зробити і в п'ятницю, у вівторок?
2: На кам'яних перший раз навіть скрижалі розбив Мойсей.
1: Я про це почула.
2: Хто це саме написав?
1: Так,
2: і суд буде по цих заповідях.
1: У вівторок можна піти до храму?
2: Ні, справи ніхто і справляти не буде. І написано в Ісаї, що на новій землі з суботи в суботу будемо приходити і представляти.
1: А, пані Надія, у вівторок чи в четвер я можу піти до церкви помолитися?
2: Так це наші дні, 6 днів, каже, це наші дні. А один день Бог для себе, він не жадний. Він нам дав 6 днів, написано. Працюй, і трудись, і молись, і що хочете.
1: Я зрозуміла, до храму я можу піти у вівторок, в четвер я можу піти до храму? Ось цьому запитання, чи тільки потрібно ходити до храму в суботу? Сьогодні по дорозі мені згадався один знайомий. Я його довгий час не бачила, він живе там неподалік, в сусідньому майже будинку. Коли побачила, як ти, де ти там пропав, з'ясувалося, що він з кимось хотів пограбувати магазин. Їх спіймали, був суд, якщо я не помиляюсь, 5 років, здається, йому дали як термін покарання. Я вже на той час повірила в Господа. стали розповідати про Господа.

0: рада. І він, ви знаєте, сказав наступне. Я вже за свій вчинок, те, що він пограбував, там пробував, була спроба пограбування магазину, здається, когось вони там побили з охоронців. Я вже за це заплатив. Я вже відбув покарання, тобто і все. Ну, послухай, Вов, ну це ж земне, а є Бог. І він відповів, я сам перед Богом дам відповідь. Я настільки жахнулася від його слів, потім над цим розмірковуючи, я зрозуміла, що людина навіть не уявляє, що таке предстати перед Богом, дати за себе відповідь. Так, кожен стане. В цьому він був правий, що він сам за себе дасть відповідь. Але що можна буде сказати? Ті, Боже, я вже там був у в'язниці, тобто все, до мене ніяких питань більше немає. Я вже якби був покараний за те, що я зробив неправильно. Це можна назвати, що людина в самообмані знаходилась? Можна його віднести до категорії тих, хто перебуває в самообмані? Я вже був тут на землі покараний, тому якби які у Бога до мене претензії? Я щось погане зробив, покарання відбув, все. Боже, що тобі якби там ще треба? Ось така була в мене розмова. Ця людина отаку думку мала, не знаю, чи змінилася вона з часом, що вже я заплатив за те, що я зробив неправильно, тому Ісус не потрібен, і якби що мені може сказати ще Бог за те, що я робив неправильно. Вже все заплачено. Ми вже з'ясували, що апостол Яків, апостол Іван, апостол Павло, деякі навіть по декілька разів попереджали, вони говорили, не обманюйтесь чи не обманюйте самих себе. Про що йде мова? Ваші роздуми, погляд Біблію, тема дня продовжується. Приймаємо телефонний дзвінок по вайберу. Пані Лідія, раді вас почути, ви в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, пані Любава, всіх слухачів. Я так думаю, що самообман – це коли людина думає, про щось, про що буде, чи добре, чи погане. У Якова 4.13 сказано, що людина сказала, що буде робити, торгувати, заробляти, а не знає, що трапиться завтра. Ми повинні говорити, як схоче Господь, та будемо живі та здорові, зробимо це або те. У Луки 12.13 Ісус розповів притчу про багача. Коли в одного багача хойно вродила нива, і він сказав, що має на багато років, спочивай, їж, та пий, веселися. Але Бог до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадаючи від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє у Бога. Думки наші не є думки Божі. Слава йому навіки. Амінь. Будьте благословені Господом. Нехай буде мир в нашій країні і в наших серцях.
0: Дякуємо вам, пані Лідія. Цікаві такі погляди в Біблію. Чи може людина сама себе обманювати, що ось я щось буду завтра робити, туди поїду. Як той багач приповісті розповідав Господь Ісус Христос. Чи може такий бути самообман, коли людина щось планує? Чи це нормальна частинка нашого життя, наші плани? Звісно, зараз в Україні це дуже важко робити, але самообман чи планування? Ось і такий погляд. Спасибі за вашу участь і вашу думку. Пані Людмила, не знаю звідки, написала допис у вайбері. Слава Ісусу Христу, на мою думку, самообман в тому, що людина горда і думає своїми силами жити, без Бога вирішує свої проблеми, думає, що все може вирішити своїм розумом. Частково про це говорила пані Лідія, коли вона зачитувала із послання Якова 4 розділ 13 вірш. Туди поїдемо, те будемо робити, чи як багаті з приповісті говорив, ось мене так багато вражаю, от я те зроблю і не покладаю надії на Господа. Давайте послухаємо думку наступного дозвонювача. Ви приймемо етері, ми вас слухаємо, представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Хай мир буде на цій країні, Господі мир! Самообман буває одемо чи сили. Він так говорить, у розум. А коли ми надіємося на свій розум, то ми завжди будемо падати на себе. Надіємося тільки на Господа нашого. І віримо тільки йому, що він говорить Духом Святим, віримо йому. Хай Божі люди, які слухають, надіються тільки на Бога. Євангелію читають і надіються, що Господь завжди поможе.
0: Дякуємо вам, пані Валентина. Участь в програмі прийняли, проявивши наш погляд, що тільки Бог може допомогти зберегтися від самообману, потрібно на нього надіятися. Отримали допис. Ще одні роздуми стосовно самообману, погляд Біблії, погляд на життєву історію. Давайте послухаємо, я зачитаю і порозмірковуємо, чи може такий самообман бути. Мені він нагадує, як на початку програми пан Олександр говорив, що колись люди повірили неправді про закінчення світу, було в Японії, тут. Люди повірили іншій неправді і в цьому обмані чи самообмані перебували. Пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. До мене прийшла думка і лише один приклад поки що з Біблії щодо пророків Ваала. Чи можна сказати, що вони були у самообмані, коли біснувалися довгий час? Перед своїм жертовником кликали ім'я Ваала. Це було на горі Кармел, коли пророк Ілля сказав, звертаючись до ізраїльського народу, «Хто є Бог?» Чи Ваал, якому ви служите, і було багато пророків Ваала, і народ ізраїльський в той час жертви приносив цьому ідолу, чи Господь є Бог, і вони зібралися на горі Кармел, і там була умова принести жертву, але не додавати вогню, і коли не спаде вогонь, чи при звертанні до цього ідола Ваала, чи при звертанні до Господа Бога, то той Бог і підтвердить, що він є живий Бог, який чує молитви, які дійсно достойне поклоніння. Про це йде мова. Чи можна сказати, що ці пророки Ваала були в самообмані? Пророк Ілля навіть сміявся над ними, вони зранку до вечора кричали, кололи себе якимись списами, кров текла, вони кликали це ім'я Ваала, ну нічого не було, тому що мертве не може відповісти, є один живий Господь Творець світу. Народ також вірив в цю велику брехню доти, поки не побачив величезне чудо, яке зробив пророк Ілля. Зійшов вогонь на жертовник, який побудував пророк Ілля, поїв не тільки теля, яке там було, і дрова, і навіть каміння. Погоріла такий сильний вогонь, зійшов з неба на цю жертву Господь, показав, що він є Бог. Слава Господу! Лише тоді народ побачив, хто справжній Бог і Творець, поклонився йому. Той жертовник навіть був у воді. Я пропустила це, те, що написала пані Альона. Куди зійшов вогонь, він у воді був, і жертва поглинута була вогнем і каміння, і вода вся випарилась навіть. Народ побачив, хто справжній Бог-творець, поклонився йому, такого самообману, вірив ідолів, було багато серед ізраїльського народу. Хоча можна подивитися на це з іншого боку, що це був обман дьявола. Цікавий погляд, не думала про цих нечистивих пророків, вони всі потім загинули. Люди вибрали чомусь вірити лжи. Звісно, це обман дьявола, тому що він батько всякої неправди. Він отець лжи, про це написано в Євангелії від Івана 8, розділ 44 вірш. Але люди повірили, тобто вони прийняли цей обман. Пан Олександр говорив, що була отака брехня, і ми говорили про те, що неодноразово говорилось про кінець світу. Хтось сказав неправду, а люди повірили цій неправді, брехні, обману, і вони вже живуть в цьому, вже в самообмані. Нас приєднується пані Ніна з Харкова. Давайте її послухаємо в прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Вітаю всіх слухачів, братів, сестер, вітаю команду Світлого Радіо. Ви знаєте, оце слухала всіх і кажуть, нема самообману. Та ми в самообмані, це моя така думка, я сиділа, розмішляла, що ми так себе обманюємо часто. А чого? Бо ми другий раз і бачимо обман, а нам не хочеться в нього вірити, а нам хочеться вірити в краще. І все ми це

0: і надією цим всім живем. Хорошо, якщо воно так потім здійснюється. А так, в основному, звісно, є самообман, тому що і другий раз ми так про себе теж думаємо, а це я не зробила так, чи що, а ну хай, другим разом вже буде по-другому і все. Ви знаєте, ну на кожен шаг треба звіряти Словом Божим. І, як вам сказати, довіряти Словому Божому і йти тільки по Слову Божому. Це дуже, я розумію, що ми дуже слабкі люди. Чи може це я така слабка? Бо часто в себе вірю, сама щось от буде, от я. А потім почитаєш Слово Боже, і Бог тобі покаже тихенько в Слові. Не тут-то було сонечко. Так, що такі діла. І ще хотіла, я не хочу нікого обідити, скривдити, але таке є, знаєте, от перехрестився і все. Оце все хватить для Бога. Но Бог написано в Слові, не потребує служіння наших рук. І взагалі він не потребує, крім віри, відданості і любові, нічого, тому що він даятель всього. Оце наш самообман, що нам кажеться, що це так, а воно зовсім не так. Треба бути дуже послушним і Слову Божому, і дуже за собою наблюдати. І про це треба просити Бога, бо це важко. Я не знаю, як кому, але буває, що ну по неволі, а потім прикусиш язик. Не тут, не так. А це я собі думала так, а воно то не так. Вибачте, дякую, що вислухали. Хай Бог благословить всіх. З Богом.
1: Дякуємо, пані Ніна. Вибачатись нема за що. Дякую вам за вашу участь. Єдине прохання, будь ласка, приймач, коли ви телефонуєте, вимикайте. Хотіла поглянути разом з вами в Біблію стосовно того, що сказала пані Ніна, що ми себе обманюємо часто. Не знаю, наскільки часто, не знаю, наскільки людина, отак, знаєте, в ясному розумі може себе обманювати. Але в Біблії про це ми вже говорили. Я знайшла 6 віршів, які говорять про самообман. Один з них, я думаю, що багато людей можуть перебувати в такому самообмані через те, що вони повірили брехні, яку, скоріш за все, хто? Батько лжи. Диявол їм розповів, чому вона виявляється, ця брехня. Перше соборне послання святого апостола Івана, перший розділ, 8 вірш. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, немає в нас правди. Взагалі це апостол Іван пише віруючим вже. Тобто були люди, які вважали, що в них немає гріха. Ну, все нормально. Боже, я ж не такий, як той вбивця. Я ж не такий, як той злодій. Мені вчора згадався один брат з нашої церкви, його дружина прийшла першою до Господа, його мама була віруюча. Він дуже довго спротивився, тому що він говорив, я дружину не зраджую, я майже не п'ю, ну тільки на свято. Я старанно працюю в себе на роботі, в чому мені каятися? Ось той приклад, коли людина каже, що я не маю гріха, в чому мені каятися? І це заважало йому, цей обман і самообман, що він не такий, як той вбивця чи той злодій. Чому мені каєтеся? Пам'ятаєте, як приповість є в Біблії описана, Ісус розповідав, що до храму ввійшли 2 людини. Отой митник стояв, бив себе в груди, казав, Боже, я недостойний, будь милостивий до мене. Він навіть голову не міг підняти вгору, тому що він розумів, він неправильно чинить. Але він казав, Боже, пробач мені. І стояв фарисей, який казав, о Боже, дякую, що я не такий. Ось, де самообман? Боже, я ж краще. Коли люди кажуть, що їм немає в чому каятися, апостол Іван пише, такі люди себе обманюють і в них немає правди. Пані Альона написала ще один допис, який відноситься не до біблійних подій, а до сучасності, хоча, можливо, і за часів Біблії так само було. Я можу додати ще те, що людина найчастіше, подібно таке буває з дівчиною, коли вона закохалася і сподівається, і вірить, чекає, що інша людина, яку вона любить, також любить її. Однак іноді дуже часто буває зовсім інакше.

віру в Бога. Стоп, а Бог тут при чому? Чому ти так вирішила, що він дружиться з тобою? Отака от реальність дуже сумна. Може і чоловік, брат, так робити? Дуже наполегливо, от просто неймовірно наполегливо, рукою серця мені пропонував один брат з церкви, можна сказати, що він був братом. Дуже, от в нього откровень купа, в нього прям всього, от така ціла купа, от тільки я не погоджуюся. І це вже до того дратувало, що я підійшла до пастора, і я сказала, поговори з ним, тому що я не хочу ні повідомлень неприємних отримувати, ні якихось претензій до мене, що не виходжу за нього заміж. А ця людина, от там якісь умови Богу говорила, глупоту навіть. Я тепло з ним поздороваюсь, це так, якщо холодно, це ні, а я просто проходжу мимо, тому що я кудись бігла, мені там потрібно щось було в церкві зробити. Якщо він до мене зателефонує, я візьму слухавку так, якщо не візьму ні, він телефоную, а в мене зайнято. Тобто Бог навіть через отаке так явно показував. Я ж кажу, було б смішно, якщо б не хотілося плакати. Але людина не хотіла це сприймати. А от я отак от вирішив, ти маєш бути моєю дружиною. Ну, на жаль, він був в проблемах і трішечки, бачите, частинку себе дістала, сказала, так що, чи може людина сама себе обманювати? Я думаю, може. Нам пише пан Віктор, що жодна людина не стане обманювати сама себе. Так, в нас є свої думки, і ми розмірковуємо, і погоджуємося, чи ні. Я думаю, що люди можуть себе обманювати, так написано в Біблії. Ще один допис від пані Людмили Іваненка. Бажаю здоров'я всім слухачам, ведучим, слава нашому Господу Ісусу Христу. На мою думку, самообман – це тому, що людина не відповідає дійсності. Це спроба приховати від себе болючу правду та видати бажане за дійсне. Ця людина буде говорити перед людьми одне – обманювати Бога, а за спиною навіть віри в серце не мати до Бога. Але є в житті кожної людини самообман в різних ситуаціях, потрібно молитися і головне мати віру в серці і в душі нашого Бога. Дякую і вам, пані Людмила, що ви до нас приєдналися. Люди можуть видавати бажане за дійсне, говорили про те, що значення самообману, тлумачний словник української мови в 11 томах, там я прочитала цю інформацію, самообман – це обман самого себе, навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. Давайте повернемося ще до Біблії. Сьогодні згадували із послання до Галатів. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме вона й пожне. Що тільки людина посіє, те саме вона й пожне. Інколи люди можуть дивуватися, коли можна жалітися, наприклад, стосовно фінансів, що там скрутно, чи якісь борги довгі часи може не вирішуватися. Що тільки людина посіє, те саме й пожне, то, можливо, потрібно, наприклад, себе перевірити. Я чи даю пожертвування в церкву, чи десятину я віддаю, якщо ви вважаєте, що десятину не потрібно віддавати, це ваше право. Якщо ви, наприклад, пожертвування не даєте, то можете ви тоді очікувати, що ваші фінансові посіви, що вони принесуть врожай. Мій брат інколи ходить до церкви, і він навесні дав мені частину грошей, сказав, це десятина, поклади, будь ласочка, туди в корзинку під час збору пожертвувань. І зовсім через маленький термін він радісно повідомив, ти уявляєш, мені підвищили в нього ставка на 100 гривень зарплату. Наче, здається, це не так багато. Але, якщо порахувати, що робочих днів в місяць 24, то вже це більше на 2400. Декілька тижнів тому так само він попросив передати гроші, десятину в церкву. І він декілька днів тому сказав мені, ти знаєш, мені знову на 100 гривень підвищили зарплату. Він віддав Господу частинку. Да, невеличку. Ми ж зазвичай віддаємо Богу 10, а не 90. 90 ми залишаємо собі. Ну, може, хтось там 20 віддає, може, хто більше, може, хто 5 віддає, не визнаючи десятину. І знову йому підвищили зарплату. Я сказала, Юра, це тому, що ти сієш в Боже царство, тому що ти віддаєш десятину. Можете погоджуватись, можете не погоджуватись, я знаю, що це Боже Слово. Не обманюйтеся, бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Коли говорили у вівторок про те, що Яків

обманув свого батька, через це він був змушений, зберігаючи своє життя, втекти до іншого краю. Потім його обманув його дядька. І замість однієї дружини виявилося, що в нього дві дружини. Він сказав, навіщо ти мене обманув? А скоріш за все, це був той врожай, який він колись посіяв, обманувши свого батька, щоб отримати благословіння первородства. Послання Якова в першому розділі два рази пишеться про те, це 16-й вірш і 22-й вірш. Не обманюйте самих себе, не бути тими, котрі самі себе обманюють. Про що йде розмова? Про те, що люди, коли приходить якась спокуса в їхнє життя, це написано вище, вони можуть звинувачувати в цьому Господа. Я від Бога спокушуваний, може казати людина. Я не встояв. Тому що це від Господа прийшло. Бог нікого не спокушує. Бог злом не спокушується. Про це чітко написано в Біблії. І навіть в молитві «Отче наш» дуже неправильний переклад, коли кажеться «Не веди нас у спокусу». «Не веди випробування важке». Таке, як у Йова було, які людини неймовірно важко перенести. Там ось таке слово «Не веди нас у важке випробування», тому що Бог нікого не спокушує. Він не кладе перед людиною гріх і не каже, встоїш ти чи не встоїш. Кожен спокушується сам, зводиться пожадливістю власною. Тому не обманюйтесь, попереджає Яків. І в 22-му вірші того ж першого розділу послання апостола Якова написано, будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Людина в церкву прийшла в неділю, в суботу, на свято Різдва чи Пасхи, послухала, що там говориться, вийшла за двері храму і живе своїм життям, і нічого не змінюють. Якщо вони не застосовують до себе Слово Боже, не докладають зусиль, щоб змінюватися, такі люди обманюють самих себе. Перше соборне послання апостола Павла до коринтян, 6 розділ, з 9-го вірша. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні прилюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, це гомосексуалісти, ні злодії, ні корустолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царство Божого не спадкують вони. Не обманюйте себе. Чи є такий самообман, чи зустрічався вам, коли людина в залежності, наркотичній, алкогольній, але вона, наприклад, не хоче звернутися до Бога, не хоче поїхати в реп-центр? Я ж знаю міру. Я чула таке, послухай, поїдь до реп-центру, ти ж в проблемі. То я не вживаю наркотики, я тільки травку курю. Якась там травка, я не знаю, що це за травка. А, конопля, згадала назву. Людина її вживає, але він каже, я ж не в залежності, я ж не кулюся. Мені не потрібно їхати до реп-центру, чекаєтеся, не обманюйте себе. Якщо ви спілкувалися інколи чи чули, як п'янички дуже часто так можуть казати, що в нього все нормально, а Бог попереджає, не обманюйтеся. І ще в посланні апостола Павла також до коринтян, 15 розділ, 33 вірш написано, не будьте себе оману, лихе товариство псує добрі звичаї. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. До нас приєднується пан Зиновій про самообман, допуск в телеграмі. Найгірше самообман про те, що Христос не скоро прийде, щоб судити живих і мертвих. Люди говорять, друге послання апостола Петра, 3 розділ, 4 вірш. Де пітниця його приходу? Від того часу, як позастанали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Людина не знає ні дня, ні години, коли настане остання мить земного життя і остання мить її свідомості. Наступна мить свідомості людини – це воскресіння з мертвих в час приходу Ісуса Христа. Тому, щоб не втратити дар вічного життя, треба пильнувати і молитися кожного дня і бути готовими померти в Господі і воскреснути в Господі, зустріти Ісуса Христа в Його славі, жити вічно в Царстві Ісуса Христа.
Христа. Ось такий приклад ще одного обману, як люди можуть себе обманювати через те, що коли той Бог прийде, чи в чому мені каються.

0: Знайшла я в другому посланні до Солунян, другий розділ, 12-й вірш. Засуджені будуть всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Є людина, люди, які свідомо вибирають вірити в неправду. З яких причин? Чи сказали якусь неправду, людина повірила і живе в самообмані? Чи вона себе заспокоює, що з неї все добре? Чи не потрібно їй каятися, вона ж не така, як там той злодій? Чи вона не має залежності, тому що вона ж не вживає наркотики сильні, а так тільки там травичку курить чи ще щось? Чи може бути самообманом, як говорили, коли люди дивуються, чому в них так і так і так не виходить. Може вони нікому добра не роблять, а очікують, щоб зробили їм. А мені ніхто подарунки не дарує. Так спробуйте ви подарувати. Написано, що посіє людина, те й вона і пожне. Неправдиві не вспадкують. Царство Боже, не потрібно обманюватися. І якщо ми просто слухаємо Слово Боже, читаємо Слово Боже, його не виконуємо, не застосовуємо до себе, то, на жаль, ми також самі себе обманюємо. Спасибі всім за участь, за ваші дописи, дзвінки, коментарі. Спасибі за ваші роздуми, щось по-новому поглянули. Ми і далі можемо продовжувати думати. Самообман – це є, не є, а я не знаходжуся в самообмані. І найголовніше – просити, Боже, віддали від мене шлях неправди, збережи від обману, від злих людей, від самообману. Нехай мої уста будуть з мудрістю, з лагідним добрим словом. Нехай збереже нас Бог, щоб ми не потрапили в ті тенета обману, тим паче самообману, а щоб ми могли, можливо, комусь допомогти, хто знаходиться в такій біді.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають ЕТЕР Світлого Радіо.
1: Костель з Львівщини.
0: Вітаємо вас.
1: Ну, я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене просто пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ти творець цього видимого і невидимого, ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб пробити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо благослови Україну, землю, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істини, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є твій геніальний винахід, і лише в ній можливо повноцінне виховання. Дякуємо тобі за те, що ти дав її нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови Україні освіту і заходи, які стоять наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх сім'ї.

0: Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
3: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
0: Шановна пані.
4: Вітаю, шановні слухачі. Кожне життя – окрема історія, та іноді вона нагадує справжній шторм, де хвилі випробувань одна за одною нападають на нас. Сьогодні у нас в гостях пані Анжеліка Агабікян. Вона є пастором церкви «Перемога» у місті Чернігів. Разом зі своїм чоловіком Геворгом вони будували духовний дім для сотень людей. Та на початку, з початком війни, Анжеліка потрапила у справжній епіцентр надважких подій. Спочатку разом з чоловіком, пастором Геворгом, вони дізналися про зруйнування будівлі церкви. І майже водночас здоров'я коханого чоловіка почало погіршуватись. І згодом його не стало. Як побачити Бога крізь сльози і продовжувати його справу, поговоримо прямо зараз. Отже, я вітаю вас.

0: пані Анжеліко, в програмі «Шановна пані».
1: Вітаю, пані Світлано, мені дуже приємно, що ви мене запросили.
0: Давайте розпочнемо з того моменту, як ви приїхали в Чернігів, будувати церкву, будувати своє життя. Якими були ваші плани і мрії з чоловіком до 2022 року?
1: У 97-му році ми одружилися, і майже через декілька місяців мій чоловік почав їздити як місіонер до Чернігова, починати церкву. От, а в 98-му народилася наша донька у грудні, перша донька, наша перша дитина донька Єлизавета. І в 99-му це був березень, початок березня. Ми вже всією сім'єю вже переїхали, щоб жити і будувати служіння, шукати царство Божого насамперед. Ну, так от. Ну, звісно, планів було багато. Все співпало, знаєте, початок сім'ї, народження дітей, служіння. Але ж я так, знаєте, я згадую ці роки, вони не були легкими, звісно, але така була якась особлива благодать на це все. Розумієте? Особлива благодать на все, як впродовж 5 років народились 3 дітей. От, так що, хто ще чекає, чекає свого суженого і все таке інше. Я теж задавала Богу питання, я вийшла заміж у 28 років. До 33 я вже була дуже сильно заміжня і з 3 дітьми. Тому що, ну, Бог, коротше, він не запізнюється. Тому чекайте, головне, щоб це було Боже. А потім у 20-му році ми нарешті довго збирали і так склалися обставини, і ми купили вже приміщення для церкви. Купили приміщення, почали робити ремонт. Це теж для нас було таке, знаєте, ще черговий там етап, бо багато дуже бачень великі. У нас багато, ми з дітьми займалися, у нас дуже потужне служіння для дітей, дитяче. От, і з оренди це дуже було непросто, тому що наші діти, вони не подобалися орендаторам. От, і нарешті ми купили, багато було планів, але от 22-й рік настав, і я думаю, у всіх українців воно все життя поділилося навпіл, навпіл.
0: Ви роками були опорою для пастора Геворга. Що б ви сьогодні порадили дружинам пасторів, служителів, на чому варто фокусуватися, щоб бути справжнім втилом, або, можливо, навіть від чого утримуватись?
1: Ну, знаєте, дорога пані Світлана, радити – то така річ, я колись навіть проповідувала, що кожна сім'я – це у пророках там написано, що ми не, ну, хто руйнує сім'ю, той зруйновує Божий шедевр. Да? І оце слово англійське «masterpiece». Тобто кожна родина, мені здається, це такий Божий шедевр, його не можна повторити. Звісно, ми будуємо її на принципах Слова Божого, але зустрічаються дві особистості, а потім вони вибудовують щось таке, щось надзвичайне. І тому, ну, поради для служителів, ну, я тільки навіть не поради, я просто свої якісь там декілька епізодів або висновків. Коли я була в тому періоді, коли діти маленькі були, і мені потрібно було сидіти, ну, доглядати за дітьми, виховувати їх, і це моя була першочергова, да, задача. А я ж була лідером, ви знаєте, коли я вийшла заміж за свого чоловіка, я була лідером служіння. І він потім долучився до служіння, потім він став лідером служіння, а потім врешті-решт він став пастором, розумієте? І тому в мене ці такі речі, воно там в мене...
0: Перейти на другий план не одразу вдалося.
1: Дуже це, що мене таке, але Бог знав, що мені потрібен, хто мені потрібен, і вірменський чоловік, ви знаєте, він все поставив на свої місця. Але ще за допомогою Духа Святого, ви знаєте, я пам'ятаю той момент, коли я влаштувала йому просто такий, щось таке, бурю, і розповідала, це був такий монолог, яка я покликана, яка я лідер, як я помазана, і він мені просто все життя десь мене там на задвірках, 3 дітей відразу і все таке. А він так аж присів, знаєте, він присів і так, я так запам'ятала цей момент і каже, ні, я зрозумів, що ти помазана. А як же діти? Слухайте, і я відкриття отримала, що є різні сезони. Є різні сезони. І коли твій сезон, і ви знаєте, зараз, коли я проповідую на жіночих різних заходах, конференціях, і мене питають, а от як вам вдалося виховати вас діти в служінні, пройшли через такі шторми, менше одружився, дружина віруюча, вони разом служать у Львові, середні зараз. Ну, тобто все влаштовується, да? А я кажу, тому що дітьми треба займатися, треба посвята, і Бог, ну, тобто в цьому всьому. І тому, слава Богу, за чоловіків, які займають свою позицію, і, а нам, жінкам,
0: і теж. І нагадують про нашу да. позицію.
1: Так, да, де ми всі маємо бути. Ну, да.
0: Тоді але робимо з цих золотих слів і прикладів два висновки. По-перше, дослухаємося до голосу Бога через чоловіків. А друге, пам'ятаємо про різні періоди, і вони всі дуже важливі, надважливі перед Богом. Дякую. У перші дні війни ви згадали, що втратили будівлю церкви. Як ви знайшли сили собі тоді, ну, не розбитися об цю втрату і побачити в цьому щось більше? Все дуже швидко розгорталося, проте все одно і дуже ж довго вкладалися ви в те, щоб з'явилася у вас будівля. І так в одну ніч все змінилося. Що тоді ви думали, які думки були підтримкою для вас і для вірян церкви?
1: Ви знаєте, це сталося 19 березня 22 року. І більшість вже ми сімей виїхали, ми в тому числі ми вже були з чоловіком у Польщі. Ми вже, він вже, ну, був там у шпиталі, лежав, тому що був в такому стані. Ну, от ми ще не знали повного діагнозу, але йому дуже було важко. От, і коли це сталося, звісно, знаєте, ну то шок, але ще в той момент той шок був, ну, кожний день, розумієте? І він стосувався просто людей, які собі жили у своїх квартирах, у своїх будинках. І, звісно, не можна знецінювати і мірятися болем один одного. І для нас це була теж втрата. Але, знаєте, саме головне, що ніхто з людей не постраждав. Хоча можна, ну, могло би бути таке. Звісно, там було майно все наше. Коли кажуть, там будівля, ну будівля – це будівля, але ж то майно, яке теж дуже воно щось коштувало і все таке. От, але, слава Богу, ніхто не постраждав. І це, і взагалі, знаєте, який висновок. Тоді я його не зробила, бо багато було інших викликів, да, здоров'я чоловіка і взагалі що, де, зрозуміти куди і наскільки, і що. От висновок, що церква – це люди насамперед. Це не будівля ні в якому разі. І як написано, а що тримала написано, що я свою церкву збудую, і що там написано, що да, брами пекла, вони не здолають.
0: Ви сказали, що це вже був період, коли фізичний стан чоловіка погіршувався. Ви пам'ятаєте в той момент життя своєї душі. От які запитання ви, можливо, ставили Богові, коли ви бачили, що відбувається з Геворгом?
1: Це дуже тяжко. Дивитись на страждання рідної людини. Це дуже тяжко. І хто це пережив через хворобу, і навіть коли раптова людина не стає. Знаєте, це дуже тяжко для душі, для розуму, для емоцій, ну, для всього. От, питання, я тоді питань Богу більш не задавала, і в мене була, тримала, що я довезу його до медицини, і там йому допоможе. Звісно, я розуміла, що Бог у цьому головний, але я робила свою частку, і в мене була віра, що Бог втрутиться, що, ну, що не час йому відходити. Я до кінця вірила. Я навіть, Світлана, я коли він відійшов, я навіть була налаштована молитись за воскресіння. Я була така прямо, знаєте, але ви знаєте,

0: В нашу теологію все вносить великі зміни, великі зміни. Це не те, що ми втрачаємо віру в Бога, але змінює деякі погляди. І зараз, коли, припустимо, ну, ми в війні, багато втрат, і в нас у церкві теж хтось відійшов, хтось втрачає чоловіків, бо війна і таке, то ви знаєте, я можу послужити, бо я там була.
1: Боляче, але дякувати Богові, що ви взяли сили. Ви взяли сили для інших. Остання зустріч з чоловіком. Ви відчували якесь особливе Боже втішання, підтримку? Особисто ви?
0: Якщо б ми знали, коли це буде останній момент, останній поцілунок і все останнє. Тому я кажу, любіть один одного, шануйте, насолоджуйтесь, бо ніхто не знає, нікому не обіцян той день, особливо зараз, коли ми у війні. Розумієте, останній раз, коли він ще був живий, я побачила його 1 травня 2022, якраз його везли на. В нього відкрилася друга внутрішня кровотеча, і його мали повезти, зупинили і мали повезти на дослідження. І перед тим, як вести його, я його поцілувала. Ну, і все таке. Це був останній раз, як виявилось. А вже 2 травня ранці його не стало. Коли ми подзвонили в лікарню, бо ми кожен раз ходили, і тоді ще потрібно було тести здавати. Ну, у Німеччині там жорстко було в цьому плані. Ми прибігли з дочкою без тестів, нас пустили попрощатися. Ви знаєте, дуже гуманна медицина в Німеччині. Нас пустили попрощатися у ту палату, де він лежав. Він був один, лежав у палаті. Ви знаєте, таке було. Ну, це було таке, знаєте, воно не можна до кінця пояснити, бо з одного боку, да, це дуже боляче. Ти типу усвідомлюєш, що немає людини, да? А з іншого боку, ну, вже все, от він лежить. Ви знаєте, коли ми зайшли, палата була якось така наповнена таким якимось особливим, ну, не знаю, духом Божим, да? Я так думаю, присутністю. І на обличчі мого чоловіка була така посмішка, знаєте, як в найкращі роки нашого життя. Я була, ну, це мене просто вразило. І тому всі мої думки, що та, я маю якось молитися, якось кудись душу, ну, тобто за воскресіння, за що за. Я зрозуміла, що, знаєте, то таємниця між його душею і Богом. І перехід вже здійснено, і що він зустрівся обличчям до обличчя з тим, кого він любив, кому він все життя віддав на служіння, і був дуже вдячний за те, що він його спас і витягнув з того, де він, ну, спочатку свого життя перебував. І тому, знаєте, це було для мене свідченням, що це вирішено. І слава Богу, потім за підтримку віруючих людей, одного з друзів нашої родини, який, ну, він психолог за освітою, також і був пастором багато років. Він мені, коли через пару днів ми зустрілися, він сказав, і в нього теж дружина відійшла від онкології дуже ще давно дуже. І він тоді сказав: слухай, змирись і зніми питання, чому. О, для мене це було. Я думала, що я знаю щось про змирення, тому що я 24 роки смирення прожила з вірменським чоловіком, да? Але то зовсім інше. То змиритися, ну, Бог так вирішив все. Бо, ви знаєте, життя, смерть в його руках. Тому, ну, ми зробили все, що ми могли. Звісно, я рефлексувала, що я недолюбила, недоповажала, недооцінила. Це всі такі речі, вони, ну, це, ну, взагалі, я не знаю, якщо не Бог, як можна це пережити, чесно кажу. Бо в мене були такі моменти, мені здавалося, здавалося, що в мене дах поїде просто від того болю, від того. Але дійсно, як писала мати Тереза, що коли ми проходимо страждання, Ісус дуже поруч, що навіть може поцілувати. Оці поцілунки Ісуса через людей.

0: через Боже влаштування, через Божу опіку. Вони були, ну і навіть зараз вони продовжуються.
1: Слава Богу! Слава Богу за ці поцілунки, обійми, підтримку Бога, який ти розумієш, що Він завжди поряд. Ви повернулися в Україну, і у вас нові обов'язки, діти, церква, побут, розуміння, можливо, повністю, можливо, частково, що за чим робити. Розкажіть про той головний пріоритет, який Господь показав, поставив перед вами особисто.
0: Ну, знаєте, рішення про повернення, воно якось відразу в мені піднялося. Я навіть, це не було якась з Богом суперечки чи щось, ну я просто, я всередині знала, що я маю повернутися в Чернігів. Хоча це не від розуму йшло, це не від розуму, це глибоко в дусі, тому що, ну, дивіться, будівля зруйнована, люди з церкви роз'їхались, там залишилось, ну, небагато людей, які не змогли поїхати чи не захотіли. Uh-huh. От, а будівля зруйнована. В нас особистого житла немає у Чернігові, да? Ну, і навіть чоловік ми похований у Львові. Ну, що там взагалі, ну, робити у Чернігові? Мама моя в Києві живе, центральна церква в Києві. От. Звісно, чому я туди повернусь? Тому що церква. А церква хто? Це люди. І все. І царство Боже насамперед. Десь через 2 місяці мені вже руку поклали на пасторство. Звісно, я пройшла свій час горювання. Це все нелегко. Поки я приїхала, це все. Ну, розумієте, ми прожили 24 роки і здебільшого в Чернігів. Все нагадувало, все. Всі кафе, всі лавочки, всі скверіки, ну все, розумієте. Діти народжені, там, школа, ну все. Це треба було пережити з Божою допомогою. Але я пам'ятаю, як ми включилися в той проєкт «Є надія всеукраїнський», який прийшов на серце і організував наш старший пастор Генрі Мадава. Ми долучилися, роздавали їжу, да, продуктові ці пакети. Ну, дуже була велика черга. І ми просто стали допомагати тому, хто потребував. Все, що мала робити церква у ці часи. Люди згуртувалися навколо цього, потім хтось пішов плести, ми познайомилися з волонтерами, звісно. Ну, це ж, ми вже трохи забули, да, 22-й рік, всі були, ну, в іншому трохи стані.
1: Залучені всі були, так.
0: Да. І ми, багато жінок церкви пішли плести сітки, потім взимку ми шкарпетки вони в'язали, ми купували цю вовну від, ну, за кошти. Ну, тобто, ви знаєте, тобто всі займалися. І це тому, що, знаєте, зосередитись на своєму болі – це дорога в нікуди. Це дорога тільки у депресії. А я робила супротив цьому.
1: Ви сказали, що відчували такий надприроднє розуміння, впевненість, що необхідно повертатися у Чернігів, брати служіння, вести церкву, ставати пастором. Ви зрозуміли, що це було Боже ведення. А що ви, розкажіть, ще побачили? Якою ще Бог побачив вас, чого ви не робили раніше? І Він сказав, зараз зроби це.
0: Господь, Дух Святий, дав мені такі, знаєте, причому це були такі, знаєте, ну я знаю його голос за ці роки, що я маю написати книжку, автобіографічну книжку. Навіть назва в мене була, ну, відразу назва, «Схований за завісою». Це така, це саме про той період, ну, початок війни, мої переживання, мої втрати, як я повернулась, ну,
1: ви одразу погодились.
0: Розумієте, це не, ну, це ж не відбувається так, що отак, знаєш, як там, ну, так драматично, як там Ісаю Бог покликав чи ні. Це просто, знаєте, як написано, що Бог дає бажання і дію за своїм благоволінням. І це воно всередині. Я знала, що маю це зробити. Але ж я ніколи, ну, проповіді то проповіді, я ніколи не бачила в собі якогось літературного дару, ну, таке, ну, і взагалі книжка, ну, як це ж. От, і я намагалася у Чернігові, декілька, ну, в мене декілька абзаців я змогла тільки написати. Я не змогла її писати в Чернігові, не спитайте чому. Я не можу, у мене немає відповіді. Ну, тобто вони якісь є, а такої чіткої нема. Я почала її писати, я поїхала, ну, був перший рік мого пасторства, тобто це був літо 23-го, здається. Да? Я поїхала, так Бог влаштував, я поїхала відпочивати у Чорногорію. І у Чорногорії цікаво, що там перед війною ми відпочивали там з чоловіком, ще там дві сім'ї пасторів. Ну там була дуже класна компанія. Так було. Це були такі щасливі моменти, знаєте. І тут я одна вперше їду в відпустку. Бо я ніколи не їздила одна. Бо діти, бо чоловік, розумієте, бо ми всі раз. І тут я одна. Ну, це свої переживання. І там я, ну, там я почала писати, і десь 60, може навіть 70% я там написала.
1: От. Коли я читала вашу книгу, мені сподобалось, що ви декілька разів в різний спосіб нагадували, що ви не літератор, не письменник, і щиро хочете поділитися тим, як Бог провів вас через цей період. На завершення нашої програми, нашої розмови, розкажіть, про що ця книжка і для кого вона може стати таким рятівним кругом?
0: Ну, знаєте, ця книжка – це, ну, частина мого життя, як я пережила ці втрати, скажімо так, і після втрат залишилась живою, залишилася, не знаю, як це назвати, дієвою, продовжую служити Богу, продовжую служити людям, ну і рухаюсь далі, бо якщо ми залишилися в цьому світі, да, то ми маємо, ну, далі робити те, що Бог хоче від нас. От. І просто, знаєте, це поділися своїми ранами, ну, Ісус вже показував свої рани. Пам'ятаєте того Фому, який був невіруючий?
1: Угу.
0: Да? А і коли Ісус заради нього прийшов і сказав, ну дивись, він навіть доторкнувся, і ті болючі рани, які були, вони вже не боліли, коли він доторкнувся, да, Ісуса. І отримав віру, і ми знаємо, що Фома, він теж був такою смертю, загинув за Христа, за свою віру, дуже непростою. Тому, ви знаєте, я думаю, що і це свідчення, а свідчення, воно має в собі такі, знаєте, налаштування того, що якщо хтось пройшов, то і я можу це. Звісно, ми всі різні, у всіх різні ситуації. Ми не можемо прямо, що це має бути так. Але я вже, знаєте, маю свідчення того, як, ну, по-перше, звісно, ті, хто проходили втрату от чоловіка, ну, саме в такому сенсі, вони мені розповідають, саме так я це переживала, але я не написала. Дякую, що ви це написали. І там же є вихід, що в Бозі є вихід, що Бог нас провадить не для того, щоб ми, ну, всю решту життя просто доживали тільки, ну, спогадами. Спогади, слава Богу, за спогади, вони, знаєте, вони перемістилися вже в таку історію, що вони вже, ну, інколи буває, да, боляче, а здебільш вони, знаєте, з такою подякою взагалі, що в моєму житті це було, що, ну, просто. І от така моя книжечка.
1: Схований за завісою. Хочу сказати, шановні наші слухачі і глядачі, що в описі до програми ми залишимо посилання, де ви можете замовити цю книгу. І дійсно сподіваємось, що це буде не просто книжка, яку ви прочитаєте про життя Анжеліки Агабітян, а в якій ви побачите Бога. Бога, який завжди з кожною людиною поряд. Особливо з тими людьми, які є його дітьми. І він батько, який не полишає. Дуже зворушлива, реально дуже зворушлива книжка. Я її прочитала за один вечір. Подякувала Богові за таку можливість, якогось такого теплого занурення в його світ. Те, як він чинить свою волю. І знаєте, коли ми готувалися до цієї програми,

0: ми говорили про те, що ми як люди нормально, що ми маємо свої плани, свої мрії навіть, свої очікування. І часто ми не знаємо про Божі плани. Ми не знаємо про випробування, які ще будуть в нашому житті. Але так, як говорила сьогодні наша гостя, продовжуємо довіряти йому і продовжуємо його справу. Оце дієслово нехай залишиться з вами, в яких би обставинах ви зараз не були, нехай це дієслово просто активується у вашому житті. Пані Анжел, на завершення я хочу, щоб ви подарували найбільше, що можна залишити нашим слухачам, це коротку молитву про них.
1: Да. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, що ти є наш Бог, і коли ти проводиш нас навіть долиною смертної темряви, то твій жезл і твій посох, він з нами, Боже. Я прошу, допоможи усім, хто буде слухати цей ефір, допоможи їм проходити, Боже. Просто нехай буде водійство твоє, твоє забезпечення, твоє впровадження, Боже, бо ти є великий Ельшадай, і ти наш добрий пастир. І дякую тобі, що для кожного є вихід, і для кожного є план. І навіть, Боже, все, що диявол зруйнував, ти можеш перетворювати на добро. Боже, благослови всім. Я дуже вдячна, що приділили увагу моїй скромній персоні. Купуйте книгу, бо вона не тільки вже ті, хто втратив чоловіка, скажімо так. Да? Це взагалі про наше життя з Богом, про те, як просто йому довіряти, скажімо так.
0: Дякую, дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в програмі «Шановна пані» була пастор церкви «Перемога» у місті Чернігів Анжеліка Агабікян. Я ще раз дякую за вашу участь і прощаємося з вами, шановні наші слухачі і глядачі Світлого Радіо, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані». На все добре.
1: На все добре.
2: Бог тримає все. Утримує і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне, чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
1: У серцях людей. Ісус – Син Бога, такий же добрий, всемогутній і милосердний, як Бог Отець. Ісус прийшов, щоб заснувати Царство Боже на землі. Яким чином Він виконав цю місію? Як створив цю конструкцію, яка й далі збільшується? Адже Царство Боже продовжує поширюватися серед людей. Де Ісус заклав підвалини царства? Твердині, але не з каменю. Жив колись могутній володар, наймогутніший зі всіх відомих з історії. На чолі своїх військ він захопив чимало міст і країн. Хоча його королівство було таким могутнім і великим, що тут ніколи не заходило сонце. Однак і він не міг протистояти часові. Минали роки, хилили його додолу і вкривали сивиною. Він знав, що час, який йому залишилось прожити, невпинно, хвилина за хвилиною, зменшується. Володаря мучило багато болісних запитань. Що станеться з великою імперією, коли він буде змушений покинути її і віддати зграї ворогів, які оточували його з усіх боків, вичікуючи відповідного моменту, щоб завдати остаточного удару. Можливо, вже тепер зачаїлися екстерв'ятники навколо трону, злосливо посміхаючись, шпигуючи і наперед ділячи здобич. Володар мав 20-літнього сина, якого дуже любив. Він пов'язував із ним усі свої надії, віддав би за нього життя. Та що тепер вдіє? Принц занадто молодий і неосвічений. Він народився, коли володар був вже літньою людиною. Де його сховати? Хто захистить його? Потрібна була надійна схованка, де вороги не змогли б його знайти, і де він зміг би спокійно підготуватись до того, щоб зайняти трон. Але де її знайти? Ці думки не давали спокою старому королеві, і одного дня він сказав принцеві: «Сину мій, я вже недовго правитиму, і не знаю, що станеться після моєї смерті. Навколо тебе багато ворогів, дуже переживаю за королівство, яке я створив, і за тебе. Я спокійніше доживав би віку, якби знав, що ти маєш якусь безпечну схованку, де міг би сховатися в разі небезпеки. Тому прошу тебе, об'їдь королівство і у всіх його куточках накажи збудувати твердині,

Нехай вони будуть розкидані по всій території королівства. Де б ти не опинився, одна з них має бути поблизу. Юнак слухняно вирушив дорогу. Проїхав на коні всю країну, мандрував горами й долинами, і там, де знаходив відповідне місце, наймав найкращих архітекторів, майстрів, ремісників і наказував їм будувати міцні, надійні твердині, яких не зміг би захопити навіть найсильніший ворог. Твердині з шліфованого каменю постали в гущі лісів, у схованих від людського ока долинах, на вершинах пагорбів, у пустелі, на берегах рік і на схилах гір. Було витрачено багато грошей, але принц не звертав на це уваги, адже йшлося про його життя і трон. Через якийсь час юнак повернувся до батьківського палацу, втомлений, але задоволений, що виконав завдання, з'явився перед батьком. «Отже, синку, як ти дав собі раду? Чи зробив усе, що я наказав?» – запитав старий король. «Так, батьку», – відповів принц, – «по всьому твоєму королівстві височать неприступні твердині – в пустелях, у горах, в лісових хащах. Але старий король, наймогутніший зі всіх відомих в історії, замість того, щоб привітати сина, із великим сумом схилив голову. «Сину мій, коли я казав тобі збудувати твердині по всій країні, я зовсім не це мав на думці. Ти маєш знову поїхати і почати все спочатку. Фортеці, які ти збудував, не вбережуть тебе від небезпеки. Залишишся сам і не уникнеш ворожих засідок і пасток. Схованки треба будувати в серцях благородних і добрих людей. Знайди таких людей і завоюй їхню приязнь. Тільки тоді зможеш врятуватись у важкі часи. Лише там, де людина має щирого друга, вона знайде дах, під яким їй гарантовано захист і безпеку». Ці холодні батькові слова засмутили принца, але він знову слухняно вирушив у дорогу. Цього разу, щоправда, вже не в пустелі, провалля й дикі нетрі, а до людей. Щоб пожити серед чоловіків і жінок королівства і збудувати надійний притулок у їхніх серцях, як заповів старий мудрий король. А це вимагало набагато більше зусиль і праці, ніж під час першої мандрівки. І згодом принц ніколи не шкодував про це. Коли через деякий час старий володар помер, принц уже не боявся жодного з ворогів.

суть оповідання. Логіка молодого і недосвідченого принца схожа на логіку багатьох осіб, які довіряють своє життя, свою безпеку мурам, броньованим сейфам, протизламним засобам або, що найгірше, зброї. Тим часом старий володар навчає сина, що безпечне королівство можна створити лише в серцях людей. Завоювати серця людей можна лише любов'ю, яка вчить нас жити для інших, як це зробив Ісус, віддавши своє життя за нас. Також Святе Письмо розповідає, одного дня –

Ісус увійшов до синагоги в Назареті і прочитав уривок із книги пророка Ісаї, в якому йдеться про програму і стратегію Месії. Про це можна прочитати в Євангелії від Луки.

Ви прослухали уривок з оповідання із книжки «Золоті вікна». Продовження слухайте наступного разу. Текст

0: Дякуємо видавництву «Свій Чадо» за наданий матеріал.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові», і у нас зараз особлива людина для Світового радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірина, ви тут з нами? Алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого
3: Вітаємо.
2: Дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, ото ваше радіо Еммануїл.
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стараю.
2: А може то так Господь поцього. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Я кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат. Не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути. Воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати. Але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
3: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа, ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже з тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені, що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог – то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, в мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Світлого радіо, кожному, хто з нами на одній хвилі, де б ви не були, чи в Києві, чи в одному з міст України, чи навіть за кордоном. Наша гостя до нас підключилася зумом з іншої країни. Тема, про яку ми хочемо говорити, вона є дуже важливою для кожного, особливо для кожного українця. Тому що вона торкається і української історії, і також тому, як українці бачать сьогодні в світі. 14 травня відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату встановлено у 2021 році. І день обраний не випадково. 14 травня 48-го року було проголошено незалежність держави Ізраїль. Тож, ця пам'ятна дата – це такий символічний зв'язок визнання внеску українців у збереження єврейського народу в роки Голокосту. Людей, які рятували євреїв у роки Голокосту, називають праведниками народів світу. І понад 2600 українців удостоєні почесного звання. Це четвертий показник у світі поряд із Польщею, Нідерландами та Францією. І з нами на зв'язку авторка і режисерка документально-публіцистичного фільму «Праведники світу» Марина Дубровіна. Марина, вітаємо вас. Ви нас чуєте?
2: Вітаю, чую дуже добре. Дуже рада вас чути.
1: Давайте поговоримо з вами про фільм. Взагалі, 7 серій фільму «Побачили світ». І як ви взагалі прийшли до цієї ідеї створити таку картину масштабну, з великою кількістю інтерв'ю, з великою студійною роботою? І взагалі така тема досить непроста. Як ця тема знайшла вас і як ви знайшли її?
2: Я думаю, що на все є воля його, і тому це було для мене, як знаєте, як моя така вдячність єврейському народові та українському народові, тому що ці два народи, вони дуже близькі, вони між собою близькі з часів Київської Русі. І для мене було важливо розповідати про людей, про їх вчинки. І мене запросили мене на той час в Еммануїл, і я познайомилася із автором ідеї цієї, Стівом Вебером, який мені сказав, що ми хотіли свідоцтво зібрати про людей, які під час Голокосту рятували євреїв на територіях, на теренах України. І ви знаєте, я буквально, це було у п'ятницю перемовина, я про це розповідала, але я нагадаю, а у понеділок я вже їхала із знімальною групою, з своїми колегами, ми поїхали у Вінницю, бо там був дієвий такий музей Голокосту, і ми починали з Вінниці, з історії, які трапились, які сталися з людьми, які жили в цьому регіоні. І взагалі-то в мене була така ідея розповісти про історію взаємовідносин українського та єврейського народу. Я народилась в Одесі. Це місто, яке сповнено єврейського гумору, і взагалі в Одесі таке враження, жили одні євреї. Це не так, але все це перемішалось, і завдяки єврейському гумору, єврейській культурі Одеса, вона асоціюється з євреями. Але по всій Україні багато було, тому що Україна була за рисою оседлості, тому там дуже багато було євреїв, які не могли оселитися в великих містах імперських, як там Петербург чи Москва. І на радість нам, українцям, наші відносини були різними, але все ж таки із знаком «плюс». І коли мені запропонували цей проєкт, дуже вдячна Стіву за те, що він мені дав робити те, що я хочу, бо він думав, що це буде свідоцтво. А для мене це була велика історія і вивчення цієї теми. І в нашому проєкті приймали участь і письменники, і науковці, і історики. Всі ті люди, хто може аналізувати та сприймати дійсність через багато років і історичні факти. І я просто хотіла розповісти про людей. Це основна була ідея, щоб в кожній серії була історія людини, яка була рятівником. Зараз їх дуже мало. До речі, я скажу так, що я зараз живу у Швейцарії. І тут десь у 2008 році помер останній праведник світу, якому було 100 років на той час. Я просто приїхавши, ну, доїхавши після початку війни до Швейцарії з мамою своєю старенькою, я просто, знаєте, була в такому стані, вибачте, ну я розумію, що його не порівняти з цим станом, який зараз у моїх співвітчизників, хто залишився, моїх друзів, хто зараз в Україні потерпає. Але я просто не думала в той час про праведників, бо вони були окремою історією в моєму житті. Вони начебто мене, знаєте, як, ну, знов я була в такому руйновному стані, ну, з особистих причин. І я пам'ятаю, коли я пам'ятаю, що коли я приїхала в Україну, повернулась, то був час, який був до Майдану, і я просто відчула, що я вдома. І мені якось спокійно стало, і я захотіла через деякий час, ну, в мене хворіла мама, в неї серйозні були проблеми з здоров'ям, і мені просто, я залишилась в Україні, а потім стався Майдан і Революція Гідності, і я вже залишилась назовсім вдома, в Україні. Я не стала повертатися в Росію, і це було таке рішення для мене принципове, і тому зараз всі ці теми, які стали, ми, знаєте, як розмовляли під час того, як я, ну, як ми створювали цей проект, ми розмовляли, чи можливо в наш час такі випробування для людей, коли ти повинен бути людиною, чи в тебе такі є вчинки, за які тобі не те, що соромно, за які ти будеш нести відповідальність. І я пам'ятаю, що в інтерв'ю із Стівом ми просто з ним про це говорили. І на той момент, це був 12-й рік, чи 13-й, 13-й все ж таки рік, до Майдану, і початок Майдану. І ми не знали, чим все закінчиться. І зараз ми в такому стані, як наші герої. Просто в такому стані, як люди, яких рятували. Ну, як зараз ми говоримо про це відкрито, про те, що зараз коїться геноцид українського народу, і це так, то в той час це були євреї. І дуже багато людей зараз про це вітають. Я думаю, що тут дуже багато праведників було б, але це звання, воно було придумано і воно було зародилось в Ізраїлі, тому що все ж таки Голокост – це було таке, перше таке велике випробування, коли на законодавчому рівні були прийняті нацистські Німеччині, були прийняті закони по знищенню євреїв.
1: Якщо дуже-дуже коротко, на вашу думку, корені антисемітизму, чому так сталося, що от якісь закони прийняті в окремій державі стали початком того, що десятки мільйонів людей були знищені по всьому світу?
2: Це дуже примітивно, на мій погляд, буде сформульовано мною, але це, мені здається, все ж таки заздрість і, в принципі, неприйняття іншої людини, тому що яка б вона не була. Тому що коріння антисемітизму, і зараз воно дуже на часі все, ну, у Швейцарії, наприклад, теж є такі невеличкі, начебто, віяння, да, тому що підтримується зараз війна між Ізраїлем і, ну, я б сказала так, що терористами, і державою, яка не змогла організуватися в таку державу. І тому зараз всі, хто на боці, ну, не на ізраїльському, зараз вони розігрують цю карту антисемітизму. Ну, мені здається, що це у всі часи було, тому що реально єврейський народ, він несе відповідальність, і він просто обраний Богом народ. Ми це знаємо, якщо ми віруючі люди і віримо в Христа, і віримо в те, що іудеї були нацією, якій Бог заповідував якісь цінності. Так, коротко можу відповісти.
1: Давайте трошечки згадаємо сам процес зйомок, який тривав кілька років. Було дуже багато відряджень, вже згадувала, що дуже різні, з різними людьми ви спілкувалися. Яка з подорожей стала для вас особисто особливою і чому? Можливо, згадати якогось одного з героїв, який дуже вразив вас і навіть, можливо, змінив ставлення до цієї теми?
2: В принципі, всі герої мої, вони просто змінили моє життя. Взагалі ця тема змінила моє життя, тому що я стала більш принциповою в цих питаннях. І так, справді, це була подорож до Ізраїлю. І я дуже вдячна людям, які при мені зараз. Це було посольство держави Ізраїль в Україні. І це були посли, які, ну, допомагали там. Це було дві каденції, я застала, ну, зміни послів. І ви знаєте, мене просто здивувала, ну взагалі Ізраїль мене здивував своєю організованістю, чи я б сказала так, що високим рівнем свідомості, скажімо так. І да, Ізраїль змінив мене теж, тому що я наче торкнулася самого високого, що може бути, і була на шляху до цього. Тобто мені повезло. Ну, це я думаю, що це був Божий план, тому що я в принципі не очікувала такого. Я хотіла зробити фільм про людей. Це були, знаєте, були такі дуже важкі умови, тому що у нас була невелика група людей, але я хочу сказати, що всі мої колеги, які були задіяні, вони дуже мені допомагали. І навіть я можу вдячність виразити моїм режисерам монтажу, і шеф-редактору моєму Тані Іванові, яка, вона надихає мене, тому що вона мені сказала: «Марина, я не знаю, як ти думаєш, як ти плануєш, тому що в мене, знаєте, виникало це все просто Бог вів, і в мене не плани, але вони кожного разу вони уточнені були, якісь уточнені, і вони були такі, знаєте, як і я вже доросла людина, і тому я просто із своїх каналів там виймала те, що зв'язано з цією темою, і взагалі з темою вчинків людських, гідних вчинків. Це було важко, тому що в нас не було грошей дуже багато, і це були гроші, які збирали і церкви, і, наприклад, посольство Ізраїлю нам допомогло виїхати до Ізраїлю і бути там, і там декілька було теж зустрічей. Але ви знаєте, я хочу сказати, да, ми зустрілися з жінкою, якій держава Ізраїль дала громадянство, вона українка, зараз її вже нема, на жаль, але вона рятувала під час Голокосту євреїв, це був не тільки її чоловік, там були і діти, і чужі діти. І я скажу вам так, що це просто було благословіння. В нас, я живу як в раю. Ну, ми не беремо час війни, але все ж таки ці всі люди, вони вдячні. Я дивилась на них, вони дуже скромні. Вони дуже скромні люди, всі наші українці, які це робили і рятували. Вони не рятували тому, що вони хотіли якісь нагороди, ні. І їх дуже багато. Досі ще цих людей відкривають, хоча їх вже нема в живих, тих, хто цим, ну, це робив. Тому що вони всі, це були вже дорослі люди. І в мене така була героїня у Львові, Стефанія Петрушка, яка теж пішла вже на небі, вона, але вона була зовсім дівчиною. І вона з батьками пильнували, дивилась, і вони врятували декілька сімей, право, ну, єврейських. Тому мені здається, це буде завжди. Наприклад, Швейцарія, вона теж зараз свої, ну, тут була така комісія по реабілітації, і Німеччина і Швейцарія, на кордоні Німеччини і Швейцарії дуже багато людей опинилося в ситуації, коли вони хотіли, ну, бігти, рятуватися на території Швейцарії, і не завжди це вдалося зробити. І тут цих людей засуджували теж, але їх реабілітували, і Швейцарія просто офіційно принесла свої слова покаяння, я б сказала так, перед єврейським народом. І тому, і це про це каже і в моєму серіалі сказав посол Швейцарії на той час.

0: зараз в Україні. І знаєте, це так розчулило, і просто зараз я в Швейцарії, і я вважаю, що тут це те, що проходить велика робота. Хоча настрої такі антисемітські, які зараз у світі, я думаю, що це пройде. Тому що неможливо так, щоб увесь час була така конфронтація страшна. Тобі уряд і все це не має ніякого відношення до вчинків конкретних людей, які рятують чи рятуються.
1: Що ви бачили як найбільше в людях, які рятували євреїв? Чому вони це робили? Адже вони чули навколо себе, що євреї вони там негідні, їх вони знали, що цих людей просто як націю винищують. Чому вони йшли в супротив?
0: Скажу так, що в Україні, якщо це стосується України, то українці, на мій погляд, і не тільки зараз, вони просто віддані ідеї волі, і для них якесь рабство – це дуже така, розумієте, дуже болюча тема, тому що українці, як зараз ми бачимо, весь світ це бачить, вони вільні. І вони звільняють усіх, хто поруч з ними. Тобто своїм прикладом і зараз фізично, просто натурально звільняють. І мені здається, що да, складні були умови, але одна моя героїня, вона сказала у першій серії, вона сказала, що її мама взяла двох єврейських хлопчиків, які біля матері сиділи, яка вже померла, і вони думали, що вона спить. І вони чекали, дві маленькі дитини, і вони чекали, коли вона проснеться. А вона просто була мертва. І коли ця жінка побачила, мама цієї рятівниці побачила цих дітей, вона їх привела додому, і її чоловік їй сказав, що навіщо ти їх привела? Нас просто знищують, і їх вб'ють, і нас вб'ють. І вона сказала, ні, не вб'ють. Я вірю, що Бог просто врятує моїх дітей, які на фронті, і я цих дітей врятую. І вона їх врятувала. І вони вижили, і вони поїхали потім, і потім вони переписувалися, вони були близькими друзями. Ну, я казала вже, розумієте, для мене це як сверхістина, а понад істина, да? Тобто це і вчинки, які ми не можемо з вами простими словами якось, знаєте, формулювати. Тому що це просто благословіння. Діти повернулись з фронту, і ці хлопчики були врятовані. Тобто це були люди, які були, знаєте, як українці, їм притаманно. Вони віруючі люди, і я би сказала, що коли українці починають боротися, то я думаю, що ніхто, Бог біля них, і ніхто не може їх подолати. Ну, дай Бог, щоб це було все так до кінця, бо ми зараз переживаємо страшні часи, і Україна зараз на вустах у всього світу. І так, реально вона рятує. Тому для мене це все, після того, як українці гинуть за свою землю зараз, і борються, і виборюють свою свободу, і не йдуть ні на які компроміси, це все свідчить про те, що з ними Бог точно. В нас, в українців, це просто з самого початку того, як ми з'явились на землі.
1: Ви вже говорили про те, що навіть досі знаходять людей, які отримують це почесне звання «Праведник народів світу». Як їх знаходять? Як взагалі відбувається ця процедура?
0: А ви знаєте, Марія, це велика робота, яку ведуть в Ізраїлі. Це інституція Яд Вашем, це державна установа, яка займається цим. Це дуже кропіткий процес. І це важко, з роками це важко. Але ви розумієте, що правда, вона все одно знаходить якісь шляхи для того, щоб бути опублікованою. Да? Ну, так, я можу виразитися, не так. Тому що це дослідження цілі. І справа в тому, що люди, яких рятували, вони повинні були брати в інституцію Яд Вашем і завірити це нотаріально. Але цих людей вже залишалось не так багато останнім часом, то взагалі. Тому це пам'ять, яку можуть зберігати їх родичі. І ці всі історії, вони випливають з часом. І це дуже важко доказувати, коли людини вже немає, яка рятувала, а є її діти чи онуки, які можуть дати свідоцтво якісь. Але це треба перевіряти все, тому що перевіряють, де, коли людина була. І з рахунком того, що архіви не збереглися, і до всього ще нацисти знищували архіви. Ну, як зараз, ми просто це бачимо зараз. Да? Окупанти, коли заходять на українську землю, вони знищують те, що з них пов'язано з архівами. Вони наносять страшний удар не тільки по людях, що вони їх знищують.

0: вони просто вбивають культуру і все. І це все було і раніше. Ці всі архіви були знищені, хтось залишався. Зараз я не знаю, як зараз я в Ашемі ця робота проводиться, але я думаю, що дослідницька робота вона проводиться зараз і на такому високому рівні. І це дуже важко доказувати, але доказують. Да? І за останній час в Україні я просто не мала змоги спілкуватися з нашими посольством ізраїльським в Україні зараз такі часи, що не до культурних проєктів, хоча це теж збереження пам'яті. Так, це юридично, все юридично фіксується, і потім виносяться на загал, і потім ці люди отримують це звання.
1: Ну, якщо говорити про Україну, то якраз от ці важкі часи дуже таки пробудили інтерес до національних коренів, до того, що робили українці. Я думаю, що в Ізраїлі теж, навіть попри війну, яка вже останні 70 років триває, все одно вони шанують людей, які робили добро для євреїв. Я хотіла вас питати ще про Яд Вашем. От він зовні виглядає як величезний меморіальний комплекс, величезна територія, дуже багато різних окремих будівель, дуже багато таких об'єктів, які є, пробуджують певні почуття, вони дають розуміння тому, що відбувалося в ті часи. Зараз в Україні точиться дуже багато розмов, як слід шанувати героїв України, і сучасних, і героїв минулого. От з огляду на те, що ви бачили, з огляду в Ізраїлі, що би, от на вашу думку, яке має бути вшанування героїв України?
0: Ви знаєте, мене вразила будова взагалі цієї інституції, ну і побудова підходу до цієї теми. Ця країна, яка була збудована у стелі, на каміннях, і каміння це, воно взагалі червоною ниткою проходить, да? І ти просто відчуваєш, і вся атмосфера, і все, що там трапилось, там немає таких серйозних якихось, знаєте, як там за радянські часи були такі соцреалізм, великі якісь пам'ятники, такі, що просто, ну, таких розмірів, що вони...
1: Як музей, так? Да? Радянський Союз музеї будував такі, за склом все, щоб красиво було.
0: Ну і взагалі-то Радянський Союз, він був дуже помпезний, це була така ідеологічна направленість. Да? Мене вразило, що в Ізраїлі це було дуже просто. Тобто ти заходиш в приміщення, яке присвячено дитячій пам'яті, да? У дітей. І це зроблено просто, але ти виходиш звідти просто іншою людиною. Виходиш іншої людини, і мені здається, що дуже обережно треба без пафосу, соцреалізму робити це і робити на високому художньому рівні. Стримано не була в нашому Бабиному Яру, коли відкривали, просто так сталося, що я не могла, ну фізично я хворіла, не могла туди потрапити, але я знаю, що там є деякі інсталяції цікаві, як Матвія Вайсберга, нашого художника, який, до речі, приймав участь в нашому фільмі. Мені здається, що до таких людей треба прислухатися, коли ми будуємо і хочемо залишити пам'ять про цих людей, про наших людей, українців, про їх імена. Це така, знаєте, дуже делікатна тема, і менш за все, здається, повинен бути пафос такий, тому що пам'ять живе в наших серцях, і треба документально це все відтворювати і передавати це все. І я хочу сказати, що українці зараз цікавляться. У 2014-2015 році в Гьоте-інституті був День пам'яті жертв Голокосту, і мені дуже сподобалось, як ми до цього віднеслись. Розумієте, це важливо пам'ятати і робити щось до цієї пам'яті. А якісь пам'ятки такі, да, великі, це просто, як ми знаємо, якісь, я не знаю, нецільове використання грошей, щоб це не було. Мені здається, це дуже важливо. І тоді я пам'ятаю, що до чого я вертаюся до Гьоте-інституту, тому що було багато вчителів, викладачів вишів, і ми зробили невеличкий такий тираж нашого фільму на дисках. І ви знаєте, потім нам писали і директору Центру вивчення Голокосту Анатолію Подольському. Він серйозна така людина, історик. І нам писали авторам, що дякуємо, тому що наші діти, українці, які живуть в селах, в Закарпатті, в Прикарпатті, вони хотіли просто знати історію свого краю. І їм тому було цікаво, тому що євреї жили поруч з їх, з українцями там. І вони сказали, це наша історія, в нас немає ніякого антисемітського настрою, і ми повинні знати, хто ми такі, звідки ми прийшли і що нас очікує. Це дуже важливо. Це важливо по школах, по молодому поколінню розповідати про це, тому там дуже багато слів в цьому серіалі. Але там дуже багато фактів, про які люди не знали, чи вони не пам'ятали про це. Тому мені здається, що важливо поширювати такого роду матеріал.
1: Одна із серій фільму «Праведники світу», серія про Одесу, стала номінантом на національну премію «Телетріумф». Але от я вас хочу спитати про інше. Що для вас, як для авторки і режисерки цієї картини, є найбільшою нагородою?
0: Ну, найбільшою нагородою, що я могла, це важливо. Мене оточували з дитинства євреї, друзі моїх батьків. І я вам більш того скажу, що для мене це важливо було, бо, наприклад, коли ми опинились, ну, в мене за добу до того, як почалась війна, в мене вмер батько, і ми були такі розгублені, і потім війна наступного дня почалась. І нам треба було кудись їхати, бо моя мама, вона старенька, і ну, ми не могли залишатися в Києві, тому що просто вона там ну, не вижила. Да? Я її взяла, і ми поїхали з нею. І ми були спочатку в Польщі. І потім в Польщу мої єврейські друзі, наші єврейські друзі, нашої родини, з якими ми дружили з одеських часів, коли я народилась, ці люди знали мене, коли я ще тільки народилась, і мою маму, мого тата. І в нас такі друзі, які нам просто вислали гроші на квитки до Швейцарії. Тому що в Польщі просто, на жаль, мамі було зле, ми вимушені були їхати далі, чи у Німеччину, чи кудись. Тому що я була з людиною, яка була на візку, і в неї було на той момент в анамнезі два інсульти. І мені дуже важко було, що я до всього не зовсім здорова, ти ж така дамочка. І мені було дуже важко. І мені подзвонили, сказали, Марина, в Швейцарії їй можуть допомогти. І мої друзі з Америки, наші друзі з Америки, люди, які, з якими ми просто, знаєте, все життя поріднені, вони вислали нам гроші, і вони достатньо великі гроші вислали на квитки. І на той момент це була для нас якась така фантастична сума, бо ми їхали, знаєте, як з одним рюкзачком, як всі виїжджали з України. Я просто хочу сказати, що Одеса для мене особливе місце. Я і захотіла це робити, тому що я народилась в Одесі. Тому що, в принципі, Одеса – це місто, в якому ти будеш допомагати людині, не дивлячись на то, якої вона національності. Люди, які мені запропонували цей проєкт, вони просто виставили ці серії, ще одну, і вона вийшла у тройку лідерів. Для мене було це неочікувано, тому що я не так давно переїхала, повернулася в Україну. Просто я думаю, що ми робили це серцем. І це відчувається в матеріалі. На той момент отримала нагороду, головну нагороду дівчини, яка робила про Донецький аеропорт матеріал. І це було важливо. І я розумію, образ ніяких нічого. Але для мене це було дуже важливо, що спільнота, яка мене, хтось мене знає, хтось пам'ятає ще з тих часів, коли я жила в Україні, а все ж таки оцінило нашу роботу достатньо високо на мої колеги.
1: Сьогодні «Праведники світу», де можна побачити? Є цей фільм у вільному доступі, де ж можна купити?
0: Ні, це був некомерційний проєкт з самого початку. І, до речі, ми тут теж, коли я приїхала, то тут я отримала нагороду невеличку, таку гран-прі, як український фільм «Короткий метр». Це був фестиваль у Женеві. А у 22-му році на початку року тільки. І нас запрошували, і це теж було дуже неочікувано, теж гуманітарний проєкт. Потім, коли мене привітала наша посол Ірина Венедиктова і ну, нашу делегацію привітала, і мені дуже це приємно було, і почесно для нас, і взагалі про це написано і на сайті нашого посольства. Вони дуже допомогли цим, і я скажу, що потім хотіли ще показати, бо тут були такі думки, але ми не знайшли фінансування, на жаль, і потім це було зв'язано з тим, що ми з мамою я займалась, потім сама там якісь операції щось таке. Зараз це все, цей фільм побачити і цю тему її торкнутися на Ютубі, але, на жаль, там російськомовна версія, на жаль, яку я теж озвучувала, вона так і називається. Це якщо ви зайти на Ютуб і

0: вуглити Марина Дубровіна «Праведники світу», то там є 6 серій чи 7. Ну, якщо такий буде там інтерес знов, то я можу, я маю право давати посилання на некомерційні покази. Ви знаєте, я тільки хочу сказати, це дуже важкий матеріал, і люди, які дивляться потім, питають мене, як я в цих умовах виживаю, я маю на увазі, тому що це дуже серйозна тема. І, до речі, директор музею Голокосту Павло Козленко з Одеси, він дуже багато робить для встановлення пам'яті, відновлення. Він зараз активний і біля нього така спільнота, він дуже допомагає ЗСУ, допомагає нашій армії. Він така чесна людина, порядна людина. І ми з ним, я в нього брала інтерв'ю, і просто я хочу сказати, що треба звертатись до першоджерел і знайомитися з тими людьми. Павло, він так занурився у цю тему, що в нього був стався інфаркт. Ну, я теж трошки полежала у лікарні, тому що дуже важкий матеріал. Так що просто для того, щоб знати, яка була історія, треба це дивитись, але з таким спокійним, холодним серцем. Ну, я маю на увазі холодною головою і гарячим серцем.
1: Якби зараз до вас звернулися з тим, що от даємо фінансування, знімайте те, що лежить на вас на серці, про людей, які своїми вчинками впливали на долю інших людей, про що ви знімали? Продовжували би цей проект або щось би почали інше?
0: У мене є така мрія, яка вже почалася, ну, вона почала реалізовуватися, я дуже чекаю, молюсь за Олександра Бабіча, в мене є такий співавтор і колеги з Одеси, ми почали серйозний проект про румунську окупацію часів Другої світової в Одесі. І це взагалі буде про те, як українці це переживали і що це був за період такий. Це дуже на часі. Але ми законсервувались до того, як буде наша перемога. Я зараз роблю фільм, який я роблю і про українців в тому числі, повільно, але все ж таки. Ми з моїм колегою швейцарським, він українського походження, але він громадянин Швейцарії, давно тут живе, вже він тут виріс. Ми зараз робимо фільм, який буде стосуватися волонтерського руху в Швейцарії. Це буде стосуватися і українців теж, тому що в мене просто сторінка про українців, які тут, наприклад, один приїхав розвідник морпех, якому просто півголови знесло під час війни, то його відновили тут швейцарські лікарі. І це про український дух в тому числі. Я думаю, що якби в мене була така можливість, я б робила про людей, які там декілька є тем. Жінки взагалі під час війни, яка їх роль. Наші кінематографісти молоді роблять це. І мені здається, що я про них би теж робила фільми. Тому що вони просто в екстремальних умовах не тільки питаються, там намагаються донести до світу, що коїться в Україні і взагалі що робиться зараз, да? Але вони висловлюють свою думку, і це їх життя, бо деякі з них загинули. І я не знаю, хто ще загине з них, да? І актори, і всі ці культурні наші діячі, так сказати, це все люди, які просто кожного дня вони в стресі, і вони просто всі, ну, залишають подвиги. І це стосується і моїх співвітчизників, і вас, тих, хто там залишився в Україні, залишається, живе, народжує дітей. Моєї подруги онук сказав, вона щось розмовляла, вони в Києві живуть, і він маленький, вона каже щось до війни, таку фразу сказала. І він така маленька дитина, він каже, бабушка, а як це до війни? Для мене це, знаєте, як маркер серйозний, як зростає покоління, яке знищує зараз. Тому дуже багато тем, ну, про можна про що завгодно сказати. В мене дуже виникає багато роздумів з цього приводу. І ще в мене є такий задум, і ми розмовляли з редакторкою, яка зараз теж, на жаль, не в Україні, але все ж таки вона пише, вона письменниця. Вона погодилась бути в мене редакторкою, бо я хотіла документальну повість робити на матеріалах, які про праведників збирала, але вона сказала, Марина, пишіть роман. Тому що там є історія, яка вона достойна роману просто. І вона стосується і Швейцарії в тому числі. Тому, коли я сюди потрапила, я про це не думала. Але коли я потрапила, знаєте, як це такий дарунок Бога. Я сказала: Марина, сідай і пиши про це. Тому

0: для нас важливо, як ми це будемо оцінювати, як в історичному контексті, да? Це таке взагалі такі великі процеси, як Нюрнбергські, тому що доля людини, яка приймала в ньому участь, вона була просто не така складна, що людина була поламана. Це не значить, що ми не повинні ці злочини викривати, але як ми будемо це робити і як це важко зробити в тих умовах, які зараз існують. Бо, наприклад, офіційно Росія визнана країною-агресором, але ж від того, що це рішення було прийнято, і до того, як взагалі це все закінчиться, і як будуть засуджувати цих людей, як вони яку-небудь відповідальність нести, це все для нас зараз загадково. Ми не знаємо про це до кінця.
1: Я щиро вам дякую за цю розмову і за вашу взагалі роботу величезну, яку ви зробили, і в контексті оцього міні-серіалу «Праведники світу», який побачив світ, і який побачив, ну, ми зрозуміли цю гру слів. І я щиро дякую за те, що ви зараз не зупиняєтеся, продовжуєтеся йти вперед і відкривати ці невідомі сторінки і української історії, і історії, яка пов'язана з українцями. Марина Дубровіна сьогодні з нами на зв'язку, авторка і режисерка документально-публіцистичного фільму «Праведники світу», зокрема, про цього ми почали розмову, але я чомусь впевнена, що ми ще з вами почуємося неодноразово і вже запрошую вас долучатися до ефіру світлого з розповіддю про нові проекти і ваші книги обов'язково теж.
0: Дякую. Теж я називаю. Да, це завдяки вам. Я дуже рада, що ви є. Взагалі, що Бог контролює цю ситуацію. Я вам бажаю тихих ночей і перемоги нам всім. Обіймаю вас.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість, бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже

треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вмикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також за досвідом деяких незрячих слухачів дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Монеїв, ваша Галина Волченко.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Всесильний і любий Боже, в ім'я Ісуса Христа ми тобі сердечно дякуємо за день прожитий, за те, що ти беріг нас в наших дорогах, в наших працях, в наших заняттях. Дякуємо тобі, що твоя невидима рука провадила нас, а твій дух говорив до нашого серця. Дякуємо тобі, що ми маємо хліб і до хліба. Дякуємо тобі за цей вечір і за наступаючу ніч. Ми не знаємо, що буде цієї ночі, але просимо тебе, благослови нас на сон грядущий. Пошли твій мир і спокій нашим серцям, нашим сім'ям, нашим домам, нашим родинам і нашій рідній Україні. Хай твої ангели ополчаться навколо тих, хто боїться тебе. Пошли твоє благословення на закінчення цього дня в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Мета Христової любові. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили мою славу. Івана 17:24. Віруючи в Ісуса, дорогоцінні для Бога. Ми Його наречена, і Він любить нас так сильно, що не дозволить нашій дорогоцінності стати нашим Богом. Бог дійсно багато робить для нас. Він приймає нас у свою сім'ю, але Він робить це, відвертаючи нашу увагу від самих себе, щоб ми могли насолоджуватися Його величчю. Перевірте себе. Якби Ісус прийшов провести з вами день, сів поруч на дивані і сказав: «Я справді люблю тебе», на чому б ви зосередилися решту дня, що провели разом з ним? Мені здається, що занадто багато пісень і проповідей дають нам неправильну відповідь. Вони створюють враження, що вершина нашої радості полягає в постійному відчутті того, що ми люблені. Він мене любить, ми його улюбленці. Безумовно, це справді велика радість, але не вершина і не центр уваги. Що ми говоримо словами «мене люблять»? Що ми маємо на увазі? Що це за бути любленим? Чи не було б найбільшою, найвеличнішою радістю, що підносить Христа, дивитися на Ісуса цілий день і вигукувати: «Ти дивовижний! Ти дивовижний!» Він відповідає на найскладніші запитання, і його мудрість вражає. Він доторкається до брудної, кровоточивої рани, і його милосердя приголомшує. Він воскрешає мертву жінку в кабінеті судмедексперта, і його сила дивовижна. Він пророкує подальші події дня, і його передбачення неймовірні. Він спить під час землетрусу, і його безстрашність дивує. Він каже: «Перш ніж був Авраам, я є» Івана 8:58, і його слова надзвичайні. Ми гуляємо з ним цілий день, абсолютно приголомшені тим, що бачимо. Хіба його любов до нас не є готовністю зробити для нас все, що він повинен зробити, аж до хресної смерті, щоб ми могли захоплюватися ним без страху бути спопелілими? Відкуплення, умилостивлення, прощення, виправдання, примирення – все це має відбутися. Усе є актом любові. Але мета, яка робить ці вчинки любов'ю, полягає в тому, щоб ми були з ним, бачили його славу, від якої відвисає щелепа, і були вражені. У такі моменти ми забуваємо про себе, коли бачимо і насолоджуємося всім тим, чим Бог є для нас в Ісусі. Тому я закликаю пасторів і вчителів: підштовхуйте людей через вчинки Христової любові до мети Його любові. Якщо відкуплення, умилостивлення, прощення, виправдання і примирення не ведуть нас до насолоди самим Ісусом, то вони не є любов'ю. Зосередьтеся на цьому. Саме про це молився Ісус в Івана 17:24. «Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили мою славу».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я була звичайною дівчиною. У мене була абсолютно благополучна родина. Я абсолютно вважала себе успішною, тому що я займалася спортом з юних років. І мені завжди подобалися люди, які наполегливо досягали своєї мети. Люди, які відпрацьовували буквально подетально якісь моменти для того, щоб отримати позитивний результат і бути найкращими. Відтак я здобула звання майстра спорту, я неодноразово була членом збірної України і вважала себе абсолютно успішною людиною. Чому? Тому що в мене було все. У мене була улюблена робота, у мене були добрі батьки, у мене були дружні стосунки, багато, до речі, тому що товариші, друзі, подруги, це все в моєму житті було. І я не скажу, що мені чогось не вистачало. Але, звісно, як всі ми чуємо про Бога. Десь він є, якось він є. І, звісно, як нормальна порядна людина, я відвідувала церкву, звісно, по святах. Це була як Пасха, так і Різдво. Мені подобалося. Мені подобалося стояти, розмірковувати в тиші або під звуки пісень священнослужителя, мені подобалося слухати, розмірковувати над своїм життям. І здавалося, в мене все є. Але починаючи міркувати, якийсь в мене був недостаток чогось. Я не розуміла, чого саме. Так і жила. Спокійно жила, без якихось серйозних проблем. Просто завершивши своє навчання в педагогічному університеті, я почала працювати за фахом, я почала працювати з людьми з обмеженими можливостями. Взагалі це дуже цікаві люди, тому що вони дуже багато свідчили. І як розповідали мої співробітники, вони свідчили про те,

0: Вони бачили Бога. Я не могла повірити, тому що, ну, як можна побачити Бога насправді? І тому я дещо скептично відносилась до них, але десь в глибині душі я все ж таки розуміла, що якась сила є. На роботі я дізналася, що один з моїх співробітників, виявляється, відвідує церкву. Пізніше він став керівником нашого відділу, і якось захворівши, я перебувала вдома, і виникла нагальна потреба підписати деякі термінові документи. І керівник відділу, він послав цю людину, цього чоловіка, він послав до мене додому для того, щоб я залишила свій підпис. Мені було зле, я лежала під ковдрою, у мене була нежить, у мене була висока температура, і цей чоловік прийшов і сказав: «А дозволь я за тебе помолюсь, просто помолюсь, не хвилюйся». Я кажу: «Молись, мені вже нічого не допоможе». Він, вийшовши в іншу кімнату, я не чула. Ця кімната була далеко навіть від моєї. І я, лежачи, я почала відчувати якесь тепло, і я почала відчувати просто полегшення. Відчувши це полегшення, я зрозуміла, що у мене температура спадає. Я зрозуміла, що нос розблоковано, ніс, і я можу дихати. І я вже сама встала з ліжка, я підійшла до нього і сказала: «Я не розумію, що сталося, але я чомусь здорова. І я можу чітко це сказати. Я не придумала це, я здорова». Звісно, він мене після цього запросив на служіння, він розказав, що я молився, існує такий Бог, живий Бог, який може зцілювати, який може благословляти, відповідати на твої питання. Приходь в церкву, подивися сама. І я взагалі така людина, яка любить аналізувати. Я не можу відкинути щось, не побачивши це, не дослідивши це, не проаналізувавши це. І, звісно, я пішла. Я пішла, хоча мене застерігали. Я сказала: «Байдуже, що ви говорите, я маю побачити на власні очі». Я прийшла, я послухала проповідь пастора, я навіть не пам'ятаю, про що вона була. Але коли я почула призив, заклик до покаяння, перша моя дія, мені було все одно, хто на мене дивиться, що робить. Я підняла руку, я вийшла до сцени, я прийняла Господа Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем. Така моя коротка історія. З 97-го року я живу з Богом, я служу Йому, я люблю Його, і я намагаюсь всіма своїми справами, всім своїм життям догодити Богові.
1: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов».
2: Ксенька пішла до свого тестя і сказала йому те, що чула від Олекси. Вона сподівалася від Трохима якогось бунту, супротиву, нервування, але того не сталося. Трохим відчинив двері до комори, показав рукою на стодолу, на інші будинки, на все обійстя, і сказав ніби до себе, ніби до Ксеньки. «Оце, дитино, все, що ти бачиш, придбав я своїми руками. Але якщо є десь на світі таке право, що все те хочуть від мене забрати, то нехай забирають. Мені і так багато жити не лишилося. А вони забрали панське, забрали попільське, а тепер заберуть і наше. А самі, як були голі та голодні, то такі й будуть далі. Бог не благословить їхньої праці, бо це ж грабунок чужої кривавиці». І він не зачиняв дверей до комори, ані до стодоли, і пішов до хати. А Ксенька пішла до своїх батьків. Весна була в повному розквіті. Давно минуло свято Благовіщення, на яке щороку прилітають ластівки, і вони вже прилетіли. Сідали на дроті для сушіння білизни, що був простягнутий через подвір'я, від хати до стодоли, і весело щебетали. В яру кувала зозуля, а на стодолі, в своєму широкому кублі, стояв на одній нозі бусель, який прилетів ще перед ластівками. До буселевого кубла зліталися горобці, шукаючи там для себе сховку. Вони до пізньої ночі там гамірно цвірінькали, а зокрема тоді, коли на дворі збиралися на дощ. За кільканадцять хвилин усе подвір'я було заповнене солом'яними капелюхами, різнокольоровими запасками і хустками. Люди дивляться одні на одних і всі мовчать, бо ж ніхто не знає, що то має бути. Сірко бігає від підводи до сільради, а потім назад. Витирає з чола піт, сопе ніби мішок, і без останку смокче сигарку, зроблену з газетного паперу. Над ним клубиться сигарковий дим, а волосся на голові розлітається на всі боки. Зі школи винесли довгого заплямованого чорнилами стола, до нього приставили кілька таких самих заплямованих чорнилом ослонів. Там посідало районове начальство. Біля воріт тупотять ногами прив'язані коні червоноармійців, а їхні їзці стоять під школою, ніби на варті, щоб люди не розбіглися. Але люди не мають чого розбігатися, їх ніхто не розганяє. Вони тільки чекають, що це має бути, і тиснуться одні до одних, ніби вівці. Мужчини і жінки всі разом. За столом став якийсь незнайомий і почав хвалити, яке то щасливе і багате життя тих людей в Україні, які живуть у колгоспах. Вони ні про що не турбуються, бо за них дбає держава і партія. І за таким безтурботним життям затужили чесні мешканці Очеретного. Але досі вони його не могли мати, бо жили під ярмом панської Польщі. Але тепер вони мають щасливу можливість закласти в себе колгосп і зажити таким щасливим життям, яким живе вся Україна. Говорив один, говорив другий, а люди слухали. Сірко також говорив, махаючи довгими худими руками, ніби крилами вітряка. Він хотів викликати в людей якусь реакцію на те, що вони слухали, викликати якісь питання, але люди мовчали, дивлячись одні на одних. І невідомо було, чи вони за колгосп, чи проти колгоспу. Вони стоять, мовчазні, ніби німі. В їхніх очах палає вогонь, який ось зараз запалиться великим полум'ям, але поки що він не запалюється. Бо коли б він запалився, то для його гашення стоять під школою червоноармійці. Для того вони й приїхали до Очеретного. А Сірко махає худими руками і кидає в юрбу колючі слова. «То хто проти колгоспу? Прошу піднести руку!» Але руки ніхто не підніс. Солом'яні капелюхи і різнокольорові хустки тільки заворушилися то в один бік, то в другий, а потім спинилися. А високі липи над школою тихо шуміли.
3: «Отже, проти немає нікого», – голосно сказав Сірко.

Марко. Запиши ще одноголосно. Звернувся він до секретаря, який сидів на самому краю стола, і все записував. Районне начальство щось перешептувалося між собою, курили сигарки. Сірко знову став на лавку і сказав: «Можете розходитися, збори закінчені». І люди мовчазно йшли на дорогу. Червоноармійці сідали на своїх коней і також кудись їхали. А другого дня біля сільради знову було багато людей. Ті самі, що були вчора, ті самі прийшли й сьогодні. Довга черга простягнулася до одного вікна і така сама до другого. Всі записувалися до новоствореного колгоспу. Між ними також Трохим. Він порадився з Улітою, порадився з Ксенькою, і вони вирішили записатися першими. Олекса сказав, що так буде краще, і вони його послухали. Вони йому вірять. Спиталися Трохима біля вікна, що він має усуспільнити. То він твердо сказав, що все, що в нього є – коні, воза, молотарку, зерно, плуга, борони. Все. І його так записали. І дивно, що Трохим ні за чим не жалів. Усе, чим він досі жив, що він плекав, тепер зробилось йому чужим. Він від кількох пісень почув, що все обійстя йому чуже, все подвір'я не його, що він і сам не свій. Ходив ніби тінь, ніби привід, небритий, нечесаний. А тепер він стоїть біля вікна сільради і чекає, коли йому скажуть, де він має розписатися або поставити хрестики. Від вікна він відійшов вже колгоспником, який нічого не має і якому нічого вже не треба, бо за нього турбується нова влада і партія. Трохим ішов додому через вигін, ішов стежкою чужими городами, через перелази, але в очах його було темно і він нічого не бачив. Пригадав, що він мав з собою солом'яного капелюха, але тепер його не було. Забувся біля сільради на підвіконні або згубив десь дорогою. Він тепер усе почав забувати, все почав губити. На подвір'ї його зустрів пес і потерся біля його ніг. Трохим не обізвався до нього. Якісь дивні і страшні перечуття охопили його. Ось хата, в якій він народився і в якій провів своє життя. Двір, в якому він виростав, де кожен клаптик землі, сходжений його босими ногами, зелений спориш, який плутався між пальцями ніг, і холодна роса. Все тут знайоме, все рідне, не тільки хатній поріг, але також мурава на дворі є часткою його самого. Але тепер усе це якесь чуже, воно вже не його, і він чує, що й сам він не свій. З хати вийшла Уліта. «Ну що, записався?» – спиталася якимось надривним голосом. «Так, записався», – відповів Трохим таким самим тоном. «А тепер ти мені поможи все це завести на фільварок. Будемо складати все на воза». «Сьогодні?» – дивилася на нього Уліта. «Так, сьогодні, бо яка різниця, чи сьогодні, чи завтра? Ми відтепер уже не господарі, а колгоспники. Не треба нам уже нічого, навіть собаки не треба, бо він не має що вартувати». І вони обоє складали на воза борони, плуга, ззаду воза чіпляли рало, виносили з комори мішки з зерном. Свідомо ліквідували своє господарство, нищили самі себе і не обзивалися. Щойно, коли Трохим був уже з возом за ворітьми, Уліта гукнула. «Тут у шопі лишилося два серпи і коса, а також за соломою січкарня. Забери і те, бо воно ж нам не потрібне!» І вона закрила долонями обличчя. Трохим нічого не обізвався, навіть не оглянувся. Віз покотився за дерева сусідського двору, за ним покотилася пилюка. Уліта пішла до хати. Подвір'я відразу зробилось якесь більше, ширше і порожнє. Не таке, як колись. Бусель на стодолі дивився на все це, і йому було байдуже. На фільварку, де тепер мав приміщуватися колгосп, було багато людей з усього очеретного, бо ж усі привозили сюди те, що вони мали. Трохим поставив воза під тином, випряг коні і пустив їх до порожньої колишньої панської стайні, погладивши їх по шиї біля гриви. І нараз стало йому жаль своїх коней, жаль усього того, що він сюди привіз. Але він того не показав своїм худим обличчям. Тримався, як тільки міг, бо він так обіцяв Уліті, а також Романові, коли той був ще вдома. Тримав батога в руці і пішов поволі за комору. Там росли кучері.

0: Ряві то полі, посаджене ще за панщини. Тут також була панська пасіка. Булики стояли рівними рядками, ніби гриби в лісі, а бджоли літали в повітрі. Але тепер з пасіки не лишилося ні сліду. Не лишилося також сліду з квітників, де колись буйно цвіли рожі та оргінії. Тепер нема панів, то не треба також їхніх квітів, бо це все панські видумки. І Трофимові якось ніяково тут ходити по чужому дворі і ще й привезти туди свій маєток. Боже, Боже, звідки таке прийшло? Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра, в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світи.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, я дуже радий бути сьогодні з вами і поділитись таким коротким Словом Божим. Я пастир церкви Виноградник, місто Київ, на Оболоні, Сергій, Львов. Напевно, кожного ранку ми встаємо і можемо по-різному себе відчувати, бо вчора був день, він, можливо, був важким днем, і, можливо, є оце почуття провини, і це те, що відбувається з нами, бо ми люди, і є такі речі, які ми десь неправильно робимо, і відчуваємо якийсь осуд. І я хочу поділитись сьогодні своїми думками. Якось я читав Ефесянам перший розділ, і я тут натрапив на такі вірші. З третього вірша я читаю: «Благословений Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який у Христі благословив нас усяким духовним благословінням в небесних сферах. Адже Бог обрав нас у ньому ще до створення світу, щоб ми були святими і непорочними перед ним у любові». І це цікаво, тому що коли я натрапив на цей вірш, я його читав завжди, але якось воно так, знаєте, мені так проговорило просто по-новому. Я дивлюся, ще спочатку, ще до створіння світу, Бог обрав мене в ньому, і він бачив мене, бачив всі мої якісь неправильні речі, якісь мої гріхи, але він в ньому бачив мене святим і непорочним. Мені це дуже цікаво, і воно мене дуже надихає. І тут написано, він призначив нас заздалегідь для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа на похвалу слави своєї благодаті, яку подарував нам у своєму улюбленому сині. У ньому ми маємо викуплення через його кров, прощення гріхів згідно з багатством його благодаті. Це дуже цікаво, тому що ми знаємо Слово Боже, що його благодать, його милість, вона оновлюється кожного ранку. Це мене особисто надихає, тому що я завжди шукаю: Боже, я там щось не так зробив, я щось не так сказав, як бути, чи приймаєш ти мене? Але повертаючись до цих слів, повертаючись до Слова Божого, я бачу, що Бог любить мене. Кожного ранку його милість, його любов оновлюється. І є ще таке місце, давайте відкриємо з вами Плач Єремії. В третьому розділі, 22-23 вірш, тут написано, в мене декілька перекладів, і я вам зараз їх прочитаю. «Бо ласка Господа безмежна, бо його милосердя не вичерпане. Вони оновлюються знову щоранку, адже велика праведність твоя». І це мене теж надихає. І це для нас дуже гарна така звістка, що Бог любить нас. Це дуже важливо, тому що ми завжди шукаємо, на що ми можемо стати сьогодні, на чому ми можемо стояти, що є фундаментом для нас, для нашої віри. І для нашої віри сьогодні фундаментом є Його Слово, Його милосердя оновлюється щодня. Ще з початку створення світу, ще до цього Він побачив нас у Христі. Це Його бажання усиновити нас в ньому, в Христі. Тому я бажаю вам знаходити себе в ньому кожного ранку, коли ви себе почуваєте, можливо, погано. Ви розумієте, що ви там не так зробили, і там не так зробили, але знайте, що Він любить вас, бо Він вибрав вас в Сині Своєму, Ісусі Христі. Це Його воля, щоб ви були в ньому, ви улюблені. Тому хай Бог благословить вас. Побачте щоранку, бачте це. Хай ваше серце буде відкрите, бачити милосердя Боже. Я хочу сказати, що це є частина нашої духовної такої боротьби. Тому що ми були старими, да? Ми були такими, ну, тими були, невіруючими. Тепер, коли ми прийняли Христа, ми розуміємо, що є це нове творіння, ми відчуваємо це, наскільки ми близькі, да, до цього еталону, до Христа. І коли ми не дотягуємо, да, то ми звертаємося до Слова Божого. І Слово Боже, воно постійно піднімає нас, тому що ми бачимо, що Бог благословив нас всяким духовним благословінням. всяким духовним благословенням. Ми звертаємось сьогодні до благодаті Божої, тому що кожного ранку вона оновлюється. Навіщо? Щоб ми були спроможніми жити духовним життям. Дивіться, в об'явленні 12 розділ ми читаємо тут. Тут є таке місце, і вони його перемогли, дьяволо, да? Вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Дивіться, тут є оці практичні дії. Що вони роблять? Вони приймають кров Христа на себе. Вони кажуть, що кров Ісуса Христа омиває мене. Вона робить чистим мене. І вони засвідчують свою віру. Перед ким вони засвідчують? Перед духовним світом. Вони розмовляють всередині і відбувається ця боротьба. Вона відбувається всередині нашого серця, да? Всередині нас. Давайте згадаємо, коли Ісус Христос після свого хрещення, да, він був в пустелі. Що дьявол робив? Він спокушав його, він давав йому якісь варіанти, да, а зроби отак, поклонись мені. І Христос відповідав йому Словом Божим. Така сама битва, вона відбувається сьогодні в нашому серці. Він пропонує нам своє, а ми кажемо йому те, що каже нам Слово Боже. Згідно Слова Божого, ми є переможцями, але це боротьба. Це момент, коли ми приймаємо це слово і ми починаємо якби промовляти його в духовний світ. Ми починаємо промовляти його всім, хто нам заперечує і хто бореться з нами. Це може бути і так, коли ми йдемо десь на вулиці і хтось каже, чи віриш ти в Бога, ти вчора те і те зробив, і ти кажеш, можливо, я щось не так зробив, але я вірю в Ісуса Христа, я прошу, пробач мене, ти щось змінюєш, але ти приймаєш оце прощення Ісуса Христа. Це сьогодні дуже важливо для нас. Ми маємо себе в повсякденні знаходити, як оці нові люди, як оці оновлені, нове творіння Христові, тому що така воля Божа є про нас. Тому хай Бог благословить вас сьогодні. Кожного разу звертайтесь до Слова Божого, звертайтесь до того, що Бог каже про вас. І бачите, в чому він каже це? Він каже це в милосерді своєму і своєму благословінні, в своїй благодаті до нас промовляє. Розумієте? Ми приймаємо сьогодні його благодать.

В цьому немає нашої заслуги, це Його заслуга. Тому ми приймаємо сьогодні як благодать Його прощення, кров Ісуса Христа, Його жертву на хресті. Ми приймаємо і сповідуємо, кожен раз ми сповідуємо перед цим світом, кров Ісуса Христа омиває нас, і ми починаємо свідчити про це. Хай буде оце дерзновення приходити до Його благодаті. Можливо, це важко. Це може бути важко, тому що ти можеш відчувати, ну ти вже це вчора робив, навіщо ти опять це робиш? Послухайте, піднімайтесь до Нього, беріть Його Слово і тримайтесь за Його обітниці, бо тільки таким чином ми можемо перемогти дьявола, тільки таким чином ми можемо стояти в цьому світі, тримаючись за Його обітниці, за Його благодать. Так, ми за це ховаємось, так ми на цьому стоїмо, так ми через це стаємо сильними і перемагаємо, тому що не своєю силою, а силою того, хто переміг цей світ, силою Ісуса Христа. Тому хай Бог благословить вас, будьте сильними, в Ньому ми все зможемо, в Ньому ми все переможемо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: півночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед майстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякуємо Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Коли я був на гастролях в Сполучених Штатах, так сталося, що я був в місті Атланта, і після концерту на другий день ми вирушали в Бостон, і мені по дорозі дуже погано стало. І я не знав, що зі мною. Коли ми приїхали вже в Бостон, була замітіль, сніг, ми залишилися ще по дорозі ночувати в готелі, але мені дуже було погано, температура. Я терпів це все, і коли ми приїхали вже до моїх друзів в Бостон, вона не спадала. Це вже був другий день і третій день, і погано-погано. І коли мої друзі сказали, ну, Ігор, давай поїдемо в лікарню, тому що треба ж перевірити, що з тобою. І апетиту в мене не було. І виявилось, коли мене дуже довго перевіряли, що в мене перитоніт. Скажімо так, я вже був на волоску, тому що лікарі сказали, що може там година-дві і було б зараження крові. І операція була 6 годин. Дуже довго я від цього відходив. І днів 10 я лежав, хто знає, що таке в Америці 10 днів полежати в лікарні без страхівки. Це дуже великі гроші, але це вже як закон Гіппократа писати життя.

0: життя або смерть. Ще таке одне чудо, що лікар, який мене оперував, який наглядав за мною, він аргентинець. І коли я йому подарував свій диск, і в диску в мене є композиція Корковада, це аргентинського композитора Карлос Джобім, який, ну, у них настільки популярний, ну, він популярний в всьому світу, він багато джазових стандартів, пісень написав, композицій, як, ну, як в нас Івасюк. І він, коли побачив в цьому диску, що є Карлос Джобім, він так радувався, як маленьке дитятко. Він бігав по всій лікарні, всім показував. І це стало тим, що він мене протримав ще на 4 дні більше в лікарні. Я потім зрозумів, чому, тому що коли я після того, як мене виписали з лікарні, я пішов докупляти ще таблетки, які мені потрібно було, там вийшло за $1000. І він просто, скажімо так, зберіг мій фінансовий достаток. І, ну, якось чимось він, мабуть, так віддячив, тому що там якийсь хлопець з України зіграв мелодію їхнього композитора, і це в цьому, це теж я вважаю певним чудом. Сьогодні я живий, слава Богу, здоровий, все добре. Я вірю, що Господь може кожного торкнутись і зробити своє чудо в його житті. Потрібно тільки молитва і вірити всім серцем. Господь великий Бог, який може все.
1: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу, і допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві, зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 10 липня.
1: Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
0: Ваше Світле Радіо Еммануїл.

0: півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ми раді нашим дітям, ми любимо їх, але що ж з мільйонами інших? Є чимало людей, котрі опікуються дітьми в Індії та в Африці, де їх так багато вмирає від недоїдання, голоду і з багатьох інших причин. Але ж мільйони вмирають з волі власних матерів. І це в наш час найбільший нищитель миру. Якщо ж бо мати може вбити свою дитину, чи далеко це від того, щоб я убив тебе або ти мене? Одного дня я проходжувалася вулицями Лондона і побачила скотюрбленого чоловіка, що здавався дуже самотнім та всіма покиненим. Він попросив мене нахилитися до нього. Я зупинилася, взяла його за руку, стиснула її та спитала, як він почувається. Сіромаха глянув на мене і промовив: «О, як давно я не відчував теплої людської руки! Як давно!» Його очі засяяли. Він випростався. Частинка тепла людської руки принесла радість у його життя. Ми повинні звертати на це увагу. Наші очі повинні помічати такі речі, і ми повинні так робити. В Австралії ми відвідуємо вбогих людей, прибираємо в їхніх домівках, перемо та виконуємо різноманітні домашні справи. Одного разу я вибралася до оселі якогось чоловіка і запитала його, чи можу я поприбирати у твоєму домі. «Мені цілком не зле», – відрізав він. «А я не це йому. Тобі буде краще, якщо дозволиш мені поприбирати». І він дозволив. У кутку кімнати я помітила великий торшер, укритий пилюкою, і запитала: «Ти не засвічуєш цю лампу?» «Навіщо? Вже багато років поспіль до мене ніхто не приходить. Багато років. А будеш засвічувати, коли до тебе прийдуть сестри?» «Так», – пообіцяв чоловік. Я очистила її від пилу. Сестри почали відвідувати його часто, і лампа відтоді світилася. Я зовсім забула про цей випадок, а через 2 роки до мене долетіла звістка від того чоловіка. Скажіть моїй приятельці, що світло, яке вона засвітила у моєму житті, постійно горить. Чим відразливіша наша праця, тим глибша наша віра, тим більша радість самопосвяти. В житті святих було так, що героїчна перемога над чимось, що викликало відразу, ставала ключем до великої святості. Так було зі святим Франциском з Асижу, який, зустрівши надзвичайно знівеченого, прокаженого, відсахнувся, але у ту ж мить переміг себе і поцілував спотворене обличчя. Тоді Франциска огорнула невимовна радість. Він став господарем самого себе, а прокажений відійшов, прославляючи Бога за зцілення. Одна сестра розповіла мені, що вона разом з іншими сестрами забрала з вулиці Бомбею якогось чоловіка і привела його до нашого дому. Нам подарували величезний будинок, у якому ми влаштували притулок для вмираючих. Якраз до цього будинку черниці привели чоловіка і оточили його турботою. Вони полюбили його і виявили пошану. Сестри одразу помітили, що на його плечах немає ані шкіри, ані тіла. Монахиня оповіла мені, що коли вони обмили і вклали чоловіка до ліжка, на його обличчі відобразилася така радість, якої вона ще ніколи досі не бачила. Тоді я запитала сестру: «А що ти відчула, коли знімала з його плечей хробаків?» Вона поглянула на мене і сказала: «Ніколи до того часу я не відчувала Христової присутності. Ніколи по-справжньому я не розуміла Христових слів, коли він говорив: „Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили“». Матвія, 25 розділ, 40 вірш. Того ж разу Христос був присутній, і я бачила це на обличчі того чоловіка. Ось Божа ласка. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл», потрібне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Антонін Дворжак – видатний чеський композитор та громадський діяч. Так писав про нього його син. Правдивість без прикрас, істинний демократизм, велика радість від праці, найглибше почуття без сентиментальності, а постійне творче зацікавлення. Я до цього часу бачу руку, яка постійно пробігає пальцями по поверхні будь-якого предмету, як по фортепіано. Мені здавалося, що він і мислить музичними образами. І ще одне свідчення. Чайковський, отримавши відгук Дворжака про його оперу «Євгеній Онегін», написав: «Ваша думка про мою оперу мені по-особливому цінна. Не тільки тому, що ви великий художник, але й тому, що ви правдива та відверта людина». Поруч із великими симфонічними творами у Антоніна Дворжака є багато творів малих форм. Одна з таких п'єс називається «Циганська пісня», «Коли б моя матінка».

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ перший. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Равоама, а Равоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію, а Єзекія породив Манасію. Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йоакима, Йоаким породив Єхонію і братів його за вавилонського переселення. А по вавилонськім переселенні Єхонія породив Салатіїль, а Салатіїль породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима. А Еліяким породив Азора, Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида – 14 поколінь. І від Давида аж до вавилонського переселення – 14 поколінь. І від вавилонського переселення до Христа – поколінь 14. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи:
2: Йосипе, син Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж дасти йому імені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів.
1: А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає:
3: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл,
1: що в перекладі є «З нами Бог». Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус.
4: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко. Про високі стандарти.
2: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса, чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема от постійних ситуацій, коли ми от робимо так, як треба, коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: СМС. Добраніч, любий, хай тобі насниться сьогодні вночі твоє велике щастя, веселе, тепле, променисте, що світиться з душі, аж і назовні, яке собою серця людей запалює. А ще нехай насниться тобі сила, могутня і мужня, що захистить всіх собою –

0: ще нехай насниться тобі вдячність. Така сердешна, щедра, щира, синьоока, котра відміють тобі сповна, і повертати боргу не попросить ані тебе, ані твоїх дітей ніколи. І доброта, сестра її двойняшка, яка із нею дружно серце живе поруч, постукає стисом легенько, а принесе з собою мир і спокій. Ним ворогів твоїх накриє хай давнішня. О, хай ще насниться тобі успіх, нехай прямує він туди, де ти пішов би, і прокладе собою путь твій. Надійний своєчасний він хай буде, навіки відданий хазяїну своєму. А з успіхом хай в сонці зійде шана, яка ім'я твоє відоме в колі твому, як приклад іншим ставитиме. І за порадою, як ти без крута, звернутися захоче в ній саме до тебе. І воля сон твій хай влетить на крилах, що мріяла у небеса завжди летіти, тебе підійме над землею, літатиме тебе із нею вільно, ніколи вас ніхто не зможе більш сковати. А більш за все, у сні цьому незвичнім, тобі насниться хай велика Божа милість, безмежна, незбагненна, вічна, яка прощає все і всім на світі, і що не згадує ніколи ці провини. І сниться хай тобі сьогодні доля, така яскрава, сяюча, виразна, мила. Так-так, хай сні твоєму цьому, тобі насниться твоя світла доля, а може, я б так хотіла, щоб і я з нею. Можливо, СМС смішне це моє, примусить трохи злегка посміхнутись тебе, або частіше бити в серце. Добраніч, любий, хай насниться сонце, тобі насниться хай, а потім явно стане. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав вірш Ольги Шевченко «СМС».
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Уста праведного промовляють про мудрість, і язик його повіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: замовіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

На хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Емануїл.
1: Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти проговорив до серця кожного, і малого, і великого. Даруй, щоб Слово Твоє лилось, як ріка, щоб Слово Твоє досягало сердець людей. Благослови всіх посвячених християн, щоб ми виконували волю Твою, щоб наша земля наповнялася Богопізнанням. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа.

етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.

0: Ми щиро вітаємо усіх, хто чує і бачить нас. Це спеціальний проєкт на світлому радіо «Еммануїл», проєкт Світлани Гончарової «Неньки». Світлана – сімейний психолог, і ми продовжуємо говорити про якби складнощі, які можуть виникати у матусь в процесі виховання дітей, дитини. Проблеми з друзями. Як говорити з дитиною про проблеми з друзями? Мені здається, що актуально саме якби починати саме з дитячого віку, з дитиною, тому що якщо це вже підліток, ну там важко починати, бажано не запускати цей процес, і тоді якби легше буде, уже коли дитина вже більше в дворі, з друзями, вже з батьками не так цікаво, хочеться соціалізуватися, самостверджуватися, проявлятися серед однолітків.
1: Так, да, зараз це дуже актуальна проблема, тому що дуже багато сімей переїхали. Ось і діти втратили контакт зі своїми старими друзями, і дуже багато проблем виникає, коли діти пробують заводити інших друзів. Ось і батьки дуже переживають. От дитина моя, бачу, що вона страждає, що якось там нові друзі погано поводяться з моєю дитиною, якісь конфлікти у них постійно виникають. І батьки хочуть якось допомогти своїм дітям в цій ситуації. От я б хотіла, щоб сьогодні ми поговорили з вами про те, чим саме ми можемо допомогти дитині, що ми можемо такого сказати, щоб дитині стало легше і проблеми з друзями вирішувались.
0: Може, в кількох словах називаємо деякі проблеми, їх може бути багато різних, але такі основні. Так? Дитина часто свариться там з якимось другом чи з подругою, або друзі поводяться недобре з вашою дитиною, особливо мама. Мама теж, боронь Боже, хтось мою крихітку там ображає, чи ще щось якось не так посмане і дивиться. Виникають конфлікти інтересів. Тобто дитині щось подобається, друзям щось інше, і якби дитина каже, і ну там, наприклад, друзі не хочуть те, що, да, що дитина хоче, чи навпаки, хочуть, чого вона не хоче. І добре, якщо дитина взагалі ще достатньо відкрита, що мама якось ну може про це дізнатися. Да. Або мама достатньо уважна, яка може підійти, обійняти, сказати, я бачу, що щось не так, щось тебе гнітить, щось тебе, ну ти, розпитати.
1: Так, да, це дуже важливо, дуже правильно зауважив. Якщо нема близьких стосунків, ви не помітите, що щось відбувається не так. Якщо ви знаєте вашу дитину, якщо ви проводите з нею час, якщо ви близькі, якщо у вас довірливі стосунки, то ви побачите, що щось з дитиною відбувається, ви дійсно можете розпитати. І якщо дитина зможе з вами просто поговорити про ці проблеми з друзями, дитині стане легше. Ось це дуже важливий момент. І зразу хочеться почати з того, що я прекрасно знаю, коли там мої сини щось мені розказують про проблеми з друзями, я прямо, що я зразу знаю, що треба зробити. Я знаю, щоб я зробила. Чи хочеться сказати, ні, там ніколи не спілкуйся з ним, там він поганий хлопчик, він якийсь неадекватний, чи хочеться там бігти, сваритися з батьками цієї дитини. Тобто хочеться зразу вирішити проблему, але треба себе трошки стримати. Ось нагадати, що конфлікти, проблеми в стосунках дітей – це нормально. В принципі, конфлікти в стосунках будь-яких дорослих людей – це теж нормально. Це про те, що ми намагаємось пізнати один одного, пристосуватися один до одного, навчитися спілкуватися. Пам'ятаємо про незрілість, що діти – це не дорослі, в них нема, ще багато навичок, які є у нас. І те, що діти сваряться між собою, це якраз їх спосіб навчитися спілкуватися. Ми не можемо вберегти дітей від конфліктів, і навіть ми не можемо часто вберегти дітей від якихось, може, не дуже адекватних друзів. Ось саме важливо в цій ситуації, щоб діти завжди знали, що вони можуть принести до нас будь-яку проблему, що це безпечно, що мама не буде там в істерику впадати і з друзями забороняти спілкуватися, а вона зможе вислухати і зможе поговорити зі мною.
0: Мені здається, коли у нас в житті проблеми, нам і дорослим теж, нам важливіше, щоб близькі люди, друзі просто побули з нами. Бо бувають такі ситуації, що інша людина, ми то й розуміємо, що ну вона тут не може зарадити от повністю нівелювати цю проблему, цю ситуацію, зробити якби те, що було, таким, що його не було. Але коли людина, яка любить мене, я це відчуваю поряд зі мною, просто розділяючи якусь мою там печаль от з цього приводу, Може якось легше від цього.
1: Да, якось я пам'ятаю, мій молодший син із школи прийшов, щось який дуже засмучений, щось не так. Я його питаю, що трапилось. Він мені каже: мама, ти ж нічим мені не допоможеш. На що я тобі буду розказувати? Ось, а я тоді для себе зрозуміла, йому пояснила, кажу, якщо ти навіть мені просто розкажеш, да, я нічого не можу змінити, але тобі стане легше. Плюс я, да, я теж не можу фізично нічого зробити, я можу помолитися за тебе, наприклад. Теж буде легше, і ти відчуєш допомогу. І він такий, а, да, точно. І розказав про якусь проблему, яка в нього відбувається. Ось, тому пам'ятайте, що вашим дітям потрібна ваша присутність. І те, що ви з ними. Не те, що ви побіжите і вирішите всі проблеми. Ні. Тому зараз давайте ми поговоримо, як от побути з дитиною, да, не вирішувати проблему, а що казати, що не казати, про що питати. Тому що часто ми знову ж таки хочемо вирішувати проблему, ми це вміємо, а як по-іншому співчувати і бути з дитиною, ми не знаємо. Давайте ми поговоримо про це з вами.
0: Ну, перше, ти вже зауважила, що дати собі можливість зробити паузу і трохи зачекати, не бігти зразу там сваритися з батьками цього забіяки там чи нечемної дівчинки, там яка не вміє дружити і спілкуватися, а просто трошки якби пригальмувати. От на перших порах
1: почати. І саме просте там подихайте, да, заспокойтесь, нагадайте собі, що зараз в моменті ваша дитина в безпеці, ви в безпеці, все нормально. Це не якась критична ситуація, яку прямо зараз треба вирішувати. І саме вірне – це задавати питання так, щоб дитина просто розказувала, могла виговоритися отак, як вона може, просто розказати, а ви просто тихо, спокійно, поряд з нею слухаєте. Ось, що можна казати в такій ситуації? Використовуйте таке словосполучення, як «це майже як». Тобто для того, щоб допомогти дитині описати, що відбувається. Тобто ми вже говорили про те, що важливо просто поговорити, послухати, дати дитині викласти ці емоції, які є у неї. І ось коли ми кажемо, наприклад, що коли ти там зі своєю подружкою, а вона не хоче з тобою гратися так, як ти хочеш, то це майже як вона там, тобі здається, що вона тебе не любить, так? Чи ти, коли ти граєшся з цим другом, і він себе поводить таким чином, це тебе засмучує, і це майже як ніби він стає якоюсь поганою людиною. Взагалі дуже корисно, от ви послухали дитину, і далі проговоріть, що ви почули, тому що, по-перше, це дає дитині перепрожити цей досвід, випустити якісь емоції і дорозказати може щось важливе вам. Тому оце використовуєте, це майже як. Можливо, дитина скаже, ні, мама, ні, я не так себе почую, я по-іншому. Нормально, це дуже корисна інформація, і це можливість дитині краще зрозуміти ситуацію. Тому що насправді от мета цієї розмови про проблеми з друзями – не вирішити ситуацію, а допомогти дитині зрозуміти, що таке буває, що, можливо, у мене є якийсь варіант, як я можу по-іншому себе поводити, що це значить взагалі. Ось, і завдяки от цим порівнянням ви даєте дитині зрозуміти, що ви її чуєте, і дитина може почути себе. Ось, також дуже важливо показувати, що ви співчуваєте. Як показати співчуття? Тобто співчуття – це не жаліти, там, ой, ти бідненький, все у тебе погано. Тобто, коли ми жаліємо, це ми, значить, наша дитина – це жертва, яка нічого не може виправити, це нам не треба. Ми співчуваємо. Ми розуміємо, що зараз це важко, переживаєте, це неприємно, те, що там друг тебе там не запросив на день народження. Це дуже неприємно. Ось, і сказати, що я тебе розумію, я теж би жахливо почувалася. Чи це настільки неприємно, коли там твій друг кидає там твій ланчбокс там і топчеться по ньому, чи твій рюкзак. Це дуже неприємно. Ось тому от такі слова, як я тебе розумію, це складно, я теж би так себе почувалася. Це якраз дає дитині зрозуміти, що ви тут з нею, і ви розумієте, через що вона проходить. Це допомагає дитині звільнитися від емоцій і ще більше вам відкриватися, щоб врешті-решт, можливо, ви прийшли до якогось рішення теж. Ось. І також дуже хороші слова в такій розмові – це «мені цікаво», щоб відкрити щось ще. Наприклад, там «мені цікаво», а як там відреагували там діти, які були поряд, да? А мені цікаво, а як можливо по-іншому, можливо було поводитись в цій ситуації? А мені цікаво, що було б, якби там щось там вчитель прийшов, чи що ще. Тобто, отака цікавість ви.

ви не даєте якихось відповідей, але ви вчите дитину більш зріло розмірковувати про ситуацію. А що було би, якби було отак? Цікаво, як це могло би бути, якби, наприклад, я замість того, щоб бити у відповідь, да, я би там покликав дорослого, наприклад. Тобто це дає дитині розуміння, що ще можна зробити і шукати ці вирішення. І знову ж таки, це ви не будете дитину засуджувати, ви не будете на нього тиснути. Ось вона буде відчувати, що ви з нею і ви її розумієте. Ось. Також, навіть якщо нема рішення ситуації з другом чи з подругою, ви можете казати про те, що да, зараз ми не знаємо, як це вирішити, ось, але це ми обов'язково з'ясуємо. Ти з'ясуєш, що робити. У мене теж там були якісь ситуації проблемні з друзями, і спочатку було дуже важко, але ти з'ясуєш. Ми з'ясуємо, це вирішиться якось. Тобто, щоб дитині додати впевненості, що не завжди так буде. Що все, в принципі, в житті можна розрулити, вирішити, і просто потрібен на це час. Також дуже важливо, якщо дитина щось розказує, треба завжди довіряти дитині, тому що інколи ви знаєте свою дитину, і ви розумієте, що, мабуть, він був нечемний до цього там друга, і він міг би якось себе по-іншому повести, і тоді той друг там його не ображав якось. І ми починаємо якось, типу, ну що ж ти мені розказуєш, що ти там якось отак себе поводився, коли я знаю, що ти по-іншому поводився. Не робіть цього. Зараз це не час, щоб щось там, не знаю, карати чи критикувати дитину. Довіряйте. Я тобі вірю, що в цій ситуації ти не міг по-іншому себе повести. Я вірю, що це було важко. Я вірю, що це було неприємно. Ось, щоб, і знову ж таки, для чого це? Для того, щоб дитина не боялася вам приносити якісь свої проблеми. Ось, що ще можна сказати, щоб показати відчуття? Дуже важливо, знову ж таки, нормалізувати, що конфлікти з друзями, конфлікти з близькими людьми – це нормально. Таке трапляється. І інколи от ці слова важко зрозуміти, що робити, коли хороший друг тебе засмучує. Чи важко зрозуміти, що робити, коли хтось із твоїх друзів не хоче з тобою бути весь час. Важко зрозуміти, що робити, якщо друзі якось тебе ображають чи поводяться не так, як ти очікуєш. Тобто, да, інколи це насправді важливо. І от нормалізувати те, що дружити інколи важко. Ось, і це насправді важко, от ти хочеш грати так, він хоче грати по-іншому. І от знайти цей баланс, щоб тобі було добре і йому було треба, це важко. Ось, і ви знаєте, коли ми не даємо рішень дитині, коли ми просто нормалізуємо, кажемо, да, це інколи складно. Ось, це знову ж таки дає дитині розуміння, що зі мною все нормально, нічого страшного не відбувається, я з цим розберуся. Стосунки – це складні речі. Ось. І знову ж таки, коли ми з ними проговорюємо це, ви побачите, що всі ці фрази, про які я зараз говорю, вони допоможуть вашій дитині розкритися. Можливо, дитина зможе поплакати під час цієї розмови. Це дуже часто буває. Це прекрасно. Стрес виходить, емоції виходять. Це значить, що дитина буде в кращому стані далі вирішувати ці проблеми. Ось не переживайте, якщо ви задаєте питання, а дитина ще більше засмучується. Це якраз можливість звільнитися від цих складних почуттів. І потім, коли ці почуття вийшли, завжди може задати питання, наприклад, а що б ти порадив, наприклад, іншому хлопчику, який в такій ситуації, що б можна було зробити, да? Чи, ну окей, да, от таке трапилось, що ти наступного разу плануєш робити, які твої плани, щоб ти, як ти думаєш там, чи як ти думаєш, чи треба може поговорити з другом про це, що б ти хотів зробити. Тобто, коли завдяки вашому співчуттю, вашій присутності ці емоції виходять, ви нарешті добираєтесь до моменту, коли можна щось дитині порадити чи привести її до моменту, коли вона сама знайде якусь можливість. Знову ж таки, якщо дитина не просить у вас порадити, то мама, а що мені робити? А ви хочете порадити, ви можете дуже просто сказати, там, синочок, у мене є думка стосовно цієї ситуації, я можу тобі її сказати, якщо ти хочеш почути, чи хочеш ти це почути. Зазвичай, ну, завжди вони кажуть, да, розкажи мені. Ось. Але це виглядає не як наїзд, не як критика, а як просто пропозиція вашої допомоги. Ось, тому, дорогі мої, пам'ятайте, що проблеми з друзями будуть, особливо зараз, якщо ваші діти багато

0: приїжджали, багато нової обстановки. Ось будуть ці складнощі. Ось і це насправді не просто знаходити нових друзів, не просто спілкуватися з новими людьми, не просто знаходити якісь компроміси. Нам це не просто, і нашим дітям це не просто. Ось і дуже важливо, щоб ви просто були поряд з вашими друзями, вислуховували, задавали питання. Ось і це буде допомагати вашим дітям знаходити ці виходи із цих складних ситуацій, бути кращим другом і вирішувати ці конфлікти, які є.
1: Дуже дякуємо, Світлана. Отже, нашим дітям найчастіше настільки потрібні наші готові рішення і готовність кидатись в бій для вирішення їхніх проблем з однолітками, настільки наша присутність любляча. Тобто важливо бути мамою, яка любить, і дитина знає, що вона це відчуває, і зберігати ці близькі теплі взаємини особистісні. Отже, сьогодні Світлана Гончарова говорила про те, як говорити з дитиною про проблеми з друзями. Свята, як правило, ти молишся за матусь в кінці, чи не могли б ми зараз теж саме?
0: Так, звичайно. Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за те, що ти завжди присутній з нами у всіх складних ситуаціях, і в складних, і в радісних ситуаціях нашого життя. Що саме твоя присутність, і твоя любов, і твоя милість, і те, що ти завжди поряд, це нам допомагає долати наші труднощі. Допоможи нам бути присутніми для наших діток, коли їм складно. Допоможи нам вірно їм допомагати, вміти вислуховувати, мати цю любов, співчуття до наших дітей. Дай нам мудрості в тих ситуаціях, які зараз нас хвилюють про наших дітей, і проведи нас. Ми віримо, що ти нам допоможеш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Це була програма «Неньки», авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової на Світлому радіо. Свято, дякуємо і до нових зустрічей в ефірі.
0: Дякую, до зустрічі.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558-44-12 чи на скайп Світле Радіо.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові. Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові», і у нас зараз особлива людина для Світого радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло-алло?
1: Так, я слухаю. Доброго Божого дня і слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
1: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма «Ото ваше радіо Еммануїл».
0: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стараю.
1: А може то так Господь поцього. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Я кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю, який я, не пам'ятаю, який то рік. І я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат. Не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути. Воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла. Але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато. Чоловік, може, з 10. То, що я не виходжу з хати. Але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я за своєю пенсією сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
2: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, і ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
1: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці, дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну, не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще, вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію, прийшли до мене, до хати. І вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа, ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені, що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог – то є чудо, Бог чудес.
0: Боже, у мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо, просто щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Біблія навчає нас наповнити свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя, включаєш радіо, і в дом ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена. Все є, я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Ви це робите з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Спровадими мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користи.
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

0: Найщедріші дари дістають не з гаманця, а із серця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружняцьківська з благодійного фонду «Карітас» про радість від знання.
2: В Біблії написано, що знання відрізняється від незнання так само, як світло від темряви. Коли людина в темряві, вона нічого не бачить. Або бачить загально окреслені предмети, вона може натикатись на щось, вона не бачить шлях, вона може й хоче кудись дійти, дійсно, в якесь дуже гарне місце, але їй дуже складно це зробити. Коли людина збільшує знання, згадували Еклезіаст, який казав, що при збільшенні знання збільшується і смуток. Хоча Ніцше сказав потім навпаки, що при збільшенні знання збільшується і радість. В мене в житті дійсно збільшується радість від знань.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його вирішив.

захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Нагадаю, що святиня Ізраїлю, ковчег Завіту, опинився у руках ворогів, филистимлян. Військо ізраїльтян потерпіло поразку. Що робити? Ковчег потрібно повернути. Але як це зробити, якщо вороги сильніші? Несподіваний випадок. Біблія, перша книга Самуїлова, 6 розділ.
1: Филистимці дуже раділи зі свого нового придбання, оскільки вважали, що через оволодіння ковчегом Божим вони отримали і владу над Богом ізраїльтян. Вони сподівалися, що назавжди підкорять собі Ізраїль. Вони внесли золотий ковчег до храму свого бога Дагона і встановили навпроти його статуї. Наступного ранку филистимці прийшли до Дагонового храму і вжахнулися, побачивши, що статуя Дагона лежить прямо перед ковчегом заповіту. Вони поквапливо підняли і встановили статую, та наступного ранку вона знову лежала перед ковчегом. Однак цього разу голова й руки статуї були відбиті і валялися за дверима. Филистимці вжахнулися. Виходило, що ізраїльський Бог сильніший і могутніший за Дагона. І коли їх вразила епідемія страшної хвороби, вони були певні, що це Бог карає їх. Вони вирішили якнайшвидше відіслати ковчег назад, і лише тоді відчули якесь заспокоєння. Відтак филистимці запрягли двох корів у воза, поставили на віз ковчег і додали ще коштовних дарунків. Возом ніхто не правив. Вони вирішили надати коровам можливість самим обирати дорогу, якою йти. Якщо вони попрямують шляхом до Ізраїлю, це означатиме, що Бог Ізраїлю прощає їм усе, що сталося. Незважаючи на те, що позаду залишалися їхні телята, корови, ревучи дорогою, без вагань попрямували до ізраїльського кордону. Дехто з ізраїльтян, що жали на ланах, почули мукання корів і побачили воза, який наближався. Коли ж вони вгледіли на тому возі священний вантаж, то застрибали від радощів. Ковчег заповіту Божого, неушкоджений, повернувся до Ізраїлю.
0: Який урок ми можемо взяти з цієї чудової історії? Нам слід бути лише вірними Богу. Ми не маємо перейматися, що Богу щось неможливо зробити. Він за себе постоїть. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Досить довгий час я намагався зрозуміти, чи є Господь, про якого я так багато чую. Я щось бачив і про щось згадував, щось думав, але моє серце залишалося пустим. Але настав час в моєму життю, коли я по-особливому звернувся до того, якого я не бачив і якого не розумів. В 19 років я мав стати батьком і відвіз дружину до пологового будинку. Той час я був впевнений, що все відбудеться добре, бо в тому відділенні працювала її однокласниця, і вона сказала: «Не переживай, все буде добре». Але першу ніч вона народила, другу так само, третю так само. В неї відійшли воду ще вдома, коли забирала швидка допомога. І довший час вона не могла народити. І одної ночі ця однокласниця перезвонила до мене і сказала: «Сережа, ти маєш приїхати до пологового будинку, бо треба дещо вирішити». Я взяв таксі, приїхав, бо було вже досить пізно. І коли вона вийшла до мене, я дещо прочитав на її обличчі. Вона була чимось стурбована. І вона сказала мені таку дуже важливу і важку для мене річ. Вона сказала: «Ти маєш до ранку вирішити, хто з них має жити, або твоя дружина, або дочка, яку ти очікуєш, бо хтось з них має померти». Це слова, які сколихнули все моє життя, всю мою співсвідомість. Я повернувся додому. Це була вже глибока ніч, це був січень місяць. Мені було дуже-дуже важко. Я ходив вулицями біля будинку, не знаходячи спокою. Я думав, хто може мені допомогти в цій справі. Думаю, подзвоню до своїх батьків, але чим вони мені допоможуть? До батьків дружини, але чим вони? До моїх друзів. І я розумів, що ніхто тут мені допомогти не зможе. І тоді я підняв свої очі до зоряного неба і прокричав: «Бог, якщо ти є, будь ласка, спаси їх обох». І прийшовши додому, задзвонив телефон, і мені повідомили, що я став батьком, і що і дружина, і дочка живі. Слава Господу! Це відбулося дуже яскраво, це зовсім інша розмова, і досить довший час вона займає, але сьогодні я вже точно знаю, що Бог є. Він шукає тих, кому необхідна допомога. Бог очікує тебе простими словами покаяння. І якщо в твоєму серці є бажання звернутися до Нього, можливо, ти зараз відчуваєш, що Бог торкається твого серця, приходить спокій, і ти не розумієш, відкуди це. Просто покорися Божому Слову, призови Його в своє життя, і Він зробить свою працю для того, щоб ти була щаслива людина. Помолимося разом зі мною. Батько Небесний, я звертаюся до Тебе, молитві віри. Боже, я далі не знаю, як жити. І я відчуваю, що все моє життя вже не має ніякого сенсу. Але знаю, що Ти є. Я знаю, що Ти відгукнешся. Я знаю, що Ти не будеш мовчати довший час, бо я потребую Твоєї уваги, бо я дитина Божа, і вся моя сутність бажає того, щоб Ти простив всі мої гріхи, щоб Ти наблизив мене до себе, щоб Ти відкрив Твоє Слово до мого розуміння. Боже, благослови! Тобі нехай за все буде слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди надсунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру

за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні в рубриці «Моя Україна» більше історичних фактів про історію Полтави. Місто на лівому березі річки Ворскле, лівої притоки Дніпра. У 15-18 столітті нашої ери на цій території проживали слов'янські племена сіверян і полян. Перша згадка про укріплене поселення Олтава на цьому місці можна знайти у Іпатіївському списку повісті временних літ. І через 800 років було урочисто відзначено ювілей міста. Проте подальші широкомасштабні археологічні розкопки та дослідження історичного центру Полтави дали підставу офіційно відсвяткувати 1100-річний вік міста у 1999 році. В епоху татаро-монгольського ярма багато населених пунктів середнього Подніпров'я було зруйновано, у тому числі і Лтава, оскільки довгий час про неї не було жодних згадок. І тільки у 1430 році місто згадується під назвою Полтава. До цього часу територія Полтавщини була у складі Великого князівства Литовського. Після Люблінської унії у 1569 році вона переходить у руки польських феодалів. У 1641 році у письмовому джерелі Полтава була названа містом. В цей же час тут посилено розвивались ремесла і вводилось місцеве самоврядування, так зване магдебурзьке право. А коли місто переходить до українського магната Яреми Вишневецького, тут уже числиться 812 господарств. На початку визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького селянсько-козацькі загони на Полтавщині звільняли у травні-червні 1648 року від польсько-шляхетських військ Переяслав та Лубне, після чого стали надійним тилом армії Богдана Хмельницького. Полтава постачала повсталих порохом, зброєю та продовольством. І в цей же час у ході визвольної війни на території України стали створюватися нові військові та адміністративні органи управління, територіально-військові одиниці – полки. Полтава стає центром Полтавського полку. У 1763 році у межах полків було засновано поділ на повіти, а після Андрусіївського перемир'я у 1667 році, за яким Лівобережна Україна залишалась у складі Росії, полкові міста Полтава, Переяслав, Лубни і Гадяч – стають центрами швидкого розвитку продуктивних сил у сільському господарстві, ремеслах і промисловості, торговими центрами. 27 червня 1709 року відбулася Полтавська битва, яка стала переломною подією у ході всієї Північної війни. І з цього часу почався підйом авторитету Росії як імперії, поступова втрата і повна ліквідація української автономії. У 1775 році Полтава стає повітовим центром Новоросійської губернії. А на початку 18 століття у Полтаві було декілька цехів, які об'єднували близько 300 ремісників. У цей час російською адміністрацією Полтави було ліквідовано магдебурзьке право міста. І в цей же час місто славилося своїми ярмарками. Їх було 4. На всю Україну прославився Полтавський Іллінський ярмарок. У рік його відвідувало близько 40 тисяч людей. Тільки одеські купці закуповували товару на суму більше 1 мільйон рублів. 9 березня 1802 року Полтава отримує статус губернського міста. Місто починає активно перебудовуватися. У 1803-му по 5-й був перебудований центр, всередині якого знаходилася кругла площа, а від неї променями відходили 8 вулиць. Пізніше було побудовано 7 великих адміністративних будівель, споруджений капітальний міст через Ворскло, була вимощена одна вулиця. Полтава поступово перетворилась у центр культурного і духовного життя України. У 1818-му відкрито духовне училище, у 20-му – школа садівництва, а у 40-му відкрито кадетський корпус. В 1818-му по 20-й в училищі навчався письменник Микола Васильович Гоголь. У Полтавській губернії навчались письменник Михайло Петрович Старицький, історик та громадський діяч Михайло Петрович Драгоманов, математик Михайло Васильович Остроградський. А у 1844-му у місто приїжджав Тарас Григорович Шевченко. Ще у Полтаві народився поет і письменник Іван Петрович Котляревський, але оце вже інформація для наступного випуску рубрики «Моя Україна».
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Знань може кожний сам собі здобути і скільки завгодно, а ось справжня мудрість приходить тільки від Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Боже, дякую тобі за ту любов, що відчуваю. О Боже, дякую тобі, в піснях тебе я прославляю. За всі твої пісні.

0: Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде у домі його, праведність його перебуватиме вічно.
1: Псалом 111, вірші з 1 по 3.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

запитати людей, які щось знають. Розум спонукає нас до роздумів, але тільки віра змушує діяти. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, небесний наш Батько, я вилучаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами».